0: najbližší svet. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Rádio Regina Západ, hosť panorámy.
1: Deň je hneď krajší, keď máte s kým klebetiť a veru u nás sme mali mať návštevu po 10. tiež, ale okolnosti sú teraz aktuálne všelijaké. Mária Reháková, ktorú sme avizovali, je stále na ceste do rozhlasu, nakoľko sa jej pokazilo auto a udialo sa niečo na cestách, tak verím, že v poriadku dorazí a my sa budeme môcť v tejto hodinke porozprávať o projekte Za hranice s hudbou. Stále sú s vami Juraj Zváč a Darína Mikolášová.
0: Rádio Regina Západ, hosť panorámy.

0: host Panorámy.
1: Pôvodne avizovaný host teda nepríde, ale sme veľmi radi, že tu máme riaditeľku občianskeho združenia Za hranice s hudbou Marcelu Opetu Stankovú a budeme sa rozprávať o projekte Za hranice s hudbou. Marcelka, vítam ťa.
2: Ďakujem.
1: Povedz nám aspoň teda v krátkosti, že čo sa vlastne stalo, prečo tu nemáme Máriu Rehákovú, aby sme to zarámcovali hneď na úvod.
2: Áno, jasné. No tak stala sa trošku taká neočakávaná udalosť, problémy s autom a vlastne tie problémy boli už včera, bohužiaľ sa zopakovali dnes a je za nami veľmi intenzívny týždeň, takže nedalo sa to vyriešiť dostatočne.
1: Aspoň posluchači vidia, že vysielame naživo a že improvizujeme prosto v takýchto aj rôznych situáciách. Tak verím, že všetko nakoniec dobre dopadne a sme radi, že si tu aspoň ty. Ty v podstate stojíš za partnerstvom organizácie Za hranice s hudbou z Berklee College of Music, okrem iných. No a hovoríš, že máte za sebou veľmi rušný týždeň. Ten týždeň bol veľmi plný. Uzavrel sa 10. ročník letného workshopu Za hranice s hudbou. Tak poďme si o ňom povedať viac. Čo všetko to bolo?
2: Áno. No je to jubilejný ročník tohto letného workshopu, teda koná sa už 10. krát a je to vlastne týždeň plný hudby, vzdelávania, ale možno, že to hlavné slovičko je kreativita a potom inšpirácia a motivácia. To znamená, je to taká v podstate týždňová letná škola pre študentov vo veku 13 až 30 rokov, čiže mierime hlavne na tínedžerov a mladých dospelých a snažíme sa pokrývať v podstate žánre v oblasti populárnej hudby, jazzu, world music, rôzne fusion žánre a snažíme sa ako keby vyplňať trošku medzeru, ktorá je v slovenskom inštitucionálnom prostredí, keďže u nás sa študuje na konzervatóriách a vysokej škole hlavne klasika. A my sme vlastne snažíme sa priniesť také trošku ukotviť nejakým spôsobom práve tieto žánre a ten letný workshop je naša hlavná ročná akcia, v ktorej si trošku tak testujeme kurikulum, možno že aj na nejaký dlhodobejší program a našou veľkou inšpiráciou je práve Berklee College of Music. Uh-huh. To znamená, že môžem ešte trošku povedať
1: nech sa páči, určite áno.
2: O tom, čo sa tam v rámci toho týždňa deje. Čiže máme vlastne hodiny harmónie sluchovej analýzy, máme kreatívne workshopy improvizácie, songwritingu, kompozície. Máme takisto individuálne hodiny a potom kapelový ansambel. Takže a ešte jam sessions večer. Takže
1: ano,
2: je to na
1: ešte sa to končí vlastne aj dnešným koncertom, o ktorom budeme rozprávať. A koľko bolo účastníkov, keď hovoríš od tých 13 do 30 rokov, 10. jubilejný ročník, koľko vás bolo?
2: Tento rok sme mali 57 študentov, čo je vlastne aj navýšenie oproti minulým rokom približne o 10 ľudí. Chceli sme to urobiť vo veľkom štýle tým, že máme to výročie. Takže je to dosť, musím povedať. Máme 10 lektorov a namakajú sa.
1: Uh-huh. Kde to všetko bolo? Ako vyzeral ten taký bežný, neviem, či pracovný, alebo skôr oddychový študijný deň?
2: No, oddych to veru nie je. Uh-huh. Musím povedať, že je to na našich študentoch aj vidieť po tomto týždni, že sú nabití kreativitou, ale je to naozaj veľmi intenzívny program. A celé sa to odohrávalo tento rok poprvý raz v Modre. A máme úžasné partnerstvo so základnou umeleckou školou v Modre, ktorá je veľmi podporujúca, veľmi im za to ďakujeme. A takisto s Kaštielom v Modre, uh-huh, ktorý je súčasťou Malokarpatského osvetového strediska. Takže úžasné priestory, naozaj sme tento rok nadšení.
1: Uh-huh. A ten deň vyzeral ako? Kedy ste začínali? Kedy ste končili?
2: Uh-huh. Deň začína v podstate ráno o 9. Uh-huh. Už nejakou rytmickou rozcvičkou, takou veľmi krátkou, ktorá nás tak naladí na ďalšie hodiny a potom vždy do obeda mávame harmóniu, sluchovú analýzu. Potom spoločne obedujeme, to je veľmi dôležitá časť dňa, pretože vtedy si všetci vydýchnú troška. A potom mávame po obede vlastne také poobedné nejaké masterklasy, ktoré tento rok sme mali práve s našimi americkými hostiami. A deň pokračuje naozaj až do 7. Tým všetkým, čo som spomínala. A potom po večeri ešte máme dokonca jam sessions až do 10. Mm-hmm. Do večera. Je to dlhý deň.
1: Spomenula si to zarámcovanie, že od 13 do 30 rokov bola tá veková kategória. Kto to boli? Boli to študenti alebo boli to možno aj náhodní ľudia, ktorí s tou hudbou nemajú vôbec nič spoločné?
2: Uh-huh. Sú to hlavne študenti, už teraz naozaj sa nám za ten čas veľmi posunula tá laťka, že v podstate sú to hlavne študenti základných umeleckých škôl alebo konzervatórií. Samozrejme, že máme aj nejakých hobby hudobníkov, ale už v tomto momente naozaj sa k nám pridávajú veľmi veľa ľudí, ktorí naozaj to myslia s hudbou vážne, ktorí by chceli možno, že istú hudbu študovať aj profesionálne. Takže a toto sa snažíme my vlastne aj podporovať.
1: A keď sa obhliadneš za tými predchádzajúcimi 9 ročníkmi, tak aké mená napríklad vzýšli z

0: z týchto workshopov, o ktorých možno aj my vieme, mm-hmm. my poslucháči laicky.
1: Tak možno by som spomenula napríklad kapelu Julie Knox. Uh-huh. Julie bola nominovaná aj na objav roka v kategórii Rádio hlavy. Týchto tam máme naozaj zo pár. Spomeniem aj projekt Terry Ondrušovej Flow. To sú naozaj také tie FM-kové rádio, FM hudba.
0: Naši kolegovia.
1: Áno, áno. A napríklad aj kapela Inými slovami sa dala krátko pred workshopom našim pred 4 rokmi dokopy. A tí zase si idú takú indie popovú cestu, takže veľmi fandíme.
0: Teraz si zahráme a potom sa budeme pýtať na lektorov, ktorí boli na tých workshopoch a zároveň budeme samozrejme pozývať aj na dnešný koncert, ktorý bude v Modre.

0: Host panorámy.
1: Našou hostkou je dnes riaditeľka občianskeho združenia Za hranice s hudbou Marcela Opeta Stanková. Rozprávame sa o workshope, ktorý sa práve skončil v Modre. A v Modre bude aj jeden veľký koncert dnes večer, ku ktorému sa ešte dostaneme a na ktorý vás určite pozveme. Marcelka, ale ty si naša vlastne bývalá kolegyňa, si mi hovorila, že si pracovala v Slovenskom rozhlase.
2: Je to tak, 2 roky.
1: 2 roky a na akom poste?
2: Bola som produkčná pre slovesno-literárne štúdia, to znamená rozhlasové hry Rádio Devín.
1: Aha, čiže tie skúsenosti sa tam nejakým spôsobom zrodili a potom si začala vlastne organizovať takéto veľké podujatie, áno?
2: Áno. Áno.
1: Inak si vyštudovaná bábko, herečka, máš aj nezávislé divadlo, ako som sa dozvedela?
2: Áno, je to tak, volá sa Motion on Peace.
1: Aha, jasné. Takže aj ten názov si vymyslela ty, alebo si zrodila ako?
2: Je to spoločne s mojimi kolegami z nezávislej scény. Hlavne ide o pohybové divadlo, vlastne fyzické a trošku aj klauniády a komunikácie.

0: konceptnú prácu, takže Motion on Peace je vlastne taký ako poetický názov, možno, ktorý evokuje ten pohyb.
1: A predpokladám, že ste boli aj na tomto workshope, alebo to oddeľuješ, to divadlo a takéto workshopy, takéto akcie?
0: Zatiaľ je to oddelené, ale myslím si, že tie zahranice s hudbou prinášajú takú myšlienku, ktorá je aplikovateľná na v podstate akýkoľvek žáner alebo teda druh umenia na Slovensku, pretože prinášajú takú tú otvorenosť, inšpiratívnosť a možno, že aj nové moderné postupy, ktoré sa dá sa to aplikovať aj na to divadlo, alebo dalo by sa, ale zatiaľ sa to nestalo.
1: Tak sa idem viacej pýtať na projekt Za hranice s hudbou. Už si naznačila, ako vznikol ten názov, ako sa zrodil a čo to vlastne celé symbolizuje, ale predsa len buďme konkrétnejšie. Prečo ste prišli s týmto projektom?
0: Áno. Takže tento projekt začal tak, že sa spojili tri slovenské, vtedy veľmi mladé hudobníčky, 20-ročné, Ester Wiesnerová, Lenka Molčaniová, Mária Reháková, ktoré v tom čase, pred 10 rokmi, študovali hudbu v rôznych mestách po celom svete. V Londýne, v Bostone a v Taliansku, vo Florencii. A študovali naozaj prestížne programy. No a čo si vlastne uvedomili je, že na to, aby mohli toto absolvovať, aby mohli študovať jazz alebo nejaké modernejšie žánre, museli v podstate si prejsť veľmi ťažkou cestou, vyfundrejzovať veľké množstvo peňazí, aby sa vôbec dostali na tie miesta. A aj keď sa tam dostali, tak začínali, tá štartovacia čiara bola veľmi náročná, pretože ich spolužiaci, ktorí boli možno že viac zo západnejších krajín alebo jednoducho v krajinách, kde to hudobné vzdelávanie je viac rozvinuté, tak mali veľkú výhodu a boli na úplne inej úrovni. A oni sa vtedy tak spojili a povedali si, že nie je to úplne fér, že museli si týmto prejsť len preto, aby mohli vlastne nasledovať niečo, čo hudbu, ktorú v podstate počujeme v rádiu ako populárnu a je všade okolo nás. A povedali si, že idú s tým niečo spraviť a začali jednodenným workshopom letným, ktorý sa postupne rozvinul do týždňového workshopu, do celoročných aktivít a do úžasných spoluprác.
1: A keď si sa s nimi rozprávala aj o tej ich ceste a o tých ich štúdiách a o tom, že naozaj tam boli úplne iní spolužiaci z iných, možno aj rôznych vrstiev, dávali im to pociťovať, že vy ste odniekadiaľ, inokadiaľ a my tu sme napríklad doma, alebo...
0: Práve, že to tak vôbec, v podstate každý jeden z tých príbehov ani jedna to nespomína. Hej, to prostredie bolo zväčša veľmi prijímajúce, napriek tomu, že samozrejme, že existuje nejaká súťaž aj na tom Berkeley. Uh-huh. Je to náročné, pretože veľa ľudí tam príde snívať a chce preraziť. Ale ako keby ten mindset, hej, to nastavenie je iné a to je vlastne aj ten ako keby možno ideový základ, na ktorom stojí Za hranice s hudbou, že to otvorené, rešpektujúce a bezpečné prostredie, kde sa dá tvoriť.
1: Možno by sa mnohí naši posluchači a posluchačky mohli pýtať, že áno, keď to bolo také ťažké a keď museli mať aj kopec peňazí, tak prečo neštudovali na Slovensku? Čo im tu vlastne chýbalo? Čo je iné v tom zahraničí ako v porovnaní so Slovenskom? Áno. Máš na to odpoveď?
0: Áno, no tak je to v podstate to, čo už som spomenula, že inštitucionálne naozaj je to hlavne o klasickej hudbe u nás, či už na konzervatóriách alebo na vysokej škole. Vlastne Ester Wiesnerová, jedna zo zakladateliek, študovala predtým na konzervatóriu hudobno-dramatický odbor, čo je u nás väčšinou, buď potom ľudia pokračujú na muzikál alebo na herectvo, ale vlastne naozaj tá populárna hudba a jazz, toto tu nie je. Takže, a to je možno, že aj taká vec, taká dlhodobá vízia vlastne toho združenia, pokúsiť sa nejakým spôsobom to uchopiť ako skutočnú školu.
1: Preto asi aj ten názov Za hranice s hudbou, keďže sa prepája to Slovensko so zahraničím, áno?
0: Áno, áno, presne tak. A zároveň sa snažíme aj prinášať medzinárodných lektorov. V podstate polovica nášho lektorského tímu je zo všetkých kútov sveta.
1: Ja som sa chcela spýtať práve na tých lektorov. Hovorila si teda, že začínalo sa to všetko jednodňovým workshopom, teraz ste mali teda týždeň a akí lektori alebo aké možno zvučné mená, alebo možno aj nevzvučné, ale boli na týchto workshopoch.
0: Áno. Tak najzvučnejšie mená tento rok máme špeciálnych hostí práve z Berklee College of Music. Je to úžasný saxofonista a aktuálne

0: teda zakladateliek sú to napríklad Michal Šeleb, veľmi známy bas-gitarista slovenský, a takisto je to Tibor Feledi, klavirista, ďalej je to Tomáš Lukáč, je tam Klemens Grassmann, takže úžasní hudobníci.
1: Marcela Opeta-Stanková je v našom štúdiu a v rozhovore budeme pokračovať.

0: Zvony nad krajinou.
1: Obec Hladovka leží na Hornej Orave v okrese Tvrdošín, len 2 kilometre od Poľska.
2: Hladovka, prvých počiatkov, keď tu ešte boli osady, tak sa nazývala Jelešňa. Jelešňa kvôli tomu, lebo cez dedinu prechádza riečka Jelešňa. Neskôr, keď je prvá písomná zmienka, to je 1558 rok, vlastne zakladateľom je Krištof Hlad a podľa toho sa vlastne jeho priezviska nazvala obec Hladovka.
1: Do Hladovky vás zavedie Katarína Kovačechová v nedeľu o 11.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: host Panorámy.
1: Dnes je v našom štúdiu riaditeľka občianskeho združenia Za hranice s hudbou Marcela Opeta Stanková. Rozprávali sme sa o 10. jubilejnom ročníku workshopu mladých hudobných talentov. Prečo ste si vybrali práve Modru?
2: No, je to náš prvý v podstate rok v Modre a udialo sa to veľmi takým priateľským spôsobom. Tento rok tá zmena miesta, môžem potom povedať aj o tom, kde sme boli predtým, ale vlastne v Modre funguje veľmi podporujúca kultúrna komunita. Je to tam naozaj úžasne presieťované a je to tam aj cítiť po tomto týždni, to môžem povedať, že veľmi taká príjemná priateľská atmosféra a ja si myslím, že už za ten týždeň si nás tam celkom aj obľúbili a hlavne teda našou hlavnou motiváciou bolo, že sme hľadali základnú umeleckú školu, pretože predošlé roky boli sme vo Straticiach pri Partizánskom, predtým v Ivanke pri Dunaji a boli sme v podstate v Kaštieľoch. Oba z tých priestorov boli kaštiele a naša taká hlavná výzva toho workshopu je, že my v podstate hľadáme priestory pre 8 kapiel, ktoré kompletne musíme nazvučiť, všetko technicky pripraviť a musím povedať, že je to veľmi, veľmi náročné, veľakrát aj logisticky a vlastne to prípravou a základná umelecká škola je v podstate skvelé zázemie, že už veľa vecí si môžeme požičať, ale je pre nás dôležité to, aby tam bola nejaké aj to partnerstvo, spojenie, ako som hovorila, nejaký taký priateľský vzťah a to sme v tej Modre našli.
1: Uh-huh, ale to je skvelé, že tá základná umelecká škola sa vám otvorila aj cez prázdniny, lebo v podstate mohla byť zatvorená.
2: Presne tak, sme za to veľmi vďační.
1: Uh-huh, Modra má aj takú svojskú krásnu atmosféru a aj ten koncert bude dnes v Modre však.
2: Áno. Koncert bude v Kaštieli Modra, ktorý myslím si, že naozaj je to takisto úžasný priestor. Je to novo zrekonštruovaný kaštiel v rámci Bratislavského kraja. Funguje ako v rámci Malokarpatského svetového strediska. A je to tam také romantické, by som povedala, takže bude to mať úžasnú atmosféru a takisto je tam neskutočný produkčný tím, s ktorými sa nám veľmi dobre pracuje a takisto sme za to vďačili.
1: A na tom koncerte vystúpia tie mladé talenty práve z tohto workshopu?
2: Presne tak. Bude to 2,5 hodinový koncert a každá kapela, ako som spomínala, 8 kapiel, bude mať dve piesne, jednu alebo dve, podľa situácie a vystúpi aj lektorská kapela ako také záverečné veľkolepé číslo aj s našimi hostiami.
1: Ten koncert je dnes večer, vstup je voľný však.
2: Presne tak, o 6.
1: O 6. Dobre, ešte to zopakujeme samozrejme. Hovorili sme o partnerstve s Berklee College of Music, to je prestížna univerzita. Ako sa zrodilo vlastne toto partnerstvo vášho projektu Za hranice s hudbou a s touto univerzitou?
2: Práve Mária, ktorá tu dnes mala sedieť, stojí za touto celou spoluprácou úžasnou a začalo to tak, že Mária sa pred 2 rokmi rozhodla študovať na Berklee a zobrali ju práve na Berklee Global Jazz Institute. To je ročný magisterský program, ktorý zahŕňa plné štipendium. No a Marin manžel, ktorého som inak medzi lektormi tiež nespomenula, Sam Knight, je tiež hudobník, saxofonista, ktorý potom ako Mária dokončila ten svoj program, tak sa takisto zapísal, alebo teda ho prijali, lebo samozrejme, že nie je to ľahké sa tam dostať, na ten istý program. A Mária za ten rok v podstate vymýšľala, klopala na dvere, písala e-maily a snažila sa nejakým spôsobom vybaviť, aby to úžasné, čo zažila, mohli zažiť aj naši študenti. Uh-huh. Takže za týmto celým je práve Mária Reáková.
1: Ono je to jedna z najprestížnejších hudobných škôl na svete, ak sa nemýlim však.
2: Áno, a hlavne najväčšia.
1: Najväčšia. Uh-huh. Takže, ale musela mať aj tá Mária veľmi zvučné meno, že jej takto vyšli v ústrety.
2: Absolútne. Tak Mária už má za sebou kopec skúseností a študovala Guildhall School of Music na bakalárskom programe a má takisto svoje zoskupenie Topoľana, ktoré je medzinárodne už rozpoznateľné, si myslím. Je to taká fusion jazzu, ale aj trošku folku a nejakým spôsobom to odkazuje na jej aj korene. Takže takto aj reprezentuje Slovensko a má úžasné skúsenosti.
1: No a to partnerstvo spočíva v tom, že dvaja študenti slovenskí získajú štipendium na Berkeley. Ako budú vyberaní? Kto to bude? Už sa vie? Alebo ešte to je prekvapenie?
2: Áno, ja by som ešte upresnila, že sú to štipendia na letné programy na budúci rok, čiže nie je to na bakalárske štúdium. Je to na 5-týždňový kurz a na týždňový songwritingový kurz. No a títo študenti, no oni to ešte nevedia. Oni sa to dozvedia dnes práve na tom koncerte. Aha. A ten proces práve prebiehal v súvislosti s týmito našimi americkými hostiami počas celého týždňa. Oni teda nasávali tú atmosféru a snažili sme sa to nerobiť, aby tam bol nejaký tlak. A vlastne spolu práve s Máriou aj v konzultácii s našimi lektormi už majú vybratých tých dvoch ľudí.
1: Uh-huh. A čo ich v Bostone teda čaká?
2: V Bostone ich čaká jedného z nich, teda 5-týždňový, volá sa to, myslím, Aspire Summer Program. Je to intenzívny kurz, ktorý má inak veľmi podobné kurikulum ako práve náš letný workshop. Je to v podstate tým inšpirované a zažijú tam, ja si myslím, že to bude úžasný zážitok, aj čo sa týka spoznania sa s inými ľuďmi. Tam naozaj prúdia hudobníci z celého sveta, pretože práve na tomto 5-týždňovom kurze je to tak ako keby vstupná brána na štúdium na Berkeley a tam sa potom ďalej takisto udeľuje štipendium najšikovnejším na bakalársky program. Uh-huh. Takže...
1: Čiže toto môže byť taký začiatok iba.
2: Presne tak. Presne
1: a
2: tak.
1: Máš teda pocit, Marcelka, že takéto štipendium naozaj môže zmeniť kariéru mladého hudobníka, no? Máš aj konkrétne príklady napríklad?
2: Absolútne. No tak to štipendium, tak ako som spomínala, Mária v podstate uh-huh. získala to štipendium na rok. A ak si to máme len predstaviť v nejakých číslach, naozaj ten život, rok v Amerike stojí okolo $60,000. Nehovoriac teda o tých poplatkoch za štúdium. To znamená, že je to obrovská príležitosť a určite s takýmto zázemím, skúsenostiami a konexiami, ktorý títo naši študenti môžu získať, naozaj môžu dosiahnuť podľa mňa úžasné veci.
1: Ty si mi spomínala ešte počas pesničky aj Martina Valihoru, ktorý tam pôsobil, je tak?
2: Áno, je to tak. V podstate on pred 25 rokmi, myslím, vyštudoval Berkeley. Je to taká prvá generácia slovenských hudobníkov na Berkeley. Mali sme v rámci tohto týždňa aj vlastne mal on koncert so svojou kapelou Waking Vision, čo sú práve zakladatelia. Čo sú práve bývalí študenti tiež z Berkeley, spolužiaci. Takže áno, snažíme sa sieťovať.
1: A keď sa tak rozprávate s tými študentami, ktorých ste teda mali na tom workshope od 13 do 30 rokov, s akými obavami alebo nejakými takými problémami prichádzali za vami najčastejšie? Že čo ich trápi, čo im tu nefunguje napríklad?
2: No, v prvom rade musím povedať, že veľakrát, ani nie, že zaznieva, ale je to citeľné, že potrebujú si veľakrát mladí ľudia uveriť. Hej. A práve tým, že tie prekážky sa zdajú byť aj veľké, čo sa týka toho štúdia v zahraničí, aj finančné, ale možno, že aj také, že je to naozaj veľký krok v živote a je to aj veľký risk, tak v podstate potrebujú veľakrát také povzbudenie, pretože ten talent tam je. Ten talent, potenciál a naozaj úžasná kreativita. Toto všetko a vlastne u nás získavajú takú motiváciu, že sa to dá a aj práve aj tie možnosti. Ale veľakrát za nami aj chodia, že by radi dostali nejakého mentora, o niečom sa poradili a niekedy sa potrebujú ako porozprávať hlavne o svojej hudbe a tvorbe, takže to je všetko toto sa snažíme my pokrývať.
1: Je táto nová mladá generácia odvážna tvoriť novú hudbu?
2: Ja si myslím, že áno. Ako musím povedať, ja už len keď to porovnám so sebou, tak myslím si, že dnes už naozaj táto generácia je veľmi taká, je tam cítiť, že majú tú inšpiráciu v podstate z celého sveta a sú otvorení absolútne čomukoľvek, čo teraz je v trende. A myslím si, že aj naozaj ten zvuk veľakrát, ktorý počujeme aj v kapelách, ale aj texty napríklad anglické skladajú, tak to naozaj je, že čokoľvek, čo počujeme v rádiu, je to porovnateľné z takých tých veľkých.
1: Uh-huh. Keď sme spomínali Berklee College of Music, je to teda jednorazová spolupráca, alebo je to taký začiatok dlhodobého partnerstva teraz, keď to tak zhrnieš?
2: My si veľmi želáme, aby to bol začiatok práve toho dlhodobého partnerstva a verím, že to tak bude, pretože naši lektori, naši hostia z Ameriky vyzerajú byť nadšení a veľmi už o tom intenzívne debatujeme. Aby to bol taký prvý krok, možno preto, pretože vlastne v strednej Európe zatiaľ nie je v rámci Berklee totiž prebiehajú po celom svete také ako talentové v podstate auditions, teraz mi vypadlo slovo, hej, že v podstate dá sa ísť na konkurs aj v iných
1: castingy
2: mestách.
1: Možno,
2: castingy, presne tak, dá sa ísť napríklad v Paríži alebo ja neviem, v Dubaji, hej, prebiehajú teda tieto castingy na tú školu v Amerike a tu na strednej Európe to zatiaľ nie je. Takže je tu veľký potenciál, aby vlastne to Berklee začalo loviť aj v našich vodách a my sme veľmi šťastní, že práve my sme tí, ktorí pri tom stojíme a verím, pevne verím, že sa podarí v tom pokračovať.
1: Tak budeme držať palce. Uzavrime to ešte raz, Marcelka, pozvánkou na dnešný večer. A ak teda naši posluchači, posluchačky nemajú aktuálne ešte program, môžu ísť do Modry, čo ich tam čaká?
2: Tak srdečne pozývame, o 6:00 začína gala koncert, kde teda vystúpi 8 kapiel plus naša lektorská kapela. Bude tam veľmi príjemná atmosféra aj s občerstvením. Dá sa tam, myslím si, že aj v rámci programu podebatovať, budeme mať aj krátku pauzu. Návštevníci môžu za nami prísť v rámci stánku, ktorý tam budeme mať a dozvedieť sa viac o našom združení a myslím si, že to bude veľmi milé priateľské stretnutie.
1: Kaštieľ Modra.
2: Kaštieľ Modra.
1: A vstup je voľný. Nás dnes naň pozývala na tento koncert, ale aj na workshopy, ktoré sa práve skončili a ktoré budú určite pokračovať riaditeľka občianskeho združenia Za hranice s hudbou Marcela Opeta Stanková. Veľmi pekne ďakujeme za to, že si v tejto náročnej situácii dokázala tak rýchlo prísť do Slovenského rozhlasu. Všetko dobré.
2: Ja veľmi pekne ďakujem. Pekný deň ešte.
0: Rádio Regina Západ, hosť panorámy.

Libre se u svätého Vojtecha na Farskej ulici nájdete širokú ponuku kníh, darčekov a kvalitnej literatúry, ale aj útulné miesto na oddych, stretnutia pri výberovej káve a domácich koláčoch. Otvorené je každý deň od 8. do 18. Príďte sa osviežiť, povzbudiť a inšpirovať. Libre so u svätého Vojtecha.

Počúvate Rádio Regina na západnom Slovensku. Naše frekvencie Bratislava Kamzík 99,3 MHz, Štúrovo Modrý vrch 91,7 MHz, Nitra Zobor 102,2 MHz, Nové Mesto nad Váhom Veľká Javorina 100,7 MHz.

pohodový letný večer želáme všetkým priaznivcom dobrej dychovej hudby. Júl sa prehúpol do druhej polovice a aj viaceré letné dychovkové festivaly sú už dnes minulosťou. Za jedným z tých, ktorý sa konal počas uplynulého víkendu, sa obzrieme v našom reportážnom návrate. Okrem toho si predstavíme najnovšie CD z Dolnečanky, spolu s Davidom nahliadneme aj do nástrojárskej dielne a spýtame sa aj na to, čo obnáša výroba kvalitných plechových dychových nástrojov. Toto všetko a ešte o čosi viac vám ponúkame v aktuálnom vydaní relácie Kapela Hraj z bratislavského štúdia Rádia Regina. Príjemné počúvanie vám želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

K informáciám o 50-ročnej zdolnečanke ešte doplním, že je reprezentantkou tradície dychoviek na Hanáckom Slovácku, ktoré okrem iného zaujme aj špecifickým nárečím. O ňom sa napríklad viac dočítate v príspevku Kolik řeče nadeláš, tole krácež Hanákem. První očebnica hanáčtene na zaročene hanáckým servro. Uomistena na webových stránkach Olomouca. Autorom je pán Libor Smital. Ale poďme späť k zdolnečanke. Tá ešte v roku 1984 vyhrala Zlatú krídlovku. Istý čas bol jej kapelníkom skladateľ a aranžér Jiří Vrána, neskôr krátko aj Miroslav Gloza a Richard Plachý. V rokoch 1998 až 2015 Miroslav Nauč. Po jeho náhlom úmrtí prevzal kapelnícke žezlo dnes už spomínaný Rudolf Foltín. Aj nasledujúce skladby nájdete na najnovšom CD zdolnečanky s názvom 50.

0: Pamätám si, ako Vacenoviaci pred necelým mesiacom uvádzali do života svoje CD a vonku bolo zdravie ohrozujúcich 40 stupňov. No napriek tomu to bola skvelá akcia. Celkom iné klimatické podmienky mali počas uplynulej nedele v Trenčíne Zlatovciach, kde sa konal už 17. ročník Zlatovského festivalu. Ten patrí tradične k hojne navštevovaným a ani nepriazeň počasia na tom tento raz veľa nezmenila. Pre divákov to bol aj tak trošku telocvik. Kým nepršalo, sedeli na svojich miestach na lavičkách pred pódium a keď sprchlo, šli sa schovať pod nedaleký prístrešok. A keď prestalo, zasa si išli sadnúť pred pódium a tak dokola vlastne až do konca festivalu. O tom, aké je pripraviť takéto podujatie, porozprával Davidovi jeho hlavný organizátor Tomáš Vaňo.
1: S ťažkým povzdychom a so slovami nevládzem práve zasadol oproti mne Tomáš Vaňo, kapelník Textilanky. Až tak je to náročné s týmto festivalom?
2: Tak samozrejme, že kto organizuje festival, tak vie, čo organizácia obnáša. Okrem toho samozrejme sú aj kapely, ktoré nemajú vo svojich radoch také, ak by som povedal, že moderátorské, nechcem povedať, že talenty, ale proste, že nemajú, ako teraz prišiel pred chvíľkou za mnou Ďuro Polák z Legruto a povedal, človeče, podám to odmoderovať, my nevieme nič mluviť, hej. Takže pomohol som aj kapele Březoviane, pretože tiež potrebovali nejaké hovorené slovo. Následne medzi prestávkami prišlo veľa vzácnych hostí, čo som veľmi rád, lebo po všetkých týchto festivaloch, ktorých chodím v našom regióne, tak som asi nikde nevidel toľko významných ľudí, ktorí náš festival podporujú, od trenčianskeho župana, rektora Trenčianskej univerzity, mnoho poslancov Trenčianskeho samosprávneho kraja, starostov, primátora, viceprimátora mesta Trenčín, tak som veľmi rád, že nás prišli podporiť aj osobne, lebo nás podporujú aj finančne, lebo bez podpory Trenčianskeho samosprávneho kraja mesta Trenčín by sme tento festival už 17 rokov nedokázali takto zorganizovať.
1: Spomínaš mesto Trenčín, to je tento rok hlavným mestom kultúry európskym. Cíti to aj dychovka vo svojich kalendároch alebo aktivitách?
2: No, určite áno, nie len tá normálna tradičná naša, ale je to aj veľa zahraničných súborov, ktoré tu vystúpili nielen na Trenčianskej pohode, ale aj v rámci programu na Trenčianskom námestí. Práve teraz príde jedna kapela z Texasu, zo Spojených štátov amerických, ktorá v Brne má nejaké sústredenie. Sú to študenti, ktorí študujú na dýchové nástroje, ale hrajú českú a moravskú dýchovú hudbu, takže sa veľmi tešíme, lebo sa predstavia na Trenčianskom námestí s týmto repertoárom, som veľmi zvedavý. Samozrejme, že my ako domáci sa tešíme, že môžeme si na tom našom hlavnom Trenčianskom námestí viackrát počas roka zahrať. Je to taký sviatok, lebo na Mierovom námestí aj pre mňa osobne vždycky od malička hrať bolo veľký sviatok, lebo to je proste taká iná atmosféra a hrať na hlavnom námestí v Trenčine bolo vždycky aj pre mňa osobne aj pre našu kapelu veľkým sviatkom.
1: Výborne, a ešte teda tie sviatky dychovkové v Textilankovom kalendári, možno na záver spomeňme, čo vás ešte toto leto čaká, kedy a kde?
2: Čaká nás ešte viacero festivalov a koncertov. V mesiaci august napríklad spomeniem vystúpenie koncertné v Trenčianskych Tepliciach, Dubnici nad Váhom. Predstavíme sa na festivale v Bošáci, kde organizujú v rámci Bošáckych hodov už tretí alebo štvrtý rok aj vystúpenia dychových hudieb, čo sme veľmi radi, lebo každému vystúpeniu sa tešíme. V septembri nás čaká

Takisto ešte jeden koncert v Trenčianskych Tepliciach, čaká nás koncert Banoce nad Bebravou na Trenčianskom námestí v Časkovciach na Hodoch. Takže je taká sezóna, tešíme sa, že si môžeme zahrať a že môžeme tú našu slovenskú ľudovú pieseň našim ľuďom ponúknuť, pretože Textlanka je známa tým, že hrá výlučne slovenské a ešte špeciálne slovenské ľudové piesne.

0: Na Zlatovskom festivale sa predstavila aj 105-ročná Grina Vanka a z jej radou David nakrátko vyspovedal speváčku Mirku Kerákovú.
1: No trošku vám to počehralo počasie, tak ako sa hralo a spievalo.
2: Napriek tomu trošku horšiemu počasiu sa nám hralo super, pretože ja som sa sem osobne veľmi tešila, lebo je tu veľmi dobré publikum a vždy je to jednoducho veselo. Takže počasie nám to neprekazilo.
1: Grina Vanka hrá už 105. sezónu, ako som sa teda dozvedel, asi teda bez prerušenia. Aká je tá vaša 105. sezóna zatiaľ?
2: Zatiaľ 105. sezóna je podľa mňa veľmi úspešná. Mali sme Grina Vanka Fest, tak ľudia prišli. Tento rok ich bolo, myslím, že aj trošku viac v porovnaní s tým minulým rokom. Hrala tam aj Textilanka, ktorá nás tu teda dnes hostí. Takže myslím, že bolo fajn.
1: Dobre, a teda ešte na záver rýchlo pozvíme na nejaké hrania Grina Vanky.
2: Tak, 6. septembra zavítame do Zvolena. Bude to Zvolenská oddychovka, tak všetci ste srdečne pozvaní, vítaní. No a potom 20. septembra budeme hrať na Vinobrani v Pezinku. Konkrétne nebude to Grina Vanka, ale bude to Malokarpatský orchester. A ak chcete teda počuť solo Grina Vanku, tak to bude v alegorickom sprievode počas teda Vinobrania.

0: speváckým stáliciam nielen na Záhorí, ale aj na susednej Morave patrí manželská dvojica Soňa a Juraj Polákovci. Obaja záhoráci, jak repa. Spoločne vychovávajú malého syna Samka a okrem radosti a starostí, ktoré rodičovstvo prináša, majú ešte stále dosť energie a chuti spievať. Toho času už niekoľko rokov s legrútmi. Tí sa na festivale v Zlatovciach predstavili striedavo zmoknutému a sušiacemu sa publiku tiež. Legrúti mali náročný celý víkend, pretože deň predtým hrali aj na zábave v Dolnej Súči Poľníkoch. Manželia Polákovci možno aj preto najskôr chuť odpovedať na mikrofón veľmi nemali, ale David má výborné presvedčovacie schopnosti.
1: Sonička Poláková, spevačka legrútov, ako bolo v Súči. Počul som, že to bolo napínavé.
2: Napínavé, zdravím vás do rádia. Nebolo to napínavé, bolo to úplne super. Ľudia sa bavili, strašne veľa ľudí bolo. Spievali, tancovali, prekvapili nás, ako reagovali na naše piesne nové. To bolo úplne super.
1: A vlázete ešte takýto náročný muzikantský víkend?
2: Tak, je to také pestré. Nie sme úplne prespatí, vyspatí. Je to na nás asi poznatá únava trošku, ale snažili sme sa zospadať úplne to najlepšie.
1: Aké majú legrúti muzikantské leto? Je veľa takýchto víkendových dvojákov, trojákov?
2: Tak hlavne ten august, by som povedala, je taký pestrý. Tam sú trojáky, dvojáky veľmi. A ten júl sme mali taký oddychový trošku. Zo začiatku tam sme mali ešte nejaký jeden, dva kšefty a potom sme mali takú dovolenkovú pauzu.
1: Výborne. A legrúti, taká obligátna otázka, kedy, kde najbližšie?
2: Takže najbližšie sme na nejakej prehliadke dýchových hudieb, respektíve festivale v Čechách, Moravskoslezský kraj, a je to Horní Bečva. To je v nedeľu a v pondelok, aby sme sa nenudili, tak máme hody v Moravskej Novej Vsi, takže zábava klasicky do rána.

Milí priatelia, to je z nášho dnešného vydania relácie Kapela Hraj s premiérovým dátumom 23. júl 2026 už naozaj všetko. Pripomínam, že aj toto vydanie našej relácie nájdete na webe STVR a ako podcast vo všetkých podcastových aplikáciách. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku a redaktor David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Duchovné horizonty.
1: Môže chudoba zmiznúť z dnešného sveta? Ako k jej znižovaniu pomáhajú humanitárne projekty OSN? V čom nás môže inšpirovať Keňa a jej ľudia? A aký je príbeh najvyššie postaveného Slováka v rámci štruktúr OSN? Odpovede aj na tieto otázky budeme hľadať s námestníkom generálneho tajomníka OSN a tiež zástupcom výkonnej riaditeľky programu OSN pre ľudské sídla v Nairobi, Michalom Linárom. Pri počúvaní relácie Duchovné horizonty vás vítajú zvukový majster Stanislav Kaclík a redaktor Matej Sinak.

0: Hosťom dnešného dielu relácie Duchovné horizonty je Michal Mlynár. Od apríla 2023 pôsobí v kenskom Nairobi ako námestník generálneho tajomníka OSN a tiež zástupca výkonnej riaditeľky programu OSN pre ľudské sídla v Nairobi. Pán Mlynár, chcel by som sa vás opýtať, vy ste sa narodili v Tatranskej Lomnici a teraz ako sa chlapec z Tatranskej Lomnice so zastávkami v Poprade, Bratislave, v New Yorku dostane až do Nairobi?
1: Áno, pekne vás pozdravujem a je to tak, že som naozaj pekné detstvo prežil vo Vysokých Tatrách, Tatranskej Lomnici. Narodil som sa síce v Poprade, Spišskej Sobote, ale detstvo som naozaj prežil v našich krásnych Tatrách a potom po štúdiách v Poprade a v Bratislave som sa do nich na chvíľu ešte vrátil ako učiteľ na gymnáziu v Poprade v rokoch 93 až 2000. A potom som v roku 2000 nastúpil do diplomatických služieb na Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky. A ako ste povedali, aktuálne pôsobím v štruktúrach OSN v Nairobi. To Nairobi sa nám určitým spôsobom aj s rodinou stalo osudným už druhýkrát. Mal som tam možnosť v rokoch 2012 až 2015 pôsobiť ako slovenský veľvyslanec. To bola veľmi cenná, zaujímavá a až by som povedal formujúca skúsenosť aj pracovne, aj osobne. A po 8 rokoch nejakým riadením osudu som mal možnosť sa hlavne profesionálne vrátiť naspäť do Nairobi, aj keď trošku v inom kontexte.
0: Aký je taký, poviem, že bežný deň diplomata, alebo čo obsahuje váš deň? Ja som v jednom rozhovore s vami práve počul, ako ste o diplomácii hovorili ako o službe, reholi, misii. Čím je toto povolanie pre vás a z čoho potom pozostáva taký váš bežný deň?
1: Je to tak, myslím si, že v tomto povolaní nemožno zabúdať každodenne na to slovo služba, pretože naozaj je to o tom, že sa snažíme meniť konkrétne podmienky a v širšom zmysle aj svet trochu k lepšiemu a zlepšovať konkrétne životné podmienky ľudí, osobitne v rozvojových krajinách vrátane Afriky alebo v krajinách, kde prebieha nejaký ozbrojený konflikt alebo kde ľudia čelia iným vážnym výzvam. Môj deň je samozrejme rôznorodý, ale taký úplne bežný deň pozostáva zo stretnutí s partnermi, s kolegami, so spolupracovníkmi, kde hľadáme riešenia v dvoch rovinách. Jednak, ako som už povedal, o tom, ako zlepšiť náš dosah na pomoc ľuďom, pretože UN Habitat je agentúra, ktorá má aj projektové portfólio. Projektové portfólio UN Habitat ročne dosahuje okolo $200 miliónov a implementujeme projekty v oblasti mestského rozvoja a bývania v 93 krajinách na svete. Ale samozrejme, okrem toho máme aj tú tzv. Normatívnu úlohu. To znamená, že máme odborníkov, plánovačov, architektov, inžinierov a iných odborníkov aj v centrále UN Habitat v Nairobi. A okrem toho samozrejme aj manažerov a ďalších spolupracovníkov. A snažíme sa spoločnými silami nastavovať politiky, teda riešenia, tak, aby sme čo najviac pomáhali tým našim kolegom v teréne, aby sme vlastne z tej centrály v Nairobi im poskytovali odbornú podporu, nástroje, informácie na to, aby dokázali v tom teréne naozaj dosahovať konkrétne hmatateľné výsledky.

0: Ja by som sa možno ešte vrátil o krok naspäť a chcel by som sa dostať aj k vašej ceste k diplomácii. Ono, keď človek počuje ten váš životný príbeh, je to v niečom veľmi zaujímavé, ako z stredoškolského profesora angličtiny a ruštiny zrazu pôsobíte na mieste v rámci data štruktúr OSN. Aká bola tá cesta? Viem, že jeden z tých dôležitých krokov bol práve napríklad Fulbrightov program, ktorého ste sa zúčastnili.
1: Áno, tak ja som sa narodil v roku 1970, takže aj z toho vyplýva, že vlastne detstvo a takú rannú mladosť som prežil ešte počas komunistického režimu a už vtedy ma lákala diplomacia, už vtedy som sledoval dianie vo svete. Ako malý chlapec som si kedysi zaviedol taký zošit, kde som si zapisoval zaujímavosti zo sveta, kde som aj nejaké historické, geografické údaje hľadal. A bolo to iné vtedy, ako je to dnes. Nemohol som si nič vygoogliť, ani nič rýchlo nájsť na sociálnych sieťach. A aj niektoré politické súvislosti ma už vtedy zaujímali. No a potom, keď som končil strednú školu a rozhodoval som sa o svojej ďalšej kariére, tak vlastne aj moji rodičia, moji učitelia ma nejakým spôsobom odhovárali od toho, aby som išiel študovať diplomáciu do Moskvy. To bolo jediné miesto, kde sa vtedy diplomácia pre nás z toho tzv. Bývalého východného bloku dala študovať. No a tak nechal som si poradiť, že vlastne aj do budúcnosti možno najschodnejšia cesta bude štúdium jazykov, lebo tým som sa aktívne dlhodobo venoval, takže som sa rozhodol študovať jazyky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, angličtinu, ruštinu a teda tak sa uberalo moje štúdium. A keď som skončil štúdium, tak veľmi ma lákalo učiť a odovzdávať znalosti študentom. Aj preto, že to bol rok 93, krátko po Nežnej revolúcii, krátko potom, ako vznikla samostatná Slovenská republika a cítil som, že naozaj mladí ľudia a študenti mali veľký hlad osobitne po cudzích jazykoch. Po 5 rokoch vyučovania sa mi naskytla možnosť účasti na Fulbrightovom programe na výmene učiteľov v Spojených štátoch, na ktorú som sa prihlásil. A to do veľkej miery zmenilo moje ďalšie smerovanie, pretože tam som tak nejak znovu videl, že ma láka aj diplomacia, medzinárodné vzťahy všeobecne, že v tom, tak povediac, veľkom svete som sa nestratil a tak som si povedal, že vlastne to skúsim. Vlastne v lete 2000 som sa prihlásil na konkurs na Ministerstvo zahraničných vecí, na odbor diplomatický protokol a ten som absolvoval úspešne a teda potom som začal pôsobiť ako protokolista a takisto ako tlmočník a prekladateľ na Ministerstve zahraničných vecí. No a ešte by som možno doplnil, že to do veľkej miery bolo prepojené aj s inými vecami v mojom živote, napríklad aj s môjim vzťahom k viere, lebo ja som vlastne až ako dospelý, ako 21-ročný, bol pokrstený a konfirmovaný pánom bratom faránom Jankom Bakalárom pod Tatrami v Gerlachove a na to mám takisto veľmi pekné a veľmi dobré spomienky.
0: Čím je pre vás osobne viera? Ako vidíte možno význam kresťanstva dnes pre dnešnú spoločnosť, dnešného človeka? Pôsobíte teda v rámci celého sveta, aj v rámci krajín, ktorá každá je trošku v inej situácii. V čom vidíte ten význam viery a kresťanstva aj v roku 2025?
1: Tak ako som spomenul, ja som svoju cestu k viere išiel tak postupne. Za bývalého komunistického režimu sme do kostola nechodili, keďže moji rodičia sa báli o svoje zamestnanie a otec bol učiteľ. Mama bola administratívna pracovnička v hotelovom sektore vo Vysokých Tatrách a bolo to samozrejme také dosť komplikované v tom období. Ja som len tajne cez prázdniny a cez víkendy chodil do evangelického kostola v Gerlachove pod Tatrami s mojou starou mamou, ktorá samozrejme vždy sa snažila ma k tej viere priviesť a z toho obdobia si veľmi živo spomínam na takú veľkú osobnosť v tom období na pána farára Ondreja Šimeka, ktorý sa zúčastnil aj Slovenského národného povstania a ktorý mal na mňa neuveriteľný vplyv, aj keď som bol malý chlapec, pretože z neho išla dobrota, ľudskosť, skúsenosť a už aj v tom období to na mňa zanechalo veľký dojem, aj keď samozrejme som to ešte asi vtedy nevedel celkom plnohodnotne spracovať. Potom, ako som už spomenul, ako dospelý som sa vlastne sám rozhodol sa prihlásiť k cirkvi a teda ďalej žiť v tomto zmysle. Ten vzťah k viere sa vyvíjal. A tým, že som mal možnosť pôsobiť v zahraničí, dvakrát v New Yorku, spolu 11 rokov sme tam strávili a teraz už druhýkrát v Nairobi, kde sme zatiaľ dokopy strávili asi 5 rokov, tak práve tam som v tom zahraničí mal možnosť si uvedomiť ešte intenzívnejšie význam viery ako kompasu. Pre mňa aj ako profesionála, ale takisto ako otca, manžela, ako človeka, lebo bez kompasu, ktorý mi viera poskytuje, jednoducho by som sa asi cítil stratený, aby som v mnohých situáciách možno nevedel reagovať, alebo nevedel by som aj ťažké chvíle, ktoré prišli a ktoré prichádzajú. Bez toho by sme aj ako rodina asi ťažko niektoré tie veci zvládali, pretože viera je aj o hodnotách, na ktorých stojí ľudská civilizácia a o tom, ako pokračovať ďalej vo vzťahu k ľuďom, najmä k tým, ktorí potrebujú pomoc alebo ktorým sa ťažko žije. Ale takisto v situáciách, kedy sa človek musí rozhodovať, ako sa zachová, či si možno zvolí cestu ľahšieho odporu, alebo či podľahne nejakým návnadám alebo lákadlám, alebo či sa bude držať cesty hodnôt, morálky, etiky a vlastne ako bude budovať ten svoj životný osud.

0: Hosťom dnešného dielu relácie Duchovné horizonty je Michal Mlynár, námestník generálneho tajomníka OSN a zástupca výkonnej riaditeľky programu OSN pre ľudské sídla v Nairobi. Ľudia na Slovensku majú buď žiadne alebo veľmi skreslené informácie a vy už ste teraz 5. rokom v Nairobi. Aká je Afrika? Akí sú jej ľudia, miesta, atmosféra? Čím je pre vás?
1: Afrika je náročná, je bohatá, je rôznorodá, je krásna prírodou a ľuďmi, kultúrou, zvykmi, ale je to veľakrát aj kontinent plný kontrastov a paradoxov, pretože napríklad keď budem hovoriť o Kenii, ktorú poznáme lepšie, tak je to krajina, ktorá ponúka nádherné safari, ale takisto má hory, jazera, pobrežie a všetko z toho geograficko-prírodného hľadiska, čo si len môžete želať. Ale na druhej strane, ako som už povedal, je to krajina plná kontrastov a paradoxov. Stretnete sa tam s ľuďmi, ktorí sú mimoriadne schopní, vzdelaní, skúsení, mimoriadne úspešní, častokrát aj mimoriadne bohatí. Nie vždy na základe tých celkom najčistejších aktivít. A potom je tam tá stredná vrstva, ale nakoniec sa stretnete aj s ľuďmi, ktorí žijú nielen na hranici chudoby, ale ktorí teda žijú naozaj chudobným životom a takisto trpia aj pod hranicou chudoby, či už teda v slamoch, alebo ľudia, ktorí naozaj majú problém prežiť zo dňa na deň. Takže samozrejme logicky z toho vyplýva otázka, ako to ide dokopy. Ako napríklad krajina ako Keňa, ktorá tie možnosti má, aj pokiaľ ide o ekonomiku, aj pokiaľ ide o vzdelanie ľudí a o iné podmienky. Ako je to možné, že vlastne stále tam pretrváva chudoba a tá krajina stále potrebuje pomoc napriek tomu, že ekonomika funguje celkom dobre, turistický ruch je takisto na vzostupe a podobne. Dokonca poľnohospodárstvo je s našim úplne neporovnateľné vzhľadom ku klimatickým alebo poveternostným podmienkam. V Kenii sa úroda zbiera minimálne dva, niekedy až trikrát. Čiže keď si aj z nášho slovenského domáceho hľadiska toto predstavíme, že by sme plnohodnotnú úrodu mohli zbierať počas roka dva alebo trikrát, tak si ťažko predstaviť, že by v tejto krajine mal niekto hladovať. Problém je ale v zásobovaní. Problém je takisto v rozdelení toho, či už prírodného alebo iného bohatstva. A práve v tom aj, čo som povedal, že na jednej strane sú tí bohatí, ktorí ďalej bohatnú a na druhej strane sú tí chudobnejší a chudobní, ktorým sa ten život pochopiteľne nezlepšuje. To je samozrejme aj v veľkej miery podstata práce celého OSN a takisto aj toho programu UN Habitat.
0: V decembrovom dieli Duchovných horizontov sme sa rozprávali tiež s Pavlom Hricom, ktorý v rámci občianskeho združenia Cesta von založil s kolegami program OMAM, ktoré práve pomáhajú skupinám za hranicou chudoby práve sa dostať do toho života naspäť a prekonať tú hranicu toho blúdneho kruhu chudoby a nejak sa z nej vymeniť. Mám pocit, že veľmi úzko to súvisí aj s tým, čo teraz spomínate vy a chcel by som sa opýtať, že či je vôbec možné, aby sa chudoba v rámci sveta odstránila? Alebo čo je tým cieľom? Je to úplné zbavenie sa chudoby? Je niečo takéto vôbec možné?
1: To je veľmi relevantná otázka a asi viete, že aj základným cieľom agendy 2030 pre udržateľný rozvoj, ktorá vlastne bola schválená všetkými členskými štátmi na pôde OSN v roku 2015 do roku 2030, ako základný cieľ si dáva odstránenie chudoby. A už dnes vidíme, hoci ešte máme do toho roku 2030 nejakých posledných pár rokov, už dnes vidíme, že žiaľ tento cieľ sa s veľkou pravdepodobnosťou nepodarí naplniť. Moja skúsenosť ukazuje, že najvýznamnejší aspekt, ktorý nám v budúcich rokoch môže ešte intenzívnejšie pomôcť s odstránením chudoby, je vytváranie príležitostí. Najmä pre mladých ľudí, pochopiteľne, pretože keď vytvoríme príležitosti na vzdelávanie a takisto neskôr na uplatnenie sa, či už na pracovnom trhu, alebo teda na aktívny prístup k pracovným otázkam, či už formou podnikania alebo inou formou, tak vlastne to je tá najlepšia investícia, ktorú vieme urobiť. Samozrejme, chudoba sa nedá odstrániť len tým, že budeme dávať nejaké príspevky, alebo že budeme dotovať či už bývanie, alebo iné základné životné potreby, pretože tá základná rozvojárska, tak povediac, poučka hovorí, že je dôležitejšie niekoho naučiť chytať ryby, ako ho jednorazovo tou rybou nakrmiť, a samozrejme to

zvýšiť dostupnosť kvalitného vzdelávania pre mladých ľudí, tak to má obrovský pozitívny dopad na ich budúcnosť a veľakrát potom práve tí mladí ľudia dokážu o to lepšie pomôcť možno aj svojim starším súrodencom alebo svojim rodičom alebo širšej rodine.

0: Vy ste človek, ktorý precestoval mnoho krajín celého sveta. Koľkými jazykmi rozprávate?
1: Tak samozrejme, prvá je slovenčina a aj doma. Napriek tomu, že sme strávili veľa času v zahraničí, tak doma naďalej plnohodnotne používame slovenčinu a ja tým, že som študoval jazykovedu, tak si dosť potrpím na tom, aby sme tú slovenčinu si udržiavali a takisto, aby sme ju používali správne. Moje dcery by určite sa pousmiali a potvrdili, že častokrát im vysvetľujem niektoré veci, alebo ich upozorňujem na to, ako to správne, či už povedať, alebo napísať. A samozrejme, ako sme spomínali, študoval som potom angličtinu a ruštinu, ale takisto používam dosť často španielčinu a nemčinu, takže to sú vlastne tie hlavné jazyky, o ktorých sa dohovorím. Trošku som sa venoval aj francúzštine, ale tam žiaľ sa mi nepodarilo sa dostať ďalej. Ale aj v OSN pri rokovaniach, keď počúvam francúzštinu, tak nepotrebujem tlmočenie, ale žiaľ nie som schopný viesť tie rokovania priamo vo francúzštine, okrem nejakých základných pozdravov. No a potom v Kenii sú dva úradné jazyky, a to je angličtina a svahilčina, alebo ako oni to volajú, kiswahili. Tak trochu som sa naučil aj po svahilsky, pretože to k tomu patrí. Tak by som povedal, že veľakrát to otvára dvere, alebo pomáha to pri nadväzovaní priateľstiev. A tak ako všade inde vo svete, keď ukážete tomu hostiteľovi alebo tomu partnerovi, že sa mu chcete priblížiť, že ste sa naučili aspoň trochu aj ten jeho jazyk, tak väčšinou je na to pozitívna reakcia. Takže ja som aj v predchádzajúcom období bol zvyknutý na to vždy sa pozdraviť kenským kolegom po svahilsky a opýtať sa ich, ako sa majú, zaželať im príjemný deň, alebo proste také bežné životné situácie nejako zvládnuť. Kedysi, keď som pôsobil ako slovenský veľvyslanec v Nairobi, tak už som vedel, že ako povedať, že som veľvyslanec Slovenskej republiky v Kenii, to sa povie Mimini, Balozi, Slovakia a Pakenia. A väčšinou za tým nasledoval úsmev toho partnera a potom sme sa už trošku bavili aj ďalej, že ako sa máš, to je abariako. A väčšinou samozrejme povedia, že sa majú dobre, mizuri sana. A potom samozrejme tá konverzácia pokračuje trochu ďalej. Sympatické na Kenii alebo na Kenianoch je, že sa stále usmievajú. A že nikdy, keď sa ich opýtate, ako sa majú, vám nepovedia nič iné ako to mizuri sana, to znamená, že sa majú veľmi dobre. A to by sme si mali osvojiť aj my tu na Slovensku.
0: S vami je radosť robiť rozhovor, lebo keď sa na vás pozerám, vy ste si to heslo prijali za svoje a vy sa veľa usmievate. A aj sme v rámci tohto rozhovoru spomínali to, ako aj ľudia v Kenii sú takí možno spokojní a usmievaví, radi a vďační za ten svoj život. No a teraz, keď sa pozrieme na situáciu na Slovensku, kde sú ľudia častokrát v panike, strese, strachu, možno taká otázka úplne na záver. Ako tú radosť a ten úsmev, ktorý na vašich perách práve vidím, priniesť aj do toho bežného života? Ako prežívať aj v tom roku 2025, ktorý je plný víziev, tú radosť z vecí, ktoré máme?
1: Myslím si, že si treba viac uvedomovať, že vlastne to, čo máme, je celkom dosť veľa. A tešiť sa z toho. Neviem prečo, ale aj my to vždy, keď sa vraciame domov na Slovensko, pozorujeme ešte intenzívnejšie ako za normálnych okolností, že ľudia tu nás doma sa príliš často sťažujú. Sťažujú sa na to, že mešká električka, ale tá električka funguje a pomáha. A možno keď pár minút mešká, tak to nie je dobré, ale možno to nestojí za taký veľký stres. Alebo sa sťažujú na to, že niečo chýba v obchode, alebo že majú iné podobné problémy, ktoré pochopiteľne no nie sú až také ideálne, ale zásadným spôsobom neovplyvňujú každodennú kvalitu nášho života. Čiže myslím si, že by sme si mali viac vážiť to, čo máme. Mali by sme si to viac uvedomovať, že v tom základnom ponímaní, pokiaľ ide o kvalitu života a životné podmienky, sa vlastne máme celkom dobre. A takisto by sme nemali zabúdať na to, že sa treba zaujímať aj o životy iných a treba im podľa možností, samozrejme každý tie možnosti má iné, keď sa dá pomôcť. A to sme videli aj v tej Kenii, že vlastne taký vnútorný pokoj veľakrát človeku dá práve to, keď sa mu podarí pomôcť niekomu inému, keď sa mu podarí urobiť niečo dobré aj pre iných, potom to má pozitívny dopad aj na náš vlastný pokoj alebo na naše vlastné fungovanie a možno na takú určitú hierarchiu hodnot. Lebo pokiaľ si tú hierarchiu hodnot postavíme iba na tom, čo nefunguje, no tak samozrejme budeme stále sa na niečo sťažovať, ale skúsme si to posunúť do pozitívnejšej roviny a povedať si, že čo funguje. A tie naše slovenské projekty, ktoré tam dlhodobo fungujú, sú mimoriadne inšpiratívne a je tam od úplnej nuly vybudovaná krásna škola svätého Filipa Neriho pri Nairobi v Joska Village v Machakos, ktorú vedie Slovenka, pani Daria Pecháčová Kimuli s manželom. A to je malý zázrak. Ja som to zažil od samého začiatku, keď vlastne to bola iba suchá zem, kde nebolo nič a oni sa rozhodli tam postaviť najprv pár tried základnej školy a potom postupne pokračovali ďalej, že vlastne postavili internát, školské dielne, školskú jedáleň a pokračovali ďalej a vlastne dnes majú plnohodnotnú školu od škôlky až po maturitu so všetkým, čo k tomu patrí a napríklad je možné sa zapojiť aj takouto formou, že podporiť túto školu alebo na diaľku si adoptovať konkrétne dieťa, ktorému môžete pomôcť napríklad s učebnicami alebo s inými školskými potrebami a vlastne fakt človek môže potom urobiť niečo také veľmi praktické, veľmi jednoducho.
0: Tak nech tieto príbehy, tieto malé zázraky naozaj robia náš svet lepším miestom na život. Pán Mlynár, veľmi pekne ďakujem, že ste prijali pozvanie do relácie Duchovné horizonty. Tak nech naozaj aj tie projekty, ktorým sa momentálne venujete, môžu pretvárať tento svet na miesto, na ktorom sa budeme všetci mať lepšie. Ďakujem ešte raz.
1: Ďakujem pekne, všetko dobré.

A my sme sa dostali do záveru dnešného dielu relácie. Hosťom Duchovných horizontov bol námestník generálneho tajomníka OSN a tiež zástupca výkonnej riaditeľky programu OSN pre ľudské sídla v Nairobi, Michal Mlynár. Pokojný večer vám zo štúdia Slovenského rozhlasu prajú zvukový majster Stanislav Kaclík a redaktor Matej Sinak.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Jeden mŕtvy a 16 zranených v Berlíne. Do ľudí na akcii za práva komunity LGBT plus narazilo auto. Španielsko a Francúzsko nariadili ďalšie evakuácie v okolí Toleda a Bordeaux. Dnes jasno až polojasno, popoludní ojedinele prehánky alebo búrky a teplota 26 až 33 stupňov. Pri správach vás pozdravuje Peter Daniš. Zhromaždenie za tolerantný Berlín sa stalo terčom mimoriadne brutálneho útoku. Oznámil to v noci na sieti X starosta nemeckej metropoly Kai Wegner. Potom, keď do účastníkov sobotnej akcie na podporu práv komunity LGBT plus narazilo auto. Pri incidente zomrel jeden človek a ďalších 16 utrpelo zranenia, z toho 11 vážne.
2: Podľa očitých svedkov vodič bielej dodávky veľkou rýchlosťou vrazil do davu a po náraze do stromu bodal ľudí nožom alebo mačetou. Páchateľ z miesta činu ušiel a pátra po ňom polícia. Organizátori pochodu Christopher Street Day následne oznámili, že podujatie je zrušené a vyzvali ľudí, aby okolie Brandenburskej brány opustili smerom na hlavnú stanicu a nie cez rozsiahlý park. Polícia zatiaľ nepotvrdila, či ide o teroristický útok. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
1: Nemecký kancelár Friedrich Merz a minister vnútra Alexander Dobrindt podľa serveru televízie Deutsche Welle uistili, že úrady urobia všetko pre rýchle objasnenie okolností útoku a dolapenie páchateľa. Toho polícia medzi tým identifikovala a má podľa nej väzby na islamistický extrémizmus. Zadržaný zatiaľ nebol. Španielske ministerstvo vnútra včera neskoro večer oznámilo sériu nových evakuácií, keďže v okolí Madridu vrátane provincie Toledo zúria lesné požiare. Minister vnútra Fernando Grande Marlaska povedal novinárom, že je o niečo pesimistickejší ako v piatok. Vietor počas soboty situáciu vôbec nepomohol. Na juhozápade Francúzska v regióne Gironde tiež nariadili evakuáciu ďalších 55 tisíc ľudí na okraj Bordeaux. Viacerí ľudia so zdravotným znevýhodnením prišli o príspevok na pracovného asistenta. Dôvodom sú náročnejšie požiadavky úradov. Niektorí zamestnávateľia sa obávajú, že bez podpory bude pre nich zamestnávanie zdravotne znevýhodnených a ich asistentov neudržateľné. Situáciou sa už zaoberá aj úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím. Podľa komisárky Zuzany Stavrovskej sú dôvody rozhodnutí úradov rôzne.
3: Z doručených podnetov vyplýva aj praktický problém týkajúci sa lekárskych potvrdení či administratívne náročný proces bez jasných informácií. Tieto podnety naďalej vyhodnocujeme. Ak sa potvrdí potreba systémových opatrení, ako komisárka navrhne príslušným orgánom opatrenia na nápravu.
1: Rezort práce reagoval stručne. Na otázku, či prehodnotí postup vyhodnocovania žiadosti, neodpovedal. Stanovisko tlmočí Zuzana Viciaňová z komunikačného odboru.
4: Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny individuálne posudzujú každú predloženú žiadosť o poskytnutie príspevku, rešpektujúc špecifické potreby vrátane všetkých priložených návrhov a vyjadrení žiadateľa.
1: Naši basketbalisti do 18 rokov neúspeli v úvodnom zápase na európskom šampionáte v Taliansku. So srbskými rovesníkmi prehrali 70-94. Tréner Danilo Rakočevič.
5: Myslím si, že sme odohrali jeden slušný zápas proti jednom z favoritov turnaja. Prvý polčas sme hrali s jednom obrovským nasadením, energiou, s kontaktom, nepustili sme ich do ničoho, doskokovali sme lopty. Myslím si, že sme hrali s jedným sebavedomím, ktorý dúfam, že bude aj v nasledujúcich zápasoch.
1: Dnes sa Slovensko stretne s Dánskom. Dnes má byť jasno až polojasno, postupne miestami zväčšená oblačnosť a popoludní ojedinele prehánky alebo búrky. Teplota 28 až 33, na severe väčšinou okolo 26 stupňov. Slabý postupne južný vietor do 25 km za hodinu. Je 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Uzavreté tunely na D3 aj výjazdy na D2. Počúvate dopravné správy. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať po ceste 12 cez Skalité a Čierne. Medzi Malackami a Pernekom je pre opravu uzavretý most ponad D2. Uzavreté sú aj zjazdy a výjazdy na D2 v oboch smeroch. Smerom z Česka do Malaciek využite výjazd Kúty a smerom z Bratislavy výjazd Lozorno. Úsek Malacky Pernek obídete cez Rohožník. Na obchvate Svidníka opravujú vozovku. Obchvat je v smere na Stropkov uzavretý. Obchádzka vedie po ceste 21 a cez Svidník. Smerom na Vyšný Komárnik je rýchlosť obmedzená na 80 km za hodinu. Na záver pripomíname, že horský priechod Pezinská Baba bude dnes od 7 rána do 8 večer uzavretý pre automobilové preteky. Obchádzka povedie cez Bratislavu. Jazdite opatrne, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze.
7: Vážení poslucháči, vitajte pri týždennom spravodajstve Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
8: Pápež menoval za svojho osobitného vyslanca na oslavách 250. výročia zriadenia Spišskej diecézy kardinála Maria Grecha. Oslavy sa budú konať na Spišskej kapitule 26. septembra.
7: Nie jadrové zbranie, ale odzbrojenie vedie k mieru, píše Leo 14. v predslove k antológii jeho textov o mieri.
8: Nezabúdajme na tých, čo trpia pre vojnu, vyzval pápež veriacich v Castel Gandolfe.
7: V Libanone dnes blahorečili niekdajšieho maronického patriarchu Eliasa Hojeka, muža dialógu a veľkej pastoračnej lásky, ktorý žil v duchu evanjeliovej chudoby a tešil sa takej láske a úcte, že ho nazývali otcom veľkého Libanonu. Zomrel v roku 1931.
8: Prehľad cirkevného diania 7 dní vo Vatikáne a vo svete vám v 10 minútach prinášajú Zuzana Klimanová
7: a sestra Jana Pavla Halčinová. Cirkev v nedeľu slávi 6. svetový deň starých rodičov a seniorov s témou Ja nikdy nezabudnem na teba, ktorá je citátom z biblickej knihy proroka Izaiáša. Tento deň sa tradične slávi na 4. júlovú nedeľu v blízkosti liturgickej spomienky svätého Joachima a Anny, Ježišových starých rodičov. Pápež pri tejto príležitosti napísal osobitné posolstvo, v ktorom okrem iného píše:
8: Digitálna kultúra znásobuje prepojenia a ponúka nové možnosti stretávania sa. Ľudské srdce si však zachováva nenahraditeľnú potrebu blízkosti. Cirkev chápe trápenia svojich starších členov, dobre vie, že sa na nich príliš často pozerá s predsudkami a považujú sa za bremeno. Uvedomuje si, že ekonomika zameraná na zisk oslabuje rodinné väzby. Vie, že mnohí starší ľudia zostávajú opustení, lebo ich deti sú nútené emigrovať, alebo v niektorých prípadoch bojovať vo vojne. Pre všetky tieto dôvody s radosťou ohlasuje pánovo prisľúbenie: Ja nikdy nezabudnem na teba.
7: Seniorom pápež píše: Chcem vám povedať, nebojte sa krehkosti. Práve táto slabosť v sebe ukrýva nový potenciál, ktorý osvetľuje aj ostatné životné etapy. Lebo ak je táto krehkosť prijatá a uznaná, otvára srdce pre vzájomnú podporu a volanie k tomu, ktorý nám môže darovať to, čo žiadna ľudská moc nedokáže zaručiť. Hlboké zmierenie srdc a tým aj skutočný mier. Takto môžeme ako kresťania prežívať obdobie staroby, ako krehký, no zároveň ako povolaný. Muž aj žena sa totiž môžu v starobe znova narodiť a spolu s prorokom zvolať. V obrátení a pokoji spočíva naša spása, v tichosti a dôvere je naša sila.
8: Pápež sa v sobotu 25. júla prihovoril prostredníctvom videoposolstva účastníkom plenárneho zhromaždenia Federácie ázijských biskupských konferencií v Džakarte. Povzbudil ich, aby posilňovali eucharistickú spiritualitu ako základ cirkevnej jednoty, upevňovali spoločenstvo medzi miestnymi cirkvami a boli vierohodnými budovateľmi mostov v rozmanitých spoločnostiach Ázie.
7: Pápež Leo XIV. Tento týždeň nečakane navštívil viaceré pútnické miesta nedaleko Ríma. V pondelok 20. júla súkromne navštívil opáctvo Monte Cassino a jeho mníšsku komunitu. Modlil sa pri hrobe svätého Benedikta a zveril mu svoju prosbu za mier v tých častiach sveta, ktoré sú poznačené krviprelievaním a konfliktami. Opáctvo Monte Cassino sa nachádza približne 2 hodiny jazdy od Ríma. Je prvým kláštorom benediktinského rádu, ktorý v roku 529 založil samotný svätý Benedikt. Opáctvo bolo takmer úplne zničené počas bitky o Monte Cassino 15. februára 1944.
8: V stredu 22. júla do poludnia svätý otec navštívil talianske putnické miesto zasvetené Najsvätejšej Trojici vo Valle Pietra. Ide o malú kaplnku so starobilou freskou na brale v oblasti Simburinských vrchov s nadmorskou výškou vyše 1300 metrov nad morom, vzdialenú od Ríma necelé 2 hodiny cesty autom. Svätá Trojica je na freske zobrazená ako 3 rovnaké žehnajúce postavy.
7: Z Vale Pietri sa Leo XIV presunul aj do kláštora svätého Benedikta v horách na Subiaku. Nakoniec navštívil aj ďalší nedaleký benediktínsky kláštor svätej Scholastiky, kde sa zastavil na obede s mníchmi a navštívil jednotlivé časti starobilého kláštora.
8: Leo XIV. Vo štvrtok 23. júla zaslal telegram prezidentovi Talianskej republiky Sergiovi Mattarellovi pri príležitosti jeho 85. narodenín. Vyjadruje mu v ňom vďačnosť za neustálú pozornosť, s ktorou sprevádza cirkevný a spoločenský život, uisťuje ho o svojich modlitbách za vysokú úlohu, ktorú plní v službe ľudu a zveruje ho príhovoru patrónov Talianska, svätého Františka z Assisi a Kataríny Sienskej.
7: Pápež Leo XIV. V uplynulú nedeľu pred modlitbou Anjel Pána v Castel Gandolfe pripomenul, že Božie kráľovstvo sa nešíri silou ani mocou, ale tichou láskou, ktorá pôsobí ako horčičné zrnko či kvas v ceste. Veriacich povzbudil, aby dôverovali Božiemu pôsobeniu aj uprostred zla, učili sa rozpoznávať dobro v každodennom živote a prijali evanjeliový štýl pokory, trpezlivosti a služby.
8: Boh uprednostňuje malosť, ktorá je znakom jeho tichej lásky. Necháva nás slobodne ho prijať alebo odmietnúť. Hľadá si cestu aj uprostred kúkoľa. Pôsobí skryto a neviditeľne ako najmenšie zo všetkých semien a prekvasuje cestou bez hluku. Tento Boží štýl sa má stať aj spôsobom, akým my ako jednotlivci i ako cirkev žijeme uprostred sveta okolo nás. Sme povolaní prijať evanjeliový štýl, nepostaviť sa proti druhým unáhlenými a povýšenými súdmi, nepresadzovať sa mocou ani silou a nestrácať dôveru v Božie pôsobenie. Ide, ako hovorieval vtedajší kardinál Ratzinger, o podriadenie sa logike semena, ktorá nie je logikou úspechu a veľkosti, ale žiada od nás stať sa malými a slúžiť životu ľudí. Tak sa aj my sami staneme malým semenom evanjelia, ktoré klíči, a kvasom lásky, ktorý premieňa cesto sveta.
7: Pápež Leo XIV. Po nedeľnej modlitbe Anjel Pána v Castel Gandolfe veriacich vyzval. Naďalej so znepokojením sledujeme, čo sa deje v rozličných krajinách, rozorvaných vojnou a násilím. Nezabúdajme na tých, ktorí trpia a umierajú pre konflikty a k šľachetnému úsiliu o mier pripojme aj svoju vytrvalú modlitbu.
8: Mier je darom zmŕtvych vstalého Pána, ale potrebuje aj ľudí so svedomím, píše Leo XIV. V predslove k antológii svojich textov o mieri s názvom Odzbrojený a odzbrojujúci. Mier je dar. Antológiu vydalo v taliančine Vatikánske knižné vydavateľstvo.
7: Svet, v ktorom by stroje, nech sú akokoľvek sofistikované a rýchlejšie ako my, rozhodovali o bombardovaní bezbranných ľudí, by bol naozaj desivý. Svedomie jedného človeka môže mať cenu celého sveta, píše pápež a dodáva.
8: V histórii sa už stalo, že sme sa ocitli na pokraji jadrovej katastrofy. Kroniky uvádzajú, že rozhodnutie jedného jediného muža, sovietského dôstojníka Stanislava Petrova, prispelo k odvráteniu možnej globálnej jadrovej vojny. Bolo to 26. septembra 1983. Radary v bunkri nedaleko Moskvy, kde mal Petrov službu, zaznamenali odpálenie viacerých medzikontinentálnych balistických rakiet zo Spojených štátov smerujúcich na Sovietsky zväz. Išlo však o chybu sovietského satelitného lokalizačného systému. Stanislav Petrov, v rozpore s rozkazmi, sa rozhodol nehlásiť údajný útok. Bolo to rozhodnutie, ktoré urobil s vedomím, že toto jednoduché gesto mohlo spôsobiť smrť miliónov ľudí.
7: Pápež Leo XIV. V uplynulú sobotu 18. júla prehovoril na nádvorí Apoštolského paláca v Castel Gandolfe na záver koncertu klasickej hudby, ktorý diecéza Albano venovala pápežovi počas jeho letného pobytu. Prítomným sa poďakoval a okrem iného povedal.
8: Žijeme vo svete, v ktorom chýba krása. Je tu mnoho problémov, vojen, konfliktov, nenávisti, násilia, nedostatku práce a mnohých ďalších vecí. Mať príležitosť stretnúť sa v situácii, ako je táto, je skutočne veľkým darom, pretože nám pripomína, že existuje niečo viac ako toto všetko. A že muž i žena, keď chcú a konajú spoločne, dokážu vytvárať krásu, ktorá sa šíri zo srdca do srdca a pomáha nám pozdvihnúť pohľad k nebu. Hudba, umenie a krása sú prostriedkami, ktoré nám pomáhajú upriamiť pohľad na Boha. Predstavujú totiž jednu z najkrajších stránok človeka.
7: Pápež v článku vatikánskeho časopisu Piazza San Pietro odpovedá čitateľovi, ktorý sa ho pýta, ako prežiť prázdniny nielen ako odpočinok od každodennej rutiny, ale ako duchovnú cestu života viery. Leo XIV. Vyzýva k prežívaniu bratstva a spoločenstva, pamätá na tých, ktorí si nemôžu dovoliť ani krátke obdobie odpočinku a odporúča, aby sme sa počas prázdnin vyhýbali prebytku a plytvaniu, materializmu a konzumizmu a aby sme sa učili striedmosti. Využijme aj letný čas na život podľa evanjelia, pokoja a milosrdenstva, radí pápež.
8: Toľko prehľad uplynulého týždňa z Vatikánu. Do počutia o týždeň.
0: Reláciu, ktorú ste počúvali, sme vysielali v repríze. Ráno s Rádiom Regina Stred.
4: Vitajte. Príjemné víkendové ráno vám z Banskej Bystrice praje vysielacia dvojica Richard Čvarba a Monika Pastuchová. Je 6 hodín 15 minút, v kalendári svieti posledná júlová nedeľa. Nuž, prvý prázdninový polčas je, tak povediac, na spadnutie. Niektorí z vás už máte zbierku tohtoročných letných zážitkov skompletizovanú, iní sa na letné dovolenkové radosti ešte len chystajú. My sa o rannú prázdninovú pohodu budeme dnes tradične pokúšať do 8. Rozhovory, ktoré som pre vás pripravila, vznikali v malebnej Banskej Štiavnici. V oboch prípadoch budú v hlavných úlohách ženy. V rubrike Zlaté ruky budete počuť výtvarníčku, ktorú okolie Štiavnice umelecky inšpirovalo. Protagonistkou rubriky Moja nedeľa bude neúnavná propagátorka krás histórie tohto unikátneho mesta. Je sa na čo tešiť. Zostaňte s nami. Príjemnú prázdninovú nedeľu.
0: Ráno s Rádiom Regina Stret.

0: História na minútku.
1: 26. júla 1994 zomrel v Bratislave maliar, reštaurátor, grafik, publicista a vysokoškolský učiteľ Vladimír Dropa. Bol spoluzakladateľom družstva Tvar a prvým predsedom sekcie reštaurátorov na Slovensku. Spolupracoval na zostavení publikácie Lidové kroje v Československu. Vladimír Dropa sa narodil v roku 1907 vo Vlachoch pri Liptovskom Mikuláši. V roku 1935 po úspešnom absolvovaní Akadémie výtvar umení v Prahe sa venoval najmä monumentálnej a dekoratívnej maľbe. Patril k výtvarníkom skupiny Generácia 1909 a jeho zásluhou vznikla v Bratislave Vysoká škola výtvarných umení. Hlas Vladimíra Dropu ukrýva aj náš rozhlasový archív.
2: Hlavným znakom výtvarného prejavu je vnútorná skutočnosť, dôsledne vyznávajúca pravdivosť zažitého. Ak umelec robí takto, nie je odkázaný na fantazirovanie. Má exaktný program vlastnej reality. Úlohou takejto práce je cez všetku hlučnosť povrchu nájsť vlastný zmysel výtvarného prejavu. Takto objavená vnútorná skutočnosť zaujme nielen tvorcu, ale i pozorovateľa.

0: predpoveď počasia.
1: Jasno až polojasno, v priebehu dňa postupne miestami zväčšená oblačnosť a popoludní ojedinele prehánky alebo búrky. Najvyššia denná teplota 28 až 33, v Žilinskom kraji väčšinou okolo 26 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 17 stupňov. Slabý, postupne južný vietor do 20 km za hodinu.
0: Príjemná nedeľa s rádiom Regina Stret.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Každá obec má svoj príbeh. Poďte s nami do miest a dedín naprieč Slovenskom, spoznajte ich históriu, obyvateľov, ich dnešný život aj plány do budúcnosti.
2: Obec je krásna, žije sa nám tu fantasticky, vždy človeka ťahá tam, kde má korene.
3: Iné obce demograficky upadajú, my vzrastáme, máme tu niekoľko nových oblastí na bývanie. Sme obec, ktorá veľmi omládla.
1: Zvony nad krajinou dnes po 11.
0: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma, s Alžbetou Beňovou.
1: Každý pracovný deň vás pozývame do záhrady. Praktické rady pri pestovaní ovocných stromov a kríkov, okrasných drevín, ale aj byliniek a zeleniny vám ponúkajú skúsení pestovatelia a pestovateľky.
4: Dávam rajčiny tiež na plochy, ktoré boli rok alebo dva roky dozadu vyhnojené.
5: Pri dobrej starostlivosti po roku dvoch už nie je poznať, ktorý strom bol vysadený na jeseň a ktorý bol vysadený na jar.
6: Muchovník stačí aj jeden, keďže je to samoopelivý druh.
1: Rubrika V záhrade sme doma s Alžbetou Beňovou. Od pondelka do piatka pred 3:15 ráno, v repríze popoludní pred 3:15 a tiež online na reginastred.sk.
0: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
1: Ako si vybrať hypotéku, poistenie a ako bezpečne investovať? Čo sa deje v ekonomike a ako to ovplyvní naše peňaženky? Aktuality zo sveta peňazí, rady v oblasti finančnej gramotnosti a upozornenia na finančné podvody vám prináša rubrika Mária Špilbergera Ekonomická abeceda. V premiére od pondelka do piatka vždy po 11:30 v Rádiu Regina Stred a v archíve na webe STVR.
0: Pohotovosť.
1: Zdravie sa týka každého a každej z nás. Otázky, ktoré si kladieme doma, môžete položiť nahlas. Diskusná relácia Pohotovosť otvára zdravotnícke témy zrozumiteľne a bez strašenia. S lekármi, lekárkami a odborníkmi hovoríme o prevencii, liečbe aj o tom, čo nás trápi najčastejšie. Vždy v pondelok po 21.
0: Zelená vlna.
7: V Martine na križovatke Hviezdoslavovej a Záborského ťahajú kanalizáciu do novej nemocnice. Križovatka je prejazdná iba v smere z centra na ulicu Milana Rastislava Štefánika. Na ulicu Ladislava Novomestského sa dostanete po Holubiho ulici. Sledujte dopravné značky. Šťastný dojazd do cieľa.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Priznám sa, napadá mi efekt motýlych krídel. Inými slovami, všetko so všetkým súvisí, pretože keď sa šéfka IT oddelenia v detskej fakulte nemocnici v Banskej Bystrici prejaví na sympóziu v nedaleko Banskej Štiavnice a predstaví svoje diela v jednej z krásnych štýlových kaviarní v Banskej Štiavnici a máme možnosť sa tu stretnúť, tak to je naozaj také veľmi pekné spojenie. Hovorím o veľmi inšpiratívnej, šikovnej dáme pani Karin Volčekovej z Banskej Bystrice, ktorá je jednou z účastníčok sympózia, ktoré sa konalo začiatkom júla práve nedaleko Banskej Štiavnice. Pani Volčeková, vy a umenie, sťa by niečo, čo kompenzuje to vaše IT zameranie, alebo to umenie vo vás a pri vás bolo prítomné vždy? Ako to bolo?
1: Umenie bolo prítomné vždy. Od malička som rada kreslila, ale my sme boli dve sestry a staršia sestra bola v tomto smere veľmi talentovaná, chodila na výtvarnú školu. Veľmi som ju obdivovala. Ja som bola skôr športový typ, a keď som teda chcela ísť viesť v stúpajach, šlapajach, tak rodičia už nemali až toľko času, aby ma tam doviedli, aby sa mi venovali aj v tomto smere. Tak mi v podstate povedali, tu máš pastelky, kresli si, veď umelec teba aj tak nikdy nebude. Ja som sa po 40-tke naopak tomu začala dostávať. Až dnes mám vlastný ateliér a chodím sa tam skryť pred realitou. Užívam si farby a priestor a spoločnosť priateľky, ktorou tam spoločne chodívame dvakrát do týždňa. Si myslím, že väčšinou sa tam takto stretneme a tvoríme.
0: Našťastie vaše diela nezostávajú len v intimite toho vášho ateliéru, ale občas má aj verejnosť možnosť ich vidieť, ako napríklad tu v Banskej Štiavnici, a zároveň mnohé z tých diel, ktoré ste už vytvorili, majú svojho adresáta. Hovorme ale ešte raz o tých začiatkoch. Vy ste spomínali, že až po 40-tke ste objavili, že chcete tvoriť. Čo sa v človeku zobudí? Vidí pred sebou biele plátno a má nutkavú túžbu ho zaplniť, alebo ako to vlastne vyzerá?
1: Tak toto má príbeh, musím povedať. Nebolo to úplne takto. Mimo tej Zušky som si doma občas trošku kreslila, najmä s deťmi a dcérou, ktorá sa nakoniec úplne vybrala umeleckou dráhou, tá je umelkyňa. Ja som hľadala miesto pre môjho otca, lebo on vždy sníval, že raz na dôchodku, keď bude, namaluje strom, na ktorý sme sa pozerali tak ako z detskej izby. Prišiel ten dôchodok a ja som mu našla cez známu, ktorá bola riaditeľkou tejto základnej umeleckej školy, miesto, lebo otvorili kurz pre dospelých. Len on si to už rozmyslel v tej chvíli, už, takže základná škola bola pre ňoho nič, takže ostalo to miesto voľné a tá Eva, ktorá bola vtedy riaditeľka, povedala, tak poď to skúsiť teda ty.
0: Hovorme o tých vašich inšpiračných zdrojoch, hovorme o tom, čo najčastejšie maľujete, aká technika si vás získala, aké boli tie postupné kroky.
1: No začínali sme ako totálni amatéri, že sme si niečo odfotili a akryl, technika malby na plátno, sme si odmaľovávali svoje vlastné fotky. Potom sme začali do tých fotiek niečo pridávať a teraz momentálne by som povedala, že dosť sa dostali k abstraktným marbám, ale ja napríklad málo kedy som uspokojená, keď sa mi podarí kompozícia nejaká farebná, len čisto, že to sedí ladí. Snažím sa tam vždy, aby tam bolo veľmi veľa motívov, ktoré by mohol človek objavovať, prípadne tak trošku aj pomôžem, že tam niečo vytiahnem. Je to taká kombinácia abstraktnej malby s niečím jemne konkrétnym, aby teda trošku som uľahčila možno tým ľuďom, ale určite nie krajinkárka alebo nejaká maľovávačka nejakých zátiší, to nie.
0: Ale vy ste mi prezradili, že nielen maľba je tá, ktorá si vás získala, ale aj grafika, možno nejaké koláže.
1: Je to teda hlavne linorit a monotypia. Chodím po lese, zbieram si rôzne šišky, listy, kvietky a v podstate otláčam to rôznou technikou. Prípadne, keď ma niečo napadne, nakreslím, tak sa mi to podarí vyriť dolina. Kombinujem vlastne tie otlačky s monotypiami, nejaká koláž. Väčšinou teda materiály si vyrábam vlastné. Pri otláčaní nejakých papierov na obraz, keď sa tvorí aj tak abstraktná malba, tak rôzne materiály sa tam používajú. Niekedy aj papier alebo látka, ktorá sa otlačí do toho obrazu. A z toho potom vlastne nejakým spôsobom vystrihnem, dokombinujem, niečo domalujem a vznikajú také koláže. To sú také menšie formáty.
0: Nech sú vám múzy vždy naklonené, nech máte vždy dostatok inšpirácie aj dostatok síly pretaviť to potom na to plátno alebo do toho výtvarného, ku ktorému práve vtedy cítite tú inklináciu, či už to bude taký alebo onaký výtvarný štýl. Šarmantná dáma pani Karin Volčeková, jedna z účastníčok Banskoštiavnického sympózia, bola našou dnešnou hostkou v rubrike Zlaté ruky. Ďakujeme za váš čas. Všetko dobré prajem.
1: Veľmi pekne ďakujem za tento rozhovor. Pekný deň.

0: duše.
1: Väčšinou si neceníme to, čo máme, kým o to neprídeme. Viac už vo svojom dnešnom zamyslení publicistka Andrea Eliášová.
2: Milí poslucháči, priateľka ma čakala na dohodnutom mieste a po mojom príchode mi povedala, že využila čas na pozorovanie ľudí okolo. Za malý okamih dňa tak absolvovala priam univerzitu. Z pozorovania ľudí však nevyšli víťazne medziľudské vzťahy. Neviem, či poznáte príbeh Olého Martina Holtého, norského teológa, sociálneho pracovníka, ktorý sa podujal opustiť františkánsky kláštor. 50 dní prežil v úlohe bezdomovca na uliciach Osla a Kodane. Prechádzal mestskou krajinou a s humorom i súcitom pozoroval drsnú existenciu ľudí, žijúcich na ulici. Napísal o tom: trochu sa mi triasli ruky. Hnedá sutana zostala zložená na zemi. Potom začalo obliekanie. Roztrhané džínsy, mikina s kapucňou, stará vojenská bunda, ošúchané tenisky. Na batoh som si priviazal deku a karimatku. Na poličke zostali platobná karta, peniaze a mobil. Niekoľko týždňov som mal žiť bez istoty. Spoliehať sa iba na to, že tam vonku sa nachádza dobro. Norský autor a františkán tak cez zažité príbehy premýšľa o hĺbke ľudského pokorenia, o láske k samozrejmým veciam, o hľadaní Boha v drogách, či o povahe konfliktov s predstaviteľmi slušnej spoločnosti, no i o problematike straty identity a závislosti. Isté príslovie hovorí: nevieš, ako sa cíti človek v topánkach, ktorého si nechodil. Pozorovanie života ľudí nás však môže spolu s majstrom Chestertonom priviesť aj k výroku, že svet nikdy nezájde na nedostatok divov, ale na nedostatok údivu. Zo života robíme často rutinu, obchod s frflaním a všednú záležitosť. Keď sa občas hoci len pomyselne oblečieme do kože tých, ktorí majú menej ako my, začneme neraz oceňovať samozrejmé veci. Priateľka Zuzka má doma 5-ročnú dcérku. Hovorí, že práve ona ju učí žasnúť nad jednoduchými vecami. Natchne ju malá kvetinka v tráve alebo žltý papierik na poznámky, no a cesta vlakom je pre ňu ako rozprávka. Niekedy stačí málo počúvať detskú vravu, ktorá pripomína univerzitu.

0: Hudobná klasika na frekvenciách Rádia Regina. Stred pohľad na hodinky 6 hodín 47 minút. Dobré ráno. V januári minulého roka uznali na Slovensku Goralov za národnostnú menšinu. Jednou z obcí, kde Gorali žijú a kde si udržiavajú svoj jazyk a tradície, je Oravská obec Hladovka. Leží v okrese Tvrdošín, len 2 km od hraníc s Poľskou republikou. Starostca obce Hladovka Marian Brnušák sprevádzal redaktorku Katarínu Kovačechovú.
1: S pánom starostom kráčame po ulici. Je to taký ten hlavný ťah. Je to cesta druhej triedy. Vede z Trstenej kam?
2: Na hranicu s Poľskou republikou, čiže do Suchej hory a potom ďalej do Poľska.
1: Čiže máte tu aj dosť rušno, dosť premávku.
2: Vlastne táto cesta je vyťažená, lebo toto je turistický kraj. Zakopané, Oravice, Oravský hrad. Čiže je to na jednej trase na tej ceste.
1: Ideme teraz navštíviť najstarší manželský pár v Hladovke.
2: Áno, tento rok oslavia 71 rokov spoločného manželstva. Už aj dvere máme otvorené.
1: Dobrý deň.
2: Dobrý deň. A vidíte, ak vás pekne čakajú.
3: Dobrý deň.
1: Privítala ma pani Anka Petráková, je manžel Anton Petrák. Majú tu na stene aj taký veľký rodostrom, ktorý, ako im povedala ich nevesta, pani Jolana, dostali manželia od svojej vnúčky. Čítam, Anna Petráková, narodená v roku 1936, Anton Petrák v roku 1931. Obaja pochádzate z Hladovky. Koľko teda máte deti?
4: 5 sme mali deti.
1: To znamená 5 detí?
5: No, 5 detí sme mali. Vychovali sme ich po trosce, ale už nám 2 umreli.
1: Minulý rok ste oslavili 70 rokov spoločného života. Ako sa tu v minulosti žilo v Hladovke?
4: Ako sa žilo? No, jedne my žili. My nemeli tego tok, ani bardzo co ješ. Mama mi umrela. Ja mal rok 3 mesiace, zostalo nás 7 detí nás bylo.
1: Čiže vy ste boli najmladší zo 7 detí, keď vám ako ročnému zomrela mamička. Potom kto sa staral o vás?
4: Bábky my mali také, tá nás vychovala.
1: Vaša manželka povedala, že vy ste vlastne celý život robil na stavbách.
4: Po stavbách i na Morave v Čechách, tu na Bezvoleniu. Na Morave slúžil rok u jedného gazdy. Tam nás bylo 7 slúgov miel. Ten gazda.
1: A pani Anka, vy ste boli kuchárka?
5: Ja bola kuchárka, no jak už vesla z tej školy. I to, no to na Dříme s Mereckými sadzili. I na družstve, to taká bola brigáda. No a potom nás dali do kuchyne. To tuše varilo u nás. Na Dříme pýtali, že to by varila len tak pre 20 ľudí na viac. Hej, kde ta 20 ľudí? Hned bylo 200 ľudí, nie 20 ľudí. No to bylo družstvo, no to na družstve me varili. Na to na tej dodávce me ozvožili. No to še na, do kanvicov nabralo tego jedzenia i to me šli ozvožiť po polu.
1: Čiže varili ste pre družstevníkov, takže ste vychýrená kuchárka. Nemali ste to v živote jednoduché, ale keď boli aj také možno veselšie chvíľky, aj ste si zvykli nejakú goralskú, tú najšiu pesničku zaspievať. Mali ste takú nejakú obľúbenú, vy dvaja?
4: Celý, aké sme spievali.
5: Spievali, ale teraz, aké by sme si zaspievali.
4: Hej, keď sme šetá.

0: zem.
1: Do Oravskej a zároveň Goralskej obce Hladovka vás dnes po 11. v relácii Zvony nad krajinou pozýva redaktorka Katarína Kovačechová.

0: svet. Hudobné pozdravy.
1: Srdce otvorené pre všetko pekné, naplnené až po okraj láskou, zaželám dnes o 13. hodine predovšetkým oslávencom. Verím však, že 120 minút po uvedenej hodine v našom vysielaní prispeje k pohode všade tam, kde nás počúvate. Pekné piesne a úprimné slová lásky a úcty budú dnes patriť vám. Alena Ďuricová z Kriváňa, Anička Hukelová z Oslanca, Anna Erdődyová z Revúcej, Anna Kašová z Boľkoviec Osady, Anna Nováková z Rudnian, Anna Ševčíková z Banskej Bystrice, Elena Šperková z Podbrezovej, Elenka Sihelská z Lokce, Emília Gondeková z Vidinej, Ján Vesel, Jarmila Kúdelčíková z Dlhého Poľa, Jozef Kupec z Čierneho Balogu Dobroče, Jozefa Zaďková z Dolných Plachtiniec, Lubomír Gallo, Ľudovít Zohlich z Hriňovej, manželia Jolana a Ján Kožiakovci z Tisovca, Martuška Ondrášiková z Tomášoviec, Milan Zvara z Hiadľa, Peťo Fortiak z Králik, Vilmuška Malčeková z Hriňovej Riečky.
0: Hudobné pozdravy. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
2: V sieti potravín Fresh nakúpite vždy výhodnejšie. V akciovej ponuke predajní Fresh, ktorá sa začína už od štvrtka, nájdete horálky Multipack vo výhodnom balení 5x50 gramov len za 1,88 eur. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Potešte svoje chuťové poháriky a prihoďte si do nákupného košíka Fresh horálky Multipack 5x50 gramov len za 1,88 eur. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
3: Bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
4: V Nemecku včera večer muž autom vrazil do davu ľudí na akcii na podporu LGBT komunity. Páchateľ je podľa polície z prostredia berlínskych islamistov. Klimatológovia v novej štúdii, ktorú si objednalo Progresívne Slovensko, vyzývajú na adaptačné opatrenia a varujú pred narastajúcimi teplotami v budúcnosti. Dnes jasno až polojasno, popoludní ojedinele prehánky alebo búrky a teplota 26 až 33 stupňov. Pripravený je ranný súhrn udalostí.
3: Rádiožurnál.
4: Nová štúdia slovenských klimatológov, ktorú si objednalo Progresívne Slovensko, upozorňuje na rastúce riziko sucha na Slovensku. Hnutie vyzýva vládu na rýchlejšie adaptačné opatrenia. Enviro Resort aj ministerstvo pôdohospodárstva kritiku odmietajú.
5: Progresívne Slovensko predstavilo odbornú štúdiu o suchu na Slovensku, ktorú spracoval regionálny klimatický inštitút RegioKlim. Klimatológovia varujú, že rastúce teploty môžu v najbližších 10 ročiach ešte viac zvyšovať riziko sucha a vyzývajú na adaptačné opatrenia. Štúdia navrhuje opatrenia v krajine, vodnom hospodárstve či poľnohospodárstve, ktoré predstavila poslankyňa Progresívneho Slovenska Tamara Štólová.
6: Potrebujeme revitalizovať vodné toky všade tam, kde to ide. Obnovovať pôvodné korytá, ktoré meandrovali, obnovovať mŕtve ramená, brehové porasty. To všetko pomôže zadržať vodu v našej krajine.
5: Ministerstvo životného prostredia kritiku odmieta. Tvrdí, že ide o marketingový pokus opozície. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč uviedol, že rezort problém sucha eviduje a adaptačné opatrenia sa pripravujú.
7: Budú vypísané výzvy niekde na úrovni okolo 30 miliónov a možno že aj viacej finančných prostriedok, ktoré budú použité, ale to je len poviem, že kvapka v mori. My potrebujeme riešiť komplexne túto situáciu, preto sa robí analýza a príprava toho, že potenciálne nejakého možnosti nejakého PPP projektu.
5: Dodal, že do pracovných skupín týkajúcich sa sucha bude pozvaná aj opozícia. Zorislav Poliak, Slovenský rozhlas.
4: Páchateľ včerajšieho útoku v Berlíne, pri ktorom auto počas akcie na podporu práv komunity LGBT vrazilo do davu ľudí, je z prostredia berlínskych islamistov. Jedna osoba zahynula a ďalších 16 utrpelo zranenia. 21-ročný Abdul B. však zatiaľ zadržaný nebol. Nie sú jasné ani motívy jeho útoku, ani to, či mal komplicov.
8: Očití svedkovia tvrdia, že vodič bielej dodávky veľkou rýchlosťou vrazil do davu ľudí v parku nedaleko Brandenburskej brány. Zabil pritom jednu ženu a najmenej 16 ľudí zranil. Po náraze do stromu vyskočil z auta a bodal bezhlavo okolo seba mačetou. Páchateľovi sa z miesta činu podarilo uísť. Podľa predbežných zistení vyšetrovatelia už identifikovali podozrivého páchateľa. Vyhlásil po polnoci hovorca berlínskej polície Florian Nát s tým, že zatiaľ zatknutý nebol. Podľa Náta miestnym úradom je známy ako člen radikálneho islamistického prostredia v Berlíne. Som veľmi vďačný berlínskym policajtom, záchranárom a hasičom, ktorí rýchlo prišli na miesto činu. Vyhlásil starosta Berlína Kai Wegner, ktorý sa zúčastnil aj na pochode za práva komunity LGBTI. Podľa Wegnera Berlín ako mesto slobody a rozmanitosti bude naďalej jasne vyjadrovať svoje stanovisko. Kancelár Friedrich Merz odsúdil tento incident ako ohavný zločin a podľa jeho hovorcu je v úzkom kontakte s ministrom vnútra Alexandrom Dobrintom a bezpečnostné orgány ho nepretržite informujú o stave vyšetrovania. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
4: Rusko v noci útočilo balistickými raketami na Kyjev, pričom ich úlomky spôsobili požiare v aspoň troch oblastiach, informoval kyjevský starosta Vitalij Kličko. Obete zatiaľ neboli hlásené. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský očakáva, že Severná Kórea podporí Rusko vo vojne na Ukrajine ďalšími tisícami vojakov a ťažkou výzbrojou. Moskva sa podľa neho od júna pripravuje prijať 30 000 severokórejských vojakov vo Voronežskej oblasti susediacej s Ukrajinou. Francúzska prefektúra departmentu Gironde v noci nariadila evakuáciu ďalších 55 000 obyvateľov z obcí v okolí Bordeaux. Dôvodom je znovu rozhorený rozsiahly lesný požiar, ktorý oblasť sužuje už od stredy. Požiar v regióne znovu výrazne zosilnil a vyvolal poveternostný jav, pri ktorom si oheň vytvára vlastné vzdušné prúdenie, čo výrazne sťažuje zásah hasičov. Španielske ministerstvo vnútra v sobotu neskoro večer oznámilo sériu nových evakuácií, keďže v okolí Madridu vrátane provincie Toledo zúria lesné požiare. Rusko a Ukrajina sa vzájomne obvinujú z útokov na civilistov. Ruský prezident Vladimír Putin sa v sobotu stretol s prezidentom Kazachstanu Kasymom Tokajevom, ktorý mu povedal, že vojna na Ukrajine by sa mala skončiť. Rusko a Ukrajina by podľa neho mali konflikt zmraziť a obnoviť rokovania. Hoci Kazachstan je považovaný za spojenca Ruska, ruskej ofenzíve na Ukrajine nikdy nevyjadril podporu.
9: Kasym Tokajev a Vladimír Putin sa stretli na rusko-kazašskom fóre v sibírskom meste Omsk. Kazašský prezident šéfovi Kremľa navrhol vrátiť sa k istanbulským dohodám z roku 2022, ktoré obsahovali návrh ukrajinskej neutrality a bezpečnostných záruk.
10: Vždy sme rešpektovali ukrajinský ľud, ich kultúru a jazyk. Príčiny tohto konfliktu nie sú pre nás úplne pochopiteľné. Nikto nevie, ako túto situáciu vyriešiť vzhľadom na pevne zakorenené postoje zúčastnených strán. Na druhej strane je tu možnosť celý konflikt zmraziť. Je to postup, ktorý bol testovaný v medzinárodnej praxi. Je tragické, že mladí ľudia umierajú, predstavujú genofond bratských národov Ruska a Ukrajiny.
9: Vladimír Putin v reakcii povedal, že Tokajeva bude informovať o vojne počas bilaterálneho stretnutia. Katarína Ulická, Slovenský rozhlas.
4: Slovensko starne. Pôrodnosť vlani klesla na historické minimum a prognózy ukazujú, že o 30 rokov bude každý tretí človek senior. Odborníci hovoria o demografickej kríze a varujú, že najviac postihne trh práce. Ministerstvo tvrdí, že sa na starnutie populácie pripravuje.
11: Slovensko je jednou z najrýchlejšie starnúcich ekonomík Európskej únie. Vyplýva to z dát Inštitútu finančnej politiky. Podľa riaditeľa odboru makroekonomických analýz Branislava Žúdela v posledných rokoch náš trh práce ťahajú najmä staršie ročníky, vrátane ľudí nad 60 rokov.
12: V miere zamestnania ľudí nad 60 rokov však Slovensko stále zaostáva za priemerom Európskej únie.
11: Rezort práce v stanovisku uvádza, že sa na dôsledky demografickej krízy pripravuje viacerými opatreniami. Z vyjadrenia vyberáme.
12: Príkladom je Národný program aktívneho starnutia, ktorý sa realizuje v období rokov 2021 až 2030 a obsahuje viac ako 80 opatrení zameraných na podporu aktívneho starnutia a dlhšieho zotrvania ľudí na trhu práce.
11: Rada pre rozpočtovú zodpovednosť považuje za kľúčové udržať previazanie dôchodkového veku so strednou dĺžkou života a neoslabovať ho možnosťami predčasného dôchodku. Demograf Boris Vaňo považuje doteraz prijímané opatrenia za nedostačujúce.
13: Absentuje systém opatrení, ktorý by dokázal prispieť ku zvýšeniu pôrodnosti na jednej strane a k eliminácii nepriaznivých dopadov demografického vývoja na spoločnosť na strane druhej.
11: Dodáva, že starnutie populácie sa netýka len Slovenska. Postihuje aj celú Európu. Situácia u nás je však podľa jeho slov špecifická. Krajina starne rýchlo. Kedysi bola jednou z najmladších ekonomík, za dve generácie sa prepadla na jednu z najstarších. Kamila Chomová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
4: V úvodnom kole futbalovej Nike ligy vyhrala Podbrezová nad Michalovcami 2-0. Trenčín remizoval s Komárnom 1-1 a Trnava so Skalicou rovnako 1-1. Brankár a kapitán domácich Martin Vantruba.
14: Určite to nebol ideálny vstup do tej sezóny. Snažili sme sa prepnúť z tej Európskej ligy na tú domácu pôdu. Spravili sme tam zo pár zmien v zostave. Myslím si, že to mužstvo na to nereagovalo moc dobre.
4: Dnes o 17. nastúpi Ružomberok proti Dunajskej Strede a Žilina proti Košiciam. O 19. si Banská Bystrica zmeria sily so Slovanom Bratislava. Na majstrovstvách sveta vo vodnom slalome v Oklahome obsadila Soňa Stanovská v súťaži kajak krosu 7. priečku. Zuzana Paňková skončila v malom finále hneď za ňou a klasifikovali ju na 8. mieste. Dávid Skubík a Martin Halčin vypadli v 8. finále. Ema Zapletalová získala titul majsterky Slovenska v behu na 200 metrov. Na domácom šampionáte v Banskej Bystrici triumfovala v novom národnom rekorde 22,67 sekundy a splnila limit na augustové majstrovstvá Európy v Birminghame.
15: Cieľom to bolo, chcela som samozrejme bežať a pokoriť hranicu 23 sekúnd. Rozbiť som bežala na plno 23,09 a rájem si, že dobre, tých pár percent ešte niečo mám v sebe, že to môžem vylepšiť a verila som, že ten kúsok stiahnem a bude to po 23, ale 22,67 to by sa mi ani nesnívalo.
4: Ekvádorčan Richard Carapaz zvíťazil v kráľovskej 20. etape cyklistických pretekov Tour de France. Dnes je záverečná etapa s finišom v Paríži. Ak ju Slovinec Tadej Pogačar dokončí, 5. celkovým prvenstvom vyrovná rekord podujatia. Brit Lando Norris z týmu McLaren si v kvalifikácii vyjazdil prvé miesto na štarte dnešnej veľkej ceny Maďarska Formuly 1.
0: Rádiožurnál Počasie.
4: Dnes jasno až polojasno, postupne miestami zväčšená oblačnosť a popoludní ojedinele prehánky alebo búrky. Teplota 28 až 33, na severe väčšinou okolo 26 stupňov. Slabý postupne južný vietor do 25 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
4: Pripravili a vysielali ho pre vás editor Viktor Bokor, od techniky Štefan Bihúň a od mikrofónu Peter Daniš.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
4: Je 7 hodín 10,5 minúty.
0: Zelená vlna.
16: V Martine na križovatke Hviezdoslavovej a Záborského ťahajú kanalizáciu do novej nemocnice. Križovatka je prejazdná iba v smere z ulice na ulicu Milana Rastislava Štefánika. Na ulicu Ladislava Novomestského sa dostanete po Holubiho ulici. Sledujte dopravné značky. Šťastnú cestu do cieľa.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Ráno s rádiom Regina Stred.
16: Štartujeme druhý polčas posledného júlového ranného nedeľného vysielania. Z Banskej Bystrice pozdravuje Richard Čvarba, moje meno je Monika Pastuchová. Dobré ráno, vitajte. Keď som pred pár dňami navštívila Banskú Štiavnicu, ponúkla mi, ako už neraz, svoju atraktívnu tvár, ale aj nie jeden zážitok a aj krásne stretnutia s inšpiratívnymi ľuďmi. Medzi nimi aj s Beatou Rückschloss-Nemcovou, ktorá sa už dve dekády venuje pátraniu po nových faktoch o židovskej komunite. O dôkazy jej úspešného snaženia nie je núdza. Posúďte sami.
17: Keď som sa začala zaoberať históriou židovskej komunity v Štiavnici, som naďabila na meno Dežko Hoffman. Keď som patrala, že vlastne kto tento pán bol, tak som zistila naozaj, že to bol úžasný fotograf, svetovo známy. A viete, my Štiavničania máme taký akože trošku taký zvláštnu povahu, pološialenú. Hovoríme radi, že keby nebolo nášho Dežka Hoffmana, tak tí Beatlesáci by neboli takí slávni. Fakt je, že naozaj Dežko Hoffman publikoval prvú fotografiu The Beatles do národného komerčného plátku a bol aj ich veľmi dobrým priateľom a dával im veľa takých marketingových rád. Takže áno, náš Dežko Hoffman priame tu z Banskej Štiavnice, ktorého my sme tak znovu objavili a dnes už mnohí teda na Slovensku o ňom vedia, pochádzal odtiaľto a bol zo židovskej komunity.
16: Rozhovor s Beatou Rückšlo s Nemcovou si nenechajte ujsť už po pesničke.
18: Ráno s Rádiom Regina Stret.

0: Moja nedeľa.
1: Leto a prázdniny sú v plnom prúde. Mnohí z nás uvažujeme o tom, akým zmysluplným spôsobom stráviť či už letné dni, možno niektorí len letné víkendy. Jeden z tipov máme po ruke. Zhodou okolností nachádzame sa v nádhernej starobylej Banskej Štiavnici a toto miesto bude tým, ktoré vám chceme ponúknuť do vašej pozornosti. So mnou pri mikrofóne je už pani Beáta Rückschloss-Nemcová, dáma, ktorá je tlmočničkou a prekladateľkou, ale zároveň ju každú sobotu môžete stretnúť na židovskom cintoríne. Prečo práve takéto miesto?
2: Pretože sa tomu venujem takmer 20 rokov a venujem sa ešte viacej ako 20 rokov samotnému výskumu histórie židovskej komunity v Banskej Štiavnici. Aby tento môj výskum zistenia neboli len tak pohodené niekde v kúte, tak som sa rozhodla pred x rokmi, že budeme prezentovať tú kultúru a tú históriu práve na židovskom cintoríne, lebo je to súčasť samozrejme kultúry a komunity bývalej židovskej komunity v Banskej Štiavnici. Každú sobotu som tam, ukazujem tam staré a nové fotografie, v ktorých židovské rodiny bývali a rozprávam aj o ich príbehoch. Rozprávam príbehy, ako žili pred vojnou a čo vlastne aký osud ich postihol počas vojny. Mnohí ľudia si myslia, že keď prídu na židovský cintorín, tak budú počuť iba tragické, smutné príbehy, ale nie je to tak. Ja sa práve že zameriavam na ten život predtým. To tvorilo tú spoluhistóriu Banskej Štiavnici, ktorá tu bola naozaj zameraná nielen na katolíkov a evanjelikov, ale samozrejme aj židovskú komunitu. Všetci spolu dokázali vychádzať, fungovať, robiť biznis, navzájom sa rešpektovať.
1: Treba sa nejak dopredu nahlásiť, alebo stačí prísť a už keď tam prídem, čo ma tam čaká?
2: Vhodné je nájsť si na podujatiach Banskej Štiavnice, teda či sa to koná, pretože naozaj môže sa stať výnimka, že teda ja tam nebudem. Toto sprevádzanie sa koná vždy od 1. mája do konca septembra, vždy v sobotu o 10. Hoci niektorí šomru, že na židovskom cintoríne by sa nemalo byť teda v sobotu, ale áno, ja tomu rozumiem, lenže tým, že ja sa živím inými vecami a toto je naozaj moja voľnočasová aktivita, tak nie je ten priestor inokedy. Ja tam príjem skôr ako oni, počkám ich, mi je to tam všetko nachystané a zhruba to moje rozprávanie trvá 90 minút. Nemusia sa báť, že tam budú stáť, pretože my tam máme stoličky, takže si pekne sadnú a popozerajú fotografie, ktoré som pre nich pripravila a vypočujú si príbehy jednak o tých životoch židovskej komunity, o zvykoch, ale aj napríklad pohrebných zvykoch na židovskom cintoríne.
1: Práve to ma zaujalo, pretože epitafie je jedna z tém, ktorým sa venujete. Môže to slúžiť ako taký živý zdroj informácií, čo sa najčastejšie na tých epitafoch píše.
2: To je veľmi ťažko povedať, pretože to nie sú epitafy takého charakteru, ako bývajú na kresťanských cintorínoch. Je väčšinou rovnaká formulka, že zomrel, srdce nám krváca, bez nejakého dehonestovania, hej, ale pritom to bol zlý človek, alebo mohol to byť aj kriminálnik, ale tu na tých židovských náhrobných kameňoch sú epitafy, ktoré sú vlastne originálnou básňou, sú rímované v tej hebrejčine. Jednak akože tie prvé písmená daného verša tvoria náboženské meno pochovanej osoby a reflektujú v život tej osoby niektorí povolanie a niektorí aj také povahové črty. Sú aj také ospevné, že teda to bol muž, ktorý naozaj šíril Božie slovo, ale sú aj takí, že hovoria, táto pani bola síce milá, ale jej domácnosť tak trošku pokulhávala, o toto sa nevedela postarať, alebo tento pán viacej investoval do miestnych pohostinstiev ako teda do rodiny. Povedia to diplomaticky, ale povedia.
1: Ako vyzerajú nedeľné rána Beáty Rückschloss-Nemcovej?
2: Často veľmi identicky tomu sobotnému, pretože mnohí ľudia, ktorí nestihnú tú sobotnú prehliadku, tak ešte volajú, že ja aj my sme ešte chceli ísť aj na ten židovský cintorín, čiže ja som tam veľmi často aj v nedeľu ráno. Ja takto trávim leto. Bohužiaľ my nechodíme na dovolenky v lete, pretože máme vlastne najviacej takých tých činností aj pracovných, aj iných práve počas leta, takže ja sa sústreďujem aj na tieto prehliadky.
1: Teraz je už len priestor na to, aby som sa vám poďakovala za zaujímavé rozprávanie. Zaželala veľa zvedavých návštevníkov a teším sa na opätovné stretnutie, tentokrát už ale v našom Banskobystrickom štúdiu Rádia Regina. Beáta Rückschloss-Nemcová z Banskej Štiavnice bola našou dnešnou hostkou v rubrike Moja nedeľa. Ďakujem za váš čas.
2: Ďakujem aj ja veľmi pekne.

0: predpoveď počasia.
1: Dnes s Janou Čerbovou zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, prajem na stredné Slovensko a Spiš.
1: Ďakujeme veľmi pekne. Aké máme ranné hodnoty, z čoho musíme vychádzať?
2: Tak už teplota stúpa, pretože pred východom slnka bola najnižšia a už teraz niekde až o 5 či 6 stupňov. To znamená, že je jasno alebo len malá oblačnosť. Nízka oblačnosť sa udržiava skôr na tom hore hroni lokálne, bez rážok. Prievidza má aktuálnu teplotu 19, Turčianske Teplice 15, Žilina 14, Čadca 10, Oravské Veselé 13, Liesek 15 stupňov, Liptovský Mikuláš 11, Poprad 17, Telgar 12, Brezno 10, Banská Bystrica 13, Sliač 12, Žiarna nad Hronom 14, aj Banská Štiavnica, Dudince už takmer 19, Bzovík 17, Lučenc Beľkovce 16, Rimavská Sobota 14 stupňov, Revúca 15 a Lom nad Rimavicou 16 stupňov fúka. Väčšinou slabý vietor, v tých vysokých polách je to prudký.
1: Aktuálne hodnoty teda poznáme, ako sa to vyvinie v priebehu dňa?
2: Dnes očakávame, že bude sa niečo prechodne zväčšená oblačnosť a hlavne po poludnejších hodinách ojedinele prehánky či búrky. Denná teplota približne o 4 až 6 stupňov vyššie ako včera, znamená to 28 až 33, v Žilinskom kraji väčšinou okolo 26 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov 17 stupňov a k tomu slabý postupne miestami južný vietor s rýchlosťou do 25 km za hodinu.
1: Budúci týždeň je vlastne posledný júlový, také základné informácie, ktoré by sme o počasí mali vedieť v tých najbližších dňoch?
2: No, v pondelok očakávame veľa oblačnosti, na väčšine územia zrážky, k večeru ubúdanie zrážok a zmenšovanie oblačnosti. Denná teplota príjemná 26 až 31, na severe 21 až 26 stupňov.

0: Martina ponúka. Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu.
1: Vybral som veľmi veľa skladieb od Pink Floydu, pretože to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre.
2: Hudba prechádza celým telom, osobnosť sa formuje hudbou, vytvárajú sa citové bunky tak, že ten človek sa mení tou hudbou. To sú vážne veci.
0: Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. Dnes po 10. Objavujte tradície, ktoré formovali naše regióny. Spoznajte vzácne archívne nahrávky ľudovej hudby aj autentické rozprávanie pamätníkov o zvykoch, remeslách a každodennom živote našich predkov.
3: Keď ešte plecie chodili po váhu a keď tá sadza padala na nich, tak sa nedala ani s tou vodou umyť. Keď prichádzali do Budapešti, vždy boli celí špinaví. Potom ich začali tam volať, že už idú tí mrskáni.
0: Studnička dnes po 15.
4: Alena Močanová je sociálna pracovníčka a odborná garantka s dlhoročnou praxou v oblasti ochrany detí, podpory rodín a náhradnej rodinnej starostlivosti. Už 20 rokov pomáha aj ľuďom v marginalizácii.

0: domaných komunitách, ktorí sú v ohrození.
1: To, čo my podporujeme, tak je práve to, aby to, čo im ide dobre, aby sa vlastne ako keby zosilňovalo, a to, čo práve naopak, v čom zlyhávajú alebo v čom sa im nedarí, tak aby boli sprevádzani a vedení.
0: Volám sa Kristýna Bertičová a Alena Molčanová z neziskovej organizácie Anima a občianskeho združenia Návrat v Prešove bude mojou hostkou vo večerných reflexiách v útorok 28. júla po 21.
2: Zelená vlna.
3: V Martine na križovatke Hviezdoslavovej a Záborského ťahajú kanalizáciu do novej nemocnice. Križovatka je prejazdná iba v smere z centra na ulicu Štefánika. Na ulicu Ladislava Novomestského sa dostanete po Holubiho ulici. Sledujte dopravné značky. Radar meria na diaľnici D1 za Vašcom smerom na Liptovský Mikuláš. Za volantom buďte opatrní, šťastný dojazd do cieľa.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Stred, listovanie.
1: Volám sa Martin Harich a ak mám byť úprimný, okrem mojej profesorky na Gimpli za moju relatívne dobrú angličtinu vďačím dvom veciam. Hudbe a legendárnej motoristickej show Top Gear, ktorú som zhltol celú bez dabingu. Práve tam som prvýkrát pochopil, čo znamená ten špecifický, suchý a často až nekorektný britský humor. A v centre toho všetkého stál jeden muž. Svet sa delí na dve polovice. Na ľudí, ktorí Jeremyho Clarksona milujú a na tých, ktorí ho úprimne z duše nenávidia. Nič medzi tým neexistuje. Ja patrím do tej prvej skupiny, prečítal som od neho asi všetky knihy, ale najradšej mám jeho Verím, že majú dušu, kde popisuje presne to, prečo by autá mohli mať dušu. Dnes som však siahol po jeho asi najslávnejšej knižke Svet podľa Clarksona. Odvážny názov, nie? Ale ak si niečo také niekto môže dovoliť, je to asi práve on. Túto knižku som vybral aj z iného, bohužiaľ smutného dôvodu. Pred pár dňami sa svetom motoristických fanúšikov, ale nie len ich, prehnala správa o jeho diagnoze rakoviny. Je to zvláštny pocit, keď človek, ktorý vám roky robil spoločnosť cez obrazovku alebo stránky kníh a vždy bol tým neporaziteľným, zrazu čelí niečomu takémuto. Toto listovanie je teda symbolickým poďakovaním za všetky jeho hodiny smiechu, ktoré nám doprial. Pretože jednomu nikto neodoprie. Jeho suchý britský humor je a vždy bol geniálny. Jeremy Clarkson o prvom dojme. Letisko Heathrow je diera. Naša nová pristávacia dráha musí byť v Rockforte. Ako všetci vieme, ľudia dajú na prvý dojem. Ak má niekto slabý stisk ruky, okamžite sa vám sprotiví. Môže vám pokojne tvrdiť, že pracuje v NASA či pre Lekárov bez hraníc a že raz zachránil skupinku postihnutých detí pred rozzúreným tigrom. Ale nebude mu to nič platné, pretože vám pobeží hlavou jediné. Jasné, fajn, lenže tvoja ruka je ako zdochnutá ryba, takže je s tebou niečo v neporiadku. Zápach z úst je ďalší problém. Aj špina za nechtami, béžové mokasíny, účasť podľa princeznej N a taká tá biela hmota, ktorú ľudia niekedy majú v kútikoch úst. Autori amerických televíznych seriálov si význam prvého dojmu dobre uvedomujú. Preto prvých pár epizód Perníkového tatka obsahuje hojnosť ľahkého sexu a nahoty. Chápu to aj realitní agenti, preto sa krivá barabizňa sem tam predá za vyššiu než požadovanú cenu a k budúceho kupcu privítá vôňa čerstvého chleba, sotva vojde do dverí. Štátom a národom toto zatiaľ bohužiaľ nedochádza. Pokiaľ vás na letisku privíta veselý a ústretový pracovník imigračnej kontroly, pomyslite si, tu sa mi bude určite páčiť. Zatiaľ, čo u nás, podobne ako v Amerike, po martýriu s mrzutými a nepríjemnými úradníkmi, si v taxíku cestou do hotela za každým poviete, že tu sa mi páčiť určite nebude. Preto navrhujem, aby sme naše nové letisko postavili v Shakespeareovskom Stratforde nad Avonom. Pasažieri by prešli pasovou kontrolou v rodnom dome Annie Hathaway a hneď na to by ich parná lokomotíva z kníh o Harrym Potterovi previezla cez Cotswolds po Temži a okolo Windsorského hradu až do centra Londýna. No uznajte, nebolo by to kultúrnejšie? Napokon, keď k vám príde návšteva, tiež ich do obývačky nepošlete cez pivnicu a hore po starých schodoch popri popolniciach.
0: Rádio Regina Stred. Listovanie.

0: Dúfam, že máte pohodové nedeľné ráno, je 7 hodín 45 minút, vašim spoločníkom je Rádio Regina Stred. Milí poslucháči, spolu s jazykovedcom, profesorom Jaromírom Krškom z Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, nás v dnešnom vydaní čudnopisu bude zaujímať pôvod názvu vrchu Inovec. Ako obvykle, pána profesora bude v pátraní po pôvode názvu sprevádzať redaktorka Zuzana Galková. Príjemné počúvanie.
1: Čudnopis.
2: Inovec. Ako to vzniklo? Prečo sa to tak volá? Občas sa pýtam a odpovede nie sú. Alebo ak aj sú, nemáme istotu, či sú správne. Niektoré názvy sa vysvetľujú o niečo ľahšie ako tie druhé. Vrch Inovec patrí k tým, ktorých pôvod nie je úplnou záhadou. Ale kým naše dohady neodobrí jazykovedec profesor Jaromír Krško, nemôžeme si byť ničím istý. Najprv však ponúkneme odpovede priamo z okolia vrchu, kde našu tradičnú otázku položila Silvia Matejčíková.
3: Prečo sa Inovec volá Inovec?
4: Tak myslím si, že možno, že tam na tom vrchu sa dlho držala Inovec.
3: Prečo sa Inovec volá Inovec?
5: Tak to vám asi neviem odpovedať, je mi ľúto, ja nie som odtiaľto.
3: Prečo sa Inovec volá Inovec?
6: No ja si myslím, že preto, lebo nadmorská výška je cca asi 1060, myslím, že 4 metrov. A keď nasneží, dlho tam je sneh, mráz, ľad a Inoveť, tak preto sa to volá asi Inovec.
1: Pramene.
2: Profesor Jaromír Krško. Jazykovedec.
7: Názvom Inovec je pomenovaná hora v horskom celku Považský Inovec, ktorá sa nachádza južne od Trenčína. Vrchol Inovca leží v nadmorskej výške 1042 metrov. Rovnakú motiváciu názvu majú aj vrchy Veľký Inovec, to je 900 metrov nad morom, a západne od neho je potom Malý Inovec s výškou 870 metrov nad morom, ktoré sa nachádzajú v pohorí Pohronského Inovca v okrese Zlaté Moravce.
1: O pôvode.
7: Pokiaľ ide o výklad názvu, motiváciou názvov Inovec, či už Veľký Inovec, Malý Inovec, prípadne celých pohorí, Považský Inovec alebo Pohronský Inovec, boli lesy pokryté Inovaťou. V moravských nárečiach má apelatívum Iňovec význam zasnežená hora. Rudolf Krajčovič predpokladá aj všeobecné pomenovanie, teda apelatívum Inovec, ktoré by označovalo priestor, prípadne porast pokrytý Inovaťou. Čiže podľa názoru Krajčoviča to apelatívum Inovec sa vytratilo vlastne zo slovnej zásoby. Podľa tohto jeho názoru takto vznikli aj názvy Tisovec, to je od tis, teda strom, alebo smrekovec, od smrek, jelšovec, jelša, čiže tá prípona je vždy rovnaká.
2: Ale takúto motiváciu sme už v čudnopise spomínali pri názvoch obcí. Môžeme si ich pripomenúť?
7: Áno, spomínali sme ich v čudnopise v roku 2022, konkrétne obec Iňa, ktorá leží západne od Levíc, tá sa spomína už v roku 1156, kde sa spomína ako Eng. Motiváciou bolo apelatívum Íň, ktoré sa vytratilo z aktívnej slovnej zásoby, respektíve bolo nahradené výrazmi Inovať, alebo srieň, alebo osuheľ. Slovo Íň má praslovanský pôvod, to bolo z Íňj, z Jermy, a preto ho nájdeme aj v iných slovanských jazykoch. Napríklad v starej češtine bolo Jínie, alebo Jínievie. Čeština má potom aj slovo Jíni, alebo srbčina, chorvatčina majú Inie, ruština má Inej. A rovnakú motiváciu ako obec Iňa má aj obec Inovce v okrese Sobrance. Tá sa spomína v roku 1555 ako Inoc, alebo potom 1808 Inovec. A vlastne táto obec Inovce, ten chotár má horský ráz a leží v nadmorskej výške 360 až 986 metrov nad morom, čiže vytvára sa tam vlastne tá Inovať, takže to bolo motiváciou aj pomenovanie tej obce.
0: A kam nás vedavosť zavedie o týždeň, pozrieme sa na vrch Makita.

scenár napovedá a pohľad na hodinky hovorí jasne, je čas rozlúčiť sa. Priznám sa, dnes bola pre mňa inšpiračným zdrojom Banská Štiavnica. Uvidíme, čo to bude o týždeň v nedeľu. Tá už bude mať prívlastok Augustová. Za pozornosť ďakuje Richard Švarba a Monika Pastuchová. Majte sa dobre.

0: Chceš spropagovať svoju značku vlastným podcastom alebo originálnym obsahom? V kreatívnom centre Arténa Banská Bystrica si prenajmeš profesionálne štúdia a vytvoríš obsah, ktorý zaujme. Rezervuj si svoj termín ešte dnes. Kreatívne centrum Arténa Banská Bystrica Hurbanova 6. Priestor pre tvoje nápady. www.arténabb.sk.
1: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
2: Milí seniori, doprajte si pokojný ranný nákup v Bila so seniorskou zľavou. Každý pondelok a stredu od 7 do 11 hodiny do poludnia získate automaticky zľavu 10% na váš nákup. Akcia platí, ak ste členom Bila Bonus a máte viac ako 60 rokov. Viac na Bila.sk. Bila, v kvalite sa vyznáme.
3: V sieti potravín Fresh nakúpite vždy výhodnejšie. V akciovej ponuke predajní Fresh, ktorá sa začína už od štvrtka, nájdete horálky Multipack vo výhodnom balení 5x50 gramov len za 1,88 euro. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Potešte svoje chuťové poháriky a prihoďte si do nákupného košíka Fresh horálky Multipack 5x50 gramov len za euro 88 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
4: Rádio Regina Stred.
5: Rádio Regina je pre mňa veľkým prínosom, hlavne v folklóru, či už z nášho stredoslovenského regiónu, ale aj východ, západ. Všetky relácie sú parádne.
6: Je podľa mňa skvelé, mne vyplňate čas a vyhovujete mi, ako stane sa. Aj pesničky, aj všetko.
4: Rádio Regina Stred. Radosť počúvať.
7: Bolo 8 hodín.

Rádio Regina, Dečo. Slovenský rozhlas uvádza rozprávkovú hru Radka Bachratého Kam odlieta kolotoč na zimu?

0: na parko Hornej rovni. Sezóna sa začína a vy môžete užívať tento magnifikanto Luna Parko. Sme síce malí, ale za to zábavní. Máme tu napríklad strašidelný zámok, v ktorom sa budete báť, aby vám kostra nepoložila ruku na plece. Však zámok.
1: O, áno, na kostre sa zlomila pravačka. Ešte tam nikto nedal chemoprén.
2: To sa opraví. Ja to večer zalepím.
1: Ako strašidelný zámok musím dbať o to, aby sa tu ľudia od strachu po toto vystrašili. A upírovi nesvieti ľavé oko. Treba tam vymeniť žiarovku.
2: Dobre, dobre, strašidelný zámok. Večer bude údržba. Teraz je zábava.
0: Kostru s jednou rukou a upíra s jedným okom uvidíte iba tu. Okrem toho si priamo u mňa môžete dať mňami Simo cukrovú vatu.
2: Nech sa ti páči, 50 centov.
3: Ďakujem.
0: Alebo sa môžete zviesť na našej húsenkovej dráhe. Výnimočná trasa, výnimočné farby.
4: Také, také, ale chcela by som upozorniť, že vľavo brohu mi už hnie drevené obloženie. A sú tam nejaké húsenice.
2: Áno, áno, húsenice motýľov. V húsenkovej dráhe patria. Počkaj, keď sa vyviahnu, to bude krásny obraz. Motýle okolo húsenkovej dráhy.
4: To bude nádhera. Len aby som sa tam v rohu nezlomila a neprepadla.
2: Obavy sú potrebné, ale s mierou, milá húsenička.
0: Dámy a páni, Bambi, kto si dá ešte cukrovú vatu? Ty, dievčatko? No dobre. Tak, nech sa ti páči.
3: Ďakujem.
0: Ružový oblak na ručne vyrezávanej famózo špajli za 50 centov.
1: Ručne vyrezávaná špajla?
2: Strašidelný zámok, ty straš!
0: Vážení návštevníci, nezabudnite na klenot. Zlatý klinec nášho Luna Parku, Kolotoč! Kolotoč originálno magnificento bizáro točivo úžasný. Pozrite sa na tie labute, kone dostihové. A jeden z nich je vďaka mojim umeleckým vlohám premaľovaný na zebru. Nasadajte, lístky sú na predaj v pokladni. Posledné voľné miesta a už kolotoč, toč!
5: Ďakujem, pán impresário. Točím, točím! Ale trošku aj škrípem.
6: Večer by som poprosil namazať moje kolieska.
5: No, škrípem.
2: Ale toč a neboj sa. Od miestneho mesiara som dostal kus slaniny. Večer ťa poriadne namastím.
0: Kolo to, čo sa točí, úsenková dráha sa vlní. V strašidelnom zámku sa kričí od strachu. Pozná niekto krajší Luna Parko v tejto krajine? Ja teda nie.
1: Ja za seba, strašidelný zámok, môžem povedať, je tak. Páči sa mi, ako ľudia vo mne jačia, aj keď kostra nemá ruku a upír jedno oko.
2: Presne tak. Mám ťa rád, ty môj hororový zámok. Ruka, oko, na tom nezáleží. Ľudia sa bavia aj bez toho. A okrem toho pavúk v sieti a ježibaba na metle sú nepokazení a strašia, čo to dá.
1: Tak to je pravda. Nech žije Luna Park.
4: Presne tak. Nech žije Luna Park. Možno budem chvíľu nahnutá. Vozím rada, čo to dá.
0: Treba sa baviť a točiť. Milujem leto. Milujem plný Luna Park. Aj ty, Kolotoč, nie?
5: Ale áno. Leto, deti, Luna Park. Svetlá cukrová vata. Ja to milujem a točím o 106.
2: Tak si to poriadne užívaj.
0: Nech sa páči, dámy a páni, mňami Simo cukrová vata. A dovolím si upozorniť, že posledné jazdy sú o 9. hodine večer, na čo vás upozornia aj zvony na kostolíku. Ale ten čas je ešte ďaleko, tak sa točte, užívajte si, zabávajte sa. A príďte určite aj zajtra. Náš Luna Parko sa vás už teraz nevie dočkať.

0: A teraz údržba. Žiarovka a chemoprén.
1: Ďakujem, pán impresário.
0: Túto žiarovku som vyšrauboval zo svojej nočnej lampičky. Nech upírovi dobre slúži. A teraz ruka kostry. Rýchlo schni. Do rána to bude zahojené.
1: Ďakujem. V mene všetkých strašidel vo mne.
0: Milý strašidelný zámok, neďakuj, oddychuj. Veď viete, že ja pre vás, moje atrakcie a more milované, urobím všetko.
2: Fajn. A čo teda s húsenicami v mojom rohu?
0: Neboj sa, moja amore, húsenicová dráha. Pozri, tu som im priniesol hlavku kapusty. Oni si pekne prestúpia. Tak, no vidíte, húseničky. Pekne vás položím do trávy. A keď vyrastiete a budú z vás motýle, môžete sa u nás povoziť. A ešte sem dám tehlu. A diera je fuč. Ako by ani nebola.
3: A ja vás rád povozím. Motýle som tuším ešte nekolotočil. Pán impresário, môžete ma teda navazať slaninkou? Už poriadne škrípem.
0: Samozrejme, žiaden strach. Len si z nej trošku odkrojím, aby mi ostalo na večeru. No, ona nie je až taká veľká. No, tak si neodkrojím. Dám si kapustu. Aha, kapustu som dal húseniciam. Nevadí. Ešte môžem pooblízovať špajle cukrovej vaty. Milý kolotočo, tak teraz ťa pekne namastím, aby si neškrípal.
3: To šteklí. Ďakujem.
1: Aj ja ďakujem. Kostré ruka už pevne drží a aj pekne máva.
2: A ja sa už tak nenakláňam.
0: Atrakcie moje. Ja by som vám predsa aj modré z neba zniesol.
3: My vieme. Aj my vám, pán impresário.
1: Leto a Luna Park sú tie najkrajšie veci na svete. Aj keď som strašidelný zámok, tak vidím, že nikoho nestrašíme, ale pekne tešíme.
2: Aj vozíme
3: a aj točíme. Škoda, že leto nie je celý rok.
0: Kolotočo, leto nemôže byť celý rok, to by predsa bolo proti tomu prírode.
3: Ja viem. Ale keď zas príde jeseň...
0: Jeseň je predsa krásna. Farebné lístie, šarkany, zľava na cukrovú vatu.
3: Ale keď v Luna Parku ohlásite posledný deň pred zatvorením a vyťahnete tie hnusné plachty, s ktorými nás pozakrývate na celú zimu a jar, tak vtedy... Vtedy som teda dosť smutný.
1: Ja sa pod tou plachtou bojím.
2: A mňa tá plachta svrbí.
0: Atrakcie moje milené, kolotočo, zámok strašidelný, dráha húsenicová, ale taký je život lunaparkový. No, s tým nič nenarobíme. Zimný spánok v lunaparku musí byť. Aj mne chýba cukrová vata, hudba, bambíny, smiech. Ale sezóna je sezóna. Môžeme pekne driemať, osláviť Vianoce a tešiť sa zas na letnú sezónu.
1: Je to taký strašidelný údel.
0: Strašidelný zámok nestraš. Je to taký normálny lunaparkový údel. Vy vzdycháte, ale viete napríklad, kto je tu po celý rok pod tou plachtou? A nemá problém?
1: Vieme.
4: Vieme.
3: Áno. Vaše auto Grande Totalo, ktorým sme sem kedysi prišli.
0: Priviezol som vás sem na tomto aute Grande pred mnoho rokmi. Pekne vás vyložil. Auto Grandissimo som prikryl. A nikdy sa nesťažovalo.
2: To sme sa všetci zmestili na jedno auto?
0: No samozrejme. Auto Grande je najväčšie auto na svete. A ešte ťahalo moju obytnú maringotku.
1: Všetko odviezlo až sem? Do hornej rovne?
0: Presne. Je to auto Tiraco Totale Grande. Ale teraz oddychuje. Veľkú spotrebu má. Na plnú nádrž asi nikdy nezarobíme. A nevadí, dobre, aj tu. Milé moje atrakcie, poďme spať. Ráno sa začína ďalší pekný lunaparkový letný deň.
3: Ale raz príde jeseň.
0: Tak ako noc a deň, nefrfli kolo točo. Pekne si pospi, nech si ozubené kolieska oddychnú. Dobrú noc, moji milí.
1: Dobrú noc.
2: Dobrú noc. Inak je to pravda. Leto si treba užiť.
3: Dobrú noc. No uvidíme, čo bude na jeseň.
1: Čo by bolo? Plachta cez teba a zimný spánok.
3: Ach, jaj.
0: Spíte a nefrflite. Vy ste nejaké ufrflané atrakcie. Ale mám vás rád.

0: vážení milí bambíni a nebambíni, Luna Parko je dnes otvorený posledný deň pred zimnou prestávkou. Ponúkame zľavu na cukrovú mňamisimovatu, ale pozor, nech vám neuletí. Zľava na všetkoho! Tutti, tutti! Nech sa páči, pristúpte bližšie.
1: Veď tu nikto nie je. Už aj vtáky odlietajú. Preč? Je jeseň.
0: Takom to počasí. Ani sa nečudujem. Ale ja stále pozývam a vyvolávam, lebo vietor, milá húsenková dráha, vietor môže zaniesť môj hlas ďaleko preďaleko.
2: Dobre, dobre, pán impresário, ale ak chcete, ja už môžete prikryť plachtou. Uvidíme sa na jar. Aj, idem spať. Ako medveď. Ako vaše auto totale grande.
0: Áno, mimoriadná atrakcia. Strašidelný zámok sa ukladá na zimný spánok ako medveď. Môžete vidieť zadarmo. Hej, ľudia.
1: Tak môžete zakryť aj mňa, pán impresário. Dobrú noc.
0: Dobrú. Dobrú. A čo ty, kolo to čo? Ešte zakryjem.
3: Nie, ešte nie. Mne sa páči, ako okolo lieta lístie a na nebi vtáky. A kam všetky letia?
0: Milý kolotočo, letia tam, kam my letieť nemôžeme. Ale veľmi im to závidím. Do tepla, na ju.
3: Tam nie je zima?
0: To teda nie je. Tam je teplúčko, slnečno. Tak ako to máme radi. Lenže Luna Parko nemá krídla, nikam nepoletí.
3: Čo sú to za vtáky? No tie, čo letia v tvare čísla 1. Boli najlepšie vo vtáčej škole?
0: To sú divé husy. Na špici sa vždy striedajú, keď je nejaká unavená. Neviem, či ich to učili vo vtáčej škole, ale pekne to robia. Šikovné. Málo oddychujú. Veľa letia.
3: Mohli by si sem priletieť odýchnuť. Ja by som ich povozil. Nie?
0: Husy v mojom lunaparku. Pekná predstava. Len či husy majú peniaze na kolotočo. Milý kolotočo, idem sa na chvíľu zohriať do moja Bella Maringotka. Tam si uvarím Cabernet Sauvignon so škoricou a klinčekmi. No, naozaj už začína byť zima.
3: Dobre. Len sa zohrejte. Ja sa možno zohrejem nejakým tým otočením.

0: pán impresário, si asi uvaril veľa toho kabernetu Sauvignon, keď už neprišiel. Teraz asi spí a príde ma prikryť až ráno. No, nech si oddychne. Joj. Husiam sa to lieta do teplúčka. Za slnkom. Nemám rád tieto konce sezóny. Tma, smutno, a dážď. Musím sa aj ja trochu zohriať. Roztočím sa. Toč. Jaj, to je ono. Hneď je mi veselšie. Jaj, Toč. Teda dnes sa to dobre točí. Toč. To keby husy videli. Toč. Alebo, že by som sa ja pozrel na husy? Ak sa roztočím ešte viac, možno si aj zalietam. Tak, ideme na to. Toč. Ja letím! Hurá!
1: Čo za vtáka? Zaraď sa do útvaru.
0: Ja som kolotoč. Ja nie som vták.
1: Ká, teší ma kolotoč. Ja som divá hus a volajú ma kačka. Od slova Katarína, aby bolo jasné.
0: Môžem s vami letieť do teplúčka?
1: Ak sa zaradíš pekne do útvaru a budeš sa striedať na špici, prečo nie? Čo poviete, kolegyne husy? Ká. Tak sa zaraď, pekne sa striedaj a letíme!
0: Fantastické! A kam to letíme? Do teplúčka?
1: Samozrejme, do teplúčka. Do Afriky. Kto by tu ostával v takej zime a v nečase?
0: Moja reč! Tak letíme! A

Veď ja som zabudol zakryť môjho krásneho kolotoča. Vstávať, zakrývať. Kolotočo, neboj sa, už idem, už ťa zakryjem. Ja som si len trošku zdriemol. Nenechám ťa v takomto počasí zmoknúť. Tu nie je kolotočo. Kde je môj prekrásny kolotoč? Pomoc! Zlodeji! Haló, kde ste, kto? Zmizol kolotoč! Zlodeji alebo nejakí kúzelníci, ježibabovi alebo neviem kto. Kde je zlatý klinec môjho Luna Parku? Čo si ja počnem? Ach, ja nešťastný. Ak kolotočo neobjavím, na jar ani nemusím otvárať. Bez kolotočo nie je Luna Parko. Ach, ja nešťastný. Kam sa len mohol podieť? Určite teraz trpí, zviazaný a unesený v nejakej špinavej garáži.

0: čas zatočí vzdušný vír, ale to je môj ožič. No toto je tá najkrajšia odmena po dlhom lete. A ešte pritom sedím na koni.
1: Budem vás točiť celé africké leto. Za odmenu. Keď si predstavím, že by som teraz trčal niekde v daždi, v snehu, pod plachtou.
0: Afrika je Afrika. Ahoj, Bocian, chceš nás viesť?
2: Dobrý deň. Rád by som. Teší ma, ja som Bocian.
1: A ja som Kolotoč. Naskoč. Ešte je voľný jeden koník a motorka.
2: Tak ja si na koníka sadnem. Nádhera. To sa mi páči. Teba som tuším raz videl. Z neba. Krásny si bol. Svietil si. Pekne hral. Bola taká vlahá letná noc.
1: No, to si letel nad Luna Parkom v Hornej Rovni. Tam je krásne. Ale iba v lete.
2: A to už aj kolotoče sú také sťahovavé ako my? Vtáky?
1: Ja neviem. Ja som sťahovavý sám za seba. Zrazu som sa roztočil a už som letel.
0: Náda, máme návštevu. Chýr, o tebe sa zjavne rozniesol po celom Níle.
2: Ejha, tak tohto som tu nečakal.
0: A dievčatá? Náda, pripravte sa, možno budeme musieť rýchlo odletieť.
3: Dobrý deň.
1: Ejha, a ty si čo za vtáka?
3: Čo? Ja nie som vták. Ja som krokodíl nílsky.
1: Teší ma. Ja som Kolotoč Lunaparský.
2: Počúvaj, krokodíl, my všetci vieme lietať. Tak sa o nič nepokúšaj.
3: Buskačka, ja vás nechcem jesť. No, ja už meso nejedávam. Prejedol som sa ho. Teraz som vegetarián. Aj lekár mi to odporučil, ak sa chcem dožiť s rokov. No, tak jedávam bambus.
0: No, len aby. Ja mám dobrú pamäť.
1: Ty sa chceš dožiť stovky? A koľko máš rokov?
3: No, ja viem počítať iba do 50 a toľko rokov som už mal. No a tak ďalej som už nemohol rátať, no.
2: Lúpi krokodíl!
3: Bocian, ak by si bol bambus, je po tebe. Náhodou poznám celú abecedu. Raz som aj napísal, zjem ťa.
0: Nehádajte sa! Prečo si prišiel?
3: No, Ja by som sa chcel povaziť, zatočiť. Ja som nikdy na žiadnom kolotoči nesedel a ani som nikdy žiadny kolotoč nezjedol.
1: No tak dobre, nasadaj. Motorka je ešte voľná. Ale nebudeš nič obhrízavať. Na tomto kolotoči sa vozia iba dobrí kamaráti, jasné?
3: My by sme mohli byť kamaráti.
1: A prečo nie? Teda, ak jedávaš iba bambus.

0: Vy naozaj neviete, čo je cukrová vata? To je obrovská dobrota. Je veľmi sladká, taká nadýchaná a všetci si od toho zalepia pusu. Keď prídu rodičia s deťmi dolu na parku, deti chcú vždy najprv cukrovú vatu, až potom si idú sadnúť na mňa alebo na husenkovú dráhu, alebo do strašidelného zámku.
1: Kto straší v strašidelnom zámku?
0: Nikto. To sú všetko iba figuríny z dreva a so žiarovkami v očiach. Je tam upír, ježibaba...
2: A je tam aj krokodíl.
0: Krokodíl tam nie je. Toho sa u nás deti neboja. U nás ani krokodíly nežijú.
3: Krokodíl, ty jednoducho strašíš iba tu, v Afrike.
0: Zime by sa ti u nás nepáčilo. To by si trebárs chcel skočiť do vody a tresol by si hlavu o ľad.
2: O ľad? A to čo je?
3: To je predsa voda, ktorá zamrzla.
2: Čo to je zamrzla? To si neviem ani predstaviť.
1: Ty nevieš ani počítať nad 50.
2: Ale kolotoč ma učí rátať.
0: Ja som sa to naučil od nášho impresária. Keď večer ráta peniaze. Aha. 50, 51, 52. No, skús krokodil.
2: 50. Tresk?
0: 50. 3.
2: No tak hovorím 53, no ťažké to je. Ťažké.
1: Neboj sa, naučí sa. Ja som sa tiež veľa vecí naučil, trebárs. Stavať hniezda na komínoch.
2: A to čo je ten komín?
3: Taká hrubá bambusová rúra, čo ide do neba, ale končí.
1: No a tam, kde končí, si bociany stavajú hniezda.
2: No, rúra, no v tej vašej krajine sú samé čudesné veci. Škoda, že neviem lietať.
0: Teraz tam budú Vianoce.
2: Hej, a to je aká rúra?
0: To je také zvláštne biele obdobie, kedy je celý lunapark prikrytý plachtami a bielým snehom.
3: Brr, sneh, brr. Brr.

začína čas vianočný a môj milovaný kolotočo stále nikde. Čo ja na jar urobím? A čo povie strašidelný zámok a húsenková dráha, keď sa na jar zobudia a neuvidia ho? To bude kriku plaču. Idem sa pozrieť, či sa im dobre spí a dám im nejaké pekné ozdoby na plachtu.

0: Ako pekne oddychujú. Zlatko spia. Dám im pekne vetvičku s hviezdičkou. Aj pár ozdôb. Tak, nech je v Luna Parku pekne. Aj keď bez kolotoča, je tu tak smutno.
1: Pfff.

0: Evet ya. Demek? Sto. Ja viem počítať do sto.
1: Gratulujem.
2: Perfektné. Kto by to bol o tebe povedal? Taká obluda a vie narátať do sto.
0: Ďakujem. No kolotoč mal so mnou veľkú trpezlivosť. Kolotoč, ty sa netešíš, ako pekne si ma naučil narátať do sto?
1: Áno, teším.
2: Netešíš? Čože ťa trápi, gá?
1: Ale... Myslím na...

0: na, to je taký obrázok. Kedy si som zjedol poštára, ja som ho vyplul, ale ja som prisahám, hneď som ho vyplul, ale ostala po ňom taká veľká poštová taška, lebo on. No, on tak rýchlo ušiel.
1: No, ale naby, a čo je to za obrázok, tá pohľadnica?
0: No tak na jednej strane je obrázok miesta, kde si, a na druhej strane je adresa miesta, kam má poštár pohľadnicu doniesť. No, dáš si tam napísané, že ako sa máš a že treba z ich pozdravuješ, alebo čo, no. A ešte tam taký malý obrázok a to sa volá známka. No, toto je celá pohľadnica, no. Pošli domov do Luna Parku pohľadnicu.
2: No, to by sa mi páčilo. No ale kde takú pohľadnicu nájdem?
0: No, predávajú ju v stánkoch v meste. Ja som raz bol v meste a potom to bolo aj v novinách. No ale tak asi by som tam už ani nechcel ísť, lebo ja neviem, všetci jačali a niekto po mne aj strieľal.
3: Ľudia sú niekedy zvláštni.
0: No,
3: ale ak nemôže ísť do mesta krokodil, môžeme tam zaletieť my. Ká, ká, ká.

0: nádherná pohľadnica. Ďakujem, milá huskačka.
1: Gága, prosím, za málo. Nech sa páči aj na budúce. Gága, gága.
0: Je krásna. Je na nej Níl, aj pyramídy.
2: Ukáž, ja chcem vidieť. No, určite tvojich kamarátov v Luna Parku poteší.
0: Určite. Impresário bude vyskakovať a vykrikovať a pobehovať po maringotke.
2: No, tak diktuj. Najprv adresu, áno.
0: Napíš Luna Park, Horná Roveň. To je úplne najpresnejšia adresa.
2: Moment. Tak, no a teraz mi povedz, čo im mám napísať.
0: Jaj? Napíš. Milý impresário, milá Husenková dráha, milý strašidelný zámok, pozdravujem
2: vás. Památe, Husenková
0: dráha.
2: Ja tak často zase nepíšem, no.
0: Milý strašidelný zámok, pozdravujem vás z Afriky, kam som odletel, lebo mi bola naozaj strašná zima. Ale nebojte sa, na jar sa vrátim a veľmi, veľmi sa na vás teším.
3: A veľmi sa na vás teším a budem vám rozprávať, čo všetko som tu zažil a koho som stretol. Túto pohľadnicu píše krokodíl, ja mu ju diktujem a husy ju potom odnesú do schránky. Sú to všetko moji kamaráti, tak ako aj vy. Váš kolotoč PS vôbec tu v Afrike nesneží. Mamma mia! Kolotočo je v Afrike. Nech žije pošta, nech žije Afrika, nech žije krokodílo. Kameň, čo kameň, celý kameňolomo mi spadol zo srdca. Kolotoču sa nič nestalo a pekne sa vyhrieva v teplúčku. Nech už je tu jar a nech priletí späť. To bude tá najkrajšia kolotočová sezóna. Mamma mia! Nech už kvety pučia, nech už snežienka vylieza, nech už je tu jar!

0: Dievčatá, sme pripravené. Môžeme štartovať?
1: Budete mi veľmi chýbať, kamaráti moji.
2: Aj ty nám, milý krokodíl. Odkedy jedávaš iba bambus, je z teba celkom príjemná obľuda.
1: Ďakujem.
0: Neboj sa, o rok sme späť.
3: Áno, priletíme, určite. A pošleme ti pohľadnicu, určite. Poprosím pána impresária, aby ju napísal.
1: No ja by som ho niekedy rád poznal.
3: Budem im o tebe rozprávať. A možno ťa pán impresário urobí zo sadry a dá ťa do strašidelného zámku ako strašidlo.
1: No to by bola pre mňa veľká čest. A namiesto očí bude mať tie blikajúce žiarovky.
3: Presne tak, dve červené.
1: No ale počúvaj, nech je tam napísané, že som krokodíl vegetarián. Žiadny

0: Sa zrúd?
1: Dobre, pán impresário vie písať. Napíše to tam.
0: A ty vieš aj zrátať.
1: Keď sa o rok vrátime, naučím ťa rátať do 200.
0: No tak na to sa už teším.
2: Ja sa teším na svoj komín.
3: My sa tešíme na vodičku a zelenú trávičku.
0: No opatrujte sa a po ceste sa vyhýbajte lietadlám a dobre dolete. Už teraz sa teším, že ste o pol roka späť.
3: Aj my. Pripravte sa. 3, 2, 1, štart!

0: Kráčo!
1: Husičky moje milé, aj ty huskačka, tak ja už som doma. Lúčim sa a dovidenia na jeseň. Vidíte? Tam už máva impresário!
2: Gá, veľa šťastia, kolotoč. Užívaj si a ak budeme mať čas, prídeme sa povoziť. Budeš nám zývať! Dovidenia!
1: Dovidenia! Juhú! Zase doma, v Luna Parku v Hornej Rovni. Dobrý deň, pán impresário! Tak som tu.
3: Ty môj kolotočo najmilší, vítaj. Ukáž, nech ťa vyskám a vyutieram. Ani nevieš, ako som sa o teba bál. Ale keď prišla pohľadnica, už som vedel, že ťa nikto neuniesol.
1: Prepáčte, pán impresário, že som odletel tak náhle. Ale teplúčko je teplúčko.
3: Ja ti rozumiem. Hlavne, že si späť a v poriadku. Môžeme otvoriť Luna Parko hneď teraz. Len stiahnem plachty svojich kamarátov. Stávaj, strašidelný zámok. Stávaj, úsenková dráha.
4: Pekne som si podriemal. Snívalo sa mi, že kolotoč odletel niekam ďaleko. Či to nebol sen?
1: Ja som bol v Afrike. Budem vám o tom rozprávať celé leto.
5: Afrika? Raz na mne kričali dvaja Afričania, ktorých som vozila.
3: Ha, možno ich povozíš aj tento rok, lebo o chvíľu otvárame. Len ešte nachystám cukor a špajle na cukrovú vatu.
1: Hurá!
6: Hurá!
3: Dámy a páni, milé bambíny, vítajte v Luna Parku v Hornej Rovni. Sezóna sa začína a vy môžete užívať tento jedinečný magnifico Luna Parko. Strašidelný zámok, ktorom pribudol aj krokodíl. Húsenková dráha, na ktorej sa vozia aj húsenica, motýle a kolotočo, ktorý točí cez zimu v Afrike. Komu cukrová vata delikatissimo, mňamissimo, pristupte bližšie.

0: farko. Netlačte sa prosím pekne do radu, každý si užije, len treba mať trpezlivosť. Cukrová vata ešte je, nech sa páči. Posledné jazdy, o chvíľu končíme.
1: Tak, a sezónu máme za sebou. Milé atrakcie, toto bol ten najlepší rok nášho Lunaparko v Hornej rovni. Čo, vás to neteší?
2: Teší, teší, ale...
3: Zas je tu jeseň.
4: Strašidelný zámok ani húsenková dráha lietať nevedia. Nie je smutno, že vás tu nechám, keď priletia husy? Neviem, čo je na tom smiešne.
1: Ty si ma nepočúval, moje amore kolotočo. Toto bola najúspešnejšia sezóna. Teraz môžem načapovať do môjho auta totále grande nafty, koľko chcem. Teda najprv dám z auta dole plachtu.
5: No konečne, kam vás odveziem?
1: Hneď ako všetkých naložím, ti to rád poviem. Tak poďte, moji milí miláčkovia. Ja mám veľké svaly. Bude to Uno Duo, čo vás naložím.
3: Štekli! Kam nás to chcete odviesť?
1: Keby si premýšľala a pohla svojou húsenkovou, dráhovou hlavou, tak by si na to prišla.
2: So mnou opatrne. Ďakujem.
4: Aj mňa chcete naložiť, pán impresário? Ja preca...
1: No ty preca chceš ísť do Afriky. A my všetci s tebou ísť nemôžeme. Ide sa do Afriky. Sem sa vrátime zase na jar.
6: Afriky.

0: Talianske bambíny. Vítajte v Luna Parku z hornej rovne, ktorý za vami pricestoval zďaleka. Máme neuveriteľné atrakcie. Magnifico dráhu húsenkovú, zámok strašidelný a kolotočo lietajúci. Okrem toho môžete kúpiť pre seba svoje bambíny aj mňami simocukrovú vatu, ktorú vám predá neškodný kamarádsky krokodíl.
1: Nech sa páči, cukrová vata na bambusovej špajli.
0: Lístočky na každú atrakciu vám predajú naše šikovné husičky.
2: Posledné lístky na kolotoč, gaga.
0: Toto je ten najvzácnejší lunaparko na svete, lebo odlieta, aj keď po ceste na zimu do teplúčka. Už ste o niečom takom počuli? Že nie? Tak od tejto chvíle už áno.
3: Olé!

skončila sa rozprávková hra Radka Bachratého Kam odlieta kolotoč na zimu. Účinkovali Kolotoč, Ľuboš Kostelný, Impresário, Miroslav Noga, Strašidelný zámok, Matej Landl, Húsenková dráha, Helena Geregová, Hús Kačka, Zuzana Tlučková, Bocian, Juraj Predmerský, Krokodíl a Auto Grande Totale, Peter Marcin, Dieťa, Lea Haviarová. Produkcia Silvia Matovská. Hudobná dramaturgia a improvizácie Matej Haas. Zvuk Ľubica Olšovská. Dramaturgia Zuzana Grečnárová. Réžia Táňa Tadlánková. Vyrobil Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2013.

0: Pohotovosť. Zdravie sa týka každého a každej z nás. Otázky, ktoré si kladieme doma, môžete položiť nahlas. Diskusná relácia Pohotovosť otvára zdravotnícke témy zrozumiteľne a bez strašenia. S lekármi, lekárkami a odborníkmi hovoríme o prevencii, liečbe aj o tom, čo nás trápi najčastejšie. Vždy v pondelok po 21.
1: Alena Močanová je sociálna pracovníčka a odborná garantka s dlhoročnou praxou v oblasti ochrany detí, podpory rodín a náhradnej rodinnej starostlivosti. Už 20 rokov pomáha aj ľuďom v marginalizovaných komunitách, ktorí sú v ohrození.
2: To, čo my podporujeme, tak je práve to, aby to, čo im ide dobre, aby sa vlastne ako keby zosilňovalo, a to, čo práve naopak, v čom zlyhávajú alebo v čom sa im nedarí, tak aby boli sprevádzani a vedení.
1: Volám sa Kristýna Bertičová a Alena Močanová z neziskovej organizácie Anima a občianskeho združenia Návrat v Prešove bude mojou hostkou vo večerných reflexiách v utorok 28. júla po 21.

0: Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Nemecký kancelár označil včerajší útok na akciu komunity LGBT plus v Berlíne za odporný. Francúzsko a Španielsko pre lesné požiare evakuovali už viac ako 335 tisíc ľudí. Dnes má byť jasno až polojasno, popoludní ojedinele prehánky alebo búrky a teplota 26 až 33 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš. Za odporný čin dnes označil nemecký kancelár Friedrich Merz včerajší útok pri pochode za práva komunity LGBT plus v Berlíne. Ide podľa neho o útok na celú spoločnosť, ktorá je otvorená a miluje slobodu. Vodič vrazil do ľudí dodávkou v parku Tiergarten v centre nemeckej metropoly. Jednu ženu zabil, ďalších 16 ľudí zranil. Polícia incident vyšetruje ako úmyselný útok a pátra po 21-ročnom mužovi z islamistickej scény. Pre lesné požiare, s ktorými v súčasnosti bojujú na juhozápade Francúzska a v strednej časti Španielska, úrady evakuovali už viac ako 335 tisíc ľudí. Francúzske úrady ráno oznámili, že počet evakuovaných sa zvýšil na 220 tisíc, keďže plamene sa šíria v okolí mesta Bordeaux. Približne 60 kilometrov hlavnej diaľnice vedúcej od Bordeaux k španielskej hranici uzavreli. Prerušená je aj železničná doprava. Pre požiare v okolí španielských miest Madrid a Ávila bola doteraz evakuovaná viac ako 115 tisíc ľudí. Vo Francúzsku a Španielsku pomáhajú aj slovenskí hasiči. Čínsky a vietnamskí záchranári pátrajú po 23 nezvestných osobách potom, keď sa v Juhočínskom mori potopila vietnamská loď so 62 ľuďmi na palube. Vietnamské ministerstvo zahraničných vecí bezprostredne nereagovalo na žiadosť agentúry AFP o komentár. Otváracím filmom 21. ročníka Medzinárodného filmového festivalu Cinematic v Piešťanoch bude historická dráma Generál Golian režiséra Juraja Štepku. Snímka bude mať na festivale svetovú premiéru za účasti tvorcov a hereckého obsadenia. Člen programového tímu festivalu Peter Konečný hovorí, že práve takéto filmy dokážu pripomínať, že história nie je uzavretou kapitolou, ale neustále ovplyvňuje prítomnosť.
2: Film sa vracia do obdobia Slovenského národného povstania prostredníctvom postavy generála Jána Goliana približuje dramatické udalosti, ktoré zásadným spôsobom ovplyvnili dejiny Slovenska. Nesústredí sa však iba na vojenské rozhodnutia, ale aj na osobné dilemy človeka, ktorý nesie zodpovednosť za osudy tisícov ľudí.
1: Medzinárodný festival Cinematic sa uskutoční od 8. do 13. septembra v Piešťanoch. Organizátori avizujú desiatky filmových projekcií vrátane premiér slovenských a koprodukčných filmov. Dnes má byť jasno až polojasno, postupne na západnom a na strednom Slovensku miestami zväčšená oblačnosť a popoludní ojedinele prehánky alebo búrky. Teplota 28 až 33, na severe väčšinou okolo 26 stupňov. Slabý postupne južný vietor do 25 km za hodinu. Je 9 hodín 3 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Uzavretá Pezinská baba aj zjazd na D1. Pozrime sa spolu na cesty. V Kopčanoch na hlavnom ťahu sa konajú preteky. Cesta je uzavretá v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Kbeli, Petrovú Ves a Holíč. Horský priechod Pezinská baba je pre automobilové preteky uzatvorený. Obchádzka vedie cez Bratislavu. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidla do 7,5 tony obchádzať po ceste 12 cez Skalité a Čierne. Na D1 je uzavretý zjazd Lemešany smerom z Košic do Prešova. Obídete to po ceste 18 cez Lemešany. Uzávera potrvá do 6. večer. Prajeme vám pohodlný dojazd do cieľa. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
5: Vážení poslucháči, dnešný záznam služieb Božích vysielame z evanjelického kostola v Kalnej nad Hronom. Na organe doprevádza Marián Beréni. Pieseň Zapáľ oheň v srdci spieva spevokol cirkevného zboru pod vedením Evy Gálikovej. Biblické texty čítajú Dagmar Hajtová a Daniela Hasičová. O cirkevnom zbore rozpráva dozorca Ľuboš Hasič. Páseň prednáša Rastislav Vacho. Káže a liturguje farár cirkevného zboru Kalná nad Hronom Ján Jančo. Z evanjelického spevníka budeme po predspeve Najsvetejší spievať piesne číslo 325 538, 203, 456 a antifónu 56. Opakujem, po predspeve Najsvetejší, piesne číslo 325, 538, 203, 456 a antifónu 56.
6: Mene Boha Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Milí bratia a sestry, milí rozhlasoví poslucháči, srdečne a úprimne vás vítam v našom zbore cirkevnom v Kalnej nad Hronom túto 8. nedeľu po Svätej Trojici. Poprosím teraz brata dozorcu, aby predstavil náš cirkevný zbor.
7: Vážení rozhlasoví poslucháči, bratia a sestry, dovolte, aby som vám predstavil náš cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi Augsburského vyznania v Kálnej nad Hronom. Sme druhým najväčším zborom v Dunajsko-Nitrianskom senioráte našej cirkvi. Cirkevný zbor vznikol krátko po presídlení z Nyíregyházy v Maďarsku v apríli roku 1947. Farár zakladateľom bol Ján Kryžan a prvým dozorcom bol zvolený inžinier Juraj Tvarožek z Loku. Budúci rok si pripomenieme 80. výročie vzniku nášho zboru. Popri presídlení bratov a sestier z Nyíregyházy na Bešu, Kulantov, prišli rodiny zo Strelník, Ľubietovej a do Malých Kozmáloviec sa prisťahovali rodiny od Bánoviec nad Bebravou. Súčasnosť zboru je náročná, ale aj duchovne požehnaná a pestrá. Pred niekoľkými dňami sme mali denný tábor detí. Zúčastnili sme sa evanjelických dní v Banskej Bystrici. Mladí aj starší. Spevokol, ktorý aj dnes poslúži, pravidelne prispieva k obohateniu služieb Božích. Adventný koncert katolíckej reformovanej evanjelickej cirkvi organizujeme už niekoľko rokov spoločne s obcou Kálnou nad Hronom. A v obci je obľúbený, patrí medzi vrcholy adventného obdobia. Veľmi pekne pracuje skupina sestier a tiež spevokol. Dorast má svoje stretnutia, deti majú každú nedeľu i sviatok svoju besiedku. Každoročne máme zborový deň v niektorej filiálke so zaujímavým hosťom. Od roku 2016 podporujeme 5 detí v cirkevnej škole v Tanzánii a pravidelne pripravujeme africký večer s návštevou z Tanzánie. Milí bratia a sestry, želáme vám duchovné požehnanie v túto nedeľu v spoločenstve s našim zborom.

Bohu nášmu, s úprimným a pokorným srdcom, pomodlíme sa. Pane Ježiši Kriste, pomáhaj nám, prosíme, aby sme nezbludili z tej cesty, ktorá vedie do života. Nech nás nezmielia bludy falošných prorokov, ktorí ťa síce volajú Pánom, ale nečinia vôľu tvojho Otca nebeského. Uspôsob nás duchom svojim svätým, aby sme tvoje slova pozorne počúvali a s radosťou ich plnili. A tak na skale viery stavali svoj dom, ktorým nepohnú nápory sveta ani diabla. Ty sám nás vyuč svojim cestám, aby sme chodili po Božích chodníkoch. Preče za slávu svojho svätého mena požehnaného,

0: Slovo Božie starej zmluvy je napísané v knihe proroka Izaiáša v 2. kapitole, kde čítame tieto slová. Slovo, ktoré Izaiáš, syn Ámocov, videl ako zjavenie o Judsku a Jeruzaléme. V posledných dňoch pevne bude stáť vrch domu Hospodinovho na vrchole hôr. Vyvýšený bude nad pahorky. Pohrnú sa k nemu všetky národy, poputujú mnohé kmene a povedia: poďte, vystúpme na vrch Hospodinov, k domu Boha Jákobovho. On nás bude učiť svojim cestám, aby sme chodili po jeho chodníkoch. Lebo zo Siona vyjde naučenie a slovo Hospodinovo z Jeruzaléma. On bude súdiť medzi národmi, vynášať výrok mnohým kmeňom. Prekujú svoje meče na pluhové radlice a svoje oštepy na vinárske nože. Národ nepozdvihne proti národu meč a už sa nebude učiť vojne. Hor sa, dom Jákobov. Choďme v svetle Hospodinovom. Amen.
1: Dnešná svätá nedeľná epištola je napísaná v prvom liste apoštola Jána v 1. kapitole, kde čítame tieto slová. Milovaní, neverte každému duchovi, ale skúmajte duchov, či sú z Boha, pretože mnohí falošní proroci vyšli do sveta. Podľa toho poznávajte ducha Božieho. Každý duch, vyznávajúci Ježiša ako Krista, ktorý prišiel v tele, je z Boha. A ktorý duch nevyznáva Ježiša, ten nie je z Boha. Je to duch antikristov, o ktorom ste počuli, že prichádza a teraz je už vo svete. Vy, deti, ste z Boha a zvíťazili ste nad nimi, pretože väčší je ten, ktorý je vo vás, ako ten, čo je vo svete. Oni sú zo sveta, preto hovoria po svetsky. A svet ich počúva. My sme z Boha, kto pozná Boha, počúva nás, kto nie je z Boha, nepočúva nás. Podľa toho poznávame ducha pravdy a ducha bludu. Amen.

Dnešné sväté nedeľné evanjelium Ježíša Krista zapísal evanjelista Matúš v 7. kapitole. Varujte sa falošných prorokov, ktorí prichádzajú k vám vo ovčom ruchu, ale vo vnútri sú draví vlci. Po ovocí poznáte ich, či oberajú strnia hrozno, alebo zbodlačia figy. Tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie, ale planý strom rodí zlé ovocie. Nemôže dobrý strom donášať zlé ovocie, ani planý strom donáša dobré ovocie. Každý strom, ktorý nerodí dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. Tak teda po ovocí poznáte ich. Nie každý, kto mi hovorí, pane, pane, vojde do kráľovstva nebeského, ale kto činí vôľu mojho Otca nebeského. Mnohí mi povedia v onen deň, pane, pane, či sme neprorokovali v tvojom mene, či sme nevyháňali démonov v tvojom mene a či sme nerobili mnohé divy v tvojom mene. A vtedy im vyznám, nikdy som vás neznal, odíďte odo mňa,

Martin Rázus, verím. Ja verím v Boha. Keď vidím šíre nebesá, či slnko zvýše zaskvie sa, či mesiac nôti pesničky a tančia drobné hviezdičky, či černie mrak a búrno vrie, či dúha hrá na obzore, či zora slávne vychodí a sype ruže na vody. Ja verím v Boha. Keď vidím siať a vidím rásť i seno brať a kríže klásť, chlieb ťahať z pece voňavý. Keď sadám k stolu vo zdraví, mám odev všetko k potrebe i milých svojich pri sebe. I zač krv tiekla, práce znoje, vlasť, cirkev svoju, národ svoje. Ja verím v Boha. Keď vidím pravdy jeho jas i čo tá pravda robí v nás, z nej nový život pramení, jak dodáva síl v trápení. V chalúbke mojej on mi hosť.

Pomodlíme sa. Do svojej rodiny príjmi nás, o Pane, veď šťastný, kto dieťaťom sa stane. Nezúfá pri ničom, je tvojim dedičom. O, vyslíš nás, Oče, keď skladáme svoje dlane. Amen. Z úcty voči Božiemu slovu povstaňte, bratia a sestry, a vypočujte si Božie slovo, ako je zapísané v Matúšovom evanjeliu, kde v 7. kapitole od 21. verša v mene Pánovom čítame tieto slova. Nie každý, kto mi hovorí, Pane, Pane, vojde do kráľovstva nebeského, ale kto činí vôľu môjho Otca nebeského. Mnohí mi povedia v onen deň, Pane, Pane, či sme neprorokovali v Tvojom mene, či sme nevyháňali démonov v Tvojom mene a či sme nerobili mnohé divy v Tvojom mene. A vtedy im vyznám, nikdy som vás neznal, odíďte odo mňa, páchatelia nepravosti. Každý, kto počúva tieto moje slova a plní ich, podobný bude múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale a prišiel príval, privalili sa rieky, strhli sa vetry, oborili sa na ten dom, ale nepadol, lebo bol na skale založený. A každý, kto počúva tieto moje slova a neplní ich, podobný bude mužovi bláznovi, ktorý si postavil dom na piesku. A prišiel príval, privalili sa rieky, strhli sa vetry, narazili na ten dom i padol, a jeho pád bol veľký. Toľko je slov písma. Vážení rozhlasoví poslucháči, milí bratia a sestry, ak nám cirkevní otcovia témou dnešnej nedele hovoria o výstrahe, o varovaní pred zvodmi, potom je na nás, aby sme sa pred takouto výstrahou zastavili a nechali sa poučiť. Keď sa pozrieme na to slovíčko z vody pohľadom Pána Ježiša, potom vidíme, že Kristus hovorí celkom zreteľné stanovisko. Beda svetu pre zvody na hriech. Zvody síce musia prísť, ale beda človeku, z ktorého prichádza zvádzanie. Buďme teda voči sebe úprimní. Človek dneška je vystavený mnohým veciam, ktoré sú zvodné pre oči. S týmto javom počítajú tvorcovia reklám, ktorí chcú predať svoje výrobky, svoj tovar. Lebo človek ľahko podľahne veciam, ktoré sú lákavé pre oči. Kázeň na vrchu, z ktorej je prečítaný kázňový text, nás duchu prenieslo na jedno prekrásne miesto v Izraeli. Hora Blahoslavenstiev sa nachádza nad Galilejským morom a za ním sa črtajú Golanské výšiny. A po pravej strane v diaľke vidíme starobilé mesto Tiberias. Prírodný amfiteáter nad Galilejským morom bol svedkom týchto Ježišových príhovorov na rôzne témy duchovného života. Veľa autorov sa zaoberalo témami, ktoré zazneli v slovách Pána Ježiša. Nám veľmi blízky teológ Švéd Bengt Pleijel napísal knihu, ktorej dal názov Nebeský bohatý. V nej dáva návod, ako sa kresťan môže stať naozaj múdrym a naozaj nebeský bohatý. Ako veriaci človek si preto kladiem otázku, či mám silu, či mám múdrosť dať si pozor pred výstrahou, ktorá mi je adresovaná priamo od Božieho Syna. Aj v modlitbe Pánovej sa modlíme a neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Je to vždy veľmi nebezpečné upadnúť do pokušenia, ktorom by sme neobstali. Nechajme sa teda dnes osloviť slovom Pána Ježiša aj v tomto dovolenkovom čase. Ako teda vnímam zvody, ktoré prichádzajú? Ako vnímam falošných prorokov, ktorí chcú byť veľmi aktuálni? A ako budujem svoj duchovný dom? Falošná istota alebo prehnané sebavedomie až duchovná pýcha je pre každého z nás najväčším nebezpečenstvom. Matilda Vrede, táto Finka, bola misionárkou medzi väzňami.
často rozprávala hlboké duchovné príbehy. V jednom hovorí, na brehu mora sa prechádzal muž a s veľkým záujmom pozoroval, ako sa s veľkou rýchlosťou z veľkej výšky na breh zniesol král vtákov, orol. A hneď obrovskou rýchlosťou ako šíp a vyletel do výšky. Muž orla videl už len ako veľmi, veľmi malú bodku. Zrazu muž počul, ako z veľkej výšky sa orol zrútil niekoľko desiatok metrov od neho. Rýchlo sa šiel pozrieť, čo sa vlastne stalo. A nahlas si hovorí, ako sa to odohralo. Orol zbadal na zemi vretenicu a zniesol sa k nej, aby ju ulovil. Schmátol ju do svojich pazúrov a vzniesol sa vysoko do neba. Namiesto toho však, aby hada usmrtil, držal ho v pazúroch príliš voľne. Vretenica vo vzduchu precitla, ovinula sa orlovi okolo tebla a uštipla ho priamo do hrude. Orol pod vplyvom jedu ochrnul. Jeho mocné krídla stratili silu, prestal ovládať svoj let a z obrovskej výšky sa zrútil na zem mŕtvy. Orol predstavuje človeka, bytosť stvorenú pre slobodu, ktorá má schopnosť zniesť sa k nebu, žiť čisto a žiť slobodne. Vretenica symbolizuje hriech, zlý zvyk, alebo aj skryté pokušenie, s ktorým človek sa zahráva a myslí si, že ho má pevne pod kontrolou. Pád ukazuje, že ak človek nechá hriech, vretenicu, žiť vo svojom vnútri a neskrotí ho hneď na začiatku, hriech sa nakoniec obráti proti nemu. Uštipne ho do srdca a stiahne ho z duchovných výšin na to najhlbšie dno. Veľa šikovných ľudí má pred sebou nádhernú, skvelú budúcnosť. Možno patríš medzi nich. Zlý zvyk alebo skryté pokušenie však stiahne človeka do priepasti pýchy a hriechu. Falošná istota, že všetko mám pod kontrolou, ma môže priviesť do duchovnej priepasti. A veľmi často pozorujeme, že takýto človek ľahko podľahne falošným prorokom, alebo im je veľmi, veľmi náchylný. Falošní proroci veľmi presvedčivo dokážu vysloviť oslovenie Pane, Pane. Aké je to úprimné? A ako to vidí a hodnotí Pán Ježiš, keď hovorí, nie každý, kto mi hovorí Pane, Pane, vojde do kráľovstva nebeského, ale ten, kto činí vôľu môjho Otca nebeského. A práve tieto slová Pána Ježiša sú kľúčom k tomu, aby sme rozoznali falošných prorokov svojej blízkosti a nedali sa nimi ovplyvniť alebo až zlákať. Platia o mne slová Pánove, počúvam srdcom nášho Spasiteľa a z plnosti môjho srdca hovoria moje ústa. Mnohé z povedaného je pre nás prekvapivé. Zdá sa, že medzi Ježišovými poslucháčmi aj tými dnešnými sú takí, čo si zakladali a budú zakladať na nejakých svojich zvláštnych zásluhách. Lebo prorokovali mene Pánu, ba aj vyhaňali démon a robili aj mnohé ďalšie divy. A na prvé počutie by sme povedali, to sú naozaj úžasní ľudia. Ale Ježiš vtedy aj dnes odhaľuje zmýšľanie srdca. Títo hovoria síce Pane, Pane, ale v zápäti sa stavajú do pozície Pána, teda na Božie miesto. Zverené dary a Božia moc bola použitá na vyzdvihnutie seba samého. Preto také veľmi tvrdé alebo až ostré slová od Pána Ježiša Krista, ktorý hovorí, nikdy som vás nepoznal. Odíďte odo mňa, páchatelia nepravosti. Ježiša pozná ten, komu je on spasiteľ. Falošní proroci boli nielen zatiaľ Pána Ježiša, ale veľmi, veľmi často sa s nimi stretávame aj dnes.
To sú často tí odborníci, že úplne na všetko. Pán Ježiš nás pred nimi varuje, aby nás neodviedli na falošnú cestu a k falošnej viere. A práve preto nám predkladá spôsob, ako nájsť istotu v živote. Postaviť dom, ktorý by stál na skale. A tou skalou bol Kristus. Určite veľa ľudí má túžbu postaviť si svoj rodinný dom podľa svojich predstav, aby spĺňal všetky ich ideály. A dnes vidíme naozaj veľa krásnych, povedal by som, že až rozprávkových domov. Moderné kúrenie, presvetlenie, klimatizácia, priestranné izby, jedálenský kút, terasa, vonku krásny bazén a samozrejme garáž. Ježiš hovorí o dvoch rovnocenných mužoch. Hovorí o veriacich ľuďoch, ktorí čítajú Božie slovo, modlia sa. A my ľudia nevidíme medzi nimi žiadny rozdiel. Až keď príde do života ťažká diagnóza, tragédia, niečo, čo je naozaj ťažké, bolestivé, až tam sa vidí a ukáže sa, aké miesto v ich živote má Ježiš. Otázka neznie, počúvajú Božie slovo, ale otázka znie, či konajú podľa Ježišovho slova, či majú pred ním rešpekt, bázeň a úctu. Bank Pleyel hovorí o múdrych bláznoch, ktorí sa spoliehajú na Kristovo slovo, ako ten najlepší a najstabilnejší stavebný materiál. Hľadať Krista vo všetkých svojich osobných aj rodinných plánoch. Áno, a tým získať tú najdôležitejšiu istotu pre svoj život. Pán Ježiš tu hovorí o dvoch staviteľoch. Obaja boli kresťania. Obaja boli členmi cirkvi. Obaja čítajú Božie slovo. Obaja počúvajú tie isté kázne. My na prvý pohľad nevidíme medzi nimi žiadny rozdiel. Základ totiž ostáva ľudskému pohľadu skrytý. Až keď príde do môjho života búrka, príval, krach a utrpenie, bolesť, zlá diagnóza, môže sa ukázať, ako to naozaj s nami je. Na čom staviam svoj duchovný dom? To ukáže až ťažká skúška. Na piesku či na skale? Ten dom, ktorý je založený na skale, ktorou je Kristus, nepadne. Má tu najväčšiu stabilitu. Pri stavbe svojho rodinného domu sme často veľmi dôslední. Ten duchovný dom je však pre nás zárukou večného života. A mali by sme byť pri tom duchovnom dome ešte viac dôsledný. Áno, jedná sa o večnosť, nedá sa nič vrátiť a nedá sa ani nič opraviť. Preto buďme radšej múdrymi bláznami ako váženými rozumnými staviteľmi. Báseň Verím v Boha každého z nás pozvala k tomu, aby sme mali svoje vlastné, osobné vyznanie, osobný vzťah s Otcom, ktorý je v nebi a ktorý nám poslal svojho syna Ježiša pre našu záchranu. Túžiš, aby v tvojom živote zapálil nový oheň jeho lásky, nadšenia, pre modlitbu, pre spoločenstvo pri Božom slove. Lebo Ježišove slova dávajú novú múdrosť, ale dávajú aj novú perspektívu zmysluplného života, ktorý sa neminie svojho cieľa. Bratia a sestry, vážení rozhlasoví poslucháči, z vody prichádzajú do života každého z nás. Vieme ich vložiť pod kríž nášho Spasiteľa. Múdri ľudia, ktorí počujú, čo Ježiš svojim slovom hovorí, konajú a žijú podľa neho. Áno, je pravdou, že mnohí pokrútia hlavami, keď berieme Pána Ježiša a jeho slovo vážne. S falošnými prorokmi sa stretávame denne.
Ak sa nimi necháme oklamať, môžeme stratiť to najcennejšie, večný život a spasenie. Budovať svoj duchovný dom na Kristu je moja a tvoja zodpovednosť za seba, ba aj za svoju rodinu. Mnohí si osvojili vyznanie apoštola Pavla. My sme blázni pre Krista. Ale byť múdrym bláznom sa oplatí pre časnosť aj pre večnosť. Veď svojou vierou sa môžeš oprieť o Božie slovo, ktoré tebe aj dnes adresoval Boží syn, ktorý je pánom na nebi aj na zemi. Aj dnes mu môžeš otvoriť svoje srdce a zveriť svoj život. Amen. Pomodlíme sa. Pane neba a zeme, Oče nebeský, k tebe volám v svojom srdci a ďakujem, že si mi daroval veľa prekrásnych telesných aj duchovných darov. Stvoril si tento úžasný svet a vložil si do môjho srdca túžbu po večnosti, želanie prísť do Božieho kráľovstva cez pokánie a odpustenie hriechov skrze tvoju krv, Kriste vyliatu na kríži. Pomôž mi, prosím, odolať zvodom, ľúbivým slovám falošných prorokov a budovať môj duchovný dom na skale, ktorou si ty, drahý Pane Ježiši. Prosím o tvoje lekárstvo pre všetkých duchovne aj telesne chorých. Za všetkých, ktorí prichádzajú a prechádzajú ťažkými diagnózami. Buď ich lekárom tela i duše. Prosím aj za všetkých opustených a osamelých, za všetkých rodičov, aj za všetky deti, za mladú generáciu, aj za tých najstarších. Tvojmu velebnému menu vzdávam úprimnú vďaku a chválu, ako tvoje deti k tebe takto spoločne voláme. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Povstanúc, príjmite požehnanie. Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, ten nechráni vaše srdcia i vaše mysle, Kristu Ježiši, našom Pánovi, k životu a ku spaseniu večnému. Amen.

Pánu Bohu nášmu, s úprimným a vďačným srdcom, pomodlíme sa. Synu Boží, Pane náš Ježiši Kriste, Ty si nám prikázal, aby sme hľadali najprv kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť. A zasľúbil si, že všetky potrebné veci pre život budú nám pridané. Prosíme ťa preto úprimne za dary Ducha Svätého, aby nám v prvom rade záležalo na veciach duchovných a večných. Nedaj nám nikdy zabúdať na Tvoje slovo a zanedbávať jeho zvestovanie v Božom chráme, ale si ho obľúbiť a vierou príjmať, aby úspešne vykonalo pri nás, na čo si ho poslal. Teba, dárcu, dobrého údelu a dokonalých darov, budeme za to oslavovať celým svojim životom, až kým neprídeme k Tebe, kde naša oslava a chvála nikdy neprestane,

Bratia a sestry, podajme si ruky, rozíďme sa v pokoji a s radosným srdcom slúžme nášmu Pánovi. Lúčim sa aj s vami, vážení rozhlasoví poslucháči, a želám vám požehnanú túto 8. nedeľu po Svätej Trojici.

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Páchateľ včerajšieho útoku v Berlíne je stále na úteku. Zatiaľ nie je jasné, či mal komplicov. Spojené štáty v noci neútočili na Irán. Americké médiá píšu o možnom nedostatku zbraní. Dnes jasno až polojasno, popoludní ojedinele prehánky alebo búrky a teplota 26 až 33 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš. Podľa polície páchateľ včerajšieho útoku v Berlíne, pri ktorom autom počas akcie na podporu práv komunity LGBT vrazil do davu ľudí, je z prostredia berlínskych islamistov. Jedna osoba zahynula a ďalších 16 utrpelo zranenia. 21-ročný Abdul Balud je nemecký občan libanonského pôvodu a prívržencom Islamského štátu. Páchateľ je stále na úteku a nie je jasné ani to, či mal komplicov. Podľa starostu Berlína Kai Wegner, ktorý sa zúčastnil na pochode, je Berlín mesto slobody a rozmanitosti a bude naďalej jasne vyjadrovať svoje stanovisko.
2: Som veľmi vďačný berlínskym policajtom, záchranárom a hasičom, ktorí rýchlo prišli na miesto činu.
1: Nemecký kancelár Friedrich Merz označil útok na akciu komunity LGBT v Berlíne za odporný. Ide podľa neho o útok na celú nemeckú spoločnosť, ktorá je otvorená a miluje slobodu. Armáda Spojených štátov v noci neútočila na Irán. Niektoré americké médiá píšu o možnom nedostatku zbraní a munície. Po takmer dvoch týždňoch nočných útokov náhle ticho oživilo nádeje na návrat k rokovaniam, uviedlo AFP. Denník The New York Times s odvolaním sa na dva anonymné zdroje uvádza, že obavy z vyčerpania zásob rakiet protivzdušnej obrany boli predmetom diskusí medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a jeho poradcami predtým, ako sa Washington rozhodol pozastaviť cez víkend útoky. Alergici by sa mali pred cestou na dovolenku predzásobiť antialergickými liekmi. V prípade strednej alebo ťažšej alergie by mali mať špecialistom zastavený individuálny plán liečby, ak by sa prejavy alergie zhoršili. Odporúča to prezident Slovenskej spoločnosti alergológie a klinickej imunológie Miloš Jeseňák.
3: A samozrejme dodržiavať rôzne režimové opatrenia. To znamená vyhýbať sa potravinám, ktoré mu škodia, nie veľmi experimentovať s rôznymi exotickými a cudzými potravinami, najmä nenakombinovať všetko v jeden deň a v jednom jedle. Myslieť na to, ak je to atopický eczematík, aby sa staralo o kožu, napríklad pri mori, to znamená používať ochranné faktory s vysokým faktorom.
1: Dnes má byť jasno až polojasno, postupne na západnom a na strednom Slovensku miestami zväčšená oblačnosť a popoludní ojedinele prehánky alebo búrky. Teplota 28 až 33, na severe väčšinou okolo 26 stupňov. Slabý postupne južný vietor do 25 km za hodinu. Je 10 hodín 3 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Uzavreté tunely na D3 aj Pezinská Baba. Počúvate dopravné správy. V Kopčanoch na hlavnom ťahu sa konajú preteky. Cesta je uzavretá v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Gbeli, Petrovú Ves a Holíč. Horský priechod Pezinská Baba je pre automobilové preteky uzatvorený. Obchádzka vedie cez Bratislavu. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať po ceste 12 cez Skalité a Čierne. Medzi Malackami a Pernekom je pre opravu uzavretý most ponad D2. Uzavreté sú aj zjazdy a výjazdy na D2 v oboch smeroch. Smerom z Česka do Malaciek využite výjazd Kúty a smerom z Bratislavy výjazd Lozorno. Úsek Malacky-Pernek obídete cez Rohožník. Na D1 je uzavretý zjazd Lemešany smerom z Košic do Prešova. Obídete to po ceste 18 cez Lemešany. Uzávera potrvá do 6. večer. Ak ste videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
5: 0800 900 800.
6: Vážení poslucháči, v nasledujúcich 55 minútach vám ponúkame stretnutie s Vierou Špinárovou. Hostkou v túto hudbu mám rád bola v roku 2010.

Dobrý deň, milí poslucháči. Táto zvučka je neklamným znakom, že prichádzame s reláciou Túto hudbu mám rád. Príjemné počúvanie vám želá Vlado Franc. Svoju spevácku kariéru odštartovala v Ostrave, v meste, ktorému zostala verná dodnes. Na hudobnej scéne je už vyše 40 rokov. Jej charakteristický hlas je nezameniteľný. Dokáže ním rovnako sugestívne podať silné, technicky náročné kantilény, ako aj tzv. Rokové pecky, piesne nabité rokovou energiou. Proste, keď otvorí ústa, jej hlasu je plná sála. Spieva jednoducho na doraz. A tak sa volá aj jej aktuálne koncertné turné. Predpokladám, že z týchto mojich slov je väčšine z vás už zrejmé, že dnešným hosťom relácie Túto hudbu mám rád je speváčka Viera Špinarová.

0: Vážení poslucháči, počúvali ste Túto hudbu mám rád so speváčkou Vierou Špinárovou z roku 2010. O týždeň vám o tomto čase ponúkneme stretnutie s hercom Ladislavom Chudíkom. Pán Chudík bol hosťom tohto programu v roku 2003.
1: Počúvate Rádio Regina. All my life was a paper.

0: 11 hodín. Zvony nad krajinou.
1: Vítajte v Godovce, jak starosta Godovky, tretie funkčné obdobie, vo mše Marian Brnušak.
2: Takto ma pred rímskokatolickým kostolom v Hladovke privítal starosta pán Marian Brnušak. Obec leží v okrese Tvrdošín, v podstate asi 2 kilometre od poľských hraníc. Máte to bližšie do Poľska ako do okresného mesta?
1: Samozrejme, my sme pohraničná obec, 2 kilometre, ako ste povedali, vzdialená od štátnych hraníc s Poľskou republikou, čiže 12 kilometrov máme do najbližšieho mesta Čierny Dunajec, 12 kilometrov do mesta Trstená a 25 kilometrov do Zakopaného. Máme 1105 obyvateľov, nachádzame sa na morskej výške 756 metrov. Vyhliadková veža, ktorá je hore, je vo výške 888 metrov.
2: Privítali ste ma tým krásnym goralským nárečím. V januári minulého roka boli Gorali uznaní za národnostnú menšinu. Vo vašej obci žijú Gorali, tak ako aj v susednej Suchej hore. Sú to v podstate dve obce v rámci okresu Tvrdošín. Čo to pre vás znamená, táto novinka?
1: To je pre nás ako podsta, lebo otvárajú sa nám možnosti získavania finančných prostriedkov z rodných fondov, grantov od Európskej únie.
2: Dodnes sa v Hladovke rozpráva tým goralským nárečím?
1: Áno, samozrejme. U nás v celej dedine ešte je tá tradícia Hladovka, Suchá hora, kde sa rozpráva čisto po goralsky. Samozrejme, že sú zmiešané rodiny, ale tie deti tiež sa rozprávajú po goralsky. Čiže aj na obecnom úrade zastupiteľstva sú uvedené vlastne v tom goralskom nárečí. Ale ak máme poslankyňu, ktorá je národnosti slovenskej, automaticky človek prepína do slovenčiny.
2: Teraz sa vyberieme do tunajšej materskej školy, kde by nás už mali čakať detičky, tak zistíme, či aj oni vedia po goralsky.
1: Áno, samozrejme. Je to už také, že ak niekto rozpráva goralsky narečím, tak vlastne potom sú troška problémy v slovenčine, tak tu už detičky, ak chcú zvládnuť perfektne slovenský jazyk, chodia od 3. roku. Takže vlastne, keď dobehnú tie 3 roky, tak krásne zvládajú slovenský jazyk.
2: Do goralskej obce Hladovka, ktorá leží v okrese Tvrdošín, vás pozýva redaktorka Katarína Kovačechová.

0: Dobrý deň, sa pravde, ahojte, čaute.
1: Dobrý deň, sme už v priestoroch tu našej materskej školy, kde ma privítali detičky a pani učiteľky, ktoré majú na sebe oblečené aj také ružové trička s nápisom Materská škola Hladovka, pani učiteľka Marianka.
2: Mariana Grešová.
1: Pani učiteľka Helenka, pani učiteľka Janka.
3: Ja som Helena Dilongová, robím tu už 45. školský rok a toto je moja nástupkyňa Janka Greštiaková.
4: Dobrý deň.
1: Pán starosta mi prezradil, že ani jedna z vás nie je rodačka odtiaľto, nemá tu korene, že ste sa sem prisťahovali.
4: Áno, ja som tu už 13. rok. 15 rokov sme bývali v Trstenej a potom sme sa presťahovali do Zabiedova, takže tak trstensko-zabiedovské korene mám.
3: Ja pochádzam z Trstenej a tu som začala pracovať a už asi aj do dôchodku pôjdem odtiaľto.
1: Keď sme sa rozprávali s pánom starostom v úvode, že teda Hladovka je goralská obec a ľudia tu stále rozprávajú tým goralským nárečím. Ako je to u vás, keď sem prídu tie maličké deti a teda hovoria po goralsky?
4: No, musím povedať, že posledné roky je to tu už trošku inak. Teraz, keďže posledné roky sa nám tie vzťahy mužov, žien dávajú dokopy a miešajú aj z iných dedín a z iných miest, tak už je to tu také premiešané, čiže aj to vedenie k tomu goralskému nárečiu už nie je až také, ako to bývalo kedysi. Čiže ak musím naozaj povedať, tak posledné roky tu už tých detičiek, ktoré nám rozprávajú goralským nárečím, je veľmi málo.
1: Ako si na tie dávnejšie časy pamätá pani učiteľka Helenka?
3: Keď som tu začínala v roku 1981, asi všetky deti rozprávali goralským nárečím a mala som čo robiť, aby som im porozumela. Písala som si na papierik, aby som vedela, tie výrazy poznala, aby som ich vôbec rozumela. A potom postupne sa to vlastne presne týmto menením tých rodinných vzťahov, ten goralský jazyk sa vytrácal. Málo sa nájde deti, kde sú manželia obidvaja z Hladovky a že rozprávajú krásne s nárečím, teda goralským.
1: Pani učiteľka Helenka povedala, že Tamarka a Rachelka vedia rozprávať po goralsky. Je to tak?
5: Áno.

0: Vošli sme do susednej triedy, kde teda sú už predškoláci. Mám tu Matejka a Janka. Vy aj doma rozprávate krásne po goralsky.
1: Áno.
0: Doma nerozprávate, ale...
1: Kvážime.
0: Keď prídeš domov a sa ťa maminka pýta, čo ste robili v škôlke, tak čo poviete?
1: Mime še v skolce bavili.
2: Mime še v skolce. Učili. Zgvážovali sme sa o ľudskom tele.
0: Že rozprávali ste sa o ľudskom tele, však vy tu pozerám sa, že máte aj takú kostru. A vy ste jej dali aj meno, čiže volá sa Jožko?
1: Áno.
0: A Jožko po goralsky je ako?
1: Ľuzek.
0: Vy dvaja ste vlastne bratranci, takže často bývate aj u vašej babky, ktorá býva tu na Hladovke tiež. Babka chová aj nejaké zvieratka.
1: Krovy.
2: Psa. Švine, kúry.
0: To som rozumela, čiže chová kravičku, prasiatka, aj teda sliepočky, aj psíka. Vy ste mi aj zatancovali taký goralský tanec. Opäť sa opýtam pani učiteľky Janky. Snažíte sa teda deti učiť a viesť k tým goralským aj spevom, aj tancom?
3: Áno, môžeme čerpať z týchto nádherných goralských zvykov a teda aj naša materská škola je zameraná na regionálnu výchovu a hlavne na to udržiavanie týchto nádherných goralských tradícií. Čo sa dá z tých goralských všetkých možných vecí, ako sú tance, spev, nárečie. Mám manžela muzikanta, ja som muzikantka, takže tak nejako prirodzene sa to tu k nám pretavilo. Aj pani učiteľka Helenka, ktorá je tu už vlastne tých 45 rokov, tak prirodzene nasala tú goralčinu, čiže veľmi veľa veciam aj ona už tak rozumie. Takže by sme tie deti mohli viesť teda k tomu spevu a k tým tancom a k tomu nárečiu. Áno, to zvládame.
0: Dobre, ja sa teda s detičkami zo školky rozlúčim. Ďakujem vám pekne a ako sa povie po goralsky, dovidenia.

0: Pochwalę Panie Jezus Chrystus, Pan Farar. Możecie przyjść do kościoła? Ja tu redaktorka z Reginy. Potrzebujemy z Wami zrobić taki rozmowę. Pán Boh zaplať.
1: Pán farár Miroslav Žmijovský už teda prišiel k nám. Mala som pre vás nachystanú otázku, ako ste si zvykli na Goralčinu. Ste tu už 8 rokov, ale nakoniec otázka zbytočná, pretože vy ste tiež Goral, teda pochádzate z goralskej obce Lendak. Takže keď ste prišli sem do Hladovky, tak ste vlastne nemali problém s rečou.
2: Trochu tá Goralčina na Orave je iná. Je cítiť, že je mierne poznačená tou polštinou, ale myslím, že tá rečová bariéra nie je tu vôbec žiadna.
1: Vôjdeme teraz do kostola. Musím povedať, že som uchvátená vnútrom tohto kostola. Nad nami nádherné malby v klenbách. Je tam napísané Jozef Hanula, rok 1941. Sú tam zobrazení aj gorali v tých tradičných goralských odevoch, aj pri práci plúhom a s volkami.
2: Pôvodne Hladovka mala drevený kostol na mieste vedľa obecného úradu, kde je teraz stĺp svätého Floriána. Ten po dostávaní tohto murovaného kostola bol rozobratý a predaný na Huty, kde neskôr vyhoral. Tento kostol bol odovzdaný 1808 do užívania, postavený v barokovom štýle. Bol stavaný pre tri dediny, Vitanová, Hladovka, Suchá hora. Vitanová sa neskôr oddelila, takže fungovalo do roku 2006 spolu s farnosťou Suchá hora. Tá sa osamostatnila roku 2006. Tento rok si pripomína aj 20. výročie svojho vzniku a Hladovke ostal tento veľký kostol.
1: Kostol teda pochádza z roku 1808, ale malby na strope sú z roku 1941. Pravdepodobne vznikli preto, že ten kostol bol poškodený požiarom. Keď hovoríme o tých obrazoch, tak okrem tých výjavov je tam aj taká tradičná goralská ornamentika aj na stĺpoch.
2: Je tu tá črta Hanulová, či už je to z Liptova, či už je to z Oravy. Možno keď prišiel práve tu na Oravu, tak prispôsobil tie svoje malby súčasnému obyvateľstvu, aby im to bolo bližšie, keďže tie malby na stĺpoch sú vždy aj Bibliou chudobných, ktorí nevedeli čítať, tak mohli vnímať tie Božie výjavy alebo Božie tajomstva práve z týchto obrazov.
1: Na stenách sú aj krásne vitráže, ale už sa blížime ku oltáru, ktorý je tiež veľmi, veľmi zaujímavý.
2: Pôvodný oltár bol menší, neskôr sa rozšíril. Čo mám informáciu, pracovali na rozšírení stolári alebo majstri tunajší, Hladovka, Suchá hora. Kostol je zasvetený tajomstvu na nebovzatia Panny Márie. Teraz máme pôstne obdobie, čiže hlavný motív na nebovzatia Panny Márie je prekrytý pôstnou tematikou, čiže Panna Mária stojaca pod krížom spolu s evangelistom Jánom. Máriou Magdalénou, teda klasický výjav, ktorý často mávame aj v pôste na krížových cestách.
1: Keď som spomínala, že sú tu veľmi pekné a zaujímavé aj vitráže, tak jedna z nich je iná ako tie ostatné. V rohu je podpísaná Viera Hložníková, teda manželka Vincenta Hložníka.
2: Na fare sa nachádza ešte vitráž od akademického maliera Vincenta Hložníka a plastika Poslednej večere od Petra Hložníka.
1: Do kostola za nami vošla aj pani Helena Kubicová, ktorá je predsedničkou tunajšej organizácie Červeného kríža.
3: Máme okolo 90 členov a naša činnosť je samozrejme pomôcť starším, osamelým, podporovať akcie dobrovoľné, ktoré s pánom starostom vždycky organizujeme. Mali sme fašiangy, podpora tradícií a spoločenského života. Organizujeme stretnutia pre seniorov, členov spolku a nechýba aj hudba, spev. No a takto sa snažíme prinášať radosť tam, kde jej niekedy aj nie je. Pomoc samozrejme tým ľuďom, ktorí to najviac potrebujú.
1: Ste odtiaľto z Hladovky rodáčka, takže ste vlastne vyrastli na tom goralskom narečí, čiže keď ste doma, tak rozprávate po goralsky?
3: Áno, gvážime po goralsku a tak, ako nám naši starí otcovia naučili nás, tak gvážime tak, aby meši rozumeli. No ale samozrejme, deti už uco po slovensku v škole, tak už zabudáme na túto reč. No a goralci na to je nasimi tvrdým národovým takým jazykom a snažíme sa to gvariť tak aj medzi sobou. Starí ľudia u nás už vinci gvaru po gorajsku, no a tie mládež musíme už akože ku tomu učiť, lebo sice to už gvaru len po slovensku a nik nevrozumie už tej nasi reci. Či ľudia naučení sa gvariť po gorajsku, no a tie tradície tu nikdy nezanikajú. No. Bardzo nás to česí, sice nás uznávajú ako goralské menšiny. Tá menšina u nás určite je a pretrváva, lebo tí deči, že temu česo a hodzo i v ľudových krojoch, i rodičia, starí rodičia sa tešia tomu, že môžu byť príkladom tým deťom.
1: Od pána farára som dostala krásne magnetky, na ktorých sú teda výjavy z hladovky. Nie len tunajší kostol, ale aj okolie, aj vyhliadka, aj zábery z vyhliadky, dokonca aj zábery z 19. januára tohto roka, kedy ste tu odfotili aj polárnu žiaru. Vedujete sa teda aj fotografovaniu, je to vaša záľuba?
2: Je to môj taký koníček. Človek si nájde pri tom čase fotenia krajiny, prírody, čas na stíšenie, načerpanie síl a aspoň takým spôsobom vieme aj zachytiť to, čo Boh pre nás, to krásne okolo nás pripravil. A nie len tu, ale snažím sa podľa možnosti aj cestovať. Takou mojou srdcovkou dlhodobo boli italianské Dolomity, teraz tu boli severské krajiny, Norsko, Fínsko, Island.
1: Tak sa rozlúčime, prajem vám všetko dobré a nech sa vám aj dobre fotografuje.
2: Ďakujem pekne, prajem všetko dobré všetkým.

0: Pani Zdenka Valeková, riaditeľka tunajšej základnej školy s materskou školou, ma privítala teda v riaditeľni. Už sme spomínali, že v januári 2025 boli Gorali uznaní ako národnostná menšina na Slovensku. Tak ako to bolo v minulosti, že najmä na tých dedinách sa tak nejak potláčalo to nárečie, deti sa v školách učili krásne, spisovne po slovensky hovoriť, písať, čo je teda prirodzené, ale vďaka tomu teda mnohé tie nárečia na Slovensku takmer vymreli. Tu na Orave je to goralské nárečie alebo ten jazyk tu žijúcich Goralov ešte stále živý a je veľmi dôležité aj pre vás tu v Hladovke, aby si deti to goralské nárečie alebo tú goralskú reč udržali. Vy sama pochádzate z nedalekej Suchej hory, čiže tá goralčina vám je blízka, pretože Suchá hora je takisto goralská obec.
1: Moja rodina dodnes komunikujeme v goralčine. Chcela by som povedať, že práve dnešná tvorba školského vzdelávacieho programu, na ktorom sa aktívne podieľajú všetci učitelia tejto základnej školy, nám umožňuje práve tá tvorba vyzdvihnúť jedinečnosť regiónu a školy. A ja goralčinu a goralské nárečie práve považujem za jedinečnosť, čo tu máme a čo je potrebné podporovať, uchovať a ďalej rozvíjať, odovzdávať ďalším generáciám v tejto dedine. Obci Hladovka. Vyrastajú deti v dvojjazyčnom prostredí. Rozprávajú s nimi bežne rodičia v slovenčine, ale taktiež vedia prepnúť plynule do goralčiny. A to je práve tá výnimočnosť, jedinečnosť, ktorú my aj cez tú školu vieme podporovať. Dieťa je špongia a takisto ako si dokáže osvojiť ten materinský jazyk od základov, si dokáže osvojiť aj dva jazyky. V našom prípade je to goralčina a slovenčina. A my v škole robíme všetko preto, aby sa nám tie tradície, ten jazyk, tá goralčina, aj tá slovenčina pekne rozvíjali ruka v ruke.
0: Vo vašej škole pôsobí aj detský folklórny súbor, ktorý sa práve zameriava na tie tunajšie tradície, spievajú tunajšie piesne, tancujú goralské tance.
1: Detský folklórny súbor Goral, ja len sa chcem tak možno pochváliť, že na budúci rok bude sláviť 70. výročie a cez mimoškolskú činnosť my rozvíjame tri zložky, tanec, spev a hudbu. A tá vnútorná motivácia detí je veľká. Aj vďaka tým, ktorí vedú tie krúžky. Nechcem tu všetkých menovať, lebo to nie je o jednom človeku, je to o komunite, spolupatričnosti a je to aj o takom prepojení sa navzájom a spolupodielaní na tej spoločnej vízii, v čom sme dobrí, v čom sme jedineční. Všetci učitelia, tak ako tu dnes fungujeme, si uvedomujeme, že sila tej školy je aj v podpore tej jedinečnosti.
0: No a ešte tu máte pripravené hádanky. Musím povedať, že už to mám teda za sebou. Niektoré som teda vedela rozlúsknúť, niektoré nie, ale poďme skúsiť našim poslucháčom, nech tak porozmýšľajú, čo znamenajú tieto výrazy, pretože aj s nimi sa stretávate tu na škole medzi žiakmi.
1: Cez prestávky sa deti medzi sebou bavia aj v tom goralskom nárečí. Křižaky, sprka, brezle. Toto sú slova. Ešte možno na záver vyskytuje sa, ale to už viacej v rodinách. Tradične tie deti, jednoducho sa im nechce vstať a ísť do tej školy, to je normálne. A vtedy ten rodič zareaguje asi takto. Večer mu povie, migaj spač a ráno tej svojej ratolesti povie, uvíjajše do tej školy.
0: Dobre, no a teraz, aby naši poslucháči dostali tie správne odpovede, nechali sme ich chvíľu čakať. Křižaky sú
1: sandále.
0: Sprka to je slanina, brezle je strúhanka, no a to, čo povie rodič svojmu dieťaťu, migaj spať, znamená choď spať, alebo utekaj spať, no a uvíjajše do školy znamená...
1: No ponáhľaj sa, lebo tú školu nestihneš.

0: Pošla som do skúšobne detského folklórneho súboru Goral v Hladovke, ktorí teda majú v priestoroch tunajšej základnej školy. Našla som tu vedúcu Anku Harmatovú a takisto aj jej dceru, ktorá je už jej pravou rukou aj ako vedúca, Katku Harmatovú Korčekovú teraz už. Detský folklórny súbor Goral z Hladovky, to je úplne fenomén, pretože na budúci rok oslaví 70 rokov.
1: Zakladateľkou súboru boli manželia Jurčiovci, tí to viedli dlhé roky, potom to prebral ich syn, potom pani Janka Kučková, no a potom to bola Janka Vlčáková, terajšia naša pani zástupkyňa, a potom som to tak nejako musela prevziať. Ona by mala maličké deti a spolu s mojimi deťmi, ktorí tancovali v Skorušine, ťahali sme to od roku 2012.
0: Spomínala si folklórny súbor Skorušina z Liesku. Liesek to je naozaj túto nedaleká obec a tam je zase známa rodina Vavrekovcov, manželia Gabika, Robert a ich 4 deti. Tu v Hladovke ste to zase vy, Harmatovci, pretože, ako mi aj Katka povedala, ty teda vedieš spevácku skupinu detského folklórneho súboru Goral. Súbor to je teda tanečná, spevácka a hudobná zložka. No a hudobnú zložku vedie
2: mladší brat Adam Harmata. Tú tanečnú zložku tu vedie vlastne môj starší brat Ľubomír Harmata s manželkou Adrianou.
0: A čo robí ocino?
1: Ocino nám prizerá vnúčatá, keď naše deti potrebujú nacvičovať, a prípadne aj ja, a už nechávam to na nich chvíľočku, lebo tí deti ešte potrebujú taký dozor, no tie maličké ich.
0: Ale ocino je tiež známy folklorista a muzikant, takisto ešte sú dni, kedy berie do ruky tie husle, a najmä teda, keď sú nejaké tie sviatky alebo rodinné oslavy, alebo keď sa hrá v kostole, tedy aj Ľubomír Harmata sa veľmi rád zapája.
1: Áno, jasne, nie sme to len my Harmatovci, sú to rodiny, ktoré si držia ten folklor vo svojich rodinách. Je to rodina Stanislava Buša, ktorí spolu hrávajú s mojim manželom, takisto Kubicová, či už Daniel alebo Pavol. Čiže tu sú rodiny, ktoré to držia, ďalej sú to ľudia, ktorým sa to páči, aj naučia sa, prídu ku tej goralskej hudbe, a je to veľmi pekné, keď u nás na Vianoce alebo na ten odpust hrá nie 6 muzikantov, ale 12 alebo 15. A ja mám z toho veľkú radosť.
0: No a teraz už mám pri mikrofóne členov detského folklórneho súboru Goral. Momentálne iba 5, ale vás je o mnoho viac.
1: Nás je okolo 35 členov, a tak sa to pohybuje raz viac, raz menej.
0: Najskôr oslovím muzikantov.
3: Adam, Marek.
0: Kedy ste sa dostali k folklóru? Kto vás k tomu priviedol?
3: Ja hram na huslie a mne sa to veľmi páčilo, tak som sa pridal do tejto muziky.
0: A niekto u vás v rodine sa tomu venuje?
3: Nie, ja jediný.
4: Mne sa to tiež páčilo, tak som začal hrať na husliach. A rodina tiež hra, otco a brat.
0: Takže si taký pokračovateľ muzikantov vo vašej rodine. Dievčance, speváčky.
5: Vivien, Sara. Od malička chodím na súbor a priviedli ma k tomu rodičia. Oni sú tiež gorali a chodím aj do kostola, takže tak.
6: Áno, chodím od mala tiež a rodičia aj doma rozprávame po goralsky.
7: A mňa tiež k tomu privedli rodičia. Mamina s tatinom tiež tancovali a brat hrá na base a sestra spievala, tak ako aj ja.
5: Je tu veľa rodín, ktorí hovorí po goralsku, a tak sa spolu zichádzame v kostole. Spievame tam spolu celý kostol, takže je to také pekné, že všetci sa snažíme zachovať tie tradície.

0: Zastavila som sa v tunajšej školskej kuchyni, kde už sa pripravuje jedlo pre deti z materskej školy a základnej školy. O malú chvíľu bude teda čas obeda.
1: Greštiaková Helena. Dneska je rýža a juhoslovanský guláš.
0: Pochádzate odtiaľto z Hladovky?
1: Áno, odtiaľto z Hladovky.
0: Takže aj tým goralským nárečím rozprávate doma?
1: Správame väčšinou goralsky. To len keď niekde na verejnosti, alebo do školy, alebo v robote, tak sa rozprávame po slovensky.
0: Zvyknete variť aj niečo také tradičné?
1: No u nás tradične je kapusta, žepa, halusky.
0: Ale žepa, to sú pogoralsky zemiaky.
1: Áno, pogoralsky zemiaky, to je žepa.
0: A repa sa povie?
1: Bumburdžia.
0: Poďme ešte spomenúť nejaké také, čo máte v zahradke ešte a ako sa to volá?
1: Čo ono, markva, groch, fazula, žepa, kukurica, cebuľa, cesnak, rybežle, podpulky.
0: Čo to je?
1: Egreše. To po naše moje podpulky.
0: Dobre, tak ja vás nechám, pretože naozaj už sa začínajú v jedálni schádzať detičky. A najskôr to budú škôlkári, potom školáci.
1: Škôlkári už sa najedli a teraz prichádza škola a dospelí.
0: Tak ďakujem pekne. Dovidenia.
1: S pánom Bohom.

0: S pánom starostom kráčame po ulici. Je to taký ten hlavný ťah. Je to cesta druhej triedy. Vedie z Trstenej kam?
1: Na hranicu s Poľskou republikou. Čiže do Suchej hory a potom ďalej do Poľska.
0: Čiže máte tu aj dosť rušno, dosť premávku.
1: Áno, áno. Vlastne táto cesta je vyťažená, lebo toto je turistický kraj. Zakopané, Oravice, Oravský hrad. Čiže je to na jednej trase na tej ceste 2/520.
0: Ideme teraz navštíviť, ako ste mi pán starosta povedali, najstarší manželský pár v Hladovke.
1: Áno, tento rok oslavia 71 rokov spoločného manželstva.
0: Teraz už ideme navštíviť manželov Petrakovcov, tak dúfam, že nás čakajú.
1: Už aj dvere máme otvorené.
0: Dobrý deň.
1: Dobrý deň. Á, vidíte, jak vás pekne čakajú.
2: Dobrý deň.
0: Privítala ma pani Anka Petráková, je manžel Anton Petrák. Majú tu na stene aj taký veľký rodostrom, ktorý, ako im povedala ich nevesta, pani Jolana, tak tento rodostrom dostali manželia od svojej vnúčky. Čítam, Anna Petráková, narodená v roku 1936, Anton Petrák v roku 1931. Obaja pochádzate z Hladovky. Koľko teda máte detí?
3: 5 sme mali deti.
0: To znamená 5 detí?
4: No, 5 detí sme mali. Vychovali sme ich po trosce, ale už nám 2 umreli. Chlopci, co byli Jožo i Stano.
0: Minulý rok ste oslavili 70 rokov spoločného života. Ako sa tu v minulosti žilo v Hladovke?
3: Ako sa žilo? No, jedne mi žili. My nemeli tego tok, ani bardzo co ješ. Mama mi umrela, ja mal rok 3 mesiace. Keď mi mama umrela, to sa do nás 7 detí nás bylo.
0: Čiže vy ste boli najmladší zo 7 detí, keď vám ako ročnému zomrela mamička. Potom kto sa staral o vás?
3: Bábky my mali také, tá nás vychovala.
0: Vaša manželka povedala, že vy ste vlastne celý život robil na stavbách.
3: Po stavbách i na Morave v Čechách, tu ve zvoleniu. Na Morave slúžil rok u jedného gazdy. Tam nás bylo 7 slúgov miel. Ten gazda.
0: A pani Anka, vy ste boli kuchárka?
4: Ja byla kuchárka, no ako už vesla z tej školy. I to, no to na Dříme s Mereckými sadžili. I na družstve, to taká bola brigáda. No a potom nás dali do kuchyne. To tuše vážilo u nás. Na Dříme pýtali, že to by vážila len tak pre 20 ľudí naviac. Hej, kde ta 20 ľudí? Hned bylo 200 ľudí, nie 20 ľudí. No to bylo družstvo, no to na družstve me vážili. Na to na tej

0: Pokud ještě Kristus, babko, no co?
1: Vítejte, moji najlepší, moji...
0: 95 rokov.
1: To máme takého dobrého predsedy, to je zlatý člověk.
2: Privítala ma najstaršia obyvateľka Hladovky, pani Mária Gajlasová. Usadili sme sa vo vašej izbičke, bývate momentálne u céry, ale ste veľmi vitálna a 95 rokov by som vám nehádala. Budete mať v máji však. Ste rodačka odtiaľto z Hladovky.
3: Petriková som ako z rodu a vydavakše za Gajlasová. 18 rokov mi bolo. On mal manžel 24 a ja 18. No 70 rokov by bylo rok heboval, čo sme spolu žili s manželom.
2: Narodina ste teda v roku 1931, takže ešte pred druhou svetovou vojnou ste sa narodili. Ako si pamätáte na tie časy?
3: Juj, to my prežívali strašne. Cez nás bylo 7 doma, 7 detí. Len sme rodičov mali strašne dobrík. No a potom nás evakovali, no ako prišla fronta, tak nás evakovali do Holova. Jedno vrecko zemiakov z Žiny. Bieda bola, kultúrna bieda.
2: Čo sa tu zvyklo variť? Také tradičné?
3: Joj, moje zlato, len kapusta so zemiakami a repa s mliekom. To byly len dva jedla. V nedeľu, jak uvarili, to za Mirovanka še volala, to taká mlieko a vajíčko, múka.
2: Mrvenička?
3: Mrvenička še zrobila, no to v nedeľu. No, a tak to v roboty žili, raz kapusta s zemiakami. A... No meso potom usovali, ale to len v nedeľu na pokuštiku do tej kapusty vložili. 7 detí nás bylo a sama detka sme mali, bylo nás 10 v dome. 2 izbičky boli. Drevenice.
2: Mali ste aj kravičku?
3: Kravičke sme hovali, prasiatka sme hovali. Aj ovečky, zajačiky, no. No tak to bieda byla, no taká, no. No ale my byli zdraví, sice my byli, ani raz nebyli pri doktorovi s nami.
2: Tak máte pevný korienok?
3: No, pevný.
2: Pani Mária, pôjdeme my ďalej. Prajem ešte veľa zdravíčka. Ak vážili ste, že 16. mája budete mať narodeniny, 95. Tak vám prajem všetko najlepšie.
3: No, ďakujem pekne. Jak dožijem, no to človek nevie, si do rana dožije. 11 vnúčat mám a 17 pravnúčat.

0: Vrátili sme sa na chvíľu na obecný úrad, kde nás už čaká pán Miroslav Jurči. Vy ste taká veľmi významná a dôležitá osobnosť v Hladovke. Okrem toho, že teda ste bývalým učiteľom, ste viedli detský folklórny súbor Korál, ktorý ešte predtým viedli vlastne vaši rodičia, tak zároveň ste, no, dalo by sa povedať aj takým archivárom, pretože sa snažíte zdokumentovať napríklad staré fotografie Hladovky, ale aj kroje, záznamy, či už vystúpení súčasných folklórnych skupín v Hladovke, ale aj keď sú bohoslúžby v kostole. S týmito informáciami sa snažíte aj podeliť s ľuďmi, ktorých to zaujíma a vedia si ich pozrieť vďaka internetu. Dokonca som sa dozvedela o vás, že ste aj zberateľom a zapisovateľom ľudových piesní. Nenudíte sa, aj keď ste už na dôchodku?
1: Nenudím sa, stále mám čo robiť. No v podstate, keď som začal pracovať s mládežou, tak začali za mnou chodiť deti, či ich nenaučím nahrať na nejaký údobný nástroj. Keďže som zapisoval notičky pre nich do zošitov a prestalo ma to baviť stále dookola písať to isté, tak som si povedal, že to skúsim nejako zdigitalizovať. Kúpil som si počítač a začal som tie noty písať na počítači a potom tlačiť a vydávať aj zbierky pre akordeón, pre klavír. Keď som po 8 rokoch

0: práce v Námestove, prišiel do Ladovky späť do svojej rodnej obce pracovať ako učiteľ, tak samozrejme táto práca s mládežou pokračovala. Jednak tým, že som viedol aj nejaké hudobné krúžky, potom keďže vedúca súboru, folklórneho súboru detského Goral, Janka Kučková odchádzala z Ladovky ako učiteľka a nemal to kto prevziať, tak som prevzal vlastne celý folklórny súbor, aj keď som predtým sa venoval mladým hudobníkom, muzikantom, a potom som mal vlastne na starosti celý ten folklórny súbor asi 6 rokov, kým to zase neprebrala pani Janka Kučková. No a bolo mi ľúto, že materiál, ktorý tu bol, sa pomaly ako keby strácal, tak prvá taká myšlienka bola zozbierať tie naše goralské piesne a dať to do knižnej podoby. A podarilo sa mi teda vydať knižku Pamiętaj Goralu, alebo Goralské piesne z Ladovky a Suchej hory, kde väčšinu materiálov som mal vlastne po rodičoch, ktorí vlastne viac ako 40 rokov viedli tieto naše goralské folklórne súbory v obci. A vznikla potom teda z toho takáto knižka, kde sú jednak notové zápisy a texty našich goralských piesní z Ladovky a Suchej hory. Tak som vlastne vytvoril prvé webové stránky, kde som to začal zverejňovať a kde je k tomu vlastne taký všeobecný prístup. Momentálne najviac času venujem teda tým pesničkám pre všetkých, to má názov, alebo pesničky.orava.sk. Tomu sa venujem asi najviac, ale popri tom samozrejme, že som sa snažil uchovať niečo aj z tej našej goralskej kultúry a histórie a začal som zbierať jednak piesne, jednak fotografie, texty a umiestňam na túto webovú stránku, aby teda sa čo najviac toho zachovalo. Podarilo sa nám ešte úplne v prvých začiatkoch dostať medzi školy, ktoré dostali ako prvú podporu internet vôbec na Slovensku. Začínalo to strednými školami a nám sa ako medzi základná škola podarilo sa tam dostať tak ďalej. Takže som túto techniku využíval na to, aby sa propagovala najprv škola, obec a zhromažďovali tie materiály, ktoré sa mi podarilo zozbierať.
1: Vy ste sa venovali nielen folklóru, ale aj country hudbe a pán starosta mi povedal, že vy ste vlastne tu v Ladovke viedli až 5 dievčenských country skupín.
0: Ja som sa dozvedel o jednej akcii, ktorá sa konala, celoslovenská prehliadka country spevov a tancov v Kremnici. Nevedel som o tom nič, tak som spomenul mojej bývalej pani riaditeľke, že by som sa rád išiel tam inšpirovať. Vraví, volaj. Tak som zavolal tam Centrum voľného času a pani vedúca ma toľko presviečala, aby som došikoval zo sebou aj deti, že som nakoniec súhlasil, že privediem ešte, keďže mám v aute ešte 4 voľné miesta, takže ešte 4 deti privediem. Ešte som nevedel koho. No a keď som prišiel domov, hovorím, dievčatá, zakladáte country skupinu. No, boli prekvapené, že kto s kým ako. No tak behom 3 týždňov sme to museli dať dohromady. Zohnali sme ešte 2 dievčatá, jednu z Vitanovej, spolužiačku mojich dcer. Nacvičili sme asi 5 piesní a išli sme na tú celoslovenskú súťaž. Boli to dievčatá, ktoré boli v kategórii do 12 rokov, oni mali 10-11 rokov vtedy, no a podarilo sa im v podstate získať prvé miesto na tej celoslovenskej súťaži, no a tým pádom sa vlastne naštartovala taká etapa country hudby v Hladovke. No dievčatá, ako hovorím, začínal som vždy asi mali 10, potom v 5. ročníku, ako na 2. stupínke nastúpili ako na 2. stupeň v rámci hudobného krúžku, sa učili na rôzne nástroje a keď vznikla, by som povedal, taká partia, ktorá spolupracovala celkom fajn, tak vlastne z toho vznikla aj tá country kapela. No a postupne Kamienok hral asi 10 rokov spolu, po nich bol Daily, Lady, Pramienok ešte, no a 5. skupina už nestihla kvôli covidu sa nikam dostať asi tak.

0: Som predseda dobrovoľného hasičského zboru obce Hladovka. Moje meno je Dušan Buš.
1: Dobrovoľný hasičský zbor Hladovka oslavil 100. výročie založenia.
0: Áno, presne tak. V roku 2024 sme oslavili 100 rokov založenia dobrovoľného hasičského zboru obce Hladovka. Samozrejme, bola to veľká slávnosť, na ktorej sa zúčastnili aj naše susedné zbory, aj družobné obce z Polska, Marusina, Džanis Gurny a samozrejme naše družobné obce Račechovice, Dobšice, Cáslav. Skrátka, s týmito zbormi úzko spolupracujeme a do budúcna vidíme určite nejaký prínos aj v rámci projektov a nejakých tých cvičení a školení.
1: Už sme teda hovorili o tom, že Polsko je odtiaľ to vlastne 2 kilometre, takže veľmi blízučko. Mali ste už aj nejaké spoločné zásahy?
0: Spoločné zásahy ešte nie, ale určite sa plánujú do budúcna spoločné cvičenia, takže určite je to pre nás veľmi veľký prínos, nakoľko sami dobre vieme, že tí dobrovoľní hasiči v Poľsku určite pracujú na oveľa vyššej úrovni, majú oveľa lepšiu techniku a vieme sa od nich naučiť veľa.
1: Bola som v tunajšej materskej škole, bola som v základnej škole, tunajší folkloristi, tí, ktorí sa snažia udržať tie tradície, tak naozaj majú svojich pokračovateľov. Čo sa týka mladej generácie a tých vašich pokračovateľov, je to ako?
0: Takže ja si myslím, že to je na veľmi dobrej ceste, nakoľko už niekoľko rokov sa snažíme pracovať s touto mládežou. Rozbehli sme aj hasičský krúžok. Máme momentálne 3 kolektívy detí v kategórii Plameň. Súdržne spolupracujeme so základnou školou aj materskou, nakoľko deťom každý rok ukazujeme hlavne v materskej škole práca hasiča. Máme s nimi cez leto vyvinutú taký menší program, aktivitu. My tu nebudeme stále, ale odovzdať, nazvem to tiež tú tradíciu tej dobrovoľnej hasičiny aj na ďalšie generácie, aby prakticky po nás niekto prišiel.

0: Pán Vladimír Krížo, predseda poľnohospodárskeho družstva v Suchej Hore, ma v Kravine tu v Hladovke privítal pri Mašteli, kde je mladý hovädzí dobytok.
1: V podstate Hladovka a Suchá Hora sú dve obce, ktoré vytvorili toto družstvo. Tento rok budeme oslavať 50 rokov od založenia družstva. Tu v Suchej Hore na družstve chováme len hovädzí dobytok, predtým boli aj ovce, ale v súčasnosti je to len hovädzí dobytok. Rôzne kategórie máme, necelých 600 kusov hovädzieho dobytka, z toho vyše 200 kráv, no a okolo 100 volov. Chováme to v priestoroch družstva v Maštaliach, v lete pasieme.
0: Teraz sme v Maštali, kde sú teda jalovičky do jedného roka. Povyše sa pozeráme na ďalšiu maštaľ.
1: Tam máme ustajené dobytok nad jeden rok. Zároveň sú tam voly vysokotelné jalovice.
0: A čo súčasné teliatka?
1: No, súčasné teliatka sú zasa v inom objekte, kde sú umiestnené dojnice a vlastne pri dojniciach máme kategóriu, alebo respektíve časť kravina je urobená ako teliatník a tam odchovávame teliatka.
0: Hovädzí dobytok chováte na mlieko alebo iba na meso?
1: Aj. Chováme slovenský strakatý dobytok a ten sa využíva aj na mäso, aj na mlieko, ale máme dojnice, to znamená, že hlavná produkcia tohoto dobytka je mlieko. Mlieko každodenne odchádza do mliekárne a naše konkrétne mlieko ide do Liptovskej mliekárne.
0: Povedali ste mi takú zaujímavosť ohľadom vzniku tohto družstva.
1: Áno, toto družstvo som spomínal, že tento rok bude oslavať 50 rokov, čiže bolo založené v 76. roku. Predtým tí ľudia sa zaoberali čisto celá dedina na všetci poľnohospodárstvom, čiže prežili povojnové ťažké roky, roky kontingentov, povinných dávok. No a potom, keď už ako tak sa zmohli, tak potom prišli komunisti a rozhodli sa, že tu založia družstvo a ľudia nesúhlasili s tým, aby tu družstvo bolo, ale s tým si ten režim poradil, zavolal armádu, žandárov, chlapov pozatvárali a prišli buldozery, zrovnali záhrady, hony a vzniklo družstvo násilím. Tí ľudia na to nikdy nezabudli, lebo nič, čo vznikne násilnou formou, tak nič nie je dobré a vlastne dnes cítime, že máme problém ani nie tak pri prenajmaní pôdy, ale skôr potom pri vykupovaní pôdy a nie sú ochotní nám pôdu predať aj tá, čo je pod družstvom a nič iné tu nebude, len ten podnik, tak sú s tým problémy. No ale taká bola doba a nám ostáva dneska len sa ospravedlniť za to, čo bolo kedysi pred 50 rokmi.
0: V súčasnosti v Hladovke žijú aj teda ľudia, ktorí si ešte stále chovajú kravičku alebo prasiatko, niektorí dokonca aj viac?
1: Áno, stále sú tu ľudia, ktorí sa zaoberajú predovšetkým chovom dobytka a majú buď ako súkromne hospodáriaci roľníci, alebo to majú popri práci. Obhospodárujú dosť veľkú výmeru pôdy, viac ako 1000 hektárov, takže vo veľkej miere ozaj tu poľnohospodárstvo stále pretrváva.

0: Navštívili sme Petra Gonšora, ktorý nám tu už povykladal obrovské bohatstvo, ktoré doma uchováva. Peťo, vyštudoval si na Univerzite Konštantína filozofa v Nitre. Tvoj vzťah ku ľudovej kultúre a konkrétne k tej hladovskej je veľmi veľký, pretože ty si jednak v tom vyrastal, ale ďalšia vec, že máš aj predkov, na ktorých si veľmi hrdý. A konkrétne teraz sa pozeráme na dve fotografie, čierno-biele, staré.
1: Tak na jednej z úslemi, to je vlastne môj prapradedo Anton Hurkot, veľmi známy muzikant vlastne. On vlastne pochádza z Hladovky, ale potom ako sa oženil, sa vlastne presťahoval do Suchej hory, tam mal aj pole, takže on vlastne je skôr spätý s tou Suchou horou. No a na druhej fotke to sú moji prastarodičia, čiže dcera môjho prapradeda Antona Hurkota, Maria Hurkotová, a potom môj pradedo Štefan Hudík. Moja prababka bola tá, čo ma viedla k tomu folkloru a k tým tradíciám. Trávili sme ju akože veľa večerov a dní u nej doma, keďže rodičia a starí rodičia vlastne pracovali v tej dobe, a akože tak nejako doštepovala do mňa, ale by som tak povedal, že tá láska k tomu folklóru sa vlastne skôr prejavila počas môjho pobytu v Anglicku, keď som to vlastne šiel s rodičmi, ktorí tam pracujú.
0: Rodičia v podstate zostali v Anglicku, ty si sa ale vrátil, mal si potrebu sa vrátiť. Aj ťa jednak ťahal ten domov, ťahala tá hladovka, ale zároveň si chcela aj teda študovať etnológiu v Nitre, čo sa ti teda aj podarilo. Povedala som, že uchovávaš množstvo nádherných artefaktov, všetky patrili tvojim predkom, čiže je to vlastne takéto tvoje dedičstvo. Pred nami súkené nohavice, krásne vyšívané, ktoré patrili tvojmu praprastarému otcovi Antonovi Hurkotovi. Máš tu na stole nádherné goralské klobúky s tými orlými perami.
1: Orava bola veľmi známa platenická oblasť, takisto aj na Spiši. Tí Gorali vlastne obývajú práve tieto lokality Orava, Spiš, aj toto Podhalie. Tu sa veľmi darilo ľanu. Tí predavači toho ľanu vlastne chodili s týmto ľanom až na Blízky východ, a tam vlastne sa dá povedať, že v tom 19. storočí, ešte aj v tom 20. storočí, boli práve tieto mušle kaury platidlom. Keď tak zoberieme, že tieto kaury, oni sú vlastne pochádzajú z Indického mora, sú to teplomilné živočíchy, čiže spalovať do Baltického mora, kde zima, nemohlo. To je akože taká legenda, ktorú si radi vravia tí plotníci tam v pieninách, ale pravda je, že vlastne tie mušle prichádzali na to Slovensko práve s tými našimi oralskými, spišskými alebo tu na podhalianskými platinníkmi, ktorí to vlastne prinášali. A napríklad v Oralskom múzeu majú doklad, že tí oralskí platinníci sa dostali až do Egypta. Čiže to vraví o tom, že aká kvalita sa tu toho platna vyrábala.
0: Už sme si niečo povedali o klobúkoch, ale poďme ešte popísať ďalšie typické časti odevov, ktoré sa nosili v minulosti tu v Hladovke.
1: Tak ten mužský pozostával z tých sukených nohavíc portiek, v 50. rokoch bohato vyšívaných. Treba povedať, že tá bonda tiež sa menila. V predošlých obdobiach, v predošlých rokoch vlastne bola tá výzdoba oveľa menšia. Tak takzvané typické špice sa nosili, čiže okolo tých rasporkov bol občite len čierno vlnko a na konci vlastne bol správny taký malý špic. Na vrchu sa nosila lanová košela, neskôr sa nosila takzvaná mušelinová alebo bavlnená košela, ktorá ako sviatočná bola veľmi vlastne zdobená okolo goliera, na rukávoch a potom na prednej časti rastlinným motívom.
0: Poďme už teraz na ten ženský tradičný odev.
1: Tak ženský tradičný odev, dá sa povedať, že ten sa dosť vyvíjal aj od statusu, čiže dievča a mladá žena alebo žena pred výdajom sa obliekala inak ako žena, ktorá už bola po výdaji, a žena, ktorá už mala, dá sa povedať, jedno a viac detí, alebo ako sa obliekala vdova. Do toho prvého dieťaťa vlastne ten ženský odev, tam dominovali pestré farby, biela, červená, žltá. Po tom prvom dieťati už tá žena mala nosiť skôr také tmavšie farby, čiže rôzne čierne farby alebo červené, bordové. Taká typická vec pre ten ženský odev je asi lajblík alebo gorset po goralsky tuna. Samozrejme pripomína ako starý renesančný korset, čiže vpredu je viazaný na mašľu a formuje aj ten tvar toho tela. Potošla maderová košela s dlhým rukávom, nazbierný do manžety. Na spodok vlastne šla vrchná sukňa a pod ním šli častokrát podľa počasia jedna, dve alebo aj viacej spodničiek.
0: A na stene máš aj ocenenia. Čítam, že Vidiečanová habovka 2025, ľudová hudba Petra Gonšora, čiže tvoja ľudová hudba. Tu sme ešte nepovedali, že Peťo je aj multiinstrumentalista, zároveň teda vedieš ľudovú hudbu a vedieš aj folklórnu skupinu Jelešňa v Hladovke. My už sme boli navštíviť deti v základnej škole, ktoré tam teda navštevujú detský folklórny súbor Goral. Dá sa povedať, že tieto deti, keď opustia teda základnú školu, tak väčšina končí práve v tvojich rukách?
1: Dá sa povedať, ja už tak beriem tých deviatakov, aby sa vlastne za ten rok, čo ešte oni aj v tom gorali po sobe, tak aby sa naučili ďalej aj a zdokonali tú techniku aj pri mne. Čiže ja už tak beriem v tom deviatom ročníku, ale súčasne chodia aj do Goralu, aj vlastne ku mne.

0: My sa so starostom Marianom Brnušákom nachádzame naozaj na takom veľmi netypickom a zaujímavom mieste. Vyšli sme na rozhľadňu, ktorá stojí nad obcou Hladovka. Vyšiel nám už aj mesiac, takže ešte síce nie je úplne tma, ale stihli sme sa teda ešte odfotiť a aj odfotiť si výhľady. Dnešný deň bol taký zamračený, sichravý, tak teraz máme celkom dobré výhľady. Takže pán starosta, najskôr niečo o rozhľadni a potom sa porozhliadneme dookola.
1: Nachádzame sa vlastne na rozhľadni, my toho hovoríme vyliadková veža, ktorá vznikla v roku 24. Bola postavená z miestnej akčnej skupiny Dolný Kubín, čiže Orava. Táto veža je tým zaujímavá, že bola postavená nad obcou, nad miestnym lesikom, ktoré sa volá Grapa. Z tejto vyliadkovej veže vidíme dookola celú panoramu obce Hladovka. Keď sa pozeráme na ten sever, vlastne vidíme kompletnú celú dedinku. Za dedinkou vidíme les a za tým lesom Poľskú republiku. Po ľavej strane vidíme Babiu horu, veľký kopec, ktorý sa nachádza v tej námestovskej časti okresu. Samozrejme, odtiaľ ďalej naľavo vidíme Oravskú priehradu, ešte aj teraz vidíme. No a keď sa otočíme vlastne na ten juh, tak vidíme pred sebou vlastne Skorušinu, Rohače, Vysoké Tatry a celú tú krásnu prírodu nedotknutú, ktorá tu je ešte teraz.
0: Ešte sme dnes asi nehovorili o tom, prečo sa Hladovka volá Hladovka. Tých vysvetlení je možno viac.
1: Áno, áno. Každý, kto tu príde, či to bol Ibrahim Majga, tak vlastne sa fotili pri tabuli Hladovka, lebo proste neverili, že taká obec existuje. Vlastne Hladovka prvých počiatkov, keď tu ešte boli osady, tak sa nazývala Jelešňa. Jelešňa kvôli tomu, lebo cez dedinu prechádza riečka Jelešňa. Neskôr, keď je prvá písomná zmienka, to je 1558 rok, vlastne zakladateľom je Krištof Hlad, ktorý pochádzal z Nižnej a podľa toho sa vlastne jeho priezviska nazvala obec Hladovka. Boli rôzne vysvetlenia, že tu je hlad, že tu není čo jesť, ale ste sa presvedčili, že to je úplne opak, alebo že tu je hlad, čiže zima. Nie, nie, je to po zakladateľovi Krištofovi Hladovi. Máme 1105 obyvateľov, 381 súpisných čísel domu.
0: A verím, že aspoň časť z týchto vašich obyvateľov dnes počúvalo reláciu Zvolená krajinou a že boli spokojní a že sa im páčila a verím, že sa vám páčil pán starosta aj dnešný deň. Ja vám ďakujem veľmi pekne, pretože ste ma sprevádzali naozaj trpezlivo od, dá sa povedať, od rána až do večera, keďže nám už svieti mesiac a ja sa pomaly už aj vyberiem späť do Banskej Bystrice, tak verím, že ste boli s dnešným dňom spokojní. A snáď na záver ešte niečo po goralsky.
1: Pán bo západ ešte byli, zešte nás navštívili. Ďakujem všetkým poslucháčom Rádia Regina. Ďašte še, trímajte še, milujte še a ďakujem všetkým Slovákom, že sledujete Zvony nad krajinou.

Do goralskej obce Hladovka vás zaviedla Katarína Kovačechová, technická spolupráca Peter Gazarek, hudobná Jan Fiala. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v Banskej Bystrici v marci 2026.

0: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Muž, ktorý včera útočil na pochode LGBT plus komunity, je prívrženec organizácie Islamský štát. Polícia po ňom intenzívne pátra. Lesný požiar, ktorý aktuálne horí na západe Francúzska, pomáhajú hasiť aj slovenskí hasiči. Opisujú ho ako mimoriadne náročný. Zajtra má byť oblačno až zamračené, na viacerých miestach aj s dažďom a teplota od 20 do 31 stupňov. Pozdravuje vás Peter Daniš.
0: Rádiožurnál.
1: Páchateľ včerajšieho útoku v Berlíne na účastníkov pochodu na podporu práv komunity LGBT je z prostredia berlínskych islamistov a prívržencom teroristickej organizácie Islamský štát. 21-ročný nemecký občan pôvodom z Libanonu Abdul Balut zabil ženu a ďalších najmenej 16 ľudí zranil. Páchateľ je stále na úteku a nie je jasné ani to, či mal komplicov.
2: Nemecká polícia požiadala o súčinnosť aj kolegov zo susednej Českej republiky, kam sa páchateľ mohol v noci presunúť. Podľa očitých svedkov vodič bielej dodávky veľkou rýchlosťou vrazil do davu ľudí v parku nedaleko Brandenburskej brány, kde bolo pódium, na ktorom vystupovali rozličné hudobné skupiny. Krátko po 10. večer organizátori vyzvali ľudí, aby okolie brány a priľahlý park Tiergarten opustili. Kancelár Friedrich Merz v prvej reakcii na sociálnej sieti útok ostro odsúdil.
3: Zločin v Berlíne je odporný. 100 000 ľudí z celého sveta pokojne oslavovali na Christopher Street Day. Chceli, aby sme sa k sebe správali dobre a tolerantne. Je to útok na našu spoločnosť.
2: Kancelár je v úzkom kontakte s ministrom vnútra Alexandrom Dobrintom a bezpečnostné orgány ho nepretržite informujú o stave vyšetrovania. Pochod Christopher Street Day, známy pod skratkou CSD, pripomína 28. jún 1960 keď polícia vtrhla do gay baru Stonewall Inn v New Yorku. Na ulici Christopher Street nasledovali niekoľkodňové zrážky s aktivistami, ktoré sa považujú za začiatok hnutia LGBTI. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
1: Prerokovanie výročných správ generálneho prokurátora a verejného ochrancu práv parlament opakovane odkladá. Koalícia to pripisuje obštrukciám opozície. Odborníci upozorňujú, že odsúvaním rokovaní o správach si parlament neplní svoje základné povinnosti.
4: Opakované odsúvanie správy o činnosti prokuratúry a stave zákonnosti za rok 2024 označil generálny prokurátor Maroš Žilinka za veľmi nešťastné. Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský tvrdí, že odkladaním jeho správy si parlament škodí sám, pretože sa nedozvie, v akej situácii sú obyvatelia Slovenska. Podľa šéfky ľudskoprávneho výboru Lucie Plavákovej z PS tým koalícia vysiela signál, že ich to nezaujíma.
5: Situácia sa naozaj žiaľ opakuje. Pred rokom rovnako takto prehadzovali správy aj verejného ochrancu práva aj ostatných ľudskoprávnych inštitúcií, či už komisár pre deti alebo komisárka pre ľudí so zdravotným znevýhodnením zo schôdze na schôdzu, či už verejný ochranca práva alebo komisára, komisárka naozaj upozorňujú na závažné problémy priamo z ich praxe na základe podnetov od ľudí na Slovensku.
4: Predseda ústavnoprávneho výboru Miroslav Čelár z Hlasu SD reaguje, že ich to neteší. Žiaľ, opozícia podľa neho využila každú príležitosť, kedy mohla aj umelo, nie odborne naťahovať čas.
6: Aj z hľadiska nejakej organizácie času sa museli tie body presunúť na september. Ja verím tomu, že už v septembri bude dostatočný priestor na to, aby sa aj tieto správy prerokovali.
4: Ústavný právnik Ladislav Oros upozorňuje, že ide o prejav neplnenia jednej zo základných povinností Národnej rady.
7: To je kontrolná právomoc. Samozrejme, to veľmi negatívne plýva aj na výsledky činnosti Národnej rady, lebo tým, že neprerokuje tieto materiály, tak nezoznámi sa s informáciami, ktoré sú obsiahnuté v týchto materiáloch a potom ich nemôže využiť ani vo svojej činnosti.
4: Najbližšia schôdza parlamentu začína 15. septembra. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál. Prehľad správ.
1: Minister investícií Samuel Migal, nominant Smeru SD, konštatoval, že keď splní svoje úlohy na rezorte, je pripravený odísť. V relácii v politike na TA3 naznačil aj možnú rekonštrukciu vlády. Rumunský prezident Nicu Šordán obvinil Rusko z narušovania vzdušného priestoru jeho krajiny krátko potom, keď armáda zostrelila tretí cudzí dron v priebehu troch dní vo svojom vzdušnom priestore. Prezident uviedol, že podľa vyšetrovania bol dron, ktorý zostrelila armáda v piatok, modelom Shahid, ktorý Rusko používa vo vojne proti Ukrajine. Armáda Spojených štátov uplynulú noc neútočila na Irán. Niektoré americké médiá píšu o možnom nedostatku zbraní a munície. Slovenskí hasiči bojujúci s lesným požiarom v oblasti Le Temple na západe Francúzska majú za sebou prvý deň nasadenia. Počas leteckého hasenia vykonala slovenská posádka vrtuľníka Black Hawk 25 zhodov vody. Podľa slovenských hasičov patrí požiar, pri ktorom zasahujú, medzi mimoriadne náročné. Oheň zasiahol približne 30 tisíc hektárov územia. Aj domáci francúzski hasiči z oblasti Bordeaux hovoria, že oheň je mimoriadne ťažké dostať pod kontrolu.
8: Intenzita je obrovská. V tejto oblasti sme mali požiar aj v roku 2022 a teraz sme tu opäť. Oheň je nekontrolovateľný. Pri vetre, ktorý má dosiahnuť rýchlosť až 80 km za hodinu, predpokladáme, že sa rozšíri o ďalších niekoľko kilometrov.
1: Celkovo pre lesné požiare, s ktorými bojujú na juhozápade Francúzska a strednej časti Španielska, úrady doteraz evakuovali už viac ako 335 tisíc ľudí.
0: Rádiožurnál Šport.
9: V úvodnom kole nového ročníka futbalovej Nike ligy Trnava včera remizovala so Skalicou 1-1. Tréner hostí Roman Hudec.
10: Vedeli sme, že Trnava má nahustený program, že hrajú streda, sobota, utorok a chceli sme hlavne tú rotáciu zostavy využiť a mali sme jednoducho jasný cieľ. Boli sme pripravení na ich výstavbu a taktickou vyspelosťou sme to bránili výborne a dobre sme to napadali, zatvárali im priestory a z toho sme boli nebezpeční. Mrzí ma, že sme to neuzavreli druhým gólom, taktiež ma mrzí, že sa nám zranil prvý polčas brankári u nás a má zlomené dve rebra.
9: Trenčín sa s Komárnom rozišiel rovnako nerozhodne 1-1. Vyrovnávajúci gól hostí strelil Andy Masaryk.
11: Mrzí to, pretože aj prvý, aj druhý polčas sme tam mali viacero príležitostí. Dve brvná, jedna tyčka. Ešte v poslednej minúte sme mali veľkú šancu, takže mrzí to, lebo podľa mňa sme predvedli dominantný výkon a zaslúžili sme si zobrať aj tie 3 body, ale berieme bod zvonka, ceny a sústredíme sa na ďalšie kolo.
9: Podbrezová zvíťazila nad Michalovcami 2-0. Skore otvoril Radek Schiller.
12: Som spokojný, dal som gól, vyhrali sme. První polčas tam mali dve nebezpečné strely, ale inak neměli vlastne vôbec nic a drželi sme tempo hry a nepouštili sme vôbec do ničeho. Takže sme si to tak nejak predstavovali, možná sme mohli ešte víc gólu teda, ale tak stačí takto 2-0.
9: Dnes o 17. hodine nastúpi Ružomberok proti Dunajskej Strede a Žilina proti Košiciam. O 19. si nováčik z Banskej Bystrice zmeria sily s majstrovským Slovanom Bratislava. Slovenská reprezentantka vo vodnom slalome Soňa Stanovská obsadila v disciplíne kajak cross na majstrovstvách sveta v americkom Oklahoma City konečné 7. miesto.
13: Z tohto výsledku sa veľmi teším, pretože tie majstrovstvá trvali 6 dní, čo je naozaj veľa. Ja som štartovala každý jeden deň, každú jednu disciplínu, ktorú som mohla. A ten 6. deň dneska už dal naozaj zabrať. Teplota bola veľmi vysoko, dosahovala takmer 40 stupňov, takže o to viac sa teším, že preteky som ich výborne zvládla, si myslím.
9: V malom finále sa Stanovská stretla so Zuzanou Paňkovou, ktorá skončila o priečku nižšie. Predtým postúpili obe v sobotu až do semifinále, kde si však už nedokázali vybojovať miestenku v boji o individuálne medaily. Ema Zapletalová získala titul majsterky Slovenska v behu na 200 metrov. Na domácom šampionáte v Banskej Bystrici triumfovala v novom národnom rekorde 22,67 sekundy a splnila limit na augustové majstrovstvá Európy v Birminghame. Obhájila víťazstvo z Vlaňajška a pod 23 sekúnd sa dostala ako prvá Slovenka. O 39 stotín prekonala doterajšie maximum Lucie Ivanovej z roku 2003.
14: No úprimne, ja nemám slovo, pretože takto hlboko bežať po 23 sekúnd som absolútne nečakala. Cieľom to bolo, chcela som samozrejme bežať a pokoriť hranicu 23 sekúnd. Rozbiehne som bežala naplno 23.09 a rájem si, že dobre, tých pár percent ešte niečo mám v sebe, že to môžem vylepšiť a verila som, že ten kúsok stiahnem a bude to po 23, ale 22.67 to by sa mi ani nesnívalo.
9: Brit Lando Norris z týmu McLaren si v kvalifikácii vyjazdil prvé miesto na štarte dnešnej veľkej ceny Maďarska Formuly 1. Z druhej priečky vyštartuje do pretekov Monačan Charles Leclerc na Ferrari a z tretej Norrisov tímový kolega Austrálčan Oscar Piastri. Začiatok pretekov je naplánovaný na 15. hodinu.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Zajtra má byť oblačno až zamračené, postupne premenlivá, k večeru malá oblačnosť, na viacerých miestach dážď, prehánky a ojedinele aj búrky intenzívne. Nočná teplota 20 až 15, v údoliach do 10 stupňov, cez deň 26 až 31, na severe 20 až 25 stupňov. Postupne severozápadný vietor do 35 km za hodinu pri búrkach zosilne.
0: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť vám ďakujú editor Viktor Bokor, od techniky Štefan Bihúň a od mikrofónov Martin Šeďo a Peter Daniš.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Je 12 hodín 10 minút.
0: Zelená vlna.
15: Uzavreté tunely na D3 aj čas D1. Počúvate dopravné spravodajstvo. V Kopčanoch na hlavnom ťahu sa konajú preteky. Cesta je uzavretá v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Gbeli, Petrovú Ves a Holíč. Horský priechod Pezinská Baba je pre automobilové preteky uzatvorený. Obchádzka vedie cez Bratislavu. Medzi Malackami a Pernekom je pre opravu uzavretý most ponad D2. Uzavreté sú aj zjazdy a výjazdy na D2 v oboch smeroch. Smerom z Česka do Malaciek využijte výjazd Kúty a smerom z Bratislavy výjazd Lozorno. Úsek Malacky-Pernek obídete cez Rohožník. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať po ceste 12 cez Skalité a Čierne. Na D1 je uzavretý úsek od Lemešian do Prešova. Obídete to po ceste 18 cez Lemešany, uzávera potrvá do 6. večer. Policajný radar ste videli na viazde do Bohúňova z Čoltova. Jazdite opatrne, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Ľubovník.
16: Na spríjemnenie sviatočného popoludňa vám, vážení poslucháči, ponúkame ľudové piesne zo stredného Slovenska. Účinkujú gajdošská ľudová hudba Goluska z Oravskej Polhory, Veronika Koubová-Malatincová a ľudová hudba Jara Haslingera, Milan Majerčík, sprevádzaný ľudovou hudbou Československého rozhlasu, Soňa Barčiaková, Jozefína Šugárová, František Mucha a Oľun, Radovan Filipko s ľudovou hudbou Jaroslava Hrnčiara a ženská spevácka skupina Rimavan s ľudovou hudbou Štefana Molotu. Pripravila Miriam Kubandová. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Na Rádiu Regna Stred ste počúvali ľudové piesne zo stredného Slovenska v relácii Ľubovník. Pripravila Miriam Kubandová.
1: Bolo 12 hodín 30 minút.
2: Slovenský rozhlas uvádza štvrtý diel dramatizácie geniálneho románu Jaroslava Haška Osudy dobrého vojaka Švejka. Autor dramatizácie Peter Gregor.

0: zapacha ten pan.
1: O, fuj, ale veľmi ľudské.
0: Ja viem, že nič ľudské by nám nemalo byť fuj, no... Nepomôžem si. Mne sa brdia nielen vojnové, ale aj mierové zvuky armády. Armáda ešte nikdy zo živočícha nevyšľachtila človeka, hoci opak sa jej darí. Kto je to?
1: Oberfeldkurát, páter Lacina, osobne.
0: Tak to ma sakramentsky teší.
1: Postrach poľných kuchýň a kantín.
0: To je poznať, aj cítiť.
2: Všetko závisí od korenia, páni. Ak nedáte do jedla to správne korenie, to je pre psa, ale nič sa nesmie preklinčekovať, pre korení, pre novo korenie, nič sa...
0: Ako sa sem dostal?
1: Zavesil sa na mňa. Bol namol. Nepomôžeš vtedy človeku? Keď človeku pomôžeš, aj pán Boh mu pomôže. Potrebuje sa vyspať. Ja som už jedného také opatroval. Mám prax.
2: A keď budete fasovať salámu, neberte z kraja. Tam je suchá, tvrdá, ale pekne z prostriedka, aby bola mäkká a vláčná.
1: Povráva sa o ňom, že zožerie za piatich a vydrúli za troch.
0: Ale
1: to je nič proti môjmu feldkurátovi Kacovi. Ten by aj mŕtvemu sucha vypadal.
3: Zjedol málo ako jogín, keď má vreda na žalúdku,
1: ale vychlastal za regiment. Nakoniec preslopal monštranciu a bol by aj samotného pánbožka dolu Gágorom spláchol, keby mu niekto za ňo požičal aspoň 200. Nemalo by sa nahlásiť, že pán Oberfeldkurát je tu? Čo keby niekto potreboval posledné pomazanie?
0: Pomazanie od namazaného, to musí byť zážitok. No ale to nie je náš problém.
3: To by mal vyriešiť tu na pán kaprál. On je eskorten komandant.
4: Vyriešiť. Ale ako?
3: To je už vaša vec.
4: Moja vec. Podľa Dienstraglemánu sa nesmiem vzdialiť, kým nemám náhradníka. Náhradníka nemám, takže musím ostať tu ako ostraha. Keďže musím ostať tu ako ostraha, nemôžem sa vzdialiť. A bez toho, aby som sa odtiaľto vzdialil, nemôžem nahlásiť, že pán Oberfeldkurát sa nachádza tu.
0: No, to je na kaprálskú hlavu pomerne bystrá logika. Gratulujem, ale nahlásiť ste to povinný a keďže ste povinní to nahlásiť, musíte to nahlásiť, lebo bez nahlásenia si neplníte povinnosť, áno?
4: Povinný. Nahlásiť. Ale ako? Ako?
0: To ja neviem.
1: Náhradníka môžete v krajnom prípade privolať aj streľbou. Ale krajný prípad ešte nenastal a ani inak by som vám to neodporúčal. To dá rozum.
4: Tak čo mám robiť? Čo?
0: Vy ste si mysleli, že komisárik bude zadarmo, čo? Ani sa vám nesnívalo, aké nároky na váš hlboko substandardný intelekt bude klásť služba v armáde, čo?
4: A vy sa čo do mňa v jednom kuse navážate, a? Čo si stále so mňa ustierate?
3: Pri eskortovaní ste ma štuchli pažbou do chrbta, pán kaprál. A ja som od malička strašne háklivý na istý druh ľudského správania sa. Špeciálne na ten, ktorý by sa dal charakterizovať ako hulvácky.
1: Každopádne je proti Diensterreglemánu, aby sa v areštantskom vagóne nachádzala aj iná osoba, než aká tam patrí. To máte ako s manželskou posteľou. Poznal som istého valápka z Chotiboži. Došiel raz z knajpy domov ako si skôr, ako mal vo zvyku a čo nevidí? V posteli sa mu okrem ženy váľa ešte dáky chlap. Na prvý pohľad zistil, že to nie je on, lebo tamten bol bradatý a valábek nezarastal. No, radšej vám nepoviem, ako to dopadlo. Vám síce nôž do brucha nehrozí, ale za to basáko remeň áno.
3: To dá rozum.
0: Ale to zďaleka ešte nie je všetko. Na základe nariadenia z 21. novembra 1879 treba pri preprave vojenských areštantov železnicou dodržiavať nasledovné predpisy. Za prvé, vagón musí byť opatrený mrežami. Mrežami! A na tomto mreže nie sú. Ale keďže celá naša milovaná CK monarchia je jeden veľký žalár, ani mi nechýbajú. Za druhé, v každom vagóne musí byť záchod. Ak vo vagóne záchod nie je, musí tam byť nádoba na vykonanie malej, veľkej, ba až najväčšej potreby. Človek, vidíš tu nejakú nádobu vhodnú na vykonanie vyššie uvedeného?
1: Nech sa dívam akokoľvek. Nevidím.
3: No.

0: Nevidím. Pán kapral, mohli by ste na chvíľu vstať? Nie. No pozrite, ani tam nie je. Viete, bola ešte taká možnosť, že vy na nej celý čas sedíte. No,
1: takže, pán kapral, kde je nádoba? Ako je možné, že tu nie je nádoba?
2: Keď nie je, nie je. Tak čo mám robiť? Čo?
1: To je už vaša vec.
2: Moja vec. Moja vec. Keď to na vás príde, môžete to urobiť z okna. Taký inteligent a nevie sa vynájsť. A vynájsť sa nevie.
0: Pán kapral, vy zabúdate, že areštant sa v žiadnom prípade nesmie priblížiť k oknu.
1: A že keby náhodou chcel taký vyslovene protipredpisový úkon urobiť, ste tu ako ostraha práve na to, aby ste mu v tom aj násilím zabránili?
2: No, tak však sa dohodneme. Dohodneme sa.
0: Ako?
2: No, ja vám v tom brániť nebudem.
1: A čo ak to, nedaj Bože, príde, a to sa dá kedykoľvek očakávať, na hen toho Božieho muža? Viete si to predstaviť? Obávam sa, že to presahuje aj tú najvujnejšiu kaprálskú predstavivosť.
2: Prečo? Tak pôjde k oknu on. No,
1: vy si, pán kaprál, naozaj viete domyslieť, čo by to bolo, keby sa v okne naraz zjavil mesitý zadok pána Oberfeldkuráta? Čo by to bolo za zjavenie? Tak ja vám to poviem. Bolo by to zjavenie, ktoré by nesmierne dehonestovalo nielen tradíciu všetkých doterajších slávnych zjavení, ale aj samotnú cirkev svetu, ktorú tamten spiaci vysoký hodnostár reprezentuje.
0: Vidíte, pán kaprál? To nie je len tak voziť areštantov a duplom takého, čo ste mu dali okoštovať pažbu. Manšaft by mal držať spolu, nie buzerovať jeden druhého. Na to máme dôstojníkov. To len tak mimochodom. Keď bude 11, povedzte mi.
2: A ako? Keď nemám hodinky. Ako?
0: Tak to už je vaša vec.
2: Moja vec. Moja vec. Furt opakujete. Ako debil. Furt. A na čo vám to bude?
0: Pán jednoročný dobrovoľník Marek tu ešte bohužiaľ ostáva, ale mne pinklich o 11. vyprší trest. Od 11. som slobodný človek.
1: No, ak odhľadneme od faktu, že v našej milovanej CK monarchii nie je slobodný ani ten, kto nie je ženatý, o 11. pán Švejk mení status. Viete, čo je to status?
2: Kúšte už! Jeden aj druhý. Zakazujem poznámky.
1: Ja si nejaké nerobím. Ja hovorím z blatu.
2: A ja vás dám zavrieť. Zavrieť a zavrieť.
3: Zavrieť, zavretý? A to už ako?
1: Pán kapral nám teraz predviedol, ako chápe filozofický zákon negácie, negácie. Po kaprálsky, rozumie sa. Milí zlatý, predtým by ste nás museli pohnať na raport a tam verne zreprodukovať náš rozhovor. Obávam sa, že to masívne presahuje vaše IQ. Keď vám teraz poviem, že ste odumretý mozgový záhyb, vyparí sa vám tento epitetón Ornan z toho Karfiola na spôsob mozočku, čo nosíte v hlave skôr, ako sa mihne za oknom prvý telegrafný stĺp.
4: Karfiol, ako mozoček, uchmatnite dvojnásobnú porciu, povedzte, že je to pre mňa pátra lacinu. A keď sa bude fasovať rum, dajte si to ešusu naliať po okraj a potom choďte po majži opatrne, aby sa nemieliala. Ja počkám.
0: Hej, veru, čo nevidieť, bude obed a pred obedom 11. hodina. Na obed by sme mali byť v Bruck an der Leitha. Kiráj hide, ako hovoria tu naši Maďari. Hej, Bruck an der Leitha, Bruck an der Leitha, Kiralhida, Kiralhida.
1: Čo je? Máš na toto mesto také osobitné spomienky, že si tak vzdychol?
0: Nemám. Jakživ som tu nebol, ale bodaj by som si nevzdychol. Tu sa totiž opäť spojí môj osud s osudom oberleitnanta Lukáša. Neviem, o čo by som sa stavil, že z toho bude mať horizontálnu radosť. Vyhral by som. To dá rozum.
4: Krucinál, kde som to?
1: Poslušne hlásim, pán Oberfeldkurát, že ráčite byť v areštanten vagóne.
4: Čo? Nech rozmýšľam, ako rozmýšľam. Za živého Boha si neviem spomenúť.
0: Poslušne hlásim, pán Oberfeldkurát, že pamäť býva milosrdná. Poznal som istého pána Feldkuráta, nebudem ho radšej menovať, ktorý trpel podobnou stratou pamäti.
4: Nech mi milostivý pán Boh odpustí, ale musel som vykonať čosi strašné, keď ma zabásli. Kam to vlastne ideme?
1: Poslušne hlásim, že do Brucku.
4: Do Brucku? Prečo práve do Brucku?
0: Poslušne hlásim, lebo práve tam je preložený celý náš 91. regiment. To dá rozum. Ale ak sa pánu Oberfeldkurátovi nepozdáva, že cestuje just do Brucku, nech nájde trochu útechy v tom, že sa prepravujeme do Kirájhidy.
4: Čo to tárate? Veď to je jedno a to isté.
3: Poslušne hlásim, pán Oberfeldkurát, že keď človek cestuje vo vlaku, nemá už v podstate na výber, lebo smer je daný.
4: Áno, áno, aj napriek tomu, že cesty pána sú rôzne. A vy na základe čoho ste trestaní?
3: Poslušne hlásim, že pán Boh na mňa zoslal trest za nevinne oneskorený príchod k regimentu.
4: Boh je milosrdný a spravodlivý, on vie koho potrestať, lebo tým ukazuje svoju prezieravosť a všemohúcnosť. A prečo vy sedíte, pán jednoročný dobrovoľník?
1: Na mňa zase milostivý Boh neráčil zoslať žiadnu chorobu, aby som sa vykrútil z vojny. Tak som sa o to všemožne pokúšal sám. A pretože som spišnel, potrestal ma. Po odpíkaní áreštu ma pošlo do kuchyne.
4: Čo Boh robí, dobre robí. Kuchyňa je významné miesto. Poriadny človek môže aj tam urobiť kariéru. Práve do kuchyne by mali dávať inteligentných ľudí s tvorivou fantáziou. Lebo nezáleží na tom, čo sa varí, ale s akou láskou sa dovedna dávajú rôzne komponenty a ingrediencie. Napríklad také omáčky. Inteligent, keď robí cibuľkovú omáčku, vezme všetky druhy zeleniny a dusí ich na masle. Potom pridá korenie, čierne korenie, nové korenie, trochu

0: Čeče. No pozerám, si to ty, nie si to ty, Čeče. No. Ale si to ty, Čeče.
1: Toto. Saper, vodička.
0: No.
1: Ausgerechnet. Nazdar, stará vojna.
0: Nazdar, kámo. A že sme sa stretli toľko rokov. Kde slúžiš, Čeče?
2: Pri 91. Ako pucflek oberleitnanta Lukáša.
0: Raz?
2: No, čo? Občas má trošku nervy, ale inak ujde.
0: Hýbaj k Fekete Šašovi, Čeče.
2: A čo je to za Šaša, ten Fekete?
0: Krčma sa tak volá, že Čierny orol. Práve odtiaľ berem čáru, ale rád sa vrátim. Dáme si do nosa. Majú dobré víno. To je jediné, čo majú Maďari dobré.
2: Rád by som, ale služba je služba. Musí.
0: Ale trd musíš, čo? Hýbaj. Popijeme, pospomíname, Čeče.
2: Musím odovzdať veľmi dôležitý a delikátny odkaz. Tajnosť. Ale tebe to poviem.
0: Hej?
2: Môj oberleitnant si chce dohovoriť rande s jednou vydatou paňou, včera zmerčil v kabarete. Je to na... Počkaj, toto mám. Šoprni uca. Tizentri.
0: No da, keď je to také vážne, idem s tebou, Čeče.
2: Aké vážne? Tajné, nevážne.
0: No, však prejsť to, tu idem. Ty Maďarov nepoznáš, ale ja ich poznám. A tu sú ti sami Maďari, Čeče. Jeden vedľa druhého. To by si nepovedal, koľko ich tu je, Čeče.
2: No však tu žijú, tak sú tu. To dá rozum. A čo máš naraz proti Maďarom?
0: Všetko, Čeče. Kľúčim sa s nimi, kde ich len stretnem. Aj predčerom, Čeče, na tancovačke bola jedna taká rytnatá, ceckatá. Tlačili sa na ňu tí maďarskí kamasi ako diví. Hovorím našim, odpásajte Uber, švungy, dáme sa do nich. My vám ukážeme, my vám dáme tancovačku, my vám dáme láňok. Taká mela sa tam strhla, Čeče. Tak sme ich vytrepali, husár, nehusár, honved, nehonved, Čeče. Dávno som si tak nezabúchal. Maďari sú čvárga, to ti hovorím, Čeče. Ty ich nepoznáš, ja ich poznám, už som tu 3 týždne, Čeče. Aj to, že ich baby sú oheň a paprika, je len také ich maďarské klamstvo. No to nedávno som jednu, tak vieš, neprekoprcov, reku. Daj, nemondokuj tu, že nechceš. A tá ti potom len tak do blba čumela, ako by ani nevedela, čo aj robím, Čeče.
2: Ale čo to trepeš, vodička? Veď niektorý taký Maďar ani nemôže za to, že je Maďar.
0: Áno, také nehovor, Čeče. Hej, každý za to môže. Aj to ma žerie, že keď začnú mondokovať, nič nerozumieš. To ani nevieš, Čeče, či si s teba niekto usiera, alebo nie, Čeče.
2: No tak prečo sa s nimi biješ, keď to nevieš?
0: Preventívne, Čeče, hej? Ja teba neopustím. Nie, starého kamaráta. Lebo keď pôjde do tvojho, Čeče, budeš ma potrebovať.
2: Haló? Milostivá pani, prosím, môžete mi láskavo povedať, ako sa dostanem na...
3: O, nemýrtem inčehým fiačkom.
0: No, tak si to sám zažil. Nemýrtem. No, nemýrtem viem, čo je. Ale čehúl? A ty vieš, čo je čehúl?
2: Odkiaľ to mám vedieť?
0: No, vidíš, no. To je jedna taká ich nadávka. Vôľ alebo také dačo. Tu majú voli s takými rohami, že by si oči vyvaľoval. To bude najskôr ten čehúl. No, tá ich reč, Čeče. Jeden by sa zjančil.
2: No, nám je čudná ich reč, im naša. Ale len kým sa oni nenaučia našu a my ich.
0: To dá rozum. A že fiačkám? Prečo ti nadáva? Aký si ty pre tú Flandru fiačkám, Čeče?
2: Aj neblbni, vodička, všetko vidíš červeno. Ale veď toľko si zase nevypil.
0: Ja ti nemusím ani piť, aby som červeno videl, Čeče. Mne stačí, že vidím Maďara, Čeče.
2: A je. Aha. Šoproniúca. Tak sme tu, došli sme.
0: No, vidíš.
2: Riadením osudu, ako hovorievali s tým Maňásek, inak slepý ako patrón, keď sa ho pýtali, ako trafí v noci z Nuselskej krčmy po 30 pivách domov na kampu. A inak je to dobrá blbosť pýtať sa slepca, ako trafí po tme. No, a tu máme 13. Kákoni, tu je to.
0: No, kákoni, to som si mohol myslieť, Čeče, ďalší Maďar.
2: Čo si mi našepkáva, že 13 nie je šťastné číslo?
0: Kákoni, nekákoni, ja ho čapnem a...
3: Jó napot kívánok! Mit tetszik akárni, kérem?
2: Dobrý deň, slečinka. Rád by som odovzdal tento list.
3: Jaj, de én nem értem.
0: No, zase to. Čo ty iné, nevedia čieči, ako to nem értem?
2: No, takto. List. Toto tu, toto. To je list pre pani Kákoniovú.
3: Kákoni.
2: Nie Kákoni, zlatučka. Bože chráň, Kákoni, Kákoni. Oh, Kákoni, ova. Ova. Žena. Frau, cici, pici, cici, rici. Cici, pici, rici.
3: Már írtam. Kákoni, ne.
2: No, to. Ne. No. List odovzdáš. Hm? Kákoni, ne. List.
3: Mostán ebédelnek, de megadom a levelet. Tessék várni, egy percet.
2: Ajaj, čo si mi fakt našepkáva, že 13-ka nie je šťastné číslo.
4: Basom a zapás, basom a zvišne, basom a Kristus Mária, basom a egész világ.
5: Tere, kurva, chlop, písal list do moj manželka. Tere, kurva, bol to. Ty, lebo ty. Ja ti dám zhôsk. Ja ti dám taký zhôsk a tepimos, že ty posereš. Odkedy tu katonák celý kiráj hida jeden veliká bordel. Jeden veliká Sodoma eš Gomora, Tripel eš Gonorea.
0: Ty sa tu nerozdrapuj, lebo ti takú strúhnem.
2: Prepáčte, pán Kákoni, že sme vás vyrušili.
5: Tere, písal to. Tere, ty Oberleitnant Lukáš.
2: To som prosím pekne ja.
5: My te basolo fejeme, ty voják, ne Oberleitnant.
2: To Oberleitnant, pán Kákoni, to je len fingované. Akože na oko. Ja osobne som zalúbený do vašej pani manželky. Na prvý i druhý pohľad, osudovo, som v tom až po uši, ako hovorieval náš Vrchlický.
5: Te Pimas, te Fink, te Lukáš Vrchlický, no megaj ty!
0: Ty sa tu než rozdrapovať! Všetky, všetky,
6: A vy dvaja idete s nami?
7: A bez reči, lebo dostanete putá.
0: Som ti hovoril, Čeče, ty Maďarov nepoznáš.
2: Počkať, chlapci.
6: Čo je?
2: Tam na zemi nákrčník.
7: Čo ťa po ňom, padaj.
2: Ale to je nákrčník pána Kákoniho.
7: Vykašli sa naň, to už odviezli do špitálu.
2: Ale nákrčník by sa mal vrátiť, mohol by sa pošliapať.

0: Tým, že bol váš sluha Švejk vzatý do väzby, vec ako vidno nekončí. Miestna verejnosť je pobúrená nielen správaním sa mužstva, ale celá aféra sa dáva do súvislosti s vašim menom, pán Torčík. Z veliteľstva divízie nám dodali isté materiály, noviny, časopisy a podstatné pasáže som počiarkol. Prečítajte si to, máme sa k tomu vyjadriť.
1: Titulok... Kde je záruka budúcnosti monarchie?
0: To je Pester Lloyd?
1: Áno, pán plukovník.
0: Tak sa v tom pokochajte.
1: Vedenie vojny si vyžaduje súčinnosť všetkých vrstiev obyvateľstva Rakúsko-Uhorského mocnárstva a najväčšie obete chrabrých vojakov nesmú byť znehodnotené správaním sa hrstky ľudí, ktorá túži len po rozbití vzácnej jednoty našich národov. Preto nemôžeme prejsť mlčky nad hnusnými prejavmi výbuchov chorých duší a prejavov zaritého odrodilectva. Český národ ako celok vždy pevne a neochvejne stál za záujmami ríše. O tom svedčia mnohí vynikajúci vojvodcovia ako slávny maršál Radecký. No, proti týmto jasným zjavom stojí niekoľko ničomníkov z pustlej českej zberby, lebo dobre vieme...
0: Tento poriadne rozfofroval, čo? Izda z dimeglichkajt.
1: Lebo dobre vieme, k akej národnosti patrili tí, čo v Kiráji ide napadli a tríznili tamojšieho obchodníka Ďulu Kákoniho. Treba podrobne vyšetriť, akú rolu hrá v tejto afére nadporučík Lukáš, známy český šovinista maďarožrút.
0: Tak to som vás nevedel, pána poručí.
1: Veď ani ja.
0: A teraz si vezmite Šoproni na plov. Aj tam ste hlavným hrdinom a zhodom okolosti aj tam o vás píše jeden a ten istý človek. Už som si zistil, je to poslanec nejaký gejza Šavaniu. To značí kyselý. No počkaj, Šavaniu, my ti to osladíme.
1: Ľudská zvrhlosť, zašliapaná dôstojnosť a česť, sadisticky zmasakrovaná spoločnosť, vyčíňanie zvrhlých živlov, svoji proti svojim hlavní organizátori masakry dosiaľ na slobode.
0: To je sila, čo?
1: Mám ešte čítať, pán plukovník? Vede to k neuvereniu. Ja som sa chcel vyspať s krásnou dámou, vojcli sa náhodou pobili a to všetko sa interpretuje ako strašný konflikt, na pozadí ktorého je svetová vojna len banálnou epizódkou lokálneho významu.
0: Čo je k uverejneniu, to je aj k uvereniu, bohužiaľ. Rovnako milo a priateľsky o vás píšu aj týždenník v Kiráhyde, ba i prešporské noviny. Kornu tomu však dal komárňanský večerník, podľa ktorého ste sa pani Kákoniu pokúšali znásilniť v prítomnosti jej manžela, pričom toho ste ohrozovali šabľou.
1: To je nehoráznosť, bohapustý výmysel.
0: Prečo sa Maďari cítia byť na vlastnom území najprenasledovanejším živlom, vidia len oni. Isté je, že úrady si nekonali svoju povinnosť. Cenzúra je tu v maďarských rukách a preto sa vám pustilo to, čo sa pustilo. Ak čakajú na naše vyjadrenie, nebudú čakať dlho, to vám garantujem. Prešiel som do protiútoku. Zariadil som niektoré zatknutia redaktorov. Najmä ten komárňanský škrabák nezabudne na svoj článok do smrti. Považujem za absolútne neprístojné, aby dobré meno našej armády kazili kadejakí civili, ktorí sa strhnú pri vlastnom uprdnutí od strachu, že pri nich vybuchol šrapnel. Civili, pacifisti, mieroví šláči, všetko je na banda. Žiadne obavy, pán nadporučík. To pôjde pekne pod koberec.
1: Ďakujem, pán plukovník.
0: Keď sa vo vyšetrovaní nebude nič hýbať dopredu, a to sa nebude, akože sa volám Schröder, rýchlo sa na všetko zabudne. Ako to vzmlklo, tak to zhasne. V tom mám už svoju prax. Navyše, naša marška bude čo nevidieť vypravená na ruský front a tam sa úplne dostaneme z dostrelu týchto slepých patrónov. Pôjdeme pred ostré. A teraz, neoficiálne, len tak medzi nami. Koľko razy ste sa vyspali s pani Kákoniou?
1: Plukovník.
0: Koňačik? Cigarku?
1: No, ďakujem, pán plukovník. List som jej.
0: No, nehovorte mi, že ste začali iba korešpondovať. Ja keď som bol vo vašich rokoch, bol som na meradskom kurze v Ederi a 3 týždne som nič iné nerobil, len spal s maďarkami. Vydaté, nevydaté, škaredé, pekné, bral som to za radom ako smrť. Pigloval pozeral som tak dôsledne, že keď som sa vrátil k regimentu, sotva som nohami prepletal.
2: Začal korešpondovať. No. To poznáme. Das ich nicht lache.
1: Ale ja skutočne, pán Pluchovník.
0: No, nechcete sa zdôveriť, chápem. Diskrétnosť zdobí oficiera. A propos, ten váš švejk je blbý ako tak, ale charakter. Musí sa uznať. Našiel sa totiž list s vašim podpisom a on pri vyšetrovaní tvrdil, že ho napísal sám. Keď ho grafolog vyzval, aby ho ešte raz prepísal, list na mieste zhltol tvrdiac, že mal prudký nápor žalúdočnej kyseliny a na odstránenie žáhy žuje papier a že následkom úderu do hlavy pri bitke zabudol písať. Na fronte ho preraďujem do funkcie kompany ordonansa. Tak si nájdite iného sluhu. Dobre? Čo ste tak zbledli, pán nadporučík? Nebodaj vás vykolajila zmienka o fronte?
1: Front? Nie, ale Švejk ako kompany ordonans? Tak nám teda pán Boh pomáhaj.

Počúvali ste štvrtý diel dramatizácie geniálneho románu Jaroslava Haška Osudy dobrého vojaka Švejka. Autor dramatizácie Peter Gregor. Dramaturgia Ľubomír Stanček. Technická spolupráca Imrich Adamko a Andrej Kubík. Réžia Štefan Korenči. Hlavnej úlohe Švejka sa predstavil Ivan Vojtek mladší. Slovenský rozhlas Bratislava 2001.

0: Rádio Regina Stret.
1: Máva stále zapnutý dobré pesničky, potom mám rada aj ľudovky a potom máte tam aj rôzne také zaujímavé témy a rada si ich vypočujem, lebo tiež človek tak, že všetko nevie. A sú tam také aj rady, že aj právne, ale aj pre poľnohospodárov. Páči sa mi to, preto.
2: Ale aj ostatné vlastne, napríklad, čo máte tam ohľadom záhrady, v záhrade som doma, to človek využije.
0: Rádio Regina Stret. Radosť počúvať. Bolo 13 hodín.

0: hudobné pozdravy.
1: Pohodové víkendové popoludnie v tejto chvíli prajeme všetkým, pre ktorých je práve toto obdobie mimoriadne významné. Do sviatočného dnes svoju dušu obliekli aj vaši blízky, aby vám vyriekli tie najkrajšie želania. Nech sa vám, milí oslávenci, vyplnia. A nech aj tieto vaše chvíle sú naplnené radosťou a príjemnou rodinnou atmosférou. Skôr ako vám, pani Alena Ďuricová, rodená Vyletelová z Kryváňa, zaznejú tóny peknej piesne, príjmite toto vrúcne želanie k vašim 50. narodeninám a po ňom aj druhé. Ale najskôr, keby sme videli i v najskrytejšom sníčku, kde na zemi je toľko dobrých slov, zložili by sme z nich modlitbu za našu mamičku. Veď ona sama je už modlitbou. Jej pohľadenie, jej úsmev i jej vráska sú ako modlitba, čo do nej vložil Boh. Mama je láska. Úprimnú vďaku príjmi, pani, za to, že mama či manželka vravieť, komu máme. Za chvíle tebou požehnané, čo s našou Alenkou denne prežívame. Drahá jubilantka, keď utíchne rodinný zhon a ty voľno máš, slovenskému folklóru sa potešíš a do neho sa rada započúvaš. Miluješ ľudový tanec, krásnu hudbu či spev, vtedy v tebe ožíva tá pravá slovenská krv. Dnes ti zo srdca želáme, aby ti život vracal všetko dobro, ktoré dávaš druhým. Nech máš okolo seba ľudí, pri ktorých sa cítiš milovaná a šťastná. Pre našu rodinu si oporou, pre blízkych istotou a pre mnohých jednoducho človekom, na ktorého sa dá spoľahnúť. Veľa šťastia, zdravia, lásky a Božieho požehnania ti, Alenka, zo srdca prajú manžel Branko so synmi Brankom a Samkom.

0: Žiaden kvet nemá toľko lúpeňov, koľko je našich prianí. Žiaden deň nemá také čaro, ako ten, ktorý sláviš. Teplý vetrík tichovanie a s ním letí naše prianie. Patrí vám, pani Alena Ďuricová, rodená Vyletelová z Kriváňa, k vašim 50. narodeninám. Alenka, slniečko naše milé, dnes s tebou oslavujeme tieto vzácne chvíle. 50 rokov života, to je krásna cesta. Všetci ti želáme, nech ťa aj naďalej chráni ruka Božia. Pre nás si stále tou dievčinou hrdou, ktorá išla za snom s odvahou, často cestou tvrdou. Tvoja cesta za vedomosťami v Bystrici sa začala, kde ťa stredná zdravotnícka škola do života chystala. Potom ťa Nitra privítala, mesto mladých snov, poľnohospodársku vysokú školu si zvládla s noblesou. No osud ťa vrátil presne tam, kde tvoje kroky začali. Na základnú školu, kde sme ťa ako malú vodievali. Od roku 2000 sa karta tvojho života obrátila. Zo žiackej lavice si sa za katedru v krivci s hrdosťou postavila. A presne ten rok 2000 ti priniesol aj lásku veľkú, keď si si za muža vzala Branka, oporu vernú. Vaše hniezdo lásky dvaja synovia čoskoro ozdobili. Branislav a Samuel vám veľkú radosť do života vniesli a úsmev vyčarili. Všetko len to najlepšie a najkrajšie ti do ďalších rokov života prajú, hlavne pevné zdravie, pohodu a dobrú náladu želajú tí, ktorí ťa nadovšetko milujú.
1: Dobre mi bývalo!

Jubilejná 50-ka prekročila prah vášho príbytku, pani Anička Hukelová zo Slanca. A po vlnách éteru k vám prichádzajú dve srdečné gratulácie a dva hudobné pozdravy. V prvej sa píše: Drahá sestrička, dnes oslavuješ krásne roky, Anička. Hoci život skúšal tvoje mladé dni, nikdy nezlomil tvoje krásne sny. Keď ocko navždy odišiel do neba, osud bol prísny viac, než bolo treba. No rodina ti dala lásku, silu, nehu, aby si vždy našla správnu cestu k brehu. Ty si však nikdy hlavu nesklonila. Dobrotou, láskou všetkých obdarila. Aj našu mamičku s láskou opatruješ. Každým dobrým skutkom nás všetkých potešuješ. Nech zdravie, láska pri tebe stoja. Nech všetky dni sú plné pokoja. Za všetko dobro úprimne ďakujeme. Z celého srdca ťa veľmi milujeme. A dnes, aj v deň tvojich menín krásnych, nech je tvoj život plný chvíľ jasných. Nech sa ti splnia všetky tvoje sny. Nech šťastie stojí pri tebe, aby každý deň bol pre teba radostný. Všetko najlepšie k 50-ke prajú súrodenci Elenka s priateľom Matúšom, Števko, Eliška a Karol s rodinami, Janko a Peťko s rodinou.

50 sviečok by malo zdobiť vašu narodeninovú tortu pani Anička Hukelová zo Slanca. To sme sa dozvedeli z predchádzajúcej gratulácie. A čo sa píše v druhej? Moja drahá Anička, dnes má sviatok tvoja dušička. 50 rokov života máš, zo srdca lásku stále dávaš. Keď si bola ešte dievča malé, držala som ťa v náručí stále. Učila som ťa prvým krokom ísť, aby si vedela život krásne žiť. Čas sa však ticho po rokoch mení. Dnes si ty mojou oporou v každodennom bytí. Tvoja ruka ma vždy podrží, keď sa mi sila v krokoch zadrží. Ďakujem za chvíle, keď si pri mne stála a nikdy si ma samú nenechala. A dnes ti prajem aj k meninám, nech radosť prichádza zo všetkých strán. Nech všetko dobré pri tebe zostane a šťastie v tvojom srdci povstane. K tvojim krásnym 50 rokom prajem ti pokoj na každom kroku. Nech Boh ťa vedie celým životom a láska je tvojim domovom. S láskou si ťa objíma a srdečne blahoželá maminka

Svoje 78. narodeninové ráno máte za sebou vy, pani Anna Erdődyová z Revúcej. A dnes sa vám srdcu najmilší takto prihovárajú. Babka drahá, tvoj život sa začal v Šarišských Michaľanoch. Škola ťa odviala do Revúcej a rodinný život zasa do Slavošoviec. No na jeseň života si sa vrátila späť do Revúcej. Milá mamka a babka, k tvojim krásnym 78. narodeninám a zároveň aj meninám ti zo srdca prajeme hojnosť Božieho požehnania. Veľa, veľa, veľa zdravia, aby si medzi nami bola ešte dlhé roky. Nech tvoj čas s nami plinie naplnený láskou, šťastím a rodinnou pohodou. To ti zo srdca prajú vnúčka Luizička, vnúk Dušan a dcéra

Deň zaliatý slnkom a slnko aj v srdci. V tejto chvíli želám vám, pani Anna Kašová z Boľkoviec osady. Drahá naša oslávenkyňa, k tvojmu krásnemu sviatku ti zo srdca želáme predovšetkým pevné zdravie, neutíchajúcu životnú energiu, božský pokoj v duši a každý jeden deň naplnený úsmevom a radosťou. Ďakujeme ti za nekonečnú lásku, obetavosť a teplé náručie, ktorým tak obetavo spájaš celú našu rodinu. Sme nesmierne vďační za každý moment po tvojom boku. Nech ťa Božie požehnanie a šťastie sprevádzajú na každom kroku. S láskou a úctou ti gratulujú manžel Štefan, céry Jana a Štefánia s manželom Jaroslavom, vnúčatá Michal s Andreou, Denisa s Marikou, vnúci Daniel a Samuel s Monikou. Pravnučka Gabika prastarku vrúcne objíma a boskáva.

svoj meninový a 87. narodeninový deň prežívate dnes s blízkymi vy, pani Anna Nováková z Rudnian. A my sme veľmi radi, že môžeme byť účastní vašich osláv a povedať: milá mamička, babička a prababička, v rozhlasovom éteri dnes k tebe letí to najkrajšie prianie k tvojmu nádhernému, dvojitému sviatku. Dnes oslavuješ svoje meniny a už zajtra otočíš úctyhodný 87. list v knihe svojho života. Chceme využiť túto jedinečnú chvíľu, aby sme sa ti z celého srdca poďakovali za tvoju nekonečnú lásku, obetavosť a hrejivú náruč, ktorou nás po celý život sprevádzaš. Zo srdca ti prajeme predovšetkým pevné zdravie, božský pokoj v duši a neutíchajúcu životnú iskru. Nech je jeseň tvojho života zaliata slnkom, obklopená láskou najbližších, a nech ťa každý deň sprevádza len úsmev a pohoda. S nesmiernou láskou, úctou a vďakou za všetko srdečne blahoželajú deti Ruženka, Alenka a Števo s rodinami.

S radosťou oslovujem vás, pani Anna Ševčíková z Banskej Bystrice, pretože radosťou by mal tento deň dýchať pre vás, vzácna oslávenkyňa. Je to tak. Naša mamka 90 rokov má, no energie tej má za dvoch mladých. Škvarkové pagáče pečie, že sa svet trasie. Koláče kysnú a miznú v krátkom čase. A Dronka, psík tvoj verný, tento dobre vie, že u teba dostane lásky viac, než hoci kde inde na svete. Tak zdvihnime poháre, nech zaznie smiech. Nech zdravie sa ťa drží ešte mnoho, mnoho liet. Nech radosť ťa sprevádza každý deň. Lebo takú mamu, starú mamu, máme len jednu. To vie celý svet. K vzácnemu životnému jubileu, k 90. narodeninám srdečne blahoželajú dcéra Majka so synmi Ivkom a Peťkom, syn Janko s manželkou Evkou, dcéra Evka s manželom Mirkom a vnučka Michalka s manželom Miškom.

Priniesol nám vetrík správu krátku, že oslavuješ jubilejnú 60-ku. A taká je pravda, pani Elena Šperková z Podbrezovej. Je to vaša 60-ka. A vaše sú aj nasledujúce dve gratulácie a piesne. Čítam z prvej. Sesternica nie je len niekto, s kým zdieľaš detstvo. Je to človek, ktorý pozná tvoje ticho, tvoje pády, aj tvoje víťazstvá. Je svedkom toho, kým si bola, a zároveň súčasťou toho, kým sa stávaš. A nech nás život zaveje kamkoľvek, medzi nami vždy zostane niečo, čo sa nedá prerušiť. Neviditeľné puto, ktoré sa volá rodina. K 60. narodeninám ti prajem, ako to už zvykom býva, aby sa ti splnilo všetko to, čo tvoje srdce skrýva. Srdečne blahoželá Elena s rodinou.

Váš vek sa zaokrúhlil na rovných 60 rokov, pani Elena Šperková z Podbrezovej. To sme sa dozvedeli z prvého blahoprajného listu. V tom druhom sa píše toto. Ako malá si mala svoju skrýšu, plnú pokladov a tajomstiev. Teraz si už veľká, veľa toho vieš, ale dopraj si tú radosť vrátiť sa do detských liet. Spomeň si, ty vedela si, že sny sa plnia. Jednoducho je to tak. Rýchlo si teraz niečo želaj a potom už len čakaj na zázrak. Krásne narodeniny a nech sa ti splnia všetky tvoje sny. To a ešte oveľa viac ti praje Olga s rodinou.

Tohto ročný 21. júl bol výnimočný pre vás, pani Elenka Sihelská z Lokce. Bol to váš jubilejný 60. narodeninový deň. Aj keď ten výnimočný deň už prešiel, jeho význam a vďaka za tvoj život v našich srdciach pretrvávajú. Pri tejto príležitosti ti zo srdca prajeme, aby ťa všemohúci Boh aj naďalej sprevádzal každým jedným dňom. Naplňal tvoj domov svojim pokojom, láskou a požehnaním. Nech ti daruje pevné zdravie, radosť z každej drobnosti a silu do všetkých budúcich dní. S dôverou ťa zverujeme pod ochranný plášť Panny Márie, ktorá sa za teba u svojho syna neustále prihovára. Nech ťa naša nebeská matka ochraňuje, vyprosuje ti milosť, trpezlivosť a zahrieva tvoje srdce svojou materinskou láskou, kedykoľvek to budeš potrebovať. Ďakujeme Bohu za dar tvojej prítomnosti a prajeme ti nádherné a požehnané ďalšie roky. Zo srdca ti všetko len to najlepšie praje manžel s deťmi, 8 vnúčat a pripája sa švagor Janko.

tejto chvíli prijímajte srdcom to, čo srdcom bolo písané vy, pani Emília Gondeková z Vidinej. Veru, že slovom i piesňou, nie raz, ale dvakrát, oslávime vaše jubilejné 80. narodeniny. Milá maminka, dnes otváraš knihu svojho života na 80. strane. Preto príjmi od nás tento vinš, ktorým by sme chceli tvoju 80. osláviť. Na tvoj sviatok vzácny, veľký, skladáme slová zdravice. Posielame pár veršíkov a veľký bozk na líce. Vieš, ako chutí tvrdá práca, vieš, ako vonia pot. Mladosť sa pomaly stráca, tak ako sviečky knôt. Mnohé chvíle v prešlom žití ťažké boli ako jarmo. Ale človek v srdci cíti, že tie roky nežil darmo. Preto vykroč z vesela na ďalšiu žitia púť. Nech tvoje roky majú aj naďalej sladkú chuť. Nech ťa žehná, milý Pán Boh, v zdraví ešte dlhý čas, aby sme spolu v láske nažívali, veď tá je predsa v každom z nás. Všetko najlepšie ti zo srdca prajú dcéra Jarka s priateľom Štefanom, vnúčatá Janka s Peťom a Martin s priateľkou Nikou a syn Majo. Prastarku objímajú pravnúčatá Leuška a Matejko.

0: Nech ti slza nezavadzia, nech ti srdce nespúta žiaľ, nech ti ústa zdobí úsmev, nech nepoznáš chvíle krušné. To sa znova so srdečným blahoželaním prihováram vám, pani Emília Gondeková z Vidinej, pri príležitosti vašich 80. narodenín. Krásne sú všetky kúty domoviny. Najkrajšie v Ipeľskej doline mysliny. Mysliny Bohom obdarené krásou, ale za ňu sa platilo tvrdou prácou. A teraz si sadni, sestrička milá, zaspomínať si na časy z nášho detstva, na náš rodný dom, v ktorom sme veselé detstvo prežívali, na malú studničku, z ktorej sme vodu naberali, na úzky, hrboľatý a neskutočne dlhý chodníček, po ktorom sme do školy chodievali. Prajeme ti, aby Pán Boh pri každom kroku pri tebe stál a do ďalších rokov ti veľa zdravia a radosti dal. Nech ťa obdarí milosťami a nech si ešte dlho, dlho medzi nami. Srdečne si ťa objímajú sestry Elena, Viera, Mária a pripájajú sa synovci a netere s rodinami.
1: Vyspala som sa iste.

K jubilejným 80. narodeninám mám pripravený krásny slovný aj hudobný pozdrav pre vás, pán Ján Vesel. Veď počúvajte. Drahý ocino, 80 rokov v knihe života je krásny čas. Pre nás si bol vždy veľkou oporou. Za tvoju lásku, otec náš, ti vrúcne ďakujeme. V deň tvojho životného jubilá len to najlepšie ti prajeme. Nech sa ťa zdravie pevne drží, nech ti slnko stále svieti a si stále milovaný. To ti zo srdca želajú vďačné deti Ivana s manželom Robertom, Miroslav s priateľkou Aničkou, k prianiu sa pripája manželka Emília, vnuci Patrik s manželkou, Dávid a Robko s Veronikou. Starkému posielajú veľkú pusu pravnučka Zarka a pravnúčik Paťko. Ocino, veľmi ťa ľúbime.

Jubilejná 65-ka krášli váš vek, pani Jarmila Kúdelčíková z Dlhého Poľa. A preto, drahá manželka, mama, svokra, babička, za tvoju vernosť, lásku, trpezlivosť, dobrotu, nezištnosť, nehu i nekonečnú prácu doma i okolo záhradky patrí ti veľký obdiv i slová vďaky. Každý kvietok či rastlinka, jahôdka, koláčik či iné dobroty potrebujú dotyk tvojich nežných rúk. Ale nie len to. Tvoj úsmev poteší a slová vždy povzbudia tvojich blízkych. Detka Emanuela, deti Zuzku, Magdušku, Maroša či vnúčatká Ruty, Olíviu, Dávidka, Martinku, Dominika, Matildu a Elizu. Nech dobrotivý Pán Boh vzhliadne na teba a nech ťa stále posilňuje v tvojom životnom poslaní i vo viere. Nech ti dá svoje požehnanie a dopraje ti ešte krásne roky života. Vrúcne ťa objímajú aj Peter, Miško a Lucka. A teraz utri si slzičku, éterom ti posielame tvoju obľúbenú pesničku.

Svoju pozornosť v tejto chvíli zbystrite vy, pán Jozef Kupec, z Čierneho Balogu Dobroče. Tento svet začínate spoznávať už ako 80-ročný. A tak tým najkrajším pozdravom, čo na srdci máme, tou najmilšou spomienkou naše prianie začíname. K narodení nám ti prajeme to, čo je najdrahšie – zdravie. To, čo človek hľadá – šťastie. A to, čo človek pri troche porozumenia nájde – lásku. Pri príležitosti tvojich úctyhodných narodenín prišli sme k tebe s pozdravením. Nech ti je dopriaté pevné zdravie, veľa šťastia, pohody a radosti. Všetko najlepšie k tvojim jubilejným narodeninám ti zo srdca praje rodina Papovcov z Nitry.

pekný hudobný darček o chvíľku rozbalím pre vás, pani Jozefa Zaďková z Dolných Plachtiniec, k vašim jubilejným 80. narodeninám. No najskôr slovný pozdrav od blízkych. Milovaná mamička, zajtra osláviš svoje životné jubileum, 80 rokov. A aj preto ti z úprimného srdca prajeme Božie požehnanie, pevné zdravie, pokoj v duši a radosť v srdci. Nech ťa Pán Boh ešte dlho sprevádza na každom kroku, ochraňuje ťa a naplňa tvoje dni láskou, nádejou a spokojnosťou. Ďakujeme ti za všetku dobrotu, obetavosť, múdrosť a lásku, ktorými si nás celý život obdarovávala. Nech ti Panna Mária vyprosuje zdravie a pokoj. Nech ťa obklopuje láska celej rodiny. A nech každý nový deň je pre teba darom. Z celého srdca ti k tvojim 80. narodeninám prajeme všetko najlepšie. A s láskou ti vrúcne objatie posielajú dcéra Mariana s manželom Romanom, vnučka Patrícia s Miškou, syn Dušan a sestra Mária s rodinou.

To, že oslavujete svoje 80. narodeniny, pán Ľubomír Gallo, sme sa dozvedeli z gratulačného listu, ktorý má v tejto chvíli pred sebou. Ďalej sa v ňom píše. Milý oslávenec, usadil si sa pohodlne do svojho kresla na záhrade a počúvaš hudobné pozdravy. Vôbec netušíš, že práve tá nasledujúca pieseň bude len pre teba znieť k tvojim jubilejným 80. narodeninám. Keď sa obzrieme späť, ani nevieme, kam sa tie roky podeli. No jedno vieme určite. Sme radi, že ťa máme ako suseda s krásnymi susedskými vzťahmi, ale aj človeka s dobrým srdcom. Z celého srdca ti prajeme zdravie, aby ti dlho slúžilo. Radosť z detí a vnúčat, aby si mal stále dôvod usmievať sa a ešte veľa rokov prežíval najkrajšie chvíle života v kruhu najbližších. Srdečne blahoželajú susedia Marika a Janka.

Po peknej piesni nazrieme do blahopriania, ktoré je adresované vám, pán Ľudovít z Ohlých z Hriňovej. Toto je jeho obsah. Dnes v Hriňovej dôvod na oslavu majú. Ľudovítovi gratulácie zďaleka letia a v rádiu mu dnes hrajú. 70 to nie je žiadny vek na smútok. To je len dôkaz rokov plných zážitkov a skutkov. Nech pohoda pri tebe stále stojí. Nech zdravie a šťastie ťa každý deň spojí. A nech ti život ešte veľa krásnych kapitol napíše. S úsmevom, láskou a radosťou stále buď k nám bližšie. K tvojim krásnym 70. narodeninám ti prajeme veľa zdravia, šťastia, lásky a ešte množstvo krásnych chvíľ s rodinou a blízkymi. Zo srdca všetko len to najlepšie želá manželka Olinka, syn Peter, dcéra Janka s manželom, vnúčik Tomáš a susedka Mária.

0: V deň vášho vzácneho sviatku prišli sme k vám s pozdravením a peknou piesňou, aby ste mali krásnu spomienku. A veru prichádzajú tí, ktorí vás, manželia Jolana a Ján Kožiakovci z Tisovca, majú veľmi radi. Milí Jolanka a Janko, dnes oslavujete vzácnych 60 rokov spoločne prežitých, diamantovú svadbu. Za ten čas ste prešli nádhernou cestou, plnou lásky, porozumenia, radostí a aj životných skúšok. A vždy ste si boli navzájom oporou. Tak ako sa diamant rokmi brúsi a získava svoj jedinečný lesk, aj váš vzťah sa počas spoločného života formoval, silnel a dozrel do vzácnej podoby plnej úcty, vernosti a lásky. Spoločne ste vybudovali láskavý domov, vytvorili pevnú a krásnu rodinu a vychovali dve úžasné deti, na ktoré môžete byť právom hrdí. Sú najkrajším dôkazom vašej starostlivosti, obetavosti a životných hodnôt. Zo srdca vám prajeme pevné zdravie, pokoj, radosť z každého nového dňa a ešte mnoho šťastných a veselých chvíľ v kruhu najbližších. Nech vás aj naďalej sprevádza Božia láska, požehnanie a vzájomná blízkosť na každom kroku vašej spoločnej cesty. Srdečne blahoželáme, Maškarovci.
1: Pri kostole Studnička.

lásky plné slová a pekná pieseň nech dnes potešia vaše srdce, pani Martuška Ondrášiková z Tomášoviec. Dôvod preto existuje. Tu je. 60-ka v kalendári svieti. Ten čas rýchlejšie, než vietor letí. V obchode denne s úsmevom všetkých vítaš. V regáloch a číslach sa skvele vyznáš. V roku 2000 veľká zmena prišla, keď ti do cesty láska s Mirkom vošla. Céra ti vždy radosť robí, keď na budinu za tebou chodí. Dvaja vnuci sú celým tvojim svetom. Venuješ im každú chvíľu zimou a či horúcim letom. Keď máš však už práce dosť a túžiš po pokoji, cesta na budinské lazy tvoju dušu rýchlo zhojí. Všetko najlepšie k tvojim narodeninám a o chvíľku aj meninám. Len samé zdravie, šťastie, lásku a pohodu zo srdca želajú dcéra Marta s manželom Jozefom, priateľ Miroslav so synom Mirkom a vnúci Matejko a Janík starkej posielajú milión boskov. Ľúbime ťa. Ja.

Na krásne zážitky, bohatý deň želám v tejto chvíli vám, pán Milan Zvara z Hiadľa. Pán Milan, ako ten čas rýchlo letí, všedných dní rad, občas sviatky a zrazu tak divno je ti, keď sa letmo obzrieš z piatky. Zrakom duše pátraš v diali, spomienky sa roja v mysli, tie, čo radosť prinášali i tie, čo smútok v dušu vtisli. Mnohé chvíle v ušlom žití ťažké boli ako jarmo, ale v srdci človek cíti, že tie roky nežil darmo. Preto smútiť dôvod nie je. Človek musí premôcť seba. Spomienka na roky hreje, ale ďalšie prežiť treba. K ďalšej tvojej žitia púti jedným tónom srdcia vravia, jedným hlasom želajú ti veľa síly, šťastia, zdravia. V deň tvojich krásnych 85. narodenín prišli sme k tebe s pozdravením. Dvíhame oči na oblohu, vznášame vrúcne prosby k Bohu, aby po ďalšie dlhé roky s istotou viedol tvoje kroky. Nech ťa vždy jeho milosť chráni, nech splní každé z tvojich prianí. Všetko najlepšie a veľa ďalších šťastných rokov zo srdca želá manželka Joška, céry Zuzka a Alenka. K pozdravu sa pripájajú sestry s rodinami.

Milý jubilant, prichádzame k tebe s kyticou dobrých prianí. A tie sú venované vám, pán Peťo Fortiak z Králik, k vašim 50. narodeninám. Už prišla tá vzácna chvíľa, keď Peťka sa pred nulou objavila. A zas prišiel ten čas, keď na tvoje zdravie pripijeme si zas. Peťko, prajeme ti šťastie, nech na každom tvojom kroku rastie. Všetko zlé, čo bolelo, nech sa stratí a radosť nech sa ti prinavráti. V srdiečku len veľa lásky maj a život si poriadne užívaj. To ti z celého srdca želajú mama, sestra Anka s manželom, manželka Peťka a deti Andrejko s Vivienkou ti posielajú veľkú pusu.

70 to nie je žiadny vek. Len sa nesmieš obzrieť späť. Mladosť sa už nevráti, to by bol klam. Ale keď má človek blízkych, nikdy nie je sám. No a my veríme, že teraz nie je smutno vo vašom príbytku, pani Vilmuška Malčeková z Hriňovej Riečky. Vypočujte si obsah gratulačného listu. 7 krížikov na tvojich ramenách dnes žiari. Najkrajší pozdrav ti posielajú tvoje deti. Ďakujeme za tvoje ruky, čo nás vždy objali. Za tvoje modlitby, ktoré nás v živote viedli a chránili. Prajeme ti pevné zdravie, pokoj a Božie požehnanie. Nech sa ti splní každé tvoje tajné prianie. Nech ťa choroba obchádza a srdce ti iba šťastím búši. To ti k tvojej 70-ke prajú dcéra Janka s manželom Jarkom, syn Števko s manželkou Peťkou, dcéra Zuzka s priateľom Miškom, vnúčky Vierka a Janka s manželmi, Mirka a Tamarka s priateľmi a vnúčik Leuško. Pravnúčatká Tomáško, Paulínka a Šimonko posielajú babičke veľkú a sladkú pusinku.

Milí rozhlasoví oslávenci, Rádio Regina Stred sa pripája k vašim cteným gratulantom a želá vám všetko dobré. Nech vás prevádza dobro na všetkých vašich cestách, pri vašej práci, vo voľnom čase, doma v rodine, s deťmi, priateľmi, spolupracovníkmi. Pevne verím, že sa naplnia všetky želania od tých, ktorých milujete. Nech sa vám splní všetko, čo robí život šťastným. V dnešných hudobných pozdravoch nám už zvýšil čas len na rozlúčenie sa. Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť, za vašu priazeň a želáme pohodový zvyšok dňa. Ivan Štrbík, Richard Švarba a Alena Sušilová.

0: Bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Podozrivý z útoku na berlínskom pochode Pride je zrejme prívržencom Islamského štátu. V Hormuzskom prielive vybuchol ropný tanker po strete s mínou. Zajtra má byť oblačno s dažďom a 20 až 31 stupňov. Pozdravuje Barbara Čierna. Páry rovnakého pohlavia, ktoré požiadali o zápis manželstva do matriky, by mali byť čoskoro informovaní o zamietnutí. Ozrejmil to premiér Robert Fico zo Smeru SD, ktorý sa odvoláva na ústavu, podľa ktorej manželstvo definuje výhradne ako zväzok muža a ženy. Konštatoval tiež, že sa na tom zhodol aj s ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom z Hlasu SD.
3: Máme rovnaký názor. Do slovenskej matriky nie je možné zapísať manželstvo homosexuálov, aj keď bolo uzatvorené v krajine, kde sa tento typ manželstva zatvoriť dá. V tomto duchu by mali byť v krátkom čase informovaní navrhovatelia takýchto zápisov.
2: Poslankyňa Mária Kolíková z SAS s týmto tvrdením nesúhlasí.
4: Premiér ako právnik veľmi dobre vie, a rovnako to vie aj Matúš Šutaj, že zaevidovať toto manželstvo jednoducho Slovenská republika musí. Ak bolo manželstvo uzavreté v rámci Európskej únie, proste musí ho rešpektovať, že je to manželstvo, ktoré aj u nás bude zaevidované a takýto pár proste má nejakú právnu istotu aj s deťmi, ktoré vychováva.
2: KDH tvrdí, že európske právo to môže požadovať, ale z toho podľa neho nevyplýva povinnosť zapísať takýto zväzok do slovenských registrov ako manželstvo, ani meniť slovenskú definíciu manželstva. Hlavným podozrivým v prípade včerajšieho útoku na pochode Pride v nemeckom Berlíne je prívržencom Islamského štátu, ktorý bol už v minulosti odsúdený za podobné trestné činy. Informovali o tom miestne médiá. Nemecká polícia už predtým informovala, že existujú náznaky, že hlavný podozrivý, 21-ročný muž, konal na základe islamistickej ideológie. Podľa denníkov Bild a Spiegel sa vlani vybral na Blízky východ, kde sa neúspešne pokúsil pripojiť k IS. Berlínsky primátor Kai Wegner odmietol, že by pochod hrdosti nebol dostatočne zabezpečený. Útok sa odohral niekoľko stoviek metrov od vyhradenej oblasti. V Hormuzskom prílive podľa iránskych médií vybuchol ropný tanker, ktorý narazil na námornú mínu, keď sa odchýlil od Iránom stanovenej trasy. Teherán to oficiálne nekomentoval. Zatiaľ teda nie je jasné, pod akou vlajkou sa tanker plavil a nevie sa ani o prípadných obetiach. Záchranné týmy stále patrajú po 17 nezvestných z vietnamskej nákladnej lode, ktorá sa potopila v Juhočínskom mori. Plavidlo s vyše 60 členmi posádky sa dostalo do ťažkostí v blízkosti atolu Ohnivý kríž. Doteraz sa podarilo zachrániť 45 ľudí. Nový britský premiér Andy Burnham v rozhovore pre BBC povedal, že americký prezident Donald Trump na neho zatiaľ pôsobil srdečne a že ho bude posudzovať výhradne na základe svojich osobných skúseností. Dodal však, že tak ako každý líder, bude brániť predovšetkým národné záujmy svojej krajiny. Vyjadril sa aj k výdavkom na obranu.
5: Som absolútne odhodlaný splniť to, čo sme slúbili našim partnerom v Severoatlantickej aliancii. Je to môj záväzok.
2: Kráľovstvo sa zaviazalo postupne zvyšovať výdavky na obranu na 2,5% do apríla 2027 a neskôr na 3%. Kritike pre nedostatočné financovanie obrany čelil Burnhamov predchodca Keir Starmer. V noci má byť veľká, miestami zmenšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky a teplota 20 až 15, v údoliach aj do 10 stupňov. Zajtra má byť oblačno až zamračené, k večeru malá oblačnosť a na viacerých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky aj intenzívne. Teplota na severe 20 až 25, na ostatnom území 26 až 31 stupňov a fúkať má severozápadný vietor do 35 km za hodinu. 15 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
6: Nová nehoda na Orave, kolóny v Ružomberku. Pozdravujeme všetkých na cestách. V turčianskych Tepliciach sa v križovatke ulic Prievická a Turčianska zrazilo osobné auto s motorkou. Prejdete striedavo. Nehodu dokumentujú v Nižnej pri odbočke na hlavnú stanicu. Premávku riadi polícia. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej stratíte 15 minút a ďalej za Ružomberkom smerom do Martina sa zdržíte dokopy 45 minút. V Kopčanoch na hlavnom ťahu sa konajú preteky, cesta je uzavretá v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Gbelí, Petrovú Ves a Holíč. Na bratislavskej D1 na výjazde z Galvanyho smerom na prístavný most je odstavená dodávka s roztrhnutou pneumatikou, zvýšte opatrnosť. Horský priechod Pezinská Baba je pre preteky uzatvorený, obchádzka vedie cez Bratislavu. Na D1 je uzavretý úsek od Lemešian smerom do Prešova, obídete to cez Lemešany, uzávera potrvá do 18. hodiny večer. Na teraz je to všetko, naše informácie môžete doplniť alebo upraviť na bezplatnom čísle. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Studnička.
1: Prirodzenou súčasťou našej ľudovej hudobnej tradície sú nepochybne ľudové hudobné nástroje. Na Slovensku máme viac ako 200 typov ľudových hudobných nástrojov, ktoré sa dodnes vyrábajú. Veľká skupina nástrojov má suvenírovú povahu. Najväčšiu skupinu aktívnych ľudových hudobných nástrojov tvoria píšťaly, avšak tým najrozšírenejším hudobným nástrojom na Slovensku sú husle. Skladajú sa z korpusu, krku a hlavy a vyrobiť ich je poriadny kumšt. Za vynikajúcim výrobcom huslí a viol Slavomírom Šurinom som vycestovala na hranice Podpoľania a Novohradu. V studničke nám povie viac o svojej ceste k výrobe hudobných nástrojov, o nástrojoch, dreve, vzoroch či pracovných výzvach. Príjemné počúvanie studničky vám praje Mária Trstenská-Trubíniová.
0: Studnička.

0: Milí poslucháči, počúvate reláciu Studnička, ktorú nahrávame v Hornom Tisovníku a našim hosťom je Slavomír Šurina, ktorý vyrába husle a tiež violy.
1: Moja cesta k sláčikovým nástrojom a teda ako prvotné kroky k výrobe sláčikových nástrojov sa spájajú so štúdiom na Strednej priemyselnej škole drevárskej vo Zvolene, kde som vyštudoval odbor výroba hudobných nástrojov. Prvé kroky sa spájajú s tými aerofónmi, píšťalky, fujarky, ktoré sme tam vyrábali ako prváci, druháci a potom neskôr ako tretiaci a štvrtáci sme vyrábali vlastne sláčikové nástroje a niektorí si mohli zvoliť aj maturitnú prácu a dajme tomu aj gitaru a tak, ale ja som si zvolil violu, s ktorou som obhajoval maturitnú prácu.
0: Študoval si veľmi exotický odbor. Ako si sa o ňom dozvedel, že niečo takéto existuje vo Zvolene?
1: Viac menej, keď sme boli na základnej škole a už ako deviatáci sme sa začali zaujímať o nejaké, že kde bude naša cesta pokračovať, tak sme boli na dni otvorených dverí vo Zvolene na drevárskej priemyslovke. Mi ten odbor veľmi ostal sympatický, viac menej, keď som videl aj zavonial tej dielni aj všetko, videl som tie nástroje rozvešané po tej dielni, tak hneď ma to v podstate oslovilo a bol som viac menej rozhodnutý, že to je to, čo chcem ísť študovať.
0: Čo bolo témou tvojej maturitnej práce a predpokladám, že tej praktickej časti?
1: Téma praktickej časti bola výroba toho nástroja. Ja som si zvolil violu, model Giovanni Paolo Maggini. Aj keď teraz už, keď sa tak s odstupom času na to človek díva, tak z toho Magginiho je tam viac menej iba ten tvar a už nejaké veci, čo som tam ja dal, tak som improvizoval, čo sa mi páčilo. Aj tie klemby, aj tie rôzne tvary, no, ale akože maturoval som s tým nástrojom, aj som na ňom potom hrával. Tá viola náhodou mi celkom dobre vyšla, v podstate aj zvukovo, aj tónovo, takže aj veľa profesionálnych muzikantov, keď na nej hralo, tak akože boli očaraní zvukom. Jasné, že tá práca bola troška nedokonalejšia, keďže to bol prvý nástroj, ale zvukovo to bol fakt jeden z nástrojov najvydarenejších mojich.
0: Sú na Slovensku husliarské školy?
1: Na Slovensku není, že priamo husliarská škola, ale je Stredná odborná škola drevárska, už momentálne bývala Stredná priemyselná škola drevárska, kde sa ten odbor vyučoval od 95. roku do 2012, 17 rokov. Potom to malo troška výluku, lebo ministerstvo školstva to vyškrtlo vlastne tento odbor z nejakých dôvodov, neviem presne ani akých. A už sa samostatne ten odbor nedal zaradiť, tak teraz vlastne od, to je 2024, od septembra vlastne sa začalo vyučovať ako drevárstvo na bytkárstvo a je tam možnosť študovať ešte popri tom, akože špecializovanie tú výrobu hudobných nástrojov, popri tom, ako je tento odbor. A momentálne, čo sa teším, sa nám s pánom riaditeľom Pavlom Lašákom podarilo takú spoluprácu rozbehnúť a na tej škole už vlastne sa uzatvoril ten kruh, kde som začal vlastne teraz aj ja vyučovať tú výrobu hudobných nástrojov, alebo teda to husliarstvo.

0: Slavomír Šurina je našim hosťom. Rozprávame sa o výrobe huslí, o výrobe viol. Ideme na chvíľočku z Horného Tisovníka, kde sa nachádzame do Zvolena. Sú študenti zruční, vedia používať tie nástroje, majú cit, majú načítané?
1: Nakoľko? V podstate iba teraz druháci sa dostali. Tak už tej praktickej časti a je to viac menej akože v rámci krúžku, ale zatiaľ si všímam, že sú celkom zruční, takže uvidíme, čo ďalej. Tie nástroje ešte nejak, sme si robili iba nejaké šablóny, prípravy na tie husle a tak podobne, takže zatiaľ tá zručnosť sa ešte nejako neukázala u nich, ale verím tomu, že budú šikovní.
0: Keď sa povie Stradivári, o čom alebo o kom hovorím? Ako sa to týka tvojej práce výrobcu huslí?
1: Stradivári je taký pojem, to je v podstate gros, z ktorého vychádzajú viac menej všetci husliári a je to pojem v podstate Stradivári dal taký základ pre také novodobé husliarstvo, čo sa týka štýlu vypracovania huslí, tlaky a podobne, výber materiálov a tak, že bol to taký jeden z prvých husliarov, ktorý už nerobil len hudobné nástroje, ale už začal robiť aj umelecké diela. V tom sa troška vymykal ten Stradivári tomu prvému husliarstvu, ktoré začalo, dajme tomu, v tom Taliansku a už tam boli rôzne tie školy, či už Brescia a Cremona a tak, ale už bol jeden z takých tých, ako by som to povedal, prelom spravil v tom husliarstve. Už tie nástroje mali tú vyššiu umeleckú hodnotu.
0: To znamená, že keď sa mi dostanú do rúk husle, ktoré vnútri budú mať nálepku Stradivári, nemusíme sa teda baviť, že mám husle, ktoré majú 300 rokov, ale je to pravdepodobne husle, ktoré boli vyrobené na základe týchto poznatkov, ktoré mal Stradivári.
1: Áno. A mne sa veľakrát stáva, že za mňou príde niekto, že našiel na povale husle Stradivári a celý šťastný, že ide kúpovať dom, ale žiaľ, veľa ľudí nevie, že napríklad Ľubohu Chebu alebo bývalý Šembach v Nemecku bola továrne na hudobné nástroje. Viac menej tieto nástroje kopírovali podľa vzoru Antonia Stradivári v Guarneri a oni tam vlastne vkladali štítky do tých nástrojov, že Antonio Stradivári a vlastne to bola kópia tých nástrojov Stradiváriho, tak taká manufaktúrová, ktorá nebola až na takej vysokej úrovni samozrejme, akože umeleckého spracovania, ale mala ten vlastne tvar Stradiváriho a podobne.
0: Čítala som, že husle majú tvar ľudského tela. Je to pravda?
1: Sú rôzne dohady, napríklad, že aj Stradivári, keď sa troška začali bádať, alebo vedecky, keď to začali posudzovať, tak prišli na to, že napríklad u jeho nástrojov bola dosť použitá aj zlatý rez a Fibonacciho konštanta, že keď rozracovali tie nástroje rôzne menzúry a aj ten slimák, vlastne aj to umiestnenie efiek, tak prišli na to, že v podstate aj človek, keď má oči alebo niečo ústa, takže to tým zlatým rezom rátane to konštantu Fibonacciho a že aj u toho Stradiváriho tam niektoré tie veci sedeli z tohto. No. Takže je to tam niečo na tom pravdy asi.

0: Z akých častí sa skladajú housle? Ako by si to vysvetlil svojim žiakom?
1: Napríklad, keď to malým deťom vysvetľujem, tak ja to začínam takou, že husle sú taký jeden malý zverinec, taká malá zoologická záhrada, lebo môžeme na nich nájsť kobylku, slimáka a na sláku žabku. Takže už akože základ, takto deťom to vysvetľujem, to ich tak prvé natchne, ale keď tak už podrobnejšie, tak v podstate husle sa skladajú z vrchnej dosky, spodnej, zadnej dosky, potom sú tam lúby, horné, stredné, spodné, potom je tam krk, kde je kolíková skrinka, slimák, už potom ďalej nám pokračujú kolíky v tej kolíkovej skrinke a ďalej hmatník, ebenový a používajú sa vlastne už potom tie garnitúry, struník, aj s kľúčami, aj podbraník a tie môžu byť v rôzne exotické dreva od ebenu, buxus a podobne.
0: Jedna z relácií Slovenského rozhlasu sa volá aj husličky z javora, takže používa sa aj javorové drevo?
1: Áno, v podstate gro základu huslí je javor. Celé husle sú z javora. Len vrchná doska je smreková, kvalitný rezonančný smrek. Aj Stradivári používal smrek z Alp, z Tyrolských alebo z Dolomitov. A vlastne to bol taký najkvalitnejší smrek tam v Taliansku. A aj tam je to tajomstvo trošku v tých Stradiváriov husli v tom smreku, lebo v tom 17. storočí, 16. 17. storočie, keď Stradivári žil, tak predtým vlastne bola tá malá doba ľadová a to drevo, keď riastlo, tak získavalo na hustote a na objeme, malo veľmi dobré vlastnosti vďaka tomuto.
0: Ty sám získavaš materiál na výrobu husli, to znamená, že ideš po tisovňarskom chotári, vyhľadneš si správny javor alebo smrek v správnej nadmorskej výške, v správnom ročnom období, so správnou vlhkosťou. Ako to funguje s týmito materiálmi?
1: No keby to tak bolo, by som bol rád, ale žiaľ, tu asi taký vhodný javor nemôžeme nájsť, že nakoľko tisovník je nejakých 420 metrov nad morom a ten javor by sa vyskytuje od nejakých 800 metrov, ten kvalitný, že kde to už začína byť ten horský javor, ktorý má tú správnu uževnatosť, musí to byť severná strana kopca, teda najideálnejšie, aby bol vlastne v čo najväčšom tieni, aby pomaličky riastol a mal ťažké podmienky a smrek to isté, v podstate od nejakých tých 1000 metrov tiež ideálne a tiež tá severná strana. No.
0: Takže si odkázaný na prácu dodávateľov?
1: Viac menej, ako sú aj nejakí priekupníci s drevom, aj kde sa vlastne dá aj od nich drevo získať, ale napríklad aj na Slovensku veľakrát sa mi stalo, že niekde na píle odpílili strom javor a už niektorí tie aj horári vedia, že tento javor nebude že asi dobrý na spálenie, ale že môže byť z neho aj náhodou nejaký hudobný nástroj, tak vždy ma oslovia, prídem to pozrieť, skontrolujem to. Takže aj na Slovensku sa dá nejakým takýmto štýlom aj kvalitný materiál zohnať.

0: So Slavomírom Šurinom sa rozprávame o výrobe huslí. Nikdy ťa nelákalo vyrobiť si napríklad korítkové husle alebo také tie tradičné husle, ktoré poznáme napríklad z Liptova?
1: Väčšinou tieto nástroje vznikali tak, že ako na tom Liptove napríklad, že tam bolo veľa ľudí, ktorí chodilo do hory a veľa toho času nemali na iné veci a chceli si nejako spríjemniť život, tak hľadali nejaké také ľahšie cesty, ako sa zabaviť, takže vtedy tieto aj šipce, alebo tam gorala, alebo tieto korítkové husle začali vznikať. Úplne jednoducho, primitívnym spôsobom, že mali, ja neviem, 5 nástrojov, ktoré používali bežne v domácnosti, sekerka, pílka nejaká, nejaký nôž. A toto im muselo stačiť na to, aby si vyrobili nejaký ten nástroj. Takže to boli také ľudové nástroje, ktoré ľudia robili tak si znúdzecnosť, že chceli hrať, ale nemohli si dovoliť nejaký kvalitnejší nástroj.
0: Hovoril si teda o nástrojoch, ale ty používaš také inovatívnejšie nástroje ako tí ľudia z Liptova. Čo všetko treba, keď chceš vyrobiť huslo alebo violu? Aké nástroje?
1: Ja sa snažím držať toho tradičného husliarstva. Jasné, že doba už troška pokročila a nejaké tie hrubé práce, a tak si pomôžem strojovo, čo sa týka vypíli dosk, dajme tomu okolo alebo tak, ale v podstate ostatné veci už si robím ručne. Viac menej idem to starou talianskou školou, kde stradivári užívali dláta, oblíky. Na vyrezávanie interziek, výložky tiež si robím nožíkom ručne. Vo fabrikách to robia strojovo veľakrát, ale držím sa to takého toho tradičného štýlu, ale takého toho remeselného, už umeleckého viac menej. Ale čo sa dá, tak ručne. V podstate, lebo tam je to umenie toho husliarstva, že veľakrát aj tie v továrne a všetko robia to síce pekne, nie tie nástroje, tá ich vyzerá to veľakrát dobre, ale nemá to takú dušu, nemá to taký ten rukopis toho majstra, lebo je tam podpísaný ten stroj.
0: Každé tvoje husle, nech akokoľvek rovnako vyzerajú a rovnako ich vyrábaš, znejú inak?
1: Môžem spraviť 10 huslí, ktoré budú z podobného dreva a budú mať presne rovnaké miery, ale každé budú hrať inak. Takže do určitej miery viem, že ako ten nástroj bude hrať, ale tých, dajme tomu, 20% je vždy, že ten materiál, alebo takéto prekvapenie. 80% zhruba viem, ako to bude hrať, ale tých 20 je taký už na to materiály.
0: Už sa ti niekedy stalo, že si vyrobil husle, ktoré boli nádherné na prvý pohľad, ale proste sa niečo stalo a neboli dobré, nehrali naozaj dobre.
1: Tie začiatky asi boli také ťažšie, viac menej, ako som to vyštudoval, tú školu, tak potom som nejak na to nemal čas. Bol som v vojenskom folklórnom súbore Janošik vo Zvolene, takže nejako som sa tej výrobe tých nástrojov nevrátil som sa tomu, ale už potom vlastne nejakých 5 rokov to trvalo tie školy a už som si povedal, že už by to bolo zase niečo spraviť výroby, takže už zase išiel som tak ako od nuly, aj som strašne veľa zabudol a išiel som tak na vlastnú pes, že žiadne a žiadnych huslierov som neoslovoval nič a tie nástroje niekedy aj sa mi akože podarilo pekne spraviť, ale ten zvuk aj, alebo skôr naopak to bolo, že zvukovo sa mi to podarilo a zase to nevyzeralo a, ale potom tie prvé nástroje vlastne boli také, no že teraz keď to aj vidím, že bože, toto som robil ja, ale ale človek fakt už potom musí veľa študovať aj kníh, aj vlastne sledovať tie nástroje, aj plagáty, aj za husliarmi chodiť a som to troška začal neskôršie až robiť a potom som zistil, že kde všade mám rezervy a kde sa treba zdokonaliť, takže už teraz sa to snažím robiť fakt, že už na takej vyššej úrovni a tie nedostatky, čo som mal, nejak odstraňovať.

0: Máš na Slovensku alebo vo svete nejaký vzor, ku ktorému vzhliadaš, čo sa týka výroby týchto slačikových nástrojov?
1: Nejaký vzor, určite nejaký český husliari, aj tí talianskí novodobí. Tam má človek viacej vzorov. Mne sa napríklad páčia tie staré nástroje, viac menej. Ako boli tie Stradivári, Guarneri a tak, to sú také vzory. Alebo vlastne už keď sa začali nejaké tie nástroje nejako vyvíjať, tak v podstate už aj tie kópie tých nástrojov, keď sa začali robiť, tak bol francúzsky Jean-Baptiste Vion, akože skvelý husliar. No, ale to sú také vzory v podstate už toho novodobého husliarstva, aj keď ešte nežijú, hej, ale to je tak 150 rokov dozadu. A súčasne italianský, no sú tam akože Morassi, akože taký rodina, ktorí akože dosť precízne berú to husliarstvo, ale napríklad zase mi tam troška chýba taký duch tých starých talianských nástrojov už zase v týchto moderných. Že vypracovanie tam krásne, super, ale zase neviem si tam nájsť úplne všetko v tom jednom husliarovi. Potom napríklad sú nejakí tí českí husliari, ktorí tiež akože sa mi zase páčia tým štýlom lakovania a podobne. Je to rôzne. Aj v Maďarsku napríklad tam akože sú veľmi dobrí husliari, čo som tiež zase štýl lakovania, Orsos Tamáš, to akože to, keď som videl jeho violu, to som normálne uveril tomu, že to má 300 rokov. Ja už som veľa nástrojov videl, že sú na staro robené, ale toto som fakt akože tomu uveril, že to je starý nástroj, lebo akože aj keď som vedel, že to nie je starý nástroj, ale že dokonale to vedia kopírovať napríklad. Je tam viacej na tých husliarov.
0: To znamená, že existujú hudobné nástroje, ktoré majú 100, 200, 300 rokov a stále je možné na nich hrať. Akú životnosť vlastne majú tieto nástroje? Ako dlho na nich človek môže hrať?
1: Nástroj, pokiaľ sa má dobre udržať, tak ono ideálne, no asi v tých múzeách tam majú asi najväčšiu životnosť, alebo niekde len aj tam na nich treba hrať. Veľa, alebo to aj tieto banky veľa požičiavajú nástroje nejakým virtuózom, aby sa na nich hralo. Akože ono nie je dobre, keď nástroj zase stojí. Troška je to drevo chrabňa, alebo ja som počul, že nástroj ideálne nejakých 500-600 rokov akože môže vydržať životnosť nástroja. Už podľa mňa je dlhšie, len už je to skôr na také muzeálne. Už potom použitie, že už nereálne na hraní asi neviem si to predstaviť, že by ten nástroj mohol dlhšie vydržať. Už akože určite by sa dal doreštaurovať, ale nie do nekonečna, lebo tam už podľa mňa je to drevo aj všetko, už ono má nejaké tie hranice, aj tým vekom sa to by určite podpísalo.
0: Je rozdiel pri výrobe violy a rozdiel výroba husly, okrem veľkosti teda prirodzene?
1: No je tam rozdiel, asi jeden týždeň dlhšie sa to robí, ale nie. Ale viola má podobnú v podstate stavbu ako husle, ale violy bývajú väčšinou tak viacej trošku konštrukčne uletené od husly, že aj tí starí husliari aj dosť tam experimentovali aj s tým, aby tam bol ten altovejší tón, takže veľakrát sa ten tvar odlišuje od tých huslí. Aj širšie bývali tie violy v podstate v korpuse, aj rôzne, aj hrubšie, keby sa to premeralo, že na husle, tak tá mierka by tam nesedela, hej, ale rôzne, no. Aj tie hlavy sa v podstate inak robili troška také, tie petky sú také ako na violončele a na husliach je oblá tá petka. Rôzne, no, sú tam také menšie rozdiely, no.

0: nezajdete.
1: Skúšal si aj kontrabas alebo violončelo zmajstrovať, alebo radšej ostávaš pri týchto dvoch základných hudobných nástrojoch?
2: Zatiaľ ostávam pri týchto dvoch základných nástrojoch. Kontrabas neplánujem robiť, ale violončelo by som chcel niekedy do budúcna. Len musím si na to nájsť čas a na dobrého zákazníka. Lebo je to časovo náročné, ale je to môj sen aj violončelo spraviť.
1: Spomínal si laky. Sú dôležité pri výrobe hudobných nástrojov použiť ten správny lak, lakovať to v správnom množstve, neviem koľkokrát, dokonca 10-20 krát som čítala.
2: No. Je to rôzne, áno. Laky sa používajú väčšinou liehové a olejové. Na tie kvalitnejšie alebo tieto zácnejšie, drahšie nástroje sa používajú alebo mali by sa používať olejové laky. Olejový lak je špecificky tým, že dlhšie zrie. Buď na slnku, alebo špeciálne UV komory treba mať, kde sa vlastne suší ten olejový lak. A veľa husliarov ho nechce robiť, lebo kvôli tomu, že sa dlho s ním pracuje. Ale ja napríklad zase rád používam olejový lak, lebo sa dobre roztiera oproti liehovému, ktorý sa niekedy, keď troška ruka ujde, že ešte sa vrátim po jednom mieste tým štecom a už sa to potom chytá ten štecec, pričom pri tom oleji to nehrozí, že môžem ho pekne roztierať a vrácať sa na to miesto, keď si náhodou sa mi nepáči. A zase, kým ja suším ten lak, takže rozpracujem si ďalší nástroj, takže vôbec ma to nejako potom netlačí časovo, že mám čo robiť, pokiaľ mi ten nástroj zrie. Takže pracujem vtedy na druhom nástroji.
1: Bulvárna otázka. Koľko viol, huslí si za svoj život už vyrobil?
2: Momentálne dokončujem 59. nástroj. Ale nemám to nejako rozdelené, že koľko viol, koľko huslí, to by som musel porátať. Fakt teraz neviem spomenúť, že koľko je viol a koľko je huslí z toho.
1: Kto sú tvoji zákazníci? Kto si kúpuje takéto nástroje od teba?
2: Je to rôzne. Väčšinou nástroje robím na objednávku, takže sú to buď aj nejakí klasickí hráči na nástroje a aj folklórni rôzne. A takisto aj z rôznych krajín sveta, takže je to rôzne. Či sa týka žánru, štýlu, je to rôzne.
1: Ale nie je rozdiel husle, ktoré sú určené, že jazzový muzikant, husle pre nejakého primáša veľkého folklórneho telesa. Stále sú to tie isté nástroje, len ten muzikant, interpret na nich vyľudzuje iné tóny.
2: Sú tam trošku menšie veci, ktoré napríklad niekto má radšej nejaký taký otvorenejší tón, niekto taký zase trošku tmavší. Takže viac menej už toto je na takom, viac menej na každom interpretovi, že kto ako má požiadavku a už potom viac menej do tej ľudovky tam sa používajú aj iné struny. Záleží to na tom huslistovi alebo violistovi, že ako má predstavu o tóne, na čom sa mu dobre hrá, ale väčšinou už v tom folklore používajú tie kovové struny a už nejakom, ale aj syntetické sa používajú, to je v podstate už jedno. Už každý si teraz vie nakombinovať aj tú farbu toho nástroja tými strunami dosť do určitej miery momentálne. Že už je to tak doba vlastne vyvinutá, že už aj tie struny sa dajú použiť na rôzny nástroj a vedia tú farbu jemne ovplyvniť.

0: krajine mať.
1: Raz som bola svedkom toho, ako si huslista zavesil svoje husle na stojan s notami. Niekto kopol do toho stojana, tie husle spadli a urobili taký strašný zvuk, že puk. Dajú sa opraviť takéto husle?
2: Dajú sa opraviť husle a sú aj veľmi dobrí reštaurátori. Ja sa až tak opravami nezaoberám, ale veľakrát už sa mi stalo, že si aj niekto sadol na violu alebo na husle a nechtiac, že zabudol na, že má na stoličke a už tam sa riešila celá rekonštrukcia buď vrchnej dosky alebo krku, čo už bolo treba. A dá sa to spraviť úplne tak, že to aj nepoznať. Keď to fakt, že človek zoberie profesionál do rúk, tak dá sa to opraviť tak, že to nebude ani vidno tie praskliny voľným okom.
1: Slavo, ty si už urobil svoj majsterštuk, majstrovský kúsok, čo sa týka výroby hudobných nástrojov?
2: Čo sa toho takého majstrovského, takého môjho najlepšieho nástroja týka, tak ešte tu mám nejaké také dreviny, čo si odkladám. Takže keď už dozrejem raz úplne a budem mať taký pocit, že áno, teraz môže prísť moje vrcholné dielo, tak vtedy sa snáď vyberiem to drevo a z toho spravím tie husle a možno to bude taký no už prelom. Ale či to bude vrcholné dielo, neviem. Lebo ako niekedy vyjde lepší nástroj, niekedy horší. Aj teraz je to niekedy. Človek trošku zaexperimentuje a zistí, že spravil krok naspäť a že nie dopredu a že niektoré tie staršie aj nástroje som aj krajšie vypracoval a aj lepšie znieli, že človek vždy je to taký pokus omyl niekedy. Aj pri tom husliarstve. Možno to vrcholné dielo už bolo a ťažko povedať, či ešte bude niečo lepšie, alebo, ale tak snáď verím, že áno.

Hovorí sa, že husle sú najdôležitejším nástrojom v sláčikových zoskupeniach, ktoré vedie huslista primáš. Ich výroba na Slovensku je zdlhavá a veľmi precízna práca, ktorá si vyžaduje veľké množstvo skúseností a talentu. Týmito vlastnosťami nepochybne ovplýva aj náš dnešný host Slavomír Šurina, ktorý je známy nielen výrobou viol či huslí, ale aj hrou na bráči, teda viole v temperament cymbal orchestra. Reláciu Studnička pripravila Mária Trstenská Trubíniová, hudobná spolupráca Miriam Holeková, technicky spracoval Jan Maľa. Vyrobilo Banskobystrické štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v januári 2026. Studnička.

0: 16 hodín.
1: Hitparádu Luboša Černáka a skvelé knižné príbehy vám prináša Martinus. Vyberte si svoje obľúbené knihy v kníhkupectvách po celom Slovensku alebo na www.martinus.sk.
0: Rádio Regina, hitparáda Luboša Černáka.
1: Dobrý deň, pekné nedeľné popoludnie. Je čas na našu spoločnú hudobnú hodinku. Vítajte a počúvajte. Čo sme si spoločne tento týždeň vybrali, to si teraz budeme hrať. A o tom, že to bude pestré, hovoriť ani nemusím. Aby som vás trošku navnadil, poviem zo pár názvov skladieb, ktoré si dnes zahráme. Akropolis a Die, Čo ak, Rúže z Texasu, Lucille alebo Hafanana. Víkendový čas nám teda spríjemnia Mirej Mathieu, IMT Smile, Valdemar Matuška, Kenny Rogers alebo aj Afrik Simon. A to som ešte nespomenul Dalibora Jandu, Evu Kostoláňovú, Rikie Povery alebo Anetu Langerovú. Teraz by som sa vám chcel poďakovať za vaše maily, ktoré mi píšete na adresu hitparada@rozhlas.sk. Na peknú hudobnú cenu 0. album od Elánu posielam pánovi Jozefovi Beganovi, ktorý nás počúva vždy v repríze, cestou, autom z Oravy do Ilavy. Pán Jozef, napíšte mi vašu adresu, aby Elán vedel, kam má ísť. Úvod máme za sebou a všetko ostatné pred sebou. Sme tu pre vás v zostave Pavel Draganovský a Luboš Černák. Na 10. mieste dostane dnes svoje 3 minúty slávy Sydney Youngblood. Sit and wait.
0: 10. miesto.

0: Dnes 65-ročný spevák Sydney Youngblood zaznamenal koncom 80-tych rokov dva veľké hity If Only I Could a Sit and Wait. Narodil sa v Texase a ako 20-ročný nastúpil na vojenskú službu. 5 rokov slúžil na americkej základni v Nemecku. Na 10. mieste máme jeho veľký hit z roku 1989 Sit and Wait. To bol Sydney Youngblood a pred nami je skupina IMT Smile so skladbou z albumu Valec Čo ak? Skvelý text Vlada Krausa nám má aj po takmer 30 rokoch čo povedať. IMT Smile, Čo ak?
1: 9. miesto.

0: Aj keby ma osud na valci prešiel, tak si len vzdychnem a bude mi lepšie. Spieval Ivan Tásler so skupinou IMT Smile. Na 9. mieste máme skladbu Čo ak?
1: Hudobná encyklopédia. Len aby sa nezabudlo.
0: Mireille Mathieu sa narodila 22. júla 1946 v Avignone. V stredu mala 80 rokov. Objavil ju manažér iného slávneho francúzskeho šanzoniera Johnnyho Hallidaya, Johnny Stark. Mireille pochádzala z chudobnej rodiny a mala 13 súrodencov. A tak skutočnosť, že sa presadila vo svete hudby, významne ovplyvnila život všetkých členov jej rodiny. Keď som si pozrel jej diskografiu, tiež som takmer onemel. Zoznam jej albumov je nekonečný, napočítal som ich takmer 80. Mireille Mathieu má stále veľa verných fanúšikov aj na Slovensku. Ich je dosť. Z jej hitov spomeniem aspoň Mon Credo, Santa Maria de la Mer, La Paloma a Die či Der Pariser Tango. Mireille Mathieu spievala vo francúzštine, ale aj v nemčine a my si pri príležitosti jej tohto týždňových narodenín zahráme skladbu Acropolis a Die z roku 1971. Aj tá skladba oslavuje v tomto roku 55. narodeniny. Dámy a páni, prichádza Mireille Mathieu.

Mirej Mathieu a jej slávny evergreen Akropolis Adie. V hudobnej encyklopédii sme si pripomenuli, že Mirej Mathieu mala počas tohto týždňa v stredu 80 rokov a to už je niečo. Dalibor Janda má 73 rokov a rovnako ako Mirej Mathieu, aj on je stále aktívny a spieva. Aj v našej hitparáde si teraz zaspieva svoj hit z roku 1986 Snad sem si jí měl všímat víc. Dalibor Janda. 8. miesto.

0: Snad jsem si jí měl všímat víc, zpěval Dalibor Janda. Táto pesnička sa objavila na jeho debutovom albume Hurikán. Bolo to presne pred 40 rokmi, v roku 1986. Väčšinu piesní na tomto albume zložil Dalibor Janda a väčšinu textov napísal Jan Krúta. Teraz je ten správny čas na prvý dnešný zápis do výročnej hitparády. Zo 7. miesta postupuje po 4 týždňoch v našom rebríčku Zuzana Smatanová s piesňou Mama mala pravdu.
1: 7. miesto.

0: Mama mala pravdu. Novinku Zuzany Smatanovej si vypočujeme aj koncom roka v našej výročnej hitparáde za rok 2026. Už jej svoje hlasy posielať nemusíte. Mama mala pravdu. Dnes je 26. júla a meniny majú Aničky. Milé Aničky, obzvlášť Aničky, mamičky, všetko najlepšie k meninám vám želáme aj z našej hitparády. Tak a teraz na chvíľu vystúpime z nášho rebríčka a priestor na výber hudby dostane niekto z vás. Spolupracovníkov našej hitparády je veľa a práve teraz to bude pán Štefan Košťál z Polného Kesova, ktorý navrhol, aby som z nášho hudobného archívu vybral pieseň z polovice 60. rokov. Pokúsim sa, neviem, či mám takú dlhú ruku. Pán Košťál pre nás vybral pesničku Rúže z Texasu. Brontosauri majú rúži z papíru, ale my si zahráme teda inú rúžu, tú, o ktorej spieva Valdemar Matuška. Ďakujem za pekný hudobný tip. Tu je Rúže z Texasu.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: Valdemar Matuška, Rúže z Texasu. Túto nahrávku z polovice 60. rokov pre nás vybral pán Štefan Košťál z Polného Kesova. Ďakujem a pripomínam našu adresu, na ktorej zbieram vaše hudobné tipy. hitparada@rozhlas.sk. Na rade je americký hudobný skladateľ a spevák Kenny Rogers. Jeho piesne mal rád aj český spevák Pavel Bobek. Tú nasledujúcu naspieval v češtine pod názvom Lásko, mne ubýva sil. Neviem, či viete, ale originál tejto piesne má názov Lucille. Na šiestom mieste je dnes v našej hitparáde Kenny Rogers.
1: Šieste miesto.

0: Kenny Rogers a jeho Lucille. Áno, piesní s takýmto názvom máme v hudobnej histórii viac. Napríklad aj Little Richard nahral pieseň s názvom Lucille, ale išlo o úplne inú Lucille. Keďže matka Kennyho Rogersa sa volala Lucille, predpokladám, že pieseň, ktorú sme si práve zahrali, bola o nej. Na šiestom mieste je Kenny Rogers.
1: Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
0: Počúvate to, čo počúvať chcete. Predpokladám, že ste si nás ako svojho spoločníka na nedeľné popoludnie vybrali slobodne a bez nátlaku. Ďakujem vám za toto rozhodnutie. A budem rád, ak nám pomôžete aj s tým vytváraním príjemnej nedeľnej atmosféry, pretože aj v tomto platí, že najviac pre seba môžeme urobiť my sami. Tak píšte. Pridelte 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky a napíšte mi aj nejaký pekný hudobný tip. V nasledujúcich minútach nás potešia pesničky v podaní takých interpretov ako Rickie Poveri, Eva Kostolániová alebo Aneta Langerová. A aj v druhej polovici nášho dnešného hudobného výletu to bude veselé. Hneď teraz moje slová potvrdí Peter Naď so skupinou Indigo. Zo štúdia vás pozdravuje dvojica Pavel Draganovský a Ľuboš Černák. Naše piate miesto, Peter Naď, až sa znova narodím.
1: Piaté miesto.

0: Až sa znova narodím, táto pesnička pochádza zo 4. štúdiového albumu Petra Naďa, ktorý vyšiel v roku 1987 pod názvom Ale. Na tomto albume nájdeme aj duet Petra Naďa s Jožom Rážom Psi sa bránia útokom. Ale my máme na 5. mieste vizionársku pieseň Až sa znova narodím.
1: Rádio Regina, hudobná encyklopédia. Naši textári.
0: A presne v tento deň, 26. júla v roku 1966, sa v Bratislave narodila Katarína Korčeková. Po okupácii Československa vojskami Varšavskej zmluvy v auguste 1968 sa jej rodičia rozhodli opustiť Bratislavu a odísť do zahraničia. Po niekoľkých rokoch v Kanade dostal Katkin otec pracovnú ponuku v Detroite a Detroit sa stal novým domovom aj pre malú Katku. V roku 1990 sa Katarína vrátila do Československa a necelý rok vystupovala ako členka kúzelníckého dua v Prahe na Karlovom moste. Potom spoznala Marcela Palondera, ktorý práve založil skupinu Accidents Happen a navrhol Katarína, aby skúsila napísať nejaké texty. Darilo sa jej a tak po rozpade Accidents Happen pokračuje ako textárka a už aj ako speváčka v skupine Made to Made. V 90. rokoch to bola veľmi inovatívna a populárna skupina. V roku 2016 vydala Katarína aj svoj debutový sólový album pod názvom 21st Century Movie. My si pri príležitosti dnešných 60. narodenín Kataríny Korček zahráme pieseň z albumu skupiny Made to Made nazvaného Part 1. Vyšiel v roku 1994. Speváčka a textárka Katarína Korček má dnes 60 rokov. Všetko najlepšie, Little Girl.

0: Katarína Korčeková, známa aj ako Katka Korček, má dnes 60 rokov. Pri tejto príležitosti sme si zahrali skladbu Little Girl z prvého albumu skupiny Made to Made nazvaného Part 1. Vyšiel v roku 1994 a všetky texty napísala Katarína Korček. Aj ten k piesni Little Girl. Z hudobnej encyklopédie sa teraz vrátime do nášho aktuálneho rebríčka a do výročnej hitparády presunieme taliansku skupinu Ricchie Poveri, Sei la sola che amo.
1: Štvrté miesto.

0: Fejla Sola Que Amo. Do našej výročnej hitparády za rok 2026 som práve teraz presunul taliansku skupinu Ricky e Poveri. A z tretieho miesta by rada postúpila aj Tajnosľubná, ale keďže nie som sľubotechna, nebudem nič sľubovať. Len poviem, že na treťom mieste je aj dnes dvojica Marika Gombitová a Miroslav Žbírka.
1: Tretie miesto.

0: To bola tajnosľubná a pred nami je smiešnoslovná. Áno, po dvojici Marika Gombitová a Miroslav Žbírka budeme rozmýšľať, o čom asi tak spieva Afrik Simon. Vôbec netuším, čo znamená napríklad slovné spojenie hanana, kukanela, šalalala. Teda šalalala poznám z mnohých iných pesničiek, ale hanana, kukanela to naozaj neviem, čo znamená. No nič, o chvíľu rekapitulácia, ale ešte predtým Afrik Simon a Hafanana.
1: Druhé miesto.

0: Eva Kostoláňová, Zem dávnych lúk alebo El Condor Pasa. Aj dnes boli vašimi spoločníkmi Pavel Draganovský a Luboš Černák. Dúfam, že sa stretneme aj o týždeň. To už bude august, nezabudnite, v nedeľu po 16. sme tu opäť. S dobrou náladou a poriadnou porciou hudby na nedeľné popoludnie. Pošlite 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky na adresu hitparada@rozhlas.sk a pripíšte aj svoj hudobný tip. Dnes tu mám na záver tip od pani Marty Mokošovej z Levoče. Vybrala pre nás všetkých Anetu Langerovú a jej pieseň z roku 2024 Zázračná písne Krajina. Ďakujem, je to skvelý výber. Pekný zvyšok nedele a zajtra úspešný začiatok nového týždňa. O týždeň už bude august, ale ten čas letí. Idem vyniesť smeti.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: Hitparádu Luboša Černáka a skvelé knižné príbehy vám prináša Martinus. Vyberte si svoje obľúbené knihy v kníhkupectvách po celom Slovensku alebo na www.martinus.sk.
1: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Tisíce ľudí si pri Brandenburskej bráne v Berlíne uctilo obete včerajšieho útoku. Donald Trump podľa americkej diplomacie zastavil útoky, aby dal priestor rozhovorom s Iránom. Zajtra má byť oblačno s dažďom a 20 až 31 stupňov. Pozdravuje vás Barbara Čierna. Niekoľko tisíc ľudí sa dnes zišlo na pietnej akcii pri Brandenburskej bráne v centre Berlína, na ktorej si uctili pamiatku ženy zabitej pri včerajšom útoku pri demonstrácii za práva LGBTI plus ľudí. Vyjadrili tiež solidaritu so zranenými, ktorých je po útoku podľa posledných informácií 29. Ministerstvo vnútra označilo útok za islamistický teroristický čin. Nemecký kancelár Friedrich Merz útok odsúdil a členov komunity aj ostatných obyvateľov Nemecka vyzval, aby sa nenechali zastrašiť. Vláda podľa neho bude premýšľať o tom, aké z činu vyvodí dôsledky. Americký prezident Donald Trump pozastavil útoky na Irán, aby poskytol väčší priestor pre diplomáciu. Vyhlásil to veľvyslanec Spojených štátov pri OSN Mike Waltz. Bližšie podrobnosti o týchto rozhovoroch neposkytol. Pentagon prerušil bombardovanie po 13 nociach úderov po sebe a neobjavili sa ani správy o útokoch Iránu na susedné krajiny, ktoré sú spojencami USA. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyhlásil, že Ukrajina pripravuje výrazné rozšírenie kapacít svojich diaľkových dronov, ktoré by tento rok mali mať dolet 4000 kilometrov a na budúci rok od 5 do 10 tisíc. Volodymyr Zelenský už vlani v marci oznámil úspešné testy dronu, ktorý po prvý raz dosiahol vzdialenosť 3000 kilometrov. Vtedy zdôraznil, že Ukrajina aktívne buduje kompletnú škálu diaľkových prostriedkov, ktoré majú pomôcť zaručiť bezpečnosť štátu. Londýnske letisko Gatwick hlási problém s dodávkami vody. Na tomto druhom najrušnejšom letisku v Spojenom kráľovstve údajne nefungujú toalety a reštaurácie sú zatvorené. Lety ovplyvnené neboli. Požiare v Španielsku vyhnali z domovov viac ako 115 tisíc ľudí. Premiér Pedro Sanchez zdôrazňuje, že táto prírodná katastrofa musí viesť k Národnému paktu o klimatickej kríze, ktorý by zosúladil činnosť vlády a administratívu jednotlivých regiónov. Dodal, že boj s ohňom je stále veľmi náročný.
2: Máme pred sebou ťažké hodiny, aj keď uplynulá noc bola z hľadiska zvládania požiarov úspešná. Uvidíme, ako sa situácia bude ďalej vyvíjať. Rozsah katastrofy, ktorú v našej krajine zažívame, žiaľ, už druhý rok, je veľmi ťažké prijať.
1: Výstavba ďalšej etapy košického obchvatu medzi Haniskou a Šacou, na ktorú je vyhlásené verejné obstarávanie, by sa mohla začať o rok. Vyhlásil to minister dopravy Jozef Ráš vo videu na sociálnej sieti. Predpokladaná hodnota zákazky na výstavbu takmer 7-kilometrového úseku je 162,5 milióna eur.
3: Celá stavba bude mať viac ako 100 stavebných objektov, 5 mostov, 2 križovatky. Samozrejme, na týchto rovinách sa nám občas stane, že sú problémy zase s spodnou vodou, respektíve náleziska archeologické, takže dúfam, že toto sa tejto stavbe vyhne.
1: Prvá etapa košického obchvatu má doplniť už existujúci vyše 14-kilometrový ťah rýchlostnej cesty, ktorý majú Košičania k dispozícii už zhruba pol roka. Veľkú cenu Maďarska, preteky seriálu majstrovstiev sveta Formuly 1 vyhral Brit Norris na McLarene pred Holandianom Verstappenom z Red Bullu. Tretí bol líder celkovej klasifikácie Talian Antonelli na Mercedese. V noci má byť veľká, miestami zmenšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky a teplota 20 až 15, v údoliach aj do 10 stupňov. Zajtra má byť oblačno až zamračené, k večeru malá oblačnosť a na viacerých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky aj intenzívne. Teplota na severe 20 až 25, na ostatnom území 26 až 31 stupňov. Fúkať má severozápadný vietor do 35 km za hodinu. 17 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehody pri Zlatých Moravciach a vo Zvolene. Pozrime sa na cesty. Medzi Skýcovom a Topolčiankami sa zrazili dve vozidlá. Krátko sa zdržíte. Následky nehody dokumentujú v Radole na hlavnom ťahu v križovatke. Stratíte 5 až 10 minút v oboch smeroch. Na výjazde zo Zvolena po Neresníckej ceste smerom na Krupinu sa zrazili tri vozidlá. Prejdete striedavo. Za Ľubicou smerom na Vrbov pri odbočke na Tvarožnú sa zrazili dve vozidlá. Úsek je neprejazdný, obídete to cez Huncovce. Na D1 jednotke za Prešovom smerom na Poprad narazilo auto do zvodidiel, pri prejazde zvýšte opatrnosť. Na jednotke za Bučou smerom na Nitru pri cestároch stratíte 15 minút, pozor na dobrzďovanie. Na viazde do Ružomberka z Hubovej si postojíte 20 minút a ďalej za Ružomberkom smerom na Martin stratíte dokopy vyše 40 minút. Na D1 je uzavretý úsek od Lemešian do Prešova. Obídete to cez Lemešany. Uzávera potrvá do 18. hodiny večer. Na teraz je to všetko. Naše informácie môžete doplniť na bezplatnom čísle. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
5: 0800 900 800
6: Church of Santa Maria in Cosmedin. Našli sme to.
7: No hurá.
6: A tu? The mouth of the true. Ústa pravdy. Je to mramorová kruhová maska, vysoká 175 cm.
8: Zaujímavé.
6: Je stará okolo 2200 rokov a najznámejšia legenda hovorí, že slúžila ako kamenný uzáver na odpad vody.
7: To si nás toľko buzeroval kvôli poklopu od kanála?
6: Aha. Je možné, že maska znázorňovala riečného boha, pretože na mieste, kde sa našla, bol voľakedy riečný prístav.
8: Odšadiaľ nás vyhádzujú.
6: A čo ťa po nich? Starí Rímania verili, že ktokoľvek, kto vloží ruku do úst masky a je klamár, ústa sa zavrú
8: a... No, pamätám si to z toho filmu s Hepburnovou a Gregory Peckom.
7: Považujme to za videné.
6: Taliansky názov Bocca della Verità.
8: Nepôjdeme radšej na kávu.
6: To ste celí vy. Nič si neprečítate a potom si myslíte, že senso unico je šípka k unikátom. Ale to je jednosmerka, jasné?
8: Sa nezblázním z toho, že sme v Taliansku.
6: Na káve si mohla sedieť aj doma.
8: Aha. Tebe je ľúto vyhadzovať na nás peniaze, čo?
6: Dobre, dobre. Už nikdy nejaké prázdniny v Ríme nemusia
8: to
6: byť.
8: To si celý ty. Samé vyhrášky.
6: Kto začal?
7: Urobím vám foto?
8: Víš čo, urob. Ako pamiatku na chvíľu, v ktorej sa tvoj otec dozvie holú pravdu. Si nula!
6: Prestaň! Ešte stále sme v kostole.
7: Tak poďme do Kolosea. Zožerte sa tam!
8: Počkaj, panky! Počkaj ma!
6: Finito! Finito!

Slovenský rozhlas uvádza pôvodnú rozhlasovú hru pre mládež Ústa pravdy. Napísal Ján Uličanský.

0: Zvezda pravdy.
1: Zvučka sa vydarila. A čo ďalej?
2: Panky, no iba ty mi môžeš teraz pomôcť.
1: A budeme sa tváriť, akože nie sme rodina?
2: Tak o nič nejde, akurát za to dačo dostaneš.
1: Za tých pár šupov potom rok nebude môcť vyjsť na ulicu. Je to celé choré.
2: Ale čo, každý to tak robí, kým sa veci rozbehnú.
1: Nájdi si iného.
2: Ale veď, mala som jedného chlapíka. V poslednej chvíli cukol, chápeš to?
1: Ľudia sú debili.
2: Ale pilot už musí ísť na schvaľovačku. No tak, tak to dokážeš povedať hocičo.
1: Nevolá sa to ústa pravdy? A ja mám do mikrofónu trepať nejaké...
2: Píp, píp, píp.
1: Presne.
2: No, Panky. Panky, vieš čo, takto. Vymyslí si hoci len aj tak zbrúcha dačo, čoho sa ľudia chytia. Nejaký dojak, ja neviem... Ja neviem, že ťa ako decko takto zneužíval. Čo? No čo? Alebo že si bol feťák, alebo slepý, hluchý, alebo... Vieš čo? Ale sa môžeš priznať, že si teplý.
1: Mama.
2: Čo? No čo, nepoznávaš ma? No, veď ani ja seba. Zo dňa na deň sa stane z no-name redaktorky známa moderátorka.
1: Tak ten chorý názov som ti aj tak vymyslel ja.
2: A keby ti tú masku neukázal otec, ani nevieš, že také dačo existuje.
1: Bocca della verità. Veľká nula. Tým sa to všetko začalo.
2: Ale on začal, čo? Nepamätáš sa? On chcel s nami skončiť. Kričal v tom kostole ako blázon, kým nás nevyviedli von.
1: To bol trapas.
2: Finito. V tomto momente si sadneš do štúdia a...
1: A na čo to komu treba?
2: No čo si nepočul ešte o nových formátoch?
1: Mami, pokašlete si to s fotrom. Pol roka sú doma každý deň nervy. Raz ty, raz on. A teraz ešte toto.
2: No, uvidíš. Zvládneš to.
1: Si fakt myslíš, že na to neprídu?
2: Ale ver mi, nikto sa nedozvie, že sa voláš Pankrác, pravda.
1: Vieš, čo odo mňa chceš? Predstavíš ma
2: neznáme
1: ako...
2: Neznáme ho, pána P.
1: A pravda o ňom je taká, že sa narodil omylom. Ako žartík prírody.
2: Ale...
1: Ako nádor.
2: Jež, to
1: no nebolo to tak? Povedali ti, že máš nádor na maternici a...
2: Panky,
1: ono to bolo o tom, že milý tatko si raz nedal pozor a... Ups!
2: Panky.
1: Ako pilotný problém to bude dobre, nie? Som zhubným nádorom
2: prestaň.
1: Na živote prestaň. Svojich rodičov.
2: Prosím ťa.
1: Veď ty ma nútiš kecať som Mariny.
2: Ale čo to trepeš? Normálne to bude program, v ktorom každý môže povedať pravdu. Chápeš, ale o čomkoľvek. Koho štvú z prejery, tak im vynadá. Koho trápia psičkari s bobkami na chodníkoch, tak im to vykričí.
1: A ja chodím s bobom kadi do parku.
2: Vidíš to napríklad. No, pravda o mojom psovi.
1: Chceš ho naozaj počuť?
3: Je úchylný. Keď si to robím, čo? Nedokáže byť nikde zavretý z kufíňa. Brechá, kým ho nepustím k posteli. A potom ticho s vyvaleným jazykom sa na mňa díva.
2: Sa zbláznil, Panky. Si zabudol, že som tvoja matka?
1: Myslel som, že teraz si za moderátorku.
2: Ale prestaň.
1: Chcela si, aby som vymyslel niečo cool, nie?
2: No. Ešte, že tak. Ty. A nemohol by si porozprávať o tom klube? Kam chodíš hrať?
1: Black Hole?
2: No.
1: Mamička, ty si naozaj ešte asi málo zorientovaná. Ale nevadí. Porozprávam ti nejakú leather story?
2: Tých tvojich vyholených kamarátov celých v koži nesnášam.
1: OK. Máme tému. Neznášam priateľov svojho syna. Len chod pokojne, ja počkám. A Boba sa nemusíš bať.
4: Môžem?
1: Aha. Je toto dostatočne diskrétny odstup od bankomatu?
4: V pohode. Volá sa Bobo?
1: Nevyzerá tak?
4: Čo ja viem. Toto bolo tvoje?
1: Nie.
4: Pozri. Dostala to potvrdenka. Ty kokso, niekto má na účte len tak 300 tisíc.
1: To ti trhá žily? Kebyže aspoň 3 milióny.
4: Len si dobijem mobil.
1: Aspoň mi budeš môcť zavolať.
4: Si vtipný.
1: Dám ti číslo. Počkaj, pôjdem s tebou, len si pozriem svoj kredit.
4: Nie.
3: som vedel, kretén.
4: Čo je?
1: Zasa ma vychováva. Foter. Už dávno mali nabehnúť bubáky, ale asi som neurobil dobrý skutok. Nevyniesol som opapový smet.
4: Nebývaš s rodičmi?
1: Bývam, ale... To je na dlhší pohľad. Nejdeme si niekam sadnúť?
4: Na čo?
1: Hodiť reč o kreditoch.
4: Nemáš inú tému?
1: Kebyže bol kredit, téma by sa našla, nie? Ale takto?
4: To ťa akože mám pozvať ja?
1: A keď bude v balíku ja, tak to otočím.
4: V balíku? Chystáš sa vykradnúť banku?
1: Nie je zlý nápad. Stačilo by otvoriť túto konzervu.
4: To akože bankomat?
1: Toto funguje ako ústa pravdy.
4: To je ako?
1: Strčíš dnu kartu a hneď sa dozvieš, či je tvoj foter pako, alebo nie.
4: Naozaj nevieš o inom, len o peniaze.
1: Keď ich nemám, nie.
4: Tak potom...
1: Vieš, môj opapa býval bankovým riaditeľom, takže je to dedičná choroba.
4: A čo vlastne robíš?
1: To sú už fakt vážne debaty. Nezapichneme to niekde.
4: Radšej.
1: A čo ti vadí?
4: Nič, maj sa.
1: Počkaj, daj aspoň svoj mobil, nie?
4: Mohol si sa radšej opýtať na meno. To by bolo normálnejšie.
0: Pavla?
5: No? To čo robíš? Kde si?
0: Body centrum Forza.
5: Aha. Hráš sa na silák. Môžeš mať zapnutý mobil?
0: Nie.
5: No tak potom. Ale čo, tiež by som mala cvičiť.
0: Zo mňa 50-ročná pravda len tak prekypuje.
5: Chodia tam aj baby?
0: No, aké.
5: Oho, chápem.
0: Dnes mal byť s opapom panky.
5: No a?
0: Neprišiel a neberie mi mobil.
5: Tak asi ešte s bobom.
0: Ako môže byť vonku s obsom, keď sa má starať o detka?
5: To ja neviem.
0: Akože nevieš?
5: Nezačínaj. Nezačínaj, dobre? Čo vlastne chceš?
0: Vynadať mu.
5: Tak mu zavolaj.
0: Nepočula si, neberie mi mobil. Asi sa nerozprávame.
5: To nie je jediný spôsob výchovy.
0: Znížil som mu kredit, dávam mu na účet iba polovicu.
5: Za to ťa musím milovať.
0: A čo mám robiť? Stále je na tvojej strane, všetko čo urobím, ty spochybňuješ. Potom sa nečuduj, že má sklon k demonstratívnym prejavom.
5: Dobre, k opapovi zajdem ja. A hneď zajtra mu začneme hľadať nejakú opatrovateľku.
0: Ako náhradu za vnuka?
5: Teraz sa venuj utužovaniu mužského ega a večer sa porozprávame.
0: Mám
5: dobre?
0: Nočnú na linke, zabudla si? Preto som ho prosila, aby šiel k dedovi.
5: Tak zajtra. Ahoj.
0: Ahoj.

0: Linka dôvery, počúvam, prosím. Áno, ja... Samozrejme, že si vás pamätám. Ako sa máte? Rozumiem. Nie, pokojne, hovorte. Dávno ste nevolali, asi bolo všetko v poriadku.
1: No, viac menej. Dnes mám narodeniny. 20. A nikto si ani nespomenul. Ani moja mama.
0: Žijete teraz s ňou? Nie. A máte niekoho?
1: Ani nie. Hoci, stretla som jedného chlapca. Veľmi sa mi páčil, len som sa, teda neviem, asi hanbila. Len ma pozýval, aby sme si niekam sadli. Aj som chcela, ale nešlo to.
0: Po tom, čo vám urobil otec. Ale to už máme za sebou, no. Určite to dokážete. Sama možno nie, ale keď vám niekto pomôže... Kde ste teraz? Na priváte, aha. A čo ste si kúpili ako darček? Mali ste si urobiť radosť, mohli ste si zájsť aspoň na zákusok. Tak nemyslel som s niekým neznámym, hoci aj sama.
2: Počúvajte, len sa nesmiete začať ľutovať.
1: Nemám z čoho žiť. Tá pani pred mesiacom zomrela. V opatrovateľskej službe, áno.
3: Nevedela by som si tak skoro zvyknúť.
0: Musíme sa stretnúť. Za ten čas sme skoro už ako starí známi, nie? Hľadáme niekoho k nášmu detkovi, môjmu otcovi. Dám vám svoj mobil. Dohodneme sa, keď nebudem v službe.

0: zbláznila si sa? Ako sa mohol takto zmanifestovať? A kde je teraz? On sa nikdy nemá čo učiť.
1: Asi v klube.
0: Moje nervy.
2: Robí svoju muziku. Máš niečo proti tomu?
0: Ale co to nedá počúvať? Podľa mňa sú to satanisti alebo devianti.
2: A o tebe sa nedá povedať, že nie si profesionálne deformovaný, čo?
0: Ja? A čo vy? Čo keď sa to prevalí? Ešte ťa vyrazia z roboty.
1: Ale keby si vedel, čo všetko je u nás možné.
0: No ale prečo to musíš robiť aj ty? A ešte do toho namočíš aj mladého?
1: Odkedy si vedieme osobitné účty?
2: Čudoval by si sa, aké cifry mi za to nabehli. Ako zarábača som ťa už prestala brať vážne. No takže ti naozaj ostala iba úloha moralistu.
0: No super.
2: Ale netvár sa takto.
1: Ozaj. Počula som, že vás budú rušiť.
0: Reformovať.
2: Transformácia. Reformácia.
0: No ty si ma napríklad pri reforme svojho hodnotového systému vynulovala.
1: Ja, ale teraz ťa budem veľmi potrebovať.
0: O čo ide?
2: Milý pán doktor. No, ako psychológ obľúbenej linky dôvery. Máš prístup k databáze zhovorčivých ľudí, nie?
0: No a?
2: No, a ja mám pre nich nový priestor. Potrebujem sa rozbehnúť, ešte mi to nefunguje, ako by malo.
0: Nerozumiem.
2: Dáš mi pár kontaktov životných príbehov na každý deň, to je všetko.
0: Ale to sú dôverné informácie. Ešte existuje niečo ako lekárska etika.
2: Ale dobre. Dobre, teraz vážne. Tak potrebujem aj psychológa, ktorý ľuďom sem tam dačo vysvetlí. Uh-huh. Čo? A tak nič odborné, len také znovu.
0: Myslíš si, že keď si oblblá Pankyho, spravíš debila aj zo mňa?
2: Dobre, nechajme to. Nechajme to. Tvoj primár bude možno kontaktovejší. Vy potrebujete rekonštrukciu a nemáte na ňu. Pozri sa, v tom chaose by jedna škatula s kartotékou nikomu nechýbala.
0: Ako vieš?
2: Tak keď je niekto pri zdroji.
0: No tak, aby som bol korektný. Aj ja som využil profesionálny kontakt. Aha. Asi budeme mať kočku k dedovi.
2: No, vidíš to. Každý sa raz naučí v tom chodiť.
1: Ale aby to nebola nejaká chudera, o ktorú sa nakoniec budeme sami starať.
0: Je to môj otec. A nemôže sa mu stať nič horšie, ako keby bol odkázaný na tvoju pomoc. Alebo na zodpovednosť nášho syna.
1: Platí. Ty sa staraj o deda a ja budem mať v referáte Pankyho.

0: Čo to ješ? XXL hamburger. Raz ti pritom vyskoší sánka. Buď ticho, kým máš plné ústa. Muž mojej kamarátky sa zadusil omrvinkou s keksom. No? Bože, kto toto vymyslel? Veď ty si už dosť veľký na to, aby si vedel, že si nemôžeš do úst napchať celý reťazec McDonaldu.
1: Bol som hladný.
0: Mal si sa najesť doma. No, tu máš. Zmluva na asistenta produkcie. Pozri sa na túto sumu.
1: Zaujímavé.
0: Tiež si myslím. Postarala som sa a teraz je len na tebe, aby si to stíhal. Školu, aj toto. Ty a tie rachoty v klube teraz môžeš vynechať, jasné?
1: No.
0: Niekedy tu bývajú ale naozaj pukoty. A nikomu som zatiaľ nevešala na nos, že si môj syn. Aj tak by nikto neuveril, že som priviedla na svet takéhoto Big Maca. Maco, Macko, dávaj si pozor. Všade sa podpíšeš a prinesieš mi to na produkciu, dobre?
1: Díky.
0: Nechceš niečo sladké? Počkaj, tu máš. Tak, vzadu je automat. No, do dierky hodíš korunku a vypadne ti čokoládka.
1: Také dobre? Ľahké? To zvládnem. Ďakujem.
2: Najdôležitejšie je, aby ste s ním aspoň raz do dňa šli von.
3: No, a môže ísť aj v
2: teplákoch? No, tak vieš, tak inak by ste celý čas strávili iba prezliekaním.
4: Dobrý deň.
0: Dobrý.
2: Nemusíš sa stále zdraviť, keď vyjdeš zo záchodu. Nezdravíme sa pri každom otvorení dverí.
4: Milá pusa, pravda.
2: No, tak bude vás volať pusa, s tým sa nedá nič robiť.
3: A však nevadí.
2: V banke mal okolo seba samé pusinky. Budeš mať opatrovateľku, je to študentka. A popri škole bude...
4: Pusinka, my sa poznáme.
5: No, ešte som u vás nebola, ale...
2: Budete spolu chodiť na prechádzky, vieš?
4: Ja sa niekedy... Zvyknem dívať z okna.
2: No to nestačí, musíš chodiť, lebo priberáš. A kto si potom s tebou poradí? Tým, že je byt na prízemí, nemôže to byť problém.
5: Nejako to zvládneme, pravda, Ujo?
3: Môžeme tak
2: hovoriť. No, on vás berie ako niekoho z rodiny. Aktuálna pamäť mu celkom vynecháva. S tým už nič neurobíme. Tak nebude to dlho trvať. Manželka mu chce vybaviť nejaký ústav. No to neviem, no uvidíme.
4: Prepáčte. Musím na poradu. Kde je tu zasadačka?
2: No, tak vidíte. Tak to sme na tom. To bude manželka. Ty, panky?
6: Mama volala, aby som dozrel na opatu. Kým príde tá baba.
7: Ahoj.
3: Ahoj.
2: Vy sa poznáte?
7: Nie, ale už sme sa videli.
3: Bankomat však.
7: Dobíjali sme spolu kredit.
2: Aha.
7: Ty nám akože budeš strážiť deda?
3: No, tak nejako.
7: To je halus. Ale nie si tá otcová pacoška.
2: Panky.
3: No, cítim sa celkom normálne.
7: Nemyslel som to tak, počkaj, ty si sa urazila?
3: Nie, už asi pôjdem.
7: To je super náhodička, nie?
2: Nám je všetko jasné, teraz dám otca spať a bude stačiť, keď prídete zajtra ráno. Hodím ťa domov, panky?
7: Netreba.
2: Idem za opapom.
7: Nemôžeš ešte zostať? Pokecáme, nie?
3: Možno inokedy.
7: A nie je to fajn, že sa budeme takto stretávať?
3: Ako?
7: Tak je to môj detko, som tu ako doma, nechápeš?
3: Čo ja viem.
2: V poriadku, môžeme ísť. Dávam kľúče, keby dačo.
7: Tak čau. Do zajtra.

0: Nevidíš, že sa kúpem?
1: Ako by som ťa ešte nikdy nevidel vystupovať z peny. Ako Venus z mora. Kozmetický priemysel naozaj robí zázraky.
0: No. Romantiku, doberania sa máme za sebou.
1: Už z teba vidím iba hlavičku, ktorá mi teraz poradí, ako ďalej.
0: Nepočkaj to, kým vyjdem za ne.
1: Umiem ti chrbát, chceš?
0: Nie, ty nie si normálny. Nie. O čo ide?
1: Priviedol som k Opapovi to dievča na opatrovanie. No a prišiel,
0: no a čo?
1: Prišiel tam aj Panky.
0: Tak vidíš, ako to s ním viem.
1: No problém je v tom, že tí dvaja sa poznajú.
0: Počkaj, Panky s tou...
1: No.
0: No a?
1: Bol z nej celý mimo. Ešte som ho v takom tranze nevidel.
0: Je aspoň pekná?
1: A tak to nie je problém.
0: Nejaká pipka.
1: No, takú by som hádam, kde doj nedoviedol. Milé, seriózne dievča, ale s dosť problémovým dospievaním.
0: Aha, poznáš jej chorobopis, čo?
1: No, mám ju v záznamoch od jej 15-ky, kedy ju znásilnil jej nevlastný otec.
0: O to je sila.
1: Dostala sa z toho normálne. Zmaturovala, chodí na výšku, s matkou už nebýva a teraz nevie, ako prežiť. No. Preto tá opatrovateľská služba.
0: Ty, to je ďalší príbeh do úst pravdy. Díky, dáš mi na ňu kontakt. Znásilnenú otcom to som ešte nemala.
1: Pavla, zamieňaš si profesionalitu s cynizmom. Ty si sa úplne prestala cítiť.
0: V mediálnej džungli prežiješ iba tak, nejaké ohľady a na nikoho.
1: Vlastného syna by si toho humusu mohla ušetriť. Myslím, že je do tej kočky puchnutý.
0: Ale nie, vedela by som o tom.
1: Tak bola to náhoda, halus, no, ako hovorí. Ale ja som ho ešte nikdy nevidel takého.
0: Náš Macko sa vie nadchnúť, no. To je pravda, je to také veľké dieťa. No a čo?
1: To dievča je naozaj veľmi problémové. Vieš si predstaviť, že by náš syn chodil so znásilnenou babou?
0: A mám ťa. Ty nie si taký svätý, ako sa robíš, čo? Ja som potvora, lebo chcem zarobiť, aby sme vôbec nejako prežili. A ty si držíš masku. Ale keď ide o tvoje decko, tak zabudneš na lekársku etiku. Vybalíš mi tu príbeh nejakej chudery, ktorú do telefónu oblbuješ, keď sa mi, že je úplne v poriadku, len si musí nájsť nejakú spriaznenú dušu. Ale keby ňou mal byť tvoj syn, tak už je to problém. Vieš čo, ty si obyčajný pokrytec. No čo, mne to už neprekáža. Zasa sme jedna rodina, všetko je vynulované, môžeme začať odznova.
1: Musíš stále iba obchodovať.
0: Ale áno, presne tak. Ty mi budeš predávať príbehy, ako je tento, a ja ti za to predávam svoje mlčanie. Tak nevytrúbim nášmu Bobovi, ako si chcel riešiť jeho možno poprvýkrát rozšírené zreničky, keď sa zakúkal do nejakej baby. Čo je teda pre nás celkom dobrá správa, pretože ja som sa už naozaj bála, že k tým holohlavým typom v obtiahnutých kožených gatiach chodí len preto, že sa mu naozaj páči.
1: Prestaň.
0: Ale dobre. Čo? No čo? Šokovalo by ťa to? A? A ako by si potom riešil tento problém? Pohovorom medzi štyrmi očami? A? Alebo medikamentózne? Pravidelným podávaním mužských hormónov?
1: Odkedy robíš tú reláciu? Úplne si zošalela.
0: No. Ústa pravdy prehovorí.

0: No poďte, Ujo, poďte. Chvíľu si môžete posedieť.
1: Aj vy?
0: No iste, sadnem si k vám na lavičku.
1: Dobre.
0: No, už sa.
1: Viete, ja som bol aj ženatý.
0: No, však poznám vášho syna, pána doktora.
1: Ale moja manželka, ona už teraz je na pravde Božej. Tak sa tomu hovorí, pravda?
0: No. Vraj ste ťažko znášali, keď zomrela.
1: Áno. Neviem, ja si už len pamätám, ako sa smiala, viete?
0: A to je Bobo.
1: Pusa, vy poznáte nášho Boba?
0: Ale Ujo, veď chodia s pánkym každý deň.
2: O, papa. Ahoj.
0: Čau.
1: Toto je môj vnúk.
2: Nemusíš ma stále predstavovať.
1: Áno.
2: Pusa je moja frajerka, vieš?
0: Ale pánky, čo?
1: No, ja si už nepamätám všetko. On je teraz už veľký, ale bol to veľmi milý chlapec. Keď bol dobrý, vždy som mu dal korunku.

0: bláznovok.
1: A však vieš, že viem.
0: Pravda. Ale stále neviem prečo.
1: Ja neviem, či o tom chcem hovoriť.
0: Ty si myslíš, že som nejaký pako, alebo čo? Akože sa so mnou dá len o hovadina?
1: Ale panky, vieš, že nie.
0: No vidíš. Všetci všetko vieme, iba o papa zas nevie trafiť do brány. Už vťahol Boba do vedľajšej.
1: Ujo, pravda, počkajte.
0: To je meno, čo? A keď sa ešte skombinuje s Pankrácom?
1: Ja som si najprv myslela, že si Panky, lebo že Pank.
0: No, ja som Pank, lebo dedo je Pankrác a fotr si v tom šoku, že má syna na iné meno nedokázal spomenúť.
1: Už čo mne za celkom páči.
0: Keď si pomyslím na Serváca, Bonifáca, tak aj mne.

0: Je to strašne nafajčené.
1: Vedia, nefajčím.
0: A však všetci okolo. Tá hudba mi tiež nereže.
1: Kde inde máš takúto live muzičku? Na budúce ti aj jada čo predvedie.
0: Pánky, fakt sa mi tu nepáči.
1: Čo by si chcela od čiernej diery?
0: Však po mne niekande je tichšie.
1: A? K tebe na privát?
0: Pánky.
1: Chceme byť tichučko, nie?
0: Bože, ty si hrozný.
1: Pusinku.
0: Sľúbil si, že sa nebudeme ponáhľať. K tebe zvoní.
1: Agentka 007. Áno, mami. V klube. Nie, nie s chalanmi. Uhádla si. Díky, mami, ale už sme zapadnutí. Inokedy, dobre? Podľa toho, čo ešte podniknem, čo ja viem. Áno. Čau. Čau. Práve som ťa pripravil o super večeru. Nevadí?
2: No, podľa toho, čo ešte podnikneme.
1: Pýtaš sa.
2: Čo, ja fakt mám pozvala k vám domov?
1: No, ne, v pohode, uvidíš. Aj keď predčasom ma vytočila, keď chcela, aby som jej robil reality show. Vážne sa ma pýtala, že čo? Že prečo robíme s chalami takú muziku? A že čo, skýni a farebný? Normálne, akože naozaj.
2: A prečo to chcela?
1: No čo ja viem, asi chce Fotrovi dokázať, že keby dačo, tak aj ona, že je niekto, rozumieš. Nie len on. No veď, to nevadí, nie?
0: No on mi veľmi pomohol, takže...
1: A veď ja ho v podstate môžem. Len...
0: Keby ti dával viac na účet, čo?
1: A čo si? To už ani nie je o prachoch. Ja som v balíku, keď chcem. Agentka mi vybavila job. Iba on do všetkého rýpe, stále chce vedieť, že čo a prečo.
0: No aj to, keby si poznal môjho otca.
1: Čo? Veď povedz, nie?
0: Hej, pánky, keď to je také.
1: Také.
0: Okay. No, o papovi si povedal, že som tvoja frajerka.
1: No a čo?
0: No lenže ja som ešte s nikým akože nechodila, tak vážne, vieš.
1: No, veď to je úplne v pohode. Ešte lepšie, nie?
0: No, tak ti potom musím niečo povedať.
1: Na ústa pravdy som zvyknutý, naši furt niečo riešia.
0: Počkaj, to odkiaľ poznáš, že ústa pravdy to mali v Benátkach? A tam do takého otvoru ľudia mohli hodiť anonymné údania na lístočku.
1: Čo? A mne môj otco povedal, že to bolo v Ríme a že to bol hajzlový či kanálový dekeľ. Teraz kto má pravdu?
0: Každý.
1: Kebyže mi to napíšeš anonymne na lístok, ja otvorím papulku a ham, budem to mať v sebe a nemusím vedieť čo.
0: Pánky, ale ja chcem, aby si to vedel.
1: A keď sa ti to blbo hovorí, tak mi pošli SMS-ku. A je to.
0: SMS-ku?
1: Píš, nech to máme za sebou, lebo inak sme fakt mohli ísť k mamine na žrádlo.
0: Tak dobre.
1: Že vážne? Asi sa tvarím ako debil, ale som si myslel, že takéto veci si ľudia naozaj nerobia. Puska, nevadí. Ja ťa fakt ľúbim.
0: Poďme preč, dobre?
1: Jasné. Kebyže si chcela, tak môžeme ísť k tebe. Ale iba tak, chápeš?
0: Ozaj ti to nevadí?
1: Chceš to písomne? Nevadí.

0: Linka dôvery, počúvam.
1: Otec.
0: Panky? Čo je? Sú 2 hodiny v noci, ty nie si doma?
1: Volal som ti na mobil, ale...
0: A kde si?
1: U papu.
0: Stalo sa niečo?
1: Ja... Boli sme...
0: No a asi viem s kým.
1: Išli sme do klubu, tak som nechal Boba u deda. A potom...
0: Čo sa stalo?
1: Ja neviem. Možno vyvádzal, štekal alebo čo, a tak ho asi o papa zavrel do vecka.
0: No a?
1: Musel tam byť dlho, lebo prehryzol tú hadičku k splachovaču. A tak voda tiekla. A tiekla, a keď som teraz po neho prišiel, bola všade. Otvoril som dvere do záchodu, vyvalilo sa to na mňa. Bobo.
0: Čo je s ním?
1: Už je v psom nebi. Utopil sa.
0: Bobo. A o papa?
1: Spal vo svojej izbe a o ničom akože nevedel.
0: Naozaj je v poriadku?
1: Áno, iba pivnica pod bytom je celá zaplavená.
0: Ne. Si tam sám?
1: Ona je so mnou.
0: He. A vodu si zastavil?
1: Vo vecku sa nedalo, musel som až v pivnici.
0: A čo teraz robíš?
1: Zapalujem výčitky v zhasnutých možnostiach, aby to tak slabo nebolelo.
0: Pánky, no tak. Boba mi je strašne ľúto. No... Vodu poutierať, ako sa dá, a ja si zoženiem náhradu a prídem.
1: Dobre, dobre. Ale prečo sa to stalo? Vieš, ako sa natrápil? Musel plávať do úplného vyčerpania a ten hajzel bol zaliatý až po vetracie okno. Kebyže na ňom nebola mreža, tak sa ním mohol pokojne dostať von. Komu čo ten chudák urobil, že musel takto skončiť?
0: Pamky... No tak.
1: Tati, povedz mi pravdu. Ako to vlastne všetko funguje?
0: Neviem, Panky. Neviem.

0: Wszystkie na nią karty.
1: Počúvali ste pôvodnú rozhlasovú hru pre mládež Ústa pravdy. Autor Ján Uličiansky, dramaturgia Zuzana Grečnárová. Účinkovali Panky Pavel Plevčík, Pusa Dorota Láberová, otec Emil Horvát, matka Daniela Kufelová, opapa Eduard Bindas. Hudobná dramaturgia Eleonóra Vančíková-Kapasná, majster zvuku Andrej Klimič, asistentka réžie Mária Paderová, réžia Martin Kákoš. Vyrobil Slovenský rozhlas 2006.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Milé deti, začína sa vysielanie rozprávkovej stanice Ententín. Prináša rozprávky na detské želania.

0: N, stačí slovko len a hneď je tu ten.
1: Kto tu ide s ním? Rozosmiata tým.
2: Stanica N, ten tým.
0: Raz ráno ma omrzelo chodiť peši. Zodvihol som kamienok, vyhodil som ho a kamienok zazvonil na skle. Adela otvorila okno. Poď, povozíme sa v aute, povedal som. Teraz ráno, tak zavčasu, začudovala sa. Onedlho zbehla po schodoch a zastala na chodníku. Zobrala si iba prázdnu nákupnú tašku. Nasadli sme do auta. Otočil som kľúčikom, motor zamrmlal a mne sa zdalo, že hovorí: som pripravený, môžeme sa viesť, alebo mám veľkú chuť sa rozbehnúť. Viezli sme sa našou ulicou. Motor veselo vrkotal. Naša ulica sa končí veľkým žltým múrom a preto sme odbočili doľava, na hlavnú cestu. Hlavná cesta sa končí trávnikom a preto sme odbočili doprava, na námestie. Tak sme sa vozili celé dopoludnie. Susedia nechápavo krútili hlavami. Čo sa to stalo? Vozia sa v aute. Alebo videli ste to? Veď nie je nedeľa. Teraz už viete, k akým šoférom patrím, k sviatočným. A sviatoční šoféry sa nevyznajú v autách, sadajú si za volant iba v sobotu a v nedeľu. Všetky autá nás predbiehali. Vezieme sa veľmi pomaly, povedala Adela. Chceš sa viesť rýchlejšie, opýtal som sa. Všetky autá nás predbiehajú, povedala. Pridal som plyn a auto sa rozbehlo rýchlejšie. Stále nás predbiehali veľké nákladné i malé a najmenšie osobné autá. Mám pribrzdiť? Opýtal som sa. Ideme najpomalšie, predbehli by nás aj slimáky. Slimáky nejazdia na ceste, slimáky jazdia v parku. Pridal som a auto sa rozbehlo. Onedlho sme sa dostali do starých úzkych uličiek. Nevšimol som si tabuľu s nápisom Jazdite opatrne, ani dopravnú značku Najvyššia povolená rýchlosť 40 km/h. Viezli sme sa veľmi rýchlo a auto sa začalo báť. Od strachu sa mu roztriasli kolesá. Bojazlivo poskakovali po kamennej dlažbe. Auto bolo od strachu čoraz menšie a menšie, až bolo celkom malilinké. Ani malilinké sa neprestalo báť. Všimol si si? Opýtala sa Adela. Nie, povedal som. Sme nejaký malý, zvolala. Iba teraz som pochopil, že sa auto bojí. Mrzelo ma, že som sviatočným šoférom. Auto sa neprestalo báť a mne sa videlo, že sa bojí stále viac a viac. Odrazu vbehlo do myšej diery. Bola to jediná myšia diera v našom meste v starej ulici. Nie je to nič nové, iste ste už o tom počuli. Ak sa niekto bojí, vlezia aj do myšej diery. A to urobilo aj naše autíčko. V diere býval myšiak pán Sivko a myš pani Sivková. Myš sa práve vrátila a priniesla myšiakovi syr. Čo sa tu robí? Opýtal sa myšiak. Prišla si v aute? V aute? Začudovala sa myš. Priniesla som ti obed. Celkom zreteľne som počul vrkot motora, povedal myšiak. Nič si nemohol počuť. Je tu ticho, ako v myšej diere, začala pani Sivková, pretože myš a myšiak sa radi hádali. Nič si nemohol počuť, ale odrazu stíchla. Motor naozaj vrkotal. Myšiak a myš si začali autíčko obzerať. Vystúpime? Opýtal som sa Adeli. Nie, to nie, povedala. Ja sa myší bojím. Prečo by si sa bála, posmeľoval som Adelu. Sme takí malí ako oni. Nič sa ti nemôže stať. Pán Sivko nás pozval na obed. Myš položila syr do orechovej škrupiny. Všetci sme si posadali okolo syra na dne myšej diery. Zaželali sme si dobrú chuť a dali sme sa do jedenia. Obed nám neobyčajne chutil. Pozri, aká zvláštna nádoba, povedala Adela. Celkom ako orechová škrupina. Je to orechová škrupina, povedal som. Obed pre 4 osoby v orechovej škrupine? Čudovala sa Adela. Zabudla si, že sme mali linky. Po obede začal myšiak podriemkávať a myš upratovať myšiu dieru. Mali by sme sa pobrať, povedal som Adele. Dám vám na cestu kúsok ementálu, povedala myš a vložila Adele do nákupnej tašky omrvinku syra. To nie je ementál, ale ajdamská tehla, povedal myšiak. Myš a myšiak sa začali hádať, či obedovali ajdamskú tehlu alebo ementál. Šliapol som na plyn a autíčko sa vyrútilo z myšej diery. Viezli sme sa úzkými uličkami, zabočili sme na námestie a potom na hlavnú cestu. Ej, mali by sme zájsť do servisu, povedala Adela. Zastali sme pred opravovňou áhod. Z dielne vyšiel automechanik. Máme pokazené auto, povedal som. A čo sa mu stalo? Je bojazlivé. Hračky neopravujeme. To nie je hračka, ale naozajstné auto, zvolal som. Naozajstné? Vtedy si nás automechanik všimol. Dostal dobrú náladu. Pozrite, aký smiešný ľudkovia, začal zvolávať všetkých automechanikov. Tých musíte vidieť. Nasadli sme do auta a uháňali sme. Dostali sme sa do starých úzkých uličiek. Uvidel som tabuľu s nápisom Jazdite opatrne. Myslíš, že jazdíme opatrne? Opýtala sa Adela. Onedlho som zazrel aj dopravnú značku Najvyššia povolená rýchlosť 40 km/h. Spomalil som a ručička na rýchlomeri začala ukazovať 40. Autíčko sa začalo zväčšovať, bolo čoraz väčšie a väčšie. Všimol si si? Opýtala sa Adela. Nie, povedal som. Podrástli sme, sme celkom ako ráno. Aj auto bolo ako ráno. Prestalo sa báť. Iba Adelina nákupná taška zostala malá. Bola v nej omrvinka syra od myši pani Sivkovej. Vo veľkej taške by sa iste bola stratila.
3: Kto rozprávky má rád, môže znova počúvať.
4: Rozprávky na detské priania, tak sa puste do písania.
1: Príde večer s ním, Enten a Čitín.
2: Stanica Enten Tín.
5: Rozprávku o bojazdivom autíčku napísal Ján Milčák. Rozprával Ctibor Filčík, režiu mala Viola Muránska, dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Večerníčky na detské želania stanica Enten Tín v premiére vysielala v roku 1984.

Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snímaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.

0: Letná pohoda s Rádiom Regina.
1: Rád by som bol s tebou po posledný výdych a uvidel, čo sa iba tak nevidí. Zažil s tebou aj to, čo sa prežiť nedá.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdovej demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby z príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny překročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali i některé údaje o manévre, v Kosinskalci se otáčí.
10: 400 stop říkají.
11: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už natáhnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
13: To bolo ako v románe.
14: Kvôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
16: Rádio Regina. Radosť počúvať.

0: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
1: Rádio Patria.

0: Milí poslucháči, len uplynulý víkend sa v Bratislave konala premiéra projektu Šilalo Paňóry. Tento projekt je prirodzeným pokračovaním predchádzajúcich dvoch projektov, ktoré asi všetci poznáte, Purika Negiľa, etnomuzikologičky Jany Belišovej. Snaha o zachytenie pôvodnej romskej hudby v jej tradičnej interpretácii si vyžiadala už takmer 20 rokov a táto najnovšia časť výskumu má aj vizuálne završenie. Je to film Ťažká duša režiséra Mareka Šulika o ceste Jany Belišovej za tradičnou romskou hudbou. O tom, ako dokáže hudba spájať, je rozhovor, ktorý vám dnes ponúkame v rámci romského magazínu. Príjemné počúvanie vám želajú redaktori Kristýna Mojžišová, Jozef Šivák, od mixážneho pultu Michal Baláš a od mikrofónu vám príjemné počúvanie želá Tomáš Michal Babiak.
1: Ide ľubí pen meke irďo. Ide te ma dar i džava. Jo, ide kas ke so penava. Ide per šo mi rada. Idea v kamre roce.

0: Ja sa momentálne nachádzam v Poľskom kultúrnom inštitúte, so mnou tu momentálne sedí Jana Belišová z občianskeho združenia ŽUDRO. Vy, pani Belišová, sa dlhé roky zaoberáte Rómami, rómskou kultúrou, rómskymi piesňami, chodíte dlhé roky do osad, chodíte priamo medzi Rómov. Ako by ste sa vôbec dostali k tejto téme?
1: To je už vlastne strašne dlho, keď sa ma toto opýtajú, tak musím stále pridávať tie roky, takže už ani pomaly neviem, ale začalo to ešte na vysokej škole, na etnológii, keď sme chodili do terénu a vlastne ja som mala zbierať slovenské ľudové piesne a nejak mi tak došlo, že to už robilo strašne veľa ľudí na Slovensku. A boli sme na Gemeri a som sa dostala proste medzi Rómov, ktorí mi spievali a tak som si vymyslela, že tie rómske piesne v podstate nerobil takmer nikto na Slovensku a že to bola ako keby oblasť, ktorú naozaj je potrebné spracovať a tie piesne zachytiť a tak ďalej zdokumentovať. Tak tam to niekde začalo.
0: Bolo ťažké sa vôbec dostať k týmto ľuďom?
1: Nie. Ako prečo? No niekto si tak myslí, že to je ťažké, alebo je tam takéto tabu, že vojsť do rómskej osady alebo do rómskeho dvora, alebo neviem čo, ale ja tým, že som chodievala v lete zase k mojej babke na východnom Slovensku na prázdniny, kde som sa kamarátila od detstva s rómskymi deťmi z osady, akože miestnej, dedinskej, tak ja som v sebe ako keby to tabu nemala. Nikdy som nemala problém sa kamarátiť s Rómami, s rómskymi deťmi.
0: Aké to vlastne bolo? Prijali vás hneď, prišli ste tam, povedali ste, ja som Jana Belišová, chcem robiť to a to. Aké boli tie začiatky? Predsa len vieme, že tá rómska komunita je možno šťastí trošku uzatvorená, že naozaj musí mať dôveru voči tým ľuďom, aby vás pustili dovnútra, aby sa pred vami otvorili.
1: Aj teraz sa mi to ťažko hovorí, lebo už som niekde oveľa ďalej, ale no tak na úplnom začiatku som tak ako keby vyšla z toho, čo som mala. A mala som tých kamarátov z detstva. V dedine Žehňa, pri Prešove, dedina Abranovce. Takže vlastne moje úplne prvé ako keby nahrávky sú z týchto dedín. A keď som potom už mala svoj prvý seriózny projekt, tak som vlastne za pomoci týchto kamarátov sa dostávala do tých susedných dedín a tak stále ďalej. No potom vlastne asi pred 15 rokmi som robila projekt Purikane Gila, teda tie starodávne rómske piesne, kde som sa už musela akože viac rozšíriť a tým pádom som prichádzala do úplne neznámych lokalít, kde som nikoho nepoznala. Tak tam to bolo, už sme sa skoro smiali, taký stereotyp, že prídete do rómskej osady, kde nikoho nepoznáte. Na začiatok niekde najprv prídu veľmi malinké deti, tým tak niečo veľmi jednoducho poviete, čo chcete. Potom prídu väčšie, potom puberťáci, potom konečne niekto zavolá niekoho dospelého a vy dúfate, že stretnete toho pravého človeka, ktorý pochopí, čo to vlastne tam chcete, že nie ste ani z televízie, ani z rozhlasu, ani z novín, ani zo sociálneho úradu, ani neviem, čo všetko ich napadne. A je to také nezvyčajné vlastne, že my chceme nahrávať ich piesne, čo s nimi budeme robiť, že my CDčko chceme vydať, že nie, že to je vlastne to, aby sa to zachovalo, že to je veľmi pekné a možno raz vaše deti budú aj radi, že to je zachované.
0: Ako sa oni vôbec staviali k tomu? Mali o to záujem? Chceli, aby ste ich nahrávali?
1: Niektorí to pochopili podľa mňa, ale skôr to bolo také, že keď sme k ním boli priateľskí a videli, že nám sa to páči, že máme záujem vlastne o ich piesne, o ich kultúru, tak v podstate boli priateľskí a otvorení. Aj keď to možno nechápali hneď. No ale dnes je tá situácia iná, pretože fakt do mnohých tých rodín a s tými ľuďmi, niektorými sa poznám dlho a to si už iba zavolám, že prídem, alebo prípadne, že ešte chcem ísť za niekam inám, či mi nevie poradiť. Takže ako keby také to, že som stratená na začiatku osady a neviem, na koho sa obrátiť. To sa mi už veľmi nestáva. A mnohí tí ľudia, tí moji kamaráti už aj chápu, čo robím, lebo videli tie výsledky, tie nahrávky, tie spevníky, tie knihy. Prípadne videli, že teda niektorí chodia vystupovať na koncerty, takže už vidia výsledky tej práce a chápu to. Hej, dekaj, azir, azir, dekaj, menali.

0: Možno niektorí naši poslucháči nemusia vedieť, že čo je to projekt Purikane Gila, ak by ste mohli v krátkosti možno vysvetliť, že o čo konkrétne ide.
1: Projekt Purikane Gila vznikol, vytryskol priam z hĺbky môjho srdca, tak obrazne povedané, tým, že som teda už chodievala medzi Rómov, mala som svoje obľúbené piesne, takzvané Halgato, čo sú vlastne také starodávne, žalostné rómske piesne, ktoré špeciálne starí ľudia vedia nádherne proste precítiť a spievať. A tak sa mi zazdalo, že ich nejako ubúda. A vlastne, že je dosť možné, že tým, že budú tí starí ľudia odchádzať, umierať, tí mladí sa to naučia, nenaučia, ktorí ako, že je veľká pravdepodobnosť, že tie piesne proste postupne zaniknú. A tak vlastne cieľom bolo ako keby nahrať čo najviac týchto piesní, zaznamenať ich donôd, vydať proste k tomu CDčko, čo sa aj do značnej miery teda podarilo. Vyšiel vtedy v tom 2001 roku, tuším, vyšiel spevník, CDčko a aj taká kniha ako keby našich takých skúseností z tých výskumov a fotografie sú tam. No a naozaj som mala dojem už vtedy, že už je neskoro, že už vlastne je toho strašne veľa vytrateného a ťažko si spomínajú a tak ďalej. A napriek tomu po tých 15 rokoch som sa rozhodla k týmto piesňam vrátiť a vlastne sme robili ten projekt Šilalo Paňori. A kedy som sa vrátila k týmto piesňam, akože nie len k zvukovým nahrávkam, ale robili sme teda s kamerou, čiže máme audiovizuálne záznamy a tie piesne sme sa snažili zaznamenať nielen sami o sebe, ale v tom, aký oni majú význam pre svojich interpretov. Lebo veľakrát tí ľudia, spievanie tej žalostnej piesne spustilo v nich také spomínanie, spomienky a ako keby tie piesne boli veľmi úzko prepojené so životom.
0: O čo konkrétne možno išlo? Na čo Rómovia vo svojich piesniach spomínajú? O čom hovoria v tých piesniach? Čo nimi možno vyjadrujú?
1: No, tieto žalostné piesne, vlastne v nich sa spieva o naozaj takých tých ťažkých, ale veľmi všeľudských témach, ako sú choroby najbližších ľudí. Dieťa, treba máte chore, alebo o tom, ako niekomu zomrela mama, alebo o chudobe, ostali deti, siroty sú hladné, proste sú smutné, alebo o nejakej sklamaní v láske. Čiže o takých ako smutných témach, ktoré v podstate každého človeka takmer v živote možno niekedy stretnú. A ak sa treba z piesni spieva, že išla som na vodičku a zlomila som si nožičku, tak tá stará pani si naozaj spomenie, čo sa jej stalo pred mnohými rokmi, že ju mama poslala na vodu a ona teda išla, bola zima, spadla, zlomila si nohu a vlastne veľmi intenzívne prežíva znovu ten príbeh, čo sa jej stal spolu s tým spievaním tej piesne.
0: Nie sú možno práve tieto motívy takým klišé? Ale práve naopak, práve pre túto skupinu ľudí vyjadrujú veľmi veľa. Pretože niekto si to môže takto povedať, že je to kvázi v úvodzovkách trápna téma, ale pre nich to znamená veľa.
1: No áno, no tak je to klíše, pretože sa to stáva proste stále všade všetkým, tak to môžete brať ako klíše, ale ako náhle sa to stane proste naozaj vám, tá nejaká smutná udalosť, tak to proste klíše prestáva byť a nehovorím, že Rómovia sú emotívnejší alebo čo, ale teda tí ľudia, teda, ktorí mi to spievajú a rozprávajú, tak veľakrát fakt nechajú prejaviť svoje najhlbšie emócie a naozaj neviem, čím to je, ale proste funguje tam to, že to prežívajú veľmi ozajstne, že nie je to iba, že vám zaspievam nejakú pieseň, ale že je to v tom ako keby kus života.

V dnešnom romskom magazíne hovoríme o projekte Šilalo Paňóri etnomuzikologičky Jany Belišovej. Dozvedeli sme sa o jej ceste za romskou hudbou, o kontaktoch s Romami i o tom, v čom je romská hudba špecifická. Redaktor Jozef Šivák sa pýta aj na to, či sa zachovalo dosť tradičných romských piesní. Je romská komunita schopná zachovať túto časť svojej kultúry?

0: Má rómska komunita na Slovensku dostatok tých tradičných naozaj piesní, ktoré ste vy vlastne aj monitorovali, hľadali, nahrávali?
1: Tak ja si myslím, že rómsky folklór tak ako akýkoľvek iný podlieha nejakému vývoju a je to vlastne úplne normálne, že tie najstaršie piesne postupne zanikajú, ale boli sme v podstate milo prekvapení tým, že ja som si myslela, že teda tí mladí ľudia obľúbujú skôr iný typ, taký ten rompop a síce sú to rómske piesne, ale majú charakter skôr tej populárnej hudby a tak ďalej. Ale tým, že tam sú veľmi úzke väzby, ako keby v rodine, tak v podstate si mnohí berú od tých svojich rodičov a starých rodičov tieto starodávne piesne. A možno ich nespievajú tak akože aktívne a intenzívne, ale nosia ich proste v hlavách. A mnohí na opýtanie proste tieto piesne, aspoň niekoľko z nich, ovládajú. Takže to je taká ako keby nádej, že sa možno tieto piesne zachovajú dlhšie. Ale prevládajú v takej obľúbenosti vlastne úplne iné piesne, také tie modernejšie.
0: Aké príbehy sa možno spájajú s týmito piesňami? Keď ste boli priamo v tej komunite, hovorili vám ľudia, že táto pieseň vznikla vtedy, pretože sa stalo to. Vy ste to už nejakým spôsobom aj načrtli, ale či nejaký konkrétny príbeh, ktorý vám utkol v pamäti, dotkol sa vášho srdca, či niečo také sa odialo?
1: No, o tom, že nejaká pieseň vznikla konkrétne na nejakú udalosť, tak to je skôr akože výnimočne. To mi akurát spievali napríklad, že vznikla pieseň v Jarovniciach, keď tam boli tie veľké záplavy, alebo keď sa naozaj stane niečo také veľmi, veľmi akože výnimočné, alebo vznikla pieseň o tej popale na Natálke. Takže sú aj takéto piesne, ktoré sa viažu k niečomu, čo sa stalo. Ale väčšinou vlastne nikto nevie, kedy tie piesne vznikli, ale si ich ako keby privlastní. A toto je ľudová pieseň, ale je moja, lebo ja keď ju spievam, tak si spomeniem na to a na to. Napríklad jeden pán z Krompách, fakt starý pán, 60-ročný, najprv tam zaspieval pesničku o tom, ako húka sanitka, moju mamu už väzu a proste povedzte mi doktori, či bude žiť alebo nebude žiť. A potom rozprával o tom, ako sa to stalo vlastne v jeho živote. Že naozaj mu zavolali z nemocnice, že má s mamou veľmi zle. A on tam utekal a tá mama proste už nežila. A že on bol hrozne smutný, že bežal ďaleko do lesa. Že si myslel, že aj on zomrie. A fakt ste mali pocit, že tá pieseň, že on ju zložil. On ju nezložil. On ju iba proste sa z ňou stotožnil.

0: Pre dnes samotných piesní je tiež špecifická záležitosť u Rómov, pretože každý má ináč prežíva možno tú hudbu. Ako by ste možno zhodnotili? Počuli ste toho určite veľa v osadách, keď ste boli. Je v nich možno tá hudba, ten prejav zakorenený v týchto ľuďoch?
1: No ak sa bavíme stále o tých starodávnych žalostných piesňach, tak oni majú naozaj veľmi špecifický spôsob spievania. To, že tam dávajú veľa emócií, tak to buď dajú alebo nedajú, ale väčšinou tam naozaj dajú veľa emócií, ale majú veľmi špecifický spôsob na toho prednesu. Spievajú sa väčšinou v takom uvoľnenom tempe, nepravidelnom. Začínajú na takými kratšími tónmi, dlhými, ktoré ako keby vyjadrili ten príbeh. A potom vo väčšine tých piesní máte také dlhé, ťahavé tóny, iba niekoľko, kde vlastne vyjadria skôr tie emócie, ten žiaľ. Veľa sa improvizuje pri týchto piesňach. Napríklad málo kedy a jeden človek zaspíva tú istú pieseň úplne rovnako. A to už nehovorím, že jeho sused alebo v inej dedine, proste ako keby tak aj premiešavajú tie prvky z tých piesní, asi to prispôsobujú tomu, akú majú náladu, ako sa cítia, alebo aj tomu, čo vlastne prežili, čiže sa tam veľmi sa improvizuje pri tom.
0: Ak vám môžem skočiť do reči, vy pracujete aj v Slovenskej akadémii vied, že?
1: Áno, v Ústave hudobnej vedy.
0: Ak by ste to mali možnosť hodnotiť, je tam možno nejaká aj paralela v súvislosti s tým, že Rómovia pochádzajú z Indie práve s týmto prejavom ich? Je tam možno niečo, alebo vôbec to s tým nesúvisí?
1: Nemôžem sa k tomu veľmi vyjadriť, lebo som po tých koreňoch nešla, aj keď potom túžim, možno raz sa mi to podarí, takže môžem len takú nejakú dojmológiu, ako keby k tomu povedať. Že mám dojem, že vlastne naozaj v tej hudbe môžeme cítiť a nielen Indiu, ale vlastne nánosy všetkých tých krajín, kade tí Rómovia išli. A videla som veľmi pekný film od Tonyho Gatliffa Cesty, neviem presne, ako sa ten film volá. A tam vlastne on znázorňuje teda tých Rómov v rôznych krajinách, kade oni putovali. A tam to aj vidno takú tú premenu od tej typickej akože indickej hudby cez Áziu, Turecko a neviem proste kade. Ako sa tam dostávajú tie nánosy tých rôznych kultúr a tej rôznej hudby. A určite aj na Slovensku sú nánosy slovenskej ľudovej hudby v Maďarsku, maďarskej, v Rusku, ruskej, lebo sa vlastne v tých rôznych krajinách odlišujú tie piesne od seba a tá hudba. Takže, aká bola otázka?
0: Či je tam nejaká paralela s tou Indiou?
1: Hej, tak ja si myslím, že si tam niečo nesú. Minimálne aj taký ten voľný rytmus, teda v týchto žalostných piesniach konkrétne. Alebo napríklad aj si myslím, že to je akoby nepresné intonovanie, že to nie je tak, nejaké také štvrťtóny tam počujete, a ktoré môžu znieť tomu európskemu ladeniu, tomu európskemu uchu, ako keby, že to je rozladené, ale vlastne to nie je. Ono to tak

야, 꿈엔 물어 목소리 들리네.

0: Vy ste dosť aj aktívna v rámci svojho občianskeho združenia, ktoré som spomínal na začiatku. Predstavte nám ho možno krátke, ak sa dá.
1: Hej, občianske združenie Žudro vlastne sme založili s kamarátmi, ktorí tiež mali radi vlastne rómsku hudbu a chodili so mnou to nahrávania. Tak. A máme síce v tých stanovách aj to troška širšie, keby niečo do budúcnosti, ale v podstate sa venujeme stále iba tej rómskej hudbe. A prvé tie projekty, kým som nebola v Ústave hudobnej vedy, tak sme robili pod hlavičkou občianskeho združenia Žudro. A je to zamerané na teda také zachovávanie a zviditeľňovanie proste tej rómskej hudby, tých rómskych tradícií cez knihy, CDčka, výstavy, diskusie, čo som ešte nepovedala. Proste rôznymi spôsobmi, ale skôr je to zamerané teda nie na takú tú akože vedeckú komunitu odbornú, ale na širokú verejnosť.
0: A v rámci tohto občianskeho združenia vlastne vznikol projekt Porika Negila, Šilalo Paňori.
1: Nie, Šilalo Paňori je už teda pod hlavičkou Ústavu hudobnej vedy. Aj keď teda nadväzuje na ten, tak pretože vlastne zjednocujem, akoby tieto projekty teda sú v mojej osobe zjednotené.
0: Momentálne.

0: v rodinách väčšinou.
1: Opíšte nám možno, ako reálne vyzerala tá príprava, to nakrúcanie celkovo. Približme to našim poslucháčom.
0: No, ono to nevznikalo úplne samostatne, ale ako súčasť toho projektu Šílalo Paňory, pri ktorom sme vlastne chodili do rodín a nahrávali tie starodávne piesne a tie príbehy, ktoré s tým súviseli. A popri tom on premýšľal aj nad tým filmom a vlastne vybral si z týchto ľudí, v tých lokalitách, kde sme boli, si vybral z tých, ktorí budú ako keby v tom filme účinkovať. A to jedno je, že stará mama s vnukom z Bardejova, taká nezvyčajná kombinácia, ale úplne krásne. Oni chodia spolu na pohreby, spolu proste ona mu spieva, on to potom si tak po svojom spieva. Potom je tam vlastne príbeh otca, talentovaného gitaristu, speváka, ktorého syn proste nemá rád hudbu, nemá talent a on tak strašne túži, ale nejde to. A tretí príbeh je dvoch chlapcov, bratrancov, ktorých otec a strýko pracuje v Anglicku a je takým ich vzorom, lebo tiež výborný gitarista, ale nemajú sa to ako od neho naučiť. Tak sa na hudobnú prihlásia, ale tam sa učia niečo úplne iné. Tam sa neučia ani rómsku tradičnú, ani flamengo, ani proste to, čo oni chcú. Tak si proste cez Skype s otcom, otca si dajú na telefóne na poličku a hrajú spolu. On v Anglicku a oni proste v Prakovciach, je to také veselo smutné.

0: Čo bolo cieľom ukázať prostredníctvom tejto snímky?
1: No to by bolo možno lepšie sa jeho opýtať, pretože ono začalo to vlastne tým nahrávaním tých smutných piesní a tých príbehov, ktoré s tým súvisia, a jeho samého zaujalo to, či tie piesne budú ešte žiť, ako budú žiť a či sa vlastne k tej ďalšej generácii dostávajú. A to chcel na tých troch príbehoch ilustrovať.
0: Dokumentárny film sa volá Ťažká duša, ale on vznikol na základe projektu Šilalo Paňori. Prečo Šilalo Paňori? Čo to znamená možno po slovensky? Je to samozrejme v rómčine.
1: No, ten názov nebol hneď od začiatku. Na začiatku bol taký nejaký všeobecný názov, rómske žalostné piesne v kontexte príbehu, alebo čo, taký veľmi všeobecný názov. Ale keď sme potom rozmýšľali, že ako ho pomenujeme, aby to nejak vyjadril, tak sme sa síce nevedeli zhodnúť hneď na prvý šup. Ako pomôcku sme si zobrali rómske piesne a že teda skúsime niečo nájsť tam. A je tam jedna pieseň Šilalo Paňori, Studená vodička, kde sa ďalej spieva, že studená vodička, bojím sa cez teba prejsť. A mne sa odrazu zdalo, že vlastne to je taký symbol, že tá vodička sú tie ťažké veci, ktoré my v živote máme, a nám sa akože, my sa bojíme cez nich prejsť, bojíme sa do nich ísť, ale napriek tomu ich vlastne musíme nejako cez tú vodičku prejsť. A zároveň mi tá vodička pripadala ako symbol takého očistenia. Že vy máte ten smútok, tú ťaž, tú bolesť, a Romovia si pomáhajú práve spievaním týchto piesní, a to im pomáha od tej bolesti si vlastne uľaviť. No a zároveň túto pieseň spieval jediný spevák, Béla Pokuta, ktorý bol pre nás, a verím, myslím si, že aj pre iných ľudí, priam takou ikonou, akože bol to fakt, že vynikajúci spevák, a vlastne sme sa rozhodli celý tento projekt ako keby venovať jemu, jeho pamiatke, pretože už sú to 3 alebo 4 roky, čo nie je medzi nami, takže ten názov tak nejak toto všetko zjednotil.

0: jemu.
1: Názov Šilalo Paňori ste vysvetlili, prečo názov Ťažká duša?
2: No, pri názve filmu sme takisto vychádzali z tých rómskych pesničiek a padlo teda všeličo, sme premyšľali. A je jedna pesnička Rómovia v preklade. Rómovia po svete chodia, ťažkú dušu zo sebou vlečú. A je, nám sa tak odrazu zdalo, že vlastne tam sa toho vyjadruje strašne veľa. Veľakrát sme sa pýtali aj tých Rómov, že prečo vlastne spievajú tie smutné piesne, alebo teda či ich majú radi, lebo zjavne ich proste radi majú a no, tak sa nám zdá, že sa do toho smutku tak vlastne radi ponárajú. A na toto mi možno dala odpoveď včera moja kamarátka, ktorá je terapeutka a venuje sa práve ľuďom, ktorí prešli nejakou stratou v živote, že niekto im zomrel alebo niečo, nejaká trauma sa im v živote stala. A hovoria, že ľudia majú častokrát problém ten, že o tom, čo sa im stalo, nehovoria. A vlastne sa zablokujú a majú z toho potom počas priam zdravotné, fyzického charakteru proste problémy. A že je to veľmi dôležité o tých ťažkých veciach, čo sa nám stanú hovoriť. A tak mi vlastne napadlo, že vlastne Rómovia možno práve cez tieto svoje žalostné piesne o tých problémoch hovoria a že to im pomáha sa cez nich preniesť a vlastne si aj udržať to psychické zdravie. Že tým, že sa znova vrátite cez to spievanie tej piesne do toho okamihu, keď vám bolo smutno, poplačete si, tak vlastne vám to zároveň pomáha ísť ďalej a sa cez to aj preniesť. Takže tá ťažká duša ako keby vyjadruje ten pocit tej ťažoby, ktorý máte pri tom spomínaní na tie ťažké udalosti. Ale potom idete ďalej a zase Rómovia sú všeobecne nesmierne veselí, teda aspoň tí, ktorých my stretávame, sú nesmierne veselí ľudia a vedia sa tak veľmi rýchlo prepnúť do tej polohy toho, že si posmútia, poplačú, ale vlastne a tým pádom to ale už dajú nabok ten smútok a ďalej sa dokážu proste radovať a tešiť aj v ťažkých situáciách trebárs. Takže ťažká duša vyjadruje práve ten kus tej rómskej duše, práve tej smutnej. Ale nie je to, samozrejme, to iba jedna strana.
1: Ako reálne vyzerali tie vaše výskumy, keď ste chodili do terénu? Chodili ste tam čisto iba vy, plus možno nejaký zvukár, nejaký kameraman?
2: No, tak žiaľ, na to, aby vznikli akože kvalitné tie záznamy, tak nás nechodilo úplne málo. Vždy tam bol vlastne kameraman Marek Šulík, bola tam fotografka a pomocná kameramanka v jednej osobe, lebo niekedy sa vlastne točilo na dve, ani nie kamery, my sme vlastne točili na tie fotoaparáty, ktoré teraz už máte. Plus tam bol zvukár, plus tam bola ja a chodievala s nami ešte Zuzana Mojžišová, ktorá vlastne tak nenápadne všetko v kútiku sledovala a ona z toho celého zase napísala knihu za rómskym ľudom. A niekedy sa k tam pridávali aj, nazvime ich, hostia. A našim snad najvzácnejším hosťom bol profesor Dušan Hanák, ktorý bol s nami dvakrát na výskumoch a bol veľmi rád, že s nami mohol ísť, pretože, ako sám hovoril, asi by sa tak blízko k tým rodinám sám nedostal, ani by sa tam nevybral. Takže bol veľmi rád, že videl a mohol to v podstate akoby aj porovnať s tým, keď on natáčal jedaneký, neviem, v akom to bolo roku, veľmi dávno, svoj film Rúžové sny. A keď chodil tiež, teda v osade sa to natáčalo, takže mohol to porovnávať. A teda my sme ho poprosili, aby nám vlastne celý ten projekt na tej prezentácii aj on uviedol do života, čo sme veľmi radi, že to prijal. A dokonca si v Prakovciach spolu aj zahral. Ukázal sa ako šikovný gitarista, ktorý tam začal jamovať

Milí priatelia, to je už záver dnešného romského magazínu. Hovorili sme v ňom s etnomuzikologičkou Janou Belišovou o tradičnej rómskej hudbe. Reláciu pripravila redakcia národnostno-etnického vysielania Rádia Patria Štúdio Košice v septembri 2017. Zhovaral sa Jozef Šivák, redakčne pripravila Kristýna Mojžišová, od mixážneho pultu sa s vami lúči Michal Balaš a od mikrofónu vám pekný večer želá Tomáš Michal Babiak. Zostaňte s nami.

0: na koncert s Reginou.
1: Príjemný a krásny dobrý večer vám želáme z Rádia Regina, relácii, v ktorej vyberáme pesničky z nášho rozhlasového, ale aj televízneho archívu a v ktorej počúvame skladby niektorej z osobností našej populárnej hudby. Tento raz sme vybrali pesničky z nášho televízneho archívu, presnejšie povedané z hudobného fondu, kde sa na pásoch nachádzajú pesničky, ktoré potom neskôr odzneli v televíznych reláciách. Mnohé z nich znejú teda v éteri v rozhlase poprvýkrát. V dvoch reláciách sme si pripomenuli 80 rokov od narodenia speváčky Evy Sepešiovej. A keďže má skutočne veľkú poslucháčskú základňu, napriek tomu, že nevydala dodnes žiadnu CD platňu, pripravené máme skladby, ktoré Eva Sepešiová nahrala na konci rokov 70. a v rokoch 80. Predovšetkým v prvej polovici rokov 80. spolupracovala s rôznymi hudobníkmi, najmä tými rokovými. Potvrdí sa to aj v dnešnej relácii. Začíname skladbou Byť tak niečia, ktorú napísal Jan Lauko a text Boris Filan. Hrá kapela L plus H, spieva Eva Sepešiová. Písal sa rok 1979.

tomto období, teda na začiatku rokov 80. Eva Sepišová ako keby nanovo naštartovala svoju kariéru a nahrávala najmä s rockovými kapelami. Napríklad so skupinou Burčiak Pavla Daneka. A takto vzniklo niekoľko pesničiek, ktoré skutočne zneli véteri a aj rezonovali. Ako napríklad skladba Bez slov a Ty a ja. Autorkou týchto skladieb je Eva Sepišová.

Počúvame pesničky Evy Sepešovej pri príležitosti jej 80. narodenín. Pokračujeme skladbou, ktorá rovnako vznikla v spolupráci s Pavlom Danekom a skupinou Burčiak. Je to skladba Nelutujem, ktorú Eva Sepešová aj napísala na text Ruda Hrabka.

Stále počúvame skladby Evice Pešiovej, ktoré pripravila na začiatku rokov 80. a vtedy spolupracovala s hudobníkmi, ktorí mali radi folk, ale mali aj vzťah k jazzu. Potvrdzujú to aj nahrávky, ktoré sme počúvali, a potvrdí to aj skladba Jána Lauka a Kamila Peteraja Dievča snov, ktorá sa na začiatku rokov 80. často objavovala vo vysielaní.

0: Počúvame pesničky Evy Sepešiovej pri príležitosti jej 80-ky a teraz máme pripravený veľký blok skladieb, ktoré Eva Sepešiová nahrala pre televíziu. Odvysielali sa v rôznych televíznych programoch a nahrala ich s VV systémom Vlada Valoviča, teda s najlepšími hudobníkmi, ako napríklad Igor Vavrda, Juraj Lehocký, František Karnok a mnohí ďalší. Začíname skladbou Igora Vavrdu a Petra Petišku Nevrav.
1: Že ožltli už prvé stebla trávy. Nevrav, že prvý vtáčí húf už odlieta. Nevrav, že slnečniciam oťaželi

Veľmi úspešnou nahrávkou v tomto období, teda na začiatku rokov 80. bola aj skladba Nakreslím si ťa. Ivan Horváth vtedy písal rôzne pesničky, najmä v spolupráci s Petrom Petiškom. A tak vznikla i táto skladba.

Počúvame najmä pesničky, ktoré odzneli v televíznych reláciách, ako napríklad Júlová nedeľa a Skrývačka. To je skladby, ktoré vznikli pre jednu z televíznych relácií a autorom týchto skladieb je Igor Bázlik, Peter Petiška s Tomášom Janovicom.

Niektoré piesne boli pomalejšie a iné boli skutočne až muzikálové. Potvrdí to aj blok nasledujúcich piesní z televíznej relácie Je tu jar z roku 1978. V nich sa predstaví Eva Sepešiová s Ivanom Krajíčkom, ale aj s Kamilou Magálovou.

tomto období, teda na začiatku rokov 80. vznikal celý rad rôznych pesničiek do televíznych relácií, ktoré sa nahrávali napríklad vo forme veľkých komponovaných programov. Tak vzniklo aj viacero skladieb, známych i tie, na ktoré diváci hneď zabudli. Väčšinou ich nahral VV systém Vlada Valoviča, vokálna skupina Bezinky, samozrejme solistka Eva Sepešiová.

Viacero zo skladieb z televíznych relácií vzniklo do rôznych komorných programov ako forma spievanej poézie. Napríklad Eva Sepešiová v roku 1978 účinkovala v takejto relácii, kde spieval aj Vlado Durdík a ďalší herci. Hudbu napísali napríklad Pavel Zajaček, Alois Bouda, Jan Siváček a texty Boris Filan.

keby tak mohli kvety raz povedať, koľko prázdnych fráz skrývajú muži

Dúfam, že vás piesne v podaní Evy Sepešiovej, naše tretie vydanie, zaujalo. Vyberali sme ich predovšetkým z televízneho archívu. Reláciu do vysielania pripravil Martin Jurčo. Do počutia.

Génius loci je duch miesta, to, čo robí krajinu svojskou, osobitou. Prejavuje sa ako krajinný ráz, reálne prírodné podmienky územia a spôsob ich využitia. Génius loci krajinu oživuje a zároveň je krajinou sprítomnený. Ovplyvňuje ľudí, ktorí v nej žijú, a oni ho zasa dotvárajú. Je pre nich posvetným dedičstvom otcov, koreňovou sústavou národa. Génius loci, Krivánska malá fatra. Túry podľa literatúry. Čím sú plány odvážnejšie, tým sú lákavejšie. Aspoň pre nás. Na prelome mája a júna sme sa vybrali na štvordňový prechod celého hrebenia Malej Fatry. Po dvoch dňoch je za nami lúčanská časť. Nádej na splnenie cieľa sa o polovicu priblížila. Prešli sme 51 kilometrov, prekonali prevýšenie 3118 metrov a smerom nadol sme klesali 2850 metrov. Dnes po celkovom zrátane viem, že pred nami bolo ešte 36 kilometrov, 2535 metrov prevýšenia a 2622 metrov klesania. Z Fačkovského sedla sme vyrazili 7. Mirko Košík, Martin Tvrdoň, Roland Bielčík, Rasťo Novák, Andrej Rác, môj syn Maroš a ja. Rasťo Michálek sa k nám pridal na úplaze a Jurko Gazdak vstrečne. Z pohostinej chaty pod Suchým pokračujeme po hrebení Krivánskej malej fatry 9. Dôjdeme všetci do cieľa? A vôbec, dôjdeme do cieľa? Tretí deň bola pred nami najkratšia a relatívne najľahšia etapa z tých štyroch plánovaných. Vzdialenosť 15 kilometrov, stúpanie 1191 metrov, klesanie 846 metrov, čas 6 hodín. Trasa. Chata pod Suchým, Suchý, Biele skaly, Stratenec, Malý Kriváň, Veľký Kriváň, Snilovské sedlo, Chleb, Hromové, Sedlo za Hromovým, Chata pod Chlebom. Ako sa napokon ukázalo, táto etapa bola nielen najkratšia a najľahšia, ale aj najkrajšia.

Vyrazili sme neskôr ako zvyčajne. Bolo asi 9:30, počasie obstojné, polojasno. Spali sme tiež obstojne. Prvý vrchol dnešnej, už tretej etapy, pohrebení Malej Fatry, suchý, sa pred nami vypínal strmo do výšky 1468 metrov. Na začiatku teda stála pred nami ťažká ranná rozcvička, vyše 260 výškových metrov a asi hodinu namáhavej chôdze.

sedle príslop sa Roland, ktorého čoraz viac trápia otlaky, rozhodol, že suchý obíde po žltej značke, ktorá traverzuje jeho severnú stranu. Je to kratšia, ľahšia cesta. Mirko mu dáva vysielačku, aby sme sa navzájom nestratili. Roland odchádza a my sa poberáme tiež.

0: Tu orol, volám Jastraba.
1: Mirko sa márne pokúša dovolať Rolandovi cez vysielačku.
0: Počuješ ma?
1: Pred chvíľou prešli na iný kanál.
0: Jastrab, počuješ ma?
1: Asi chyba v komunikácii.
0: Neozýva sa.
1: Nie, neozýva sa. Skúsime neskôr. A voláme z vrcholu Suchého, takže on by mal byť niekde tu pod nami, tak dokonca by mohlo ísť aj o priame spojenie. Nič by nemalo brániť tomu. Sme na Suchom. Obzeráme sa po okolí, pozeráme sa na seba a nikto z nás vlastne nemusí vysloviť tú otázku. Všetci vieme, po kom pátrame zrakom. Aj tí, ktorí tu vtedy v zime s nami neboli a nestretli v treskúcom mraze zvláštneho človeka v roztrhaných teplákoch a plátených kopačkách so štuplami na miesto vibramového vzoru. Neskôr som sa dozvedel, že tento zvláštny muž chodieva na Fatranské vrchy takmer denne. Že tu vysádza stromčeky ako ten legendárny Johnny Jadierko Appleton, ktorý sadil z vlastnej iniciatívy jablone v Amerike od východného pobrežia až po západ. Alebo ako hrdina poviedky francúzskeho spisovateľa Jeana Jeana, muž, ktorý sadil stromy. Je to príbeh o prostom človeku, pastierovi a jeho dokonalom splynutí s prírodou. Nezištne sadil stromy a ani netušil, že brezy, buky a duby môžu priniesť úrodu v podobe ľudského šťastia. Táto poviedka sa stala pre ochrancov prírody inšpiráciou k zalesňovaniu celých oblastí. A ten zvláštny muž, to je vlastne náš Elzéar Buffier, náš Johnny Jadierko. Genius loci krajinu oživuje a zároveň je krajinou sprítomnený. Ovplyvňuje ľudí, ktorí v nej žijú a oni ho zasa dotvárajú. Náš zvláštny, pre nás už nie čudný muž, ho dotvára veľmi výrazne. Dnes však po ňom nedá ani chýru. A tak sa kocháme pohľadom na horskú krajinu. Odtiaľto zo Suchého sú zatiaľ nádherné výhľady. A vidíme aj trasu, ktorú sme včera prešli a nevideli ju pre hustú hmlu. Včera tam bolo vidno iba veľké snehové vločky, hmlu a kosodrevinu na pár metrov. A vidíme aj biele skaly. Vypínajú sa pred nami a sú biele a išli sme cez ne, takže viem, že prechod cez ne je pomerne ťažký. Treba si dávať pozor, za vše zapojiť do postupu aj ruky, pridržať sa chytov, aby ste udržali rovnováhu. Ja osobne mám rád takéto pasáže. Sú oveľa zaujímavejšie ako chôdza po vychodených bezpečných chodníkoch. Neviem, či je to tým, že zamestnávajú aj naše ruky, alebo tým, že sú zaujímavejšie. Prejdete cez ne ako si rýchlejšie. A navyše vám dajú pocit uspokojenia, že ste prekonali pravý vysokohorský kopec. Mirko, zdá sa, že náš čudný muž, ktorého sme tu vtedy stretli v zime na Suchom, sa dnes neobjaví. Márne čakáme. Už by musela byť veľká náhoda.
0: Predpokladám, že chodí len v zime. Inak by tie kopačky nevyužil. Tuto na suchu teraz, to má zmysel len na snehu.
1: Možno by vystúpil na boso. Kto vie? Sme tu všetci?
0: Teraz už áno. Prišla aj Rasťo.
1: Ja, Rasťo, ty si hlavný komentátor počasia. Čo povieš na tento vývoj?
2: Zatiaľ som spokojný, uvidíme, ako sa to bude ďalej vyvíjať, lebo máme tu aj tmavé mraky.
1: Áno, áno, aj mňa plašia.
2: Aj vlastne také bledé mraky. A máme tu aj slnko otvorenú oblohu, takže uvidíme, že čo z toho vznikne.
1: Ale my ideme do tej zamračenej pasáže.
2: Veď to je ten problém, no. Uvidíme, snad to vietor nejako rozdúcha.
1: Dúfajme.

0: Sme pod Stratencom a Roland sa nestratil, ale už sa k nám pripojil po absolvovaní traverzu pod Biele skaly. Ako to tam vyzeralo?
1: Traverz bol v pohode, troška som nechal oddychnúť moje bolavé nohe a na niektorých miestach rozbahnené, ale dalo sa to. Je podstatne jednoduchšie, ako ste mali vy, Biele skaly a vrch.
0: Dlho na nás čakáš?
1: Asi 15 minút, takže v pohode. Som rád, že sme už spolu zase.
0: A ja? A čo teda otlaky, ako sa správajú?
1: Už sa troška prispôsobili. Cítiť ich, ale pôjde to.
0: Držím palce. Nie tie na nohách, to by ťa bolelo. Svoje vlastné. Stratenec. Karel Kálal v knihe Slovenské obrázky spod Tater opisuje túru pohrebení malej fatry, na ktorú sa vydal spolu s Dušanom Makovickým, osobným lekárom Leva Nikolajeviča Tolstého. Stoupali sme výš a výše Mírice k malému kryváni. Najednou sme uvideli stádo dobytka. Zaradoval som sa, že si dám nadojitím mlieka, ktoré mi je ideálem nápoje i stravy. Tri pastevci nám vyšli vstříc. Poznali Makovického a podávali jemu i nám ruce. Prednesel som im svou žádosť pekne po slovensku. Pastevci sa usmáli, škouce, že pasou same bíky. Neviete čariť, aby ste aj od juncov mlieka nadojili? Otázal sa Dušan a vyrovnal tak všeobecnou rozpačitosť. Pasáci byli ze stráže. Od nich sme zviedeli, že ve stráži mají žida richtářem. Stráži mají zvláštnosť, jaké nemá ani Přelouč, ani Brušperk, totiž v týdnu dve nedele. V sobotu je nedele a v nedeli je nedele. Rozloučili sme sa. Šťastlivú cestu vinšujeme, volali ešte za náma pasáci. Kráčali sme skoro stále po holém hřbete, majíce rozhled napravo i nalevo. Hluboké rokle rozvírali sa nám ako propasti, zvlášte pak dolina Krásňanská a Belanská. Terchová, rodište Janošíkovo na severním úpatí Malé Fatry, vynořila sa nám toliko svými hony a stránemi. Bylo poledne a my unavení a hladoví a na vrchol kryváne počítali sme ešte dobrou hodinu. Tak to je presne aj naša situácia. Však je poludnie, mierne unavený, niektorí už aj hladní a na vrchol kryváňa ešte dobrá hodina.

Malý kryváň. Hoci názov tvrdí, že je malý, má výšku 1671 metrov a je to druhý najvyšší vrch Malej Fatry. Karel Kálal s Dušanom Makovickým došli na vrchol Malého Kryváňa. Asi o pol druhé dorazili sme na vrchol Fatranského Kryváňa, vysokého 1669 metrov. Kálal uvádza len o 2 metre menej, ako udávajú súčasné moderné meranie. Ale vrátim sa opäť k jeho textu. Ja podľa svojho obyčaje sem si pred samým vrcholem lehl, oddechl a teprve z otavivce vystoupil sem na hrod a se rozhlížel. Počítam chvíľky na vrchole hor prožité najmilejším. Splnená túžba, cíl dosažen a divadlo veľkolepé. Nic krásnejšího nad prírodu. Pod nohama mneli sme maličkou stolici Turčanskou, tá je kolem dokola vysokými horami obehnaná, proto sa jej říká Turčanská záhradka. V ní pak sme pozorovali mesta a dediny Sučany, Martin, Štubni, Mošovce, Necpaly a iné. Na východ bylo nám údolí Váhu, jež je v týchto místech úzke, ale za Ružomberkem k svatému Mikuláši se hodne rozširuje. Na západ krátke, ale dosť rozšírené údolí od Strečna na Žilinu. Inak, co sme videli, byli samé hory. Napadlo mne spočítať vrcholy, kolik ich skrývanie uvidím, ale počet byl težký. Jako bys chtěl spočítať stromy v lese nebo hviezdy na nebi.

Najprv sme zastúpili do sedla Bublen, ktoré je na Fatranské sedlo v úctyhodnej nadmorskej výške 1510 metrov. A tam sme sa na chvíľu zastavili s úmyslom variť kávu a riatvo. Ale odrazu zapršalo a tak sme sa rýchlo pobalili a utekali sme preč. Keď sme už boli zbalení, kričal za nami Mirko, ktorý viedol ďalšiu skupinku, že oni predsa len budú variť riatvo. Nakoniec sa ukázalo, že to bolo iba strašenie a dážď si to rozmyslel. Ale my sme už boli pobalení a na ceste, tak sme sa rozbehli ďalej a vystúpili sme o 100 výškových metrov vyššie na vrch z čertov s tým názvom Pekelník. A keďže na Pekelníku pekelne fúkalo, podišiel som kúsok ďalej, aby som sa ukryl za kosodrevinu. Pekelník si vyslúžil svoje diabolské meno. Napokon aj tým, že pred 15 rokmi a presne 15 dňami 15.5.1999 taká pekelná hra čísel. Tu blesk zabil 29-ročného inžiniera Roberta Chovanca, brata nášho kolegu. Takže z tohto pekelného miesta sa radšej rýchlo poberiem za skupinkou, ktorá je v čele nášho pelotónu.

Veľký Kryváň. Má 1709 metrov a je najvyšší vrch Malej Fatry. A tak je pochopiteľné, že táto jej časť je pomenovaná po ňom. Na tento vrch sa vystupuje z hrany Veľkofatranského Kryváňa a výstup trvá len 10 minút. Z najvyššieho bodu Malej Fatry je vari aj najveľkolepejší, najkrajší výhľad v celom kruhu. Nič vám nezacláňa, nič neprekáža vo výhľade. Čo znamená Fatra? Aká je vlastne etymológia, pôvod tohto názvu? Náš popredný etymológ Šimon Ondruš vysvetľuje, že jednou z motivácií pomenovania vrchov je ich rozhľadňová funkcia. Je z nich dobrý výhľad a rozhľad na okolité doliny. Nie, že by v dávnych časoch bolo toľko nadšených turistov, išlo o strážnu funkciu vrchov. V tých časoch to bola otázka života a smrti. Názov Fatra je pradávnou podobou slova patra a patrí do toho istého typu ako zemepisné mená Patria v Tatrách, Prievidza, Divín, Devín. Vysvetľovanie pôvodu názvu Fatra od nemeckého Vater, otec, je ľudovou etymológiou. Okolnosť, že už v roku 1284 sa spomína Nikolaus Dictus Fatra, svedčí o tom, že toto meno nie je nemeckého pôvodu.

Vyberám z batohu poviedku Eleny Chmelovej Búrka, ktorá opisuje presne tú trasu, po ktorej ideme. Vetrík nám bol kamarátom. Šantil s nami, spríjemňoval nám cestu hore na Kriváň. Z mohutného vrchu pozeráme na vence blízkych i ďalekých vrchov a vrškov, na rieky a potoky, na zelené grúne, na zákopy dolín, skúpe pásiky, hodné tehly polí, na nové komíny fabrík. Ale dnes nás ešte čaká hodné kusisko cesty, na čím nám resko vykročiť dolu na chleb a po úzkom hrebení na hromové steny a ďalej na stoch. Nás už čaká len ten zostup a výstup na chleb a za ním, v sedle za hromovým, vrátime sa po žltej turistickej značke na chatu pod chlebom, aby sme sa po tej istej trase vrátili zasa zajtra naspäť na hrebenevú červenú. Skrátka, pred nami sú ešte necelé 2 hodiny cesty. Tu na vrchole veľkého malofatranského Kriváňa ležím zakrytý skalami a čiastočne prikrytý batohom, pretože tu pomerne silno fúka a nie je možné sa postaviť a nahrávať rozhovory s chlapcami, ktorí tu stoja za mnou.

Aj tu v Snelovskom sedle, kúsok povyše, v Kosodrevine, aby ste vôbec rozumeli slovám kvôli silnému vetru. Ukrytý pred ním vám prečítam ďalší úryvok z poviedky Eleny Chmelovej Búrka. Cestou zvedavo nazízame, ako cez odchýlené dvere do chotárov Oravy, Liptova, Turca i na Považie. Ako čarovná je ich prísna hôrna krása. Ale teraz nás už vábi rosutec. To, čo ste práve počuli, je zvuk plechovej strechy, ktorú výchor odtrhol z hornej stanice lyžiarskeho vleku v Snilovskom sedle. Ale teraz nás už vábi rosutec. Vystiera prsty svojich sivých skál do oblohy, ako by nás volal zblízka pozrieť na trblietavý drahokam osadený v odlomenej skale. Aj oči prichodí prižmúriť, tak sa jagá. Darmo pichá slnce, darmo sa ďaleké vrchy halia do akéhosi oparu. My len ideme. A aj nás vábi rosutec, ale vieme, že iba ako objekt objektívov, fotoaparátov, lebo najkrajší z krásnych vrchov je do 15. júna uzavretý. Rešpektujeme toto ochranárske opatrenie a obídeme ho. Lenže zo Snilovského sedla posedlo medziholie pod rosutcom je ešte ďaleko. Pred nami je teraz náš najbližší cieľ, chleb. Chlapci si odbehli doplniť kalórie do bufetu hornej stanice Lanovky pod Snilovským sedlom a máme sa stretnúť už len na chate pod chlebom. Maroš sa pobral dopredu, takže teraz už poputujem len sám.

0: prešiel som cez chlieb. So svojimi 1646 metrami je tretím najvyšším vrcholom Malej Fatry. Za dobrého počasia cez víkend tam býva až pritesno. Ale tento raz, hoci bola sobota, stretol som tam len malú skupinku slovenských turistov, ktorá ma požiadala, aby som ich odfotil, a už aj bežali nadol do Snilovského sedla. Asi sa ponáhľali na lanovku. Z chlebu je dobrý výhľad, ale ja akosi nevnímam tú krásu. Znepokojuje ma tmavý príklop mrakov, ktorý má úplne rovný spodný okraj. Skutočne pripomína obrovskú pokrývku, ktorá ešte nedosadla na okraj obzoru. Už som to raz videl. A práve na týchto miestach ten oblačný zvon znamenal vtedy víchor, hmlu a dážď. Obávam sa, že zajtra už nebude tak obstojne pekne ako dnes. Kiež by som sa mýlil. V sedle za Hromovým som presne podľa plánu prešiel z červenej turistickej značky na žltú. V skutočnosti som sa vracal vlastne smerom naspäť, na juhozápad, na chatu pod chlebom. Zajtra sa zasa po tej istej trase vrátime sem, do tohto bodu, kde sme náš hrebeňový prechod prerušili. Štvrtý a posledný deň našej túry. Podľa plánu pred nami je ešte 18,5 km, stúpanie 1020 metrov, klesanie 1802. Čistý čas 7:35. Trasa chata pod chlebom, sedlo za Hromovým, steny, poludňový grúň, stoch, sedlo Medziholie, sedlo Medzirosudce, Malý Rosutec, návrat do sedla Medzirosudce, pod Tanečnicou, pod Poludňovými skalami, vrch pod Žiar, Štefanová. Mali by sme vystriedať značky všetkých farieb. Toto je plán pôvodný. Ale realita je trochu iná. Asi by sa nám nepodarilo chytiť posledný autobus zo Štefanovej, ktorý by nás mal odviezť našim autám do Žiliny. Preto sme s Mirkom uvažovali, že asi pravdepodobne, akurát ide okolo mňa ako na zavolanie, uvažovali sme, že asi dnešnú etapu skrátime a skončíme na Medziholí a zostúpime rovno do Štefanovej, aby sme stihli ten posledný autobus.
1: Presne tak, asi z časových dôvodov to budeme musieť spraviť, aby sme to stíhali všetku tú logistiku potom, to cestovanie domov.
0: Takže naša trasa sa potom skráti asi o 8 km však?
1: Myslím, že áno, tým, že vynecháme obchvat Veľkého Rosudca a výstup na Malý Rosudec. Tak.
0: A nejaké tie metre stúpania takisto ubudnú. Takže pred chvíľočkou sme vyrazili z chaty pod chlebom, a po žltej značke cez kopiska sa chceme dostať do sedla za Hromovým, kde sme včera našu červenú hrebeňovú trasu opustili, aby sme mohli prespať na chate v teple, až príliš veľkom teple.
1: Bolo tam až horúco. Tak.
0: Dobre, ale hmly sa prevalujú, viditeľnosť je, ja to odhadujem asi na 100 metrov však.
1: Presne tak, a na hrebení bude tá hmla ešte možno hustejšia.
0: A zdá sa, že aj fúka poriadne silný vietor na hrebení. Tu je to ešte ako tak znesiteľné. Uvidíme, ja sa nezrobiť, turistika je taká. Musíme rátať so všetkými možnosťami. Veď už sme zažili aj sneženie.
1: Presne tak, takže nič nám neostáva, len pokračovať, vystúpiť na hrebeň a po ňom pokračovať ďalej. Tak.
0: Dobre, teda tak poďme.

Sedle za Hromovým sa znovu vraciame na hrebeňovú trasu na červenú turistickú značku. Včera podvečer sme z tohto miesta zostúpili na chatu pod chlebom a dnes ráno sme sa sem vrátili. Miro mal pravdu. Hmla na hrebení zhustla, vietor zosilnil. Moje obavy zo včerajška sa žiaľ naplnili. A navyše sa objavuje blato. Opäť a znova. Mazľavé, šmikľavé, zradné. Zostupujem zo severného vrcholu stien. Pod nohami cítim neistú, mekú a klskú masu. Tuším, že sa to stane, preto opatrne našľapujem. Márne. Nohy sa dávajú sami do pohybu. Zachraňujem sa prudkým reflexným zabodnutím palíc do zeme. Tá, ktorú som pri svojom prvom páde ohol a na kolene vystrel, povolila znova v tom istom mieste a ja padám tento raz na druhú stranu. To, aby som bol zablatený rovnomerne. Syn začul môj pád, ale asi viac nadávky, ktoré ho sprevádzali, a vynoril sa z dola z mly, či som reku v poriadku. Upokojujem ho, že sa mi nič nestalo a opäť vyrovnávam paličku na kolene. Prekliaté blato. Spomaľuje nás, otlka a vysiluje. Fúka síce silný vietor, ale nevysušuje. Ženie pred sebou vlhké mračná, ktoré svojím mokrým jazykom oblizujú vlhké blato.

0: Sme na poludňovom grúni a tu dochádza opäť k zmene plánu. Miro práve inštruuje Rastia, ktorý sa vybral dopredu.
1: Tuoro, volám vranu. Takže už sme na poludňovom grúni, sme všetci a ideme sa rozhodnúť, kto zostupuje dolu a kto pokračuje na stoch. No ja s Rolandom ideme a ešte uvidíme, ako sa rozhodne Maťo s Martinom.
2: Cesta na chrbát je veľmi dobrá, mierny pokles, dá sa ísť po tráve, takže to je v pohode.
1: OK, dobre, dáme ti vedieť ešte.
0: Tu sa rozlúčime, rozdelíme. Kto ide s nami na stoch, cestoch do Medziholia?
1: Ja idem z Volanom pre auta.
3: Ideme dole, keď niekto chce ísť s nami.
4: No, idem,
0: Andrej, ideš s nami?
5: Tak.
0: Poď.
1: Juro, poď. 12.20.
0: Andrej, teba sa chcem ešte opýtať presne to isté, čo v Nízkych Tatrách, že si ako fotograf neprídeš dnes na svoje. Videl som ťa, ako si chcel fotiť dve vrstvy hmly, jednu dolu, hlboko v dolinách a tú druhú vysoko nad nami. A ten záber ti ušiel. Hmla stiahla roletu a nevidel si nič.
6: No, bohužiaľ, kým som stihol vyťahnuť fotoaparát, tak bolo po záberi. Takže nedalo sa nič robiť, mohol som ho zbaliť a pokračovať ďalej.
0: A zdá sa, že ho ani nebudeš často vyťahovať dnes.
6: Už ho mám zbalený, tak už ho asi nevyťahnem dneska.
0: Maťko, ty ideš s nami?
7: Ja som sa rovnil, že pôjdem smerom dole.
0: Dole, hej? Aj ty, Juraj, čo?
1: Bude to len o to ľahšie, že nepojeme 400 hore. Inak ten zostup bude výživný.
8: To keď vojete teraz do toho sedla, pojete hore, v tom lesiku to bude asi...
1: Takže
8: to aj v lete
1: pokračuje?
8: Je taká šúchava.
1: Maroš, Marian, Andy.
7: Hej?
0: Áno.
1: Vrana, vrana, počuješ ma?
2: Vrana, počúvam.
1: Takže za tebou prídu Maroš, Marian a Andy.
2: Rozumiem.
1: Ostatní ideme dolu a stretneme sa potom v Štefanovej.
2: Rozumiem, máte na dohľad Štefanovú.
1: OK, tak šťastnú cestu. Čau.
0: Na poludňovom grúni došlo teda k viacerým zmenám pôvodného plánu. Opäť oceňujeme fakt, že máme so sebou vysielačky. Môžeme informovať Rastia Nováka, ktorý je už niekde v stohovom sedle. Roland, ktorý statočne trpel 2 dni, už nedokázal viac znášať bolesť 7 otlakov. Toľko ich narátal ešte na chate pod Suchým, keď si ich prelepoval leukoplastom. Miro, Maťa a Juro sa rozhodnú zostúpiť s ním. Pridobre vedia, čo ich čaká v tom strmom, rozbahnenom, šmikľavom teréne. Idú s kamarátom, skrátia mu bolesti o 5 kilometrov a 400 výškových metrov. Tu sa dozvedáme, že Rastio Michálek sa rozhodol zostúpiť do Šútova a do Žiliny pôjde vlakom. Oznámil to Mirovi SMS-kou. Na chrbte

Už je tu. Blato. Zas a znova. Mazľavé, hrnčiarske, lepivé, šmikľavé, odporné, vysilujúce, hnusné a čo ja viem ešte aké. Chytám sa tenkých, pružných, našťastie vždy pevných konárov jarabín, potom ich kmeňov. Stúpam na ich povrchové korene, kde ich hniet, tam zapichnem paličku a topánku si opriem o ňu, aby som zabránil šmiku v strmom svahu a v koskom blate. Cítim, ako mi ubúda síl. Svaly na nohách, všetky, aj tie, ktorých názvy nepoznám, sú napnuté do prasknutia. Ale nepraskli. Nad jarabinou v voľnej časti stohu blato ustupuje, trávnatý povrch drží, nohy sa neklžú. Ale vrch sa bráni svojou strmosťou a najmä obrovitosťou. Milosrdná hmla sľubuje skorý vrchol, zakrýva pred vami nepríjemnú pravdu, že ste ledva v polovici cesty. Zmierite sa s tým a rytmicky, pomaly, namáhavo sa teperíte do kopca. V duchu rátate kroky. 1, 2, 3 a čoraz pomalšie. 65, 66 a ešte pomalšie. 82, 83. Poviete si, že pri stovke si oddychnete, ale už pri 89. kroku nevládzete ďalej a na chvíľu postojíte. Prudko dýchate, opriete si čelo o turistické paličky, potom upriete zrak dohora a do hmly. A zase začnete pomaly rátať. 1, 2, 3 a tak ďalej a stále znova. Batoh, hoci z neho ubúda jedlo a voda, akoby paradoxne oťažieval. Nadľahčujem plecnice palcami, priťahujem bedrový popruh, ale nič nepomáha. Oťažieva každým krokom a pri každom pomyslení na to, aký je ťažký. Iba jedno pomáha zabudnúť na tú ťarchu. Paradoxne, náš najväčší nepriateľ. Blato. Lebo je oveľa horšie ako kilogramy výstroja na boľavých pleciach.

Stoch je 1607 metrov vysoký hôldy kopec a býva z neho nádherný výhľad na široké okolie. My sme videli len veľmi blízke okolie, ktoré vymedzovala biela nepriehľadná hmla. Výstup sa mi zdal nekonečný. Za každým, keď som už očakával vrchol, išlo iba o očný klam. Tých sklamaní bolo niekoľko za sebou. To ten nezáživný výstup mliečnej hmle spomaľovalo. Ale napokon sa vrchol objavil. Maroš a Andrej ma na ňom čakajú. Rasťo už zostupuje nadol a cez vysielačku hlási blato. V duchu si k tomu prirátam 422 metrov klesania. Zostupujeme najprv po tráve a potom po kamenistom chodníku. Potom v pásme lesa, keď sa sklon terénu stane strmším, sa objaví zasa blato. Staré známe. Mazľavé, hrnčiarske, lepivé, šmiklavé, odporné, vysilujúce, hnusné, nebezpečné. Obchádzame ho, hľadáme pevnú pôdu pod nohami, ale zablatené podrážky sa klžú aj na kameňoch, aj na tráve, aj na popadanom ihličí. Zostup je opatrný, pomalý a vysilujúci. Rovnako ťažký, ako bol výstup, ak nie ťažší. Tento raz som však nespadol. Chvála Bohu. Keď už mám blatá a námahy plné zuby, sklon zostupu sa zmierni a konečne vychádzame na trávu rozsiahlej lúky medziholia. Sedlo medziholie je križovatkou turistických trás. Pamätám si na časy, keď tu stála útulná chata. Zišla by sa nám veru aj teraz, inokedy. Toto je miesto ako stvorené pre turistickú chatu, najmä pre hrebeňovkárov. Tu by bol krásny cieľ ďalšej etapy a na ďalší deň poradí 5. by sme mohli hrebeňovku dokončiť s novo načerpanými silami. Navyše ani jej zásobovanie, ak si pamätám, nebolo zložité. Kedysi to pohodlne zvládli vetriesky z oravskej strany. No ale dosť planých, keď pekných spomienok. U nás sa vyhorené chaty zvyčajne neobnovujú. Namiesto chaty tu kedysi stál chabý a nevzhľadný zo všetkých

Rán otvorený prístrešok, ale ten, tuším, vietor odfúkol a tak je tu iba stôl s lavičkami. Chvíľu tu oddychujeme pred ďalším putovaním a ja využívam tento čas na nahrávanie. Teraz bol k nám vietor milosrdný. Odvial nízke mraky a ukázal sa nám rosutec v celej svojej kráse. Iba ľavú stranu má maličko zahalenú akoby takým hmlovým plášťom. Je to nádherný, skutočne prekrásny vrch. Od 1. marca do 15. júna je výstup na rosutec zakázaný. Chráni hniezdiace vtáky v čase, keď vychovávajú mláďatá. Rosutec nám ukazuje svoje poklady, ale poklady sú vraj ukryté aj niekde hlboko v ňom. Píše o nich aj Elena Chmelová v knižke Rosutecké poklady. Bača Jožo Obšívan rozpráva. Od dávnych vekov u nás každé dieťa vie, že v Rosutci sú vzácne poklady. Kdeže by boli inde, keď nie je zapratané v skaliskách Rosutca? Jeden valach raz dávno, ešte keď tu dedo môjho starého otca bačoval, vybral sa v noci o jáne kvitnúcu feračinu hľadať. Chodil, blúdil, až sa napokon usmial na ňo pekný, rozvitý kvietoček. Div naň nestúpil. No, keď si len tu, pomyslel si naradovaný a s kvietkom v ruke smelšie stúpal. A tu akoby ho čosi za ruku chytilo a viedlo cez skaly ponad riavy rovno pod veľkú zápoľu. Popod ňu sa mu zrazu ukázal dajaký priechod a v ňom belasé svetielko. Vojde za ním a tu taký blisk, že div neoslepol. V zemi, v skalách, všade hrudky zlaté ako konské hlavy. Ale boli tuho zapravené, darmo s nimi mocoval, nevládal ich vyňať. Iba jedna hruda, toľká ako barania hlava, mu vyskočila. No nič, zišlo mu na um, pôjdem si a po motiku a po sekeru i kamarátov zavolám, veď je tu toho dosť pre nás všetkých a do rána ešte ďaleko. A tu zrazu veľká mucha bzzz mu okolo uší. Odháňal ju i rukou a keď sa nedala, zahundral heš a mucha len okolo neho. Mohlo mu veru zísť na um prežehnať ju a bol by oslobodil dávno zakliatého ducha a ten by mu bol býval na pomoci. Môž byť sa tam chudák dodnes trápi. Náš valach vyšiel von, kvietok dobre schoval do kapsičky, hrudu zlata vopchal do vreca a vrece na plece a hýbaj rovno k salašu. Ale akisto mu tí zasmolenci z najhlbšieho pekla nežičili šťastie. Nož mu len daktorý šepol, aby si odrezal paličku zo svípia. Neborák poslúchol a už ho mali v moci. Nuž motal sa vám, on motal od tej chvíle a nijako dokoli by nevedel trafiť. Do samého rána tak blúdil, hoci každý strom, každú skalu pod Rosutcom poznal. Iba na svite polomrtvý od strachu ukonaný, že ledva nohami zapletal, zazrel salaš. Vbehne do koliby, zhodí vrece z pleca, užialený, že sa mu viac toho zlata neušlo, lebo poklady sa len o jáne presúšajú. No, aspoň, že mám toľký kus. Zdychne si, otvorí vrece, pozrie doň a tam číra sivá skala. Div ho od jedu nerozdrapilo. A môžete si pomyslieť, ako sa mu v kolibe všetci smiali, že tú skalu dovliekol. Chodil on od tých čias, chudáčik, chodil každú noc pomedzi skaly priechod hľadať. Kopal tu i tam, prepchával sa sem i ta, ale všade len samé skaliská. Od žiaľu dostal suchoty, bodaj skapali. A veru ešte pred novým rokom krpcami strepal. Mal si na miesto svíbovej palice, čo ho tak pomátala, že mu tí zasmolenci poklad odňali, odrezať bazovú palicu a tri razy do povetria švihnúť. Ej, však by tí čerti boli od bolesti zaskúčali a zutekali. Tak veru.

0: Maroško, došli sme tesne pred dažďom. Tomu hovorím teda naozaj načasovanie dobrého konca túry. Ale chcem sa opýtať na iné. Aké sú tvoje dojmy z tejto štvordňovej, skoro 5-dňovej túry?
1: Tak dojmy sú veľmi dobré. Výborná partia opäť sa zišla. Výborný športový výkon. Ja som veľmi spokojný.
0: Nemrzí ťa, že sme nešli ešte ten posledný úsek, ktorý sme mali v pláne? Travers Rosuca, výstup na Malý Rosutec a potom návrat do Štefanovej cez Tesnú Rizňu?
1: Tak za iného počasia by ma to mrzelo, vzhľadom na to, že viem, že v tom lese by bolo kopec blata a 2 hodiny sa v tom mordovať, tak to mi až tak nechýba.
0: A ako sa ukazuje, ešte by sme sa mordovali v poriadnom daždi.
1: Tak veru, myslím, že to tak akurát vyšlo.
0: Dosť výdatne prší. To predtým nám len tak mrholilo, ale teraz sa naozaj pustil poriadny dážď, ktorý by nás premočil teda až do kosti.
1: Tak to je posledný meteorologický jav, ktorý nám chýbal v tejto túre. Už sme mali sneh, vietor, hmlu, všetko. Len dážď chýbal, tak aj to sa splnilo.

Sme v Štefanovej. Prešli sme hrebeň Malej Fatry okrem rozsudcov. Za 4,5 dňa sme urazili my štyria, Rasťo Novák, Andrej Rác, môj syn a ja, 87 kilometrov, 5653 metrov prevýšenia a 5872 metrov klesania. Miro, Maťo a Roland prešli o 5 kilometrov menej a menej o 400 metrov stúpania. Juro Gazdák a Rasťo Michálek ešte menej, lebo neskôr na trasu nastúpili a skôr z nej zostúpili. Pri každej zmene plánu mám nepríjemný pocit z nesplnenia stanoveného cieľa. A to sklamanie pretrváva, aj keď ho trochu zmierňuje skutočnosť, že lepšie je zostúpiť, ako sa trápiť s bolavým kolenom, s páliacimi otlakmi. Sklamanie neospravedlňuje ani lejak, ktorý by nás zastihol, keby sme pokračovali podľa pôvodného plánu. Plány nevyšli napokon ani literárnym hrdinom, po stopách, ktorých sme šli. Aj zážitky sme mali rovnaké. Pripomeniem slová Karla Kálala, ktoré som čítal nahlas na malom kriváni z jeho knihy Slovenské obrázky spod Tater. Však byl to také telocvik. Kroky, skoky do dálky, do výšky a do hloubky, rozkoky, podřepy, drepy, podpory ležmo vpřed, vzad, napravo i nalevo. A pro nejznamenitejší výkony naše, ako bylo zjíždený po zádech i po břiše, telocvik náš nemá ani názvu. Ale tak či onak, pri hodnotení tejto náročnej túry neviem pochopiť, prečo sa táto Fatra volá Malá. Je to veľké pohorie a i menej odvážne plány v ňom môžu pohorieť. Dve noci sme spali v útulniach, vo vlastných spacákoch, na karimatkách, sami sme si varili a aj sme si to museli zjesť. Dve noci sme spali na chatách, jednu noc pohodlne, druhú horšie, ale priateľne. Aj keď nám bolo chvíľami všelijako, bolo nám stále dobre a veselo vďaka dobrej partii, skvelým kamarátom, ktorí boli vždy a za každým ochotní pomáhať nielen dobrým slovom, ale aj činmi. A napokon, ako z mnohých skúseností viem, budeme spomínať na chvíle dlhého a sem tam aj ťažkého putovania po našich nádherných horách len a len v dobrom. Počúvali ste feature Mariana Grebáča, Genius Loci, Túry podľa literatúry, Krivánska Malá Fatra. Zvuk Tatiana Horvátová. Vyrobil Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2014.

0: Rádio Regina. Husličky z Javora.
1: Dnes so skladateľom Jiřím Linhom a jeho vokálnou skupinou Linha Singers.

Skladateľ Jiří Linha sa narodil 15. novembra 1930 v Prahe. Vyštudoval Amerlingov štátny učiteľský ústav v Prahe, kde maturoval v roku 1948. Pedagogickú fakultu Univerzity Karlovej absolvoval v roku 1953 za aprobáciou stredoškolského profesora hudobnej výchovy. Už ako študent 2 roky vyučoval na štátnom kurze v Mariánskych Lázniach a na pedagogickom gymnáziu v Litomyšli, neskôr sa však rozhodol, že sa stane profesionálnym hudobníkom.

Dá sa povedať, že Jiří Linha sa ako hudobník formoval už od detstva, keď sa ako 8-ročný stal členom Kühnovho detského zboru a neskôr Českého spevackého zboru. Na Linhovi sa zapísalo 15 rokov pod vedením Jana Kühna a ďalších českých a svetových dirigentov, ktorí pracovali so zborom po vojne, ale formovali ho aj skúsenosti s rozhlasovým zborom v operných inscenáciách Národného divadla, spolúčinkovanie s Českou filharmóniou, symfonickým orchestrom hlavného mesta Prahy FOK i v samostatných vystúpeniach Kühnovho zboru.

V roku 1953 sa Jiří Linha stal baritonistom v zbore Československého štátneho súboru piesní a tancov, ale onedlho sa tu stal korepetitorom solistov a v roku 1954 zbormajstrom. Okrem zboru viedol aj skupinu solistov, ale aj dirigoval a komponoval. V tomto súbore pôsobil 9 rokov a vytvoril tu desiatky partitúr, ktoré sa stali základom jeho kmeňového repertoáru. Jiřího Linhu zaujalo aj experimentovanie s malým komorným zborom a orchestrom ľudových nástrojov, v ktorom hral na husliach a na viole. V roku 1961 ho prijali za zbormajstra umeleckého súboru ministerstva vnútra v Prahe. V roku 1963 vytvoril prvú vlastnú vokálnu skupinu. Inšpiroval sa nahrávkami amerických vokálnych skupín, ktorých speváci mali vysokú hlasovú kultúru, vynikajúco intonovali a cítili rytmus. Okrem umeleckého súboru ministerstva vnútra sa Linhová skupina uplatnila aj v rozhlase, v televízii, vo filme a na nahrávkach gramofónových platní.

Ak sme hovorili o prvej vokálnej skupine Jiřího Linhu, ktorá sa inšpirovala americkými skupinami, spomínanej formácii ešte chýbal vlastný rukopis, či presnejšie svojská hudobná reč. K tej sa Linhovci prepracovali až na základe poznania francúzskej skupiny Les Swingle Singers, ktorá pestovala tzv. Instrumentálny spev. Práve po úspešných nahrávkach v ostravskom štúdiu ministerstvo vnútra zrušilo svoj kultúrny odbor a tým Linhová skupina zanikla. Až v roku 1967 sa stal Jiří Linha hudobným režisérom vo vydavateľstve Suprafon a popri zamestnaní založil novú skupinu, orientovanú už systematicky na vokálnu interpretáciu instrumentálnych skladieb starých majstrov 17. a 18. storočia. Od roku 1968 sa Linhová skupina stala súčasťou armádneho umeleckého súboru Víta Nejedlého v Prahe. Po reorganizácii tohto súboru pôsobil Jiří Linha so svojou vokálnou skupinou v Pražskom divadle Rokoko. Od septembra 1970 získali angažmán v štátnom divadelnom štúdiu v Prahe, kde pôsobili 10 rokov, teda až do roku 1980, už pod názvom Linha Singers.

70. rokoch sa súbor Linha Singers rozrástol z 5-členného na 18-členný a ako sme už spomínali, sústreďoval sa na hudbu majstrov 17. a 18. storočia. Všeobecne zrozumiteľnou rečou a pritom na kultivovanej úrovni a v technicky dokonalom podaní sa mu podarilo popularizovať často zabúdané hodnoty starej hudby. Ak to platí o svetovej, ale i o českej hudbe, ešte objavnejší je prínos Linhovcov v rámci ich slovenského repertoáru. Jiří Linha upravoval skladby slovenských barokových skladateľov, ktoré boli často k dispozícii iba v rukopisoch. Pripomeňme si gramoalbumy, skladby starých slovenských majstrov či Partia Pastoralis.

Keď hovoríme o činnosti Jiřího Linhu a jeho vokálnej skupiny Linha Singers, zdalo by sa, že ľudová pieseň a hudba stojí kdesi na okraji Linhovho záujmu. Jeho účasť na súťaži rozhlasových nahrávok Prix de Musique Folklorique de Radio Bratislava však svedčí o opaku. Nahrávky spracovaní Jiřího Linhu súťažili na Prix v rokoch 1975 a 1976, v oboch ročníkoch po dve skladby. A zdá je zaujímavá aj skutočnosť, že práve pri úpravách ľudových piesní sa Linha častejšie zrieka svojho typického instrumentálneho spevu, teda spevu bez slov. Texty niekedy zachová, prípadne ich podloží instrumentálnym sprievodom. Okrem toho vyšiel v roku 1984 i samostatný gramoalbum slovenských a českých ľudových piesní a melódií spracovaní Jiřího Linhu a v podaní súboru Linha Singers. V nových nahrávkach na ňom boli publikované i niektoré staršie priksácke skladby.

Ako kedysi napísala Jitka Švarcová, zámerom Jiřího Linhu bolo vytvoriť malý profesionálny súbor, ktorý by dokázal vypovedať o vážnych veciach s ľahkosťou vyvolávajúcou úsmev a dobrú náladu. A to sa tomuto skladateľovi a umeleckému vedúcemu súboru Linha Singers bez pochyby podarilo. Azda by sme mohli dodať, že nás podnes vie zaujať okrem obdivuhodnej profesionality aj zotrvávaním na rozhraní medzi vážnou, klasickou a populárnou hudbou. A v prípade našich nahrávok aj folklórom.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Viera v živote. Náboženský magazín.
1: Milí poslucháči, srdečne vás vítam pri počúvaní náboženského magazínu Viera v živote. Dnes sa budeme rozprávať o básnikovi katolíckej moderny Jankovi Silanovi. Rozhovor s Andrejom Gejdošom o Jankovi Silanovi pripravila naša kolegyňa Simona Dvorská a reč bude aj o výzvach umelej inteligencie a o tom, ako umelú inteligenciu so všetkými jej nástrahami a benefitmi vníma Vatikán. Na stretnutie s vami sa teší a od mikrofónu vás pozdravuje Štefan Chrapa.

0: Milí poslucháči, nasledujúci rozhovor s Andrejom Gejdošom pripravila naša kolegyňa Simona Dvorská. Andrej Gejdoš vyštudoval slovenský jazyk a literatúru a tiež latinský jazyk. Zaoberá sa dejinami literatúry, históriou a pedagogikou. Aktuálne je doktorandom na katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V minulosti vedol ERKO, hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Pochádza zo Šurian a žije v Bratislave. Nech sa páči.
1: O Jankovi Silanovi, ktorý patrí k najznámejším predstaviteľom katolíckej moderny, ste diskutovali na festivale Hannesove dni, ktorý sa konal v marci v Ružomberku. Silanovým dielom sa zaoberáte v rámci vášho doktorandského štúdia, ale okrem toho, že je teda predmetom vášho odborného výskumu, čím vás osobne zaujal jeho osobnosť a tvorba?
2: Moje také stretnutie s Jankom Silanom bolo vlastne trojaké. Prvýkrát som sa s jeho dielom stretol ešte ako gymnazista, keď som v mojom rodnom meste v Šuranoch navštevoval tajne vysveteného kňaza Vendelina Lacu a on ma prvýkrát upozornil na jeho dielo, on osobne ho poznal. Mal doma viaceré teda jeho knihy, aj viaceré také rukopisné kratšie diela a viaceré z nich mi aj podaroval a vďaka tomu som sa vlastne začítal do diela Janka Silana. Druhýkrát som sa stretol so Silanom pri mojich vysokoškolských štúdiách, keď som študoval na Trnavskej univerzite v Trnave slovenský jazyk a literatúru a latinský jazyk a tam aj konkrétne na román Dom opustenosti upozornila moja vyučujúca doktorka Pavlovičová. A tretíkrát som sa stretol vlastne so Silanom, keď som si vybral tému diplomovej práce a profesor Peter Zajac ma upozornil na to, že práve román Dom opustenosti je zaujímavý ešte pomerne nepreskúmaným dielom Janka Silana. Takže takto vlastne možno kontinuálne počas mojej puberty a počas mojho vysokoškolského štúdia sa nejako ku mne Janko Silan vracal a s každým tým čítaním ku mne prehováral nejakým iným spôsobom. A čo ma na ňom tak asi najviac oslovilo, tak bol jednak jeho osud proskribovaného a omlčaného autora a jednak kvalita jeho diela. Jeho dielo sú na vysokej estetickej úrovni. Je básnik mnohých polôch a nazdávam sa, že každý čitateľ si v ňom vie nájsť to svoje a ja som si v ňom našiel to svoje. Našiel som v ňom nejakého takého autentického básnika s výrazným hlasom, s takou výraznou výpoveďou. Básnika, ktorý má čo povedať.
1: Aké miesto zaujíma Silanovo dielo na slovenskej literárnej scéne a vôbec prúd katolíckej moderny, do ktorého ho zaraďujeme?
2: S Jankom Silanom, ako aj s celou katolíckou modernou, vlastne nastal ten problém, že bola vlastne v druhej polovici 20. storočia z dejín slovenskej literatúry vymazaná. Takže akoby to jej umiestňovanie do celkového obrazu slovenskej literatúry akoby nebolo umožnené, bolo mu zabránené. Čiže vlastne dlhé roky sa o katolíckej moderne nesmelo verejne v odborných a vedeckých časopisoch písať. Takže bola akoby v tých 90. rokoch nanovo objavovaná a nanovo preskúmaná a od tých 90. rokov vznikli mnohé zaujímavé vedecké práce o katolíckej moderny, vyprofilovali sa aj špecifickí odborníci na dielo katolíckej moderny, ktorí katolickú modernu zasadili do toho celkového obrazu slovenskej literatúry, kde zastáva sebavedomé miesto popri iných ďalších literárnych prúdoch, ktoré sa v 30. a 40. rokoch na Slovensku objavili. Treba si uvedomiť, že to obdobie, kedy tí autori katolíckej moderny nastupovali do tej slovenskej kultúry, bolo obdobím prvej Československej republiky, čiže bolo im umožnené v nejakom takom duchu slobody a plurality vystúpiť a tej akoby slobodnej atmosfére tej prvej Československej republiky fungovali viaceré paralelné básnické iniciatívy od tých avantgardných cez nejaký poetizmus, surrealizmus na slovenskom podobe nadrealizmu cez nejakú viac takú proletársku, lavicovo orientovanú literatúru až po tradičné alebo také tradičnejšie smery nadväzujúce alebo rozvíjajúce symbolizmus. Čiže tá paleta tej prvej Československej republiky bola naozaj rôznorodá, bol to taký výbuch rôznych, aj avantgardnejších, aj tradičnejších literárnych a kultúrnych iniciatív.
1: Keď hovoríme teda o katolíckej moderne, máme na mysli konkrétny básnický prúd, ktorý bol na tej našej literárnej scéne aktívny od 30. rokov 20. storočia do toho roku 1948. Akú úlohu v tomto básnickom prúde zohrával Janko Silan? V akých oblastiach, okrem teda tej svojej vlastnej autorskej tvorby, bol ešte činný?
2: Tak Janko Silan nepatril tej zakladajúcej generácii tej slovenskej katolíckej moderny. Medzi tých prvých autorov, pri ktorých uvažujeme teda o katolíckej moderne, možno zaradiť autorov ako je Rudolf Dilong alebo Pavol Gašparovič Hlbina. A Janko Silan bol akoby o generáciu mladší, čiže patrí k tej skupine autorov, ktorí nastupujú po nich a v niečom teda na nich aj nadväzujú a v niečom hľadajú svoj vlastný autorský hlas. Treba si uvedomiť, že Janko Silan sa narodil v roku 1914 a v zásade do roku 1941 je ešte seminaristom v seminári, čiže on tou svojou prvotinou kuvici vyvolal nejaký ohlas tým, že to básnickou zbierkou zvíťazil v takej literárnej súťaži v Prahe, ale nazdávam sa, že v niečom ho brali ešte ako študenta, síce veľmi talentovaného, ale to svoje miesto si vybojoval až troška neskôr. Čiže tom toho možno zaradiť do tej akoby nasledujúcej generácie a podľa mnohých autorov bol vlastne aj takým vyvrcholením tej katolíckej moderny. V ňom sa akoby nazbierali všetky tie podnety a možno považovať za jedného z týchto predstaviteľov katolíckej moderny.
1: Združovali sa on aj jeho súčasníci okolo nejakého časopisu, povedzme, alebo mali tú svoju literárnu činnosť zastrešenú nejakým programom, ktorý sa snažili uplatňovať v tej svojej básnickej tvorbe, alebo skôr to išlo tak náhodilo?
2: Tak katolícka moderna vlastne nikdy nevystúpila s nejakým spoločným programom alebo manifestom. Bolo to z viacerých dôvodov. Jednak vlastne v tom období v rámci katolíckej cirkvi slovo moderna alebo modernizmus nebolo moc obľúbené, takže v tomto si dávali troška pozor, či vystúpia pod nejakým takýmto strešným pojmom. Združovali sa okolo viacerých časopisov, spomeniem len časopisy Postup alebo Prameň, ale častokrát tieto časopisy, respektíve autori, ktorí publikovali v týchto časopisoch, vnímali takú nedostatočnú alebo slabú podporu zo strany katolíckej cirkvi v rámci ich literárnych alebo kultúrnych iniciatív, čiže mali akoby byť profilované aj také vlastné katolícky orientované časopisy, ale neraz písali aj do časopisov sekulárnych alebo takých, ktoré mali bližšie napríklad k tomu evanjelickému spektru, k časopis Elán. A Janko Silan primárne sa možno spája s časopisom Verbum, ktorý už bol taký troška neskorší oproti tým časopisom z 30. a 40. rokov, kde mal na starosti vlastne akoby redigovanie básni, ktoré do časopisu prinášali a tým, že Verbum popri časopise bol aj nakladateľským družstvom, tak mal na starosti aj vydávanie básnických kníh tej edícii pod časopisom Verbum.
1: Silan sa venoval aj prekladom?
2: Spolu s Pavlom Štrausom vlastne preložili knihu Petra Liperta Človek je obhovorí s Bohom, ale čo je možno taká nepoznaná skutočnosť o Jankovi Silanovi alebo málo známa, tak vlastne prekladal, respektíve aj prebásňoval hymny do liturgie hodín, čiže do breviára, teda modlitebnej knihy katolíckej cirkvi, čiže všetky vlastne preklady tých hymnov, ktoré breviár obsahuje, tak preložil práve Janko Silan.
1: A tie sa používajú do dnes.
2: Áno, tie pokiaľ viem, sa používajú do dnes.
1: Čím sa Silan inšpiroval, akých autorov rád čítal, na aké básnické smery možno nadviazal?
2: Jankovi Silanovi bola veľmi blízka česká katolícka moderna a práve cez českú katolícku modernu, alebo respektíve cez českých katolícky orientovaných básnikov prijímal aj impulzy potom zo zahraničia. Tam možno spomenúť Jana Zahradnička alebo Jakuba Demla a práve aj v tom mojom výskume domu opustenosti sú veľmi zaujímavé práve prepoje Janka Janka Silana na Jakuba Demla, ktorý bol teda tiež prevažne orientovaný na prózu, čo sa odráža práve v tom prozaickom diele Janka Silana, Tome opustenosti. Veľkú inšpiráciu jednak v tvorbe, ale aj v takom básnickom geste prebral alebo sa inšpiroval Rilkem. A tam sú viaceré také inšpiračné prúdy, ktoré u Silana možno vysledovať, ale teda blízka mu bola aj slovenská literatúra, slovenskí autori, či už z obdobia toho predchádzajúceho, teda z moderny, alebo aj staršej literatúry. Ale zaujímavé sú akoby aj také iné inšpiračné zdroje Silanovej tvorby, samozrejme od tých inšpirácií biblickými textami a to akoby kresťanskou kultúrnou tradíciou až po také inšpirácie, nazvem to ľudové, teda inšpirácia nejakou ľudovou piesňou. Silan sám vlastne hovorí, že ten prvotný impuls k jeho tvorbe boli vlastne piesne jeho matky. Nie nejaká vysoká kultúra, ale nejaký intimný spev jeho blízkej osoby. Takýto nejaký motív možno vysledovať aj u viacerých autorov, aj takých paralelných v tom období. Dominik Tatarka vlastne tiež má podobné štilizácie, kde presne hovorí za to isté. Vlastne nejaké spevy alebo modlitby jeho matky sú tým základom, ktorým ho popchýňal k tej tvorbe alebo k tej blízkosti, k tej ľudovosti. A tam sa presne potom vyspája akoby tá erudícia, či už Tatarková alebo Silanová s tou ľudovosťou.
1: V centre vášho výskumu stojí už viackrát spomínaný Silanov román Tom opustenosti. Skúste nám ho predstaviť, kedy vznikal, ako vznikal, o čom je.
2: Tak ja osobne považujem Dom opustenosti Janka Silana za jeden z najfascinujúcejších románov slovenskej literatúry. A v tomto názore nie som sám. Stanislav Šmatlák, významný, alebo asi najvýznamnejší slovenský literárny historik, hovorí o asi najlepšom autobiografickom románe slovenskej literatúry. Rovnako aj Milan Hamada hovorí o jeho význame, ako aj Jan Zambor, ktorý v čase, teda kedy písal o Dome opustenosti, hovorí o Dome opustenosti ako o najlepšom románe súčasnej slovenskej literatúry. A Janko Silan písal ten román vlastne kontinuálne od 40. rokov. V zásade to vychádza z charakteru toho románu. Ten román má takú mozaikovitú podobu, je tvorený z viacerých menších a dlhších samostatných kapitol a tie kapitolky vlastne vznikali rozsahu naozaj od tých 40. vlastne až po 70. roky. V tom roku 1970, kedy sa naskytla príležitosť ten román vydať, tak Janko Silan si zobral tvorivú dovolenku a začal na tom románe pracovať. A teda ja osobne si to predstavujem tak, že teda zozbieral viaceré kapitoly, ktoré už mal naozaj zo 60. z 50. rokov a začal písať nejaké nové a z toho vlastne vznikol potom ten román.

0: Milí poslucháči, dnes je našim hosťom vysokoškolský pedagóg, odborník na umelú inteligenciu a matematik Peter Tiňo. Budeme sa rozprávať o umelej inteligencii, o tom, aké odporúčania vydal Vatikán v súvislosti s umelou inteligenciou. No skôr ako začneme, skúsme tak nejako uvažovať alebo predstaviť sa poslucháčom, lebo ja sa priznám, že ešte tak z tých školských čias, že keď niekto bol matematikom, ja som mal veľký rešpekt. Tá matematika bola pre mňa taká veda neuchopiteľná, ktorá síce slúži všetkým, ale je vyhradená akoby takým tým matematickým mágom. Ako vás to pritiahlo?
1: Tak to je dobre to, že ste použili to slovo mág a nie magor, ale v princípe ja som vyštudoval akože počítače vedy, ale odvtedy som vlastne robil viacej s matematikou, pretože ma zaujímalo, že čo za tým je, za tými systémami, ktoré budujeme, aké sú tam nejaké teoretické základy, ako by sa dalo pochopiť, kedy tie systémy budú fungovať, kedy nebudú fungovať a tak ďalej. Takže veľa z tej matematiky som si potom musel naštudovať sám. Ale vlastne doktorantské štúdium som už robil z matematiky.
0: Matematici hovoria, že matematika je krásna, kým pre nematematikov je matematika nevyhnutná a pre niektorých ľudí aj desivá. Pre vás je čím matematika?
1: No, matematika pre mňa je ako detektívka. Na začiatku mám problém, o ktorom viem, že je problém, ale neviem jeho riešenie. A pomocou formalizmu tej matematiky ja sa niekedy môžem dopátrať k tomu riešeniu, niekedy je šokujúce. A je to proste, pre mňa je to umenie. Není veľký rozdiel medzi matematikou a umením, lebo obidve tieto sféry sú vlastne o tvorení. O tvorení niečoho nového, čo nás niekedy môže aj veľmi prekvapiť konečným dôsledkom. Ale v princípe matematika je aj reč. Takisto ako keď hráte na hudobný nástroj a namiesto toho, aby ste niekomu povedali slovne a teraz tlačíš túto strunu a to potom podržíš takto dlho, tak máte notový zápis, kde je to všetko krásne napísané jednoducho. Matematika to je presne to isté, to je reč, ako môžeme rozprávať o určitých fenoménoch, ktoré sú vo svete a je to o mnoho kratšie, ako keby som písal celý traktát slovom. Dalo by sa, ale toto je o mnoho lepšie.
0: Keď sa pozrieme do dejín, tak tí najväčší vedci starých čias boli ľudia veriaci a oni nemali protirečenie s tým, že fyzik alebo matematik prijímal aj existenciu Boha ako stvoriteľa, ako entity, ktorá to má všetko pod palcom. Nakoniec, ak sa pozrieme, myslím, že na Mesiaci je pomenovaných asi 50 kráterov podľa jezuitských vedcov, podľa kňazov. Čiže tam to vôbec nebol problém. Vy ako matematik a veriaci človek, sedí vám to do tejto rovnice?
1: No ten vzťah akože vedy a viery, musím sa priznať, že môj otec je fyzik, on sa tomu veľmi venoval a stále sa tomu venuje vlastne. To sú dve oblasti, ktoré veľmi ťažko priamo o sebe vedia hovoriť. Ja to skôr beriem tak, že my vieme v matematike, že sú niektoré veci, ktoré dokazateľne nemôžeme vedieť ani pochopiť. A jednoducho sú veci, ktoré môžem vysvetliť matematikou a sú veci, ktoré presahujú matematiku. A ja v tom nevidím absolútne žiadny rozpor. Samozrejme, človek môže mať totálne funkcionálny názor na svet a pokiaľ absolútne nerozumiem do najmenšej mechanistického pochopenia, tak poviem, že tak to nazvem buď nejakým abstraktným pojmom, alebo proste dám to do inej sféry, ale ja to takto neberiem. Ja jednoducho beriem tam, že sme tu na to, aby sme poznávali svet a keď to môžem poznať, že vidím, aké je to pekné, ale to, že existuje nejaká entita, ktorá je nad tým všetkým, to mi vôbec nedáva žiadny rozpor.
0: A keď je aj v matematike ten pojem, že je neznáma,
1: aha,
0: a pre človeka môže byť aj Boh tá neznáma, je tam nejaká súvislosť?
1: To sú už také až filozofické otázky toto, na ktoré sa necítim veľmi kompetentný úplne zodpovedať. V matematike, keď máme neznámu, to znamená, že vieme, že nie obsahuje nejakú hodnotu, ale buď nechceme jej pridať nejakú hodnotu, lebo chceme hovoriť veľmi všeobecne, alebo ju nevieme. A existujú rôzne aparáty, napríklad pravdepodobnú teória pravdepodobnosti, ktorá nám dokáže vyhodnotiť, že nakoľko o tej hodnote viem niečo hovoriť, to hovorím o takých náhodných premenných a tak ďalej. Ale čo sa týka Boha, to je úplne iná otázka, pretože no to je otázka poznateľnosti. Či je poznateľný? To sú hlboké filozofické veci, do ktorých ja vôbec sa necítim.
0: Otázka znie teda, že čo je to tá umelá inteligencia a v súvislosti s tým, že aj Vatikán vydal k tomu nótu nejaké odporúčania. Prečo?
1: No, ja si myslím, že ľudia vo Vatikáne, teraz aj terajší nový pápež, aj predošlý pápež, vnímali potenciálnu hrozbu aj možnosti umelej inteligencie veľmi vážne a cítili potrebu sa k tomu vyjadriť. Tam je viacero smerníc, ktoré hovoria o potenciálnych hrozbách alebo o veciach, o ktorých by sa minimálne malo hovoriť. Ale jedna z vecí, ktorá sa mi veľmi páčila, na ktorú upozorňujú, a hlavne už aj pápež František na to upozorňoval, bolo, že v prvom rade by sme mali hovoriť o tom, čo si myslíme pod pojmom inteligencia. Čo to je inteligencia? Lebo je veľké nebezpečenstvo, keď stotožníme ľudskú inteligenciu s umelou inteligenciou. Ako keby umelá inteligencia vlastne malo byť to isté, čo ľudská inteligencia, len nejako naprogramovaná v počítači, nejakým spôsobom emulovaná. A tento spôsob chápania inteligencie je veľmi nebezpečný potom, pretože keď máme niečo v stroji, ako v počítači napríklad, keď tam máme niečo implementované, tak to vnímame úplne funkcionálne. Ale inteligencia sa nedá definovať len funkcionálne, čisto funkcionálne, že keď urobí toto a tak potom to už vyzerá inteligentne, keď viem ten známy Turingov test, keď viem komunikovať tak, že nedokážem rozlíšiť, komunikujem s niekým za stenou a ja nedokážem rozlíšiť, že či to je stroj alebo ľudská bytosť, tak tým pádom už to vyzerá, že to môžem pomenovať, že to je inteligencia. Ale my vieme, že inteligencia má veľmi veľa stránok. Toto nie je len o tom. A tu by som možno spomenul jednu zaujímavú vec, že ako je nebezpečné takéto funkcionálne vnímanie zložitých fenoménov, že vieme o tzv. Emergent behavior, to sú také, akože, neviem, ako by som to doslovne preložil, ale emergentné akože správanie, že keď je veľmi veľa malých jedincov alebo agentov, ktorí môžu úplne triviálne veci robiť, ale navzájom komunikujú. Keď sa človek na to pozrie globálne, tak to vyzerá, ako keby tam bol nejaká totálna organizácia, ako logická. Tak napríklad taký klasický prípad sú kolónie termitov. Termity sú tak mravce, ktoré komunikujú veľmi jednoduchým spôsobom medzi sebou, lokálne, čiže termit dokáže komunikovať lokálne s iným, oni potom ešte vypúšťajú tzv. Feromón, čo je umožňuje aj nejakú globálnu komunikáciu, ale každému je jasné, že to není nič, nejaké strašne inteligentné komunikovanie. Kolónie obrovského množstva termitov dokážu vybudovať hniezda, to sú stavby vysoké niekoľko metrov, ktoré majú dokonca air conditioning, čiže chladiace komory tam. Čiže ja keď som k tomu prišiel, teraz sa na to pozriem a poviem, no toto tu musel robiť nejaký inžinier, ktorý teraz hovoril tým termitom, že majú... Ale to tak není. Tie termity to dokázali len na základe komunikácie lokálnej, že ich je tak strašne veľa. To na základe lokálnej komunikácie obrovské množstvo termitov toto vzniklo. Keby som mal funkcionálny pohľad a prišiel tam a povedal, aha, tak tie termity toto dokážu, no to ale musia byť inteligentné bytosti. Tak urobím úplne zlý záver. Čiže ja len hovorím, že akože funkcionálny pohľad na to, že keď, za to, že niečo robí a ja tomu dám nejakú pečať, že to už je dostatočne zložité správanie, že tam začnem vkladať nejaké známky, že to musí byť niečo veľmi zložité a inteligentné, to tak nemusí byť.
0: Tak to keď to popíšete, to dáva zmysel, ale potom je tá otázka, že v čom je ten náš omyl a v čom je to nebezpečenstvo?
1: No to nebezpečenstvo, najväčšie nebezpečenstvo v tom, samozrejme, umelá inteligencia nie sú iba tzv. Large language models, čiže tie veľké jazykové modely, ktoré vlastne ľudia mnohokrát teraz dávajú akože rovnitko, že umelá inteligencia sú tieto ChatGPT a ostatné veľké jazykové modely, ale keď budeme hovoriť napríklad o tých veľkých jazykových modeloch, tak tie veľké jazykové modely z matematického hľadiska robia pomerne triviálnu vec. Oni prepovedajú ďalšie slovo na základe kontextu slov, ktoré videlo predtým. Alebo teda tam sa to volá tokens, lebo to nemusia byť presne slova, ale zhruba. Dá sa tomu porozumieť, prečo takéto modely, ktoré nič iné nerobia, len dokážu predpovedať pravdepodobnosť budúceho slova na základe tisícky predošlých slov. Prečo takéto systémy dokážu budiť dojem, že sú inteligentné? Lebo jazyk má silnú štruktúru. Veľmi silnú štruktúru. Čo po tým myslím? Keď vám ukážem predošlých, povedzme, 50 alebo 100 slov, tak je pomerne malé množstvo slov, ktoré môžu nasledovať. Aj keď tých možných slov, ktoré existujú ako v jazyku, je strašne veľa, ktoré budú nasledovať po tomto špecifickom kontexte, historickom slov, nie je veľa. Čiže tá štruktúra je strašne silná. A keď ja si naštudujem všetky dokumenty, ktoré sú na webe, proste to je obrovské množstvo dokumentov, ktoré prejdem, nie že naštudujem, ale si prejdem a si získavam štatistické závislosti, ktoré tam sú, tak ja potom dokážem generovať text, ktorý sa javí tak, že niekto, kto generoval text, tomu rozumie. Ale z matematickej formulácie tých modelov je jasné, že o nejaké hlboké semantické pochopenie tam nemôže ísť. Ale vlastne to som chcel povedať, že najväčšie nebezpečenstvo je to, že tie systémy sa javia inteligentné, aj keď tam nejde o žiadne hlboké pochopenie.

Peter Tyňo, vysokoškolský pedagóg, odborník na umelú inteligenciu a matematiky je našim dnešným hosťom. Rozprávame sa o umelej inteligencii a o tej note, ktorú vydal Vatikán v súvislosti s umelou inteligenciou. My sme sa aj tak rozprávali ešte pred nahrávaním,

0: dáte tomu, povedzme, ChatGPT alebo nejakému inému systému a na základe toho vám dá odpoveď. Na základe toho, ako vy sformulujete ten prompt, tak taká odpoveď vám bude daná. A tam je najväčší problém je v tom, že tie odpovede nie sú založené na nejakých psychologických teóriách, ktoré my máme o ľudskom vedomí, ako proste funguje naša myseľ a tak ďalej. Sú založené na obrovskom množstve dokumentov, ktoré možno sú na webe, ktoré s týmto o tomto súvisia. Ale je veľký rozdiel urobiť odpoveď na základe toho, čo je v tých dokumentoch, nejakých štatistických závislostí slov, ktoré tam sú v tých dokumentoch, a na základe hlbokého porozumenia problémov ľudskej psychiky. A však sú známe už aj prípady, že teda dohnali ľudí napríklad sebevražde.
1: A to sa môže stať ako? Lebo tam to musí vykazovať známky aj nejakého narušenia vlastne ten človek, alebo nejaké, neviem čo, vnútorného rozpadu, ktorý sa o zásadných veciach vo svojom živote radí s počítačom. Vieš, tam to musí byť, že širší problém, napríklad, že nemá sa na koho obrátiť, nejaká samota tam je, ano. Nejaké zúfalstvo. Čo to je? Prečo to tak vlastne je?
0: No tak toto sa mi ťažko o tomto hovorí, pretože ja teda nemám skúsenosť s týmto, ale asi by som povedal, že v súčasnej spoločnosti viac a viac ľudí je osamelých a vlastne ľahšie sa im komunikuje s tým large language model, s tým veľkým jazykovým modelom, ako by mali ísť a porozprávať sa priamo s kamarátmi a nadobudnúci vzťah.
1: Ten Babišský list, ten na čo hlavne poukazuje?
0: Poukazuje na viacero hrozieb, ale vlastne tie hrozby sú také základné okruhy. Jeden zo základných okruhov je hrozba pre ľudskú dôstojnosť. A to zasa je na viacerých úrovniach, pretože keď by sa nahradila práca ľudí týmito systémami umelej inteligencie, spústa ľudí príde o prácu, ale vlastne dôvod našej existencie na Zemi evolučne, lebo to však sme tu už 10 000 rokov, je, že my vidíme zmysel v práci. To je prvá veľmi dôležitá vec. Čiže keď ľudia budú ostrčení nabok a povedia, ty len nemusíš nič robiť, tuto budú systémy, ktoré budú robiť za teba. Čiže tá hrozba pre ľudskú dôstojnosť je veľmi vážna, ktorá môže nastať spoločnosti. To je proste prvá vec. Druhá vec je narušenie akéhokoľvek pojmu pravdy. To sú tzv. Tie deep fakes, ktoré sú, že proste vy teraz už dokážete urobiť obrazy alebo krátke videá, hoci kto hovorí, hoci čo chcete a vyzerá to dôveryhodne. Kto bude teraz nositeľ pravdy v ľudskej spoločnosti? A keď ľudská spoločnosť nemá jadro v nejakom základnom nositeľovi pravdy a základnom nositeľovi morálky, čo bude s tou spoločnosťou ďalej? To sú veci, ktoré nad ktorými sa bohužiaľ obrovské firmy, ktoré sa zaoberajú vývojom tých obrovských systémov umelej inteligencie, nezamýšľajú, pretože oni majú iný cieľ. Tam veľký obrat nastal, keď sa umelá inteligencia a jej výskum presunul z akademickej pôdy na obrovské korporácie. Lebo ich cieľ je úplne iný, ako bol cieľ akademikov, ktorí chceli pochopiť, ako vlastne funguje ľudský mozog a tak ďalej, tie prepojenia, samozrejme aj využitie v medicíne, vo vedách. Tieto obrovské korporácie majú iný cieľ, samozrejme, si potrebujú zarábať peniaze a tak ďalej. A morálka tam niekedy ide na bok. Takže to je napríklad druhý okruh, že čo sa deje s pravdou.
1: Čo tam je ešte ďalej?
0: No je tam spomenutá okruh okolo vzdelávania, a čo sa týka najmä mladých ľudí, ako školstva. A tu by som chcel zasa povedať zo pár takých bočných poznámok k tomu. Tá prvá je, že ako my fungujeme. My fungujeme evolučne tak, že máme ako keby dva obvody, keď nad niečím potrebujeme robiť nejaké rýchle rozhodnutie alebo nad niečím rozmýšľame, to je tzv. Rýchly a pomaly. Tak od narodenia máme určité reflexy, že vieme, že keď niečo horúce, okamžite dáme ruku preč a tak ďalej, to sú rýchle. Ale potom na základe skúseností, keď niečo máme prežité a premyslené, tak môžeme z tých pomalých obvodov presunúť veci do rýchlych obvodov. To znamená, keď sa dostaneme do podobnej situácie, už nemusíme robiť nejaké siahodlbé rozmýšľanie, ale okamžite viem, že mám niečo urobiť. Napríklad, keď vidím, že sa blíži nejaké auto, tak viem, že zhruba odhadnú rýchlosť a viem, že okamžite mám ísť preč. Kým predtým by som to nevedel, pretože by som tú situáciu nepoznal. No ale toto sa týka aj učenia. Že my keď sa učíme, tak vlastne sa učíme cez tie pomalé obvody. Najprv tomu musíme dobre porozumieť a tak ďalej. Keď tomu porozumieme, tak už nemusíme ísť cez tie pomalé obvody, ale už si to odložíme do toho rýchleho, pretože to už máme prežité a prerozmýšľané. To vám potvrdia všetci, ktorí sa učia hrať na hudobný nástroj, že základná vec je učiť sa pomaly. Pomaličky sa učiť notu po note, prežiť si to. Keď to človek vie, tak potom to už môže, už to má v tom

0: rýchlom vode, potom už mechanicky hra. Toto je úplná analogia na to, ale to platí aj pre matematiku, pre iné veci, mozgy, ktoré sa učíme. Nebezpečnosť umelej inteligencie je, že budeme obchádzať pomalé vody, pretože na všetko dostaneme hneď odpoveď. Ja sa na niečo spýtam, okamžite mám odpoveď, ja okamžite to mám akože cez ten rýchly obvod, no, je to takto, môžeme ísť ďalej. Nikdy nebudem mať príležitosť nad niečím hlboko rozmýšľať, lebo mám tu okamžitú odpoveď na všetko vlastne. Druhá vec je, že samozrejme vôbec neviem, že či tá odpoveď je dobrá alebo zlá, to je druhé nebezpečenstvo, ale ja teraz predpokladám, že je dobrá, ona samozrejme nie je dobrá. Takže pre vzdelávanie to vynechávanie toho pomalého obvodu je veľké. Pre mňa je to obrovské nebezpečenstvo. Druhé nebezpečenstvo je, že to oddelenie učiteľa, ten osobný vzťah učiteľ-žiak, sa nedá nahradiť len to, že sedí človek pri počítači a pracuje s umelou inteligenciou. Pretože tam ide aj o inú komunikáciu, mimoverbálnu komunikáciu, a ten vzťah sa udržuje na iných úrovniach, nie len na pozeranie sa do obrazovky a komunikovaním cez slova.
1: Milí poslucháči, a to je už z dnešnej Viery v živote všetko. Ďakujeme vám za pozornosť. Od mikrofónu sa s vami lúči a pokojný večer vám želá Štefan Chrapa.

0: Ekuména vo svete.
1: Milí poslucháči, možno si hovoríte, sú prázdniny, aj kostolné lavice sú o čosi prázdnejšie. Pravda je však taká, že svet ekumény sa v lete často sťahuje z oficiálnych stoličiek priamo medzi ľudí, do prírody, na rôzne stretnutia, návštevy či medzicirkevné projekty pomoci. Poďte sa s nami pozrieť na to, kde všade to v lete ekumenicky žije. Začína sa relácia Ekumena vo svete, ktorú pripravuje Ekumenická rada cirkví v spolupráci so Slovenským rozhlasom. Prajeme vám príjemné počúvanie.
2: Svetová rada cirkví vyjadrila solidaritu s Ukrajinou. Svetový luteránsky zväz pomáha rodinám po zemetrasení vo Venezuele. Cirkvi odsudzujú nespravodlivosť súvisiacu s xenofóbiou v Južnej Afrike. Kresťania sa zhodli, že na rozhodnutiach o umelej inteligencii sa musíme podieľať všetci. Cirkvi v Nemecku protestujú proti ďalšiemu znižovaniu rozvojovej pomoci. Estónsky teológ už 20 rokov slúži protestantským cirkvám v Európe.
1: Delegácia Svetovej rady cirkví navštívila Ukrajinu, aby vyjadrila solidaritu tamojším cirkvám a obyvateľom krajiny zasiahnutej vojnou. Návšteva sa uskutočnila pri príležitosti 30. výročia Ukrajinskej rady cirkví a náboženských organizácií, ktorá zastupuje viac ako 90% náboženských spoločenstiev v krajine. Delegáciu viedol generálny tajomník Svetovej rady cirkví Jerry Pillay spolu s moderátorom jej ústredného výboru Heinrichom Bedfordom Strómom. Počas návštevy sa stretli s predstaviteľmi cirkví, štátu i miestnymi obyvateľmi. Hovorili o humanitárnej pomoci, náboženskej slobode, možnostiach dialógu a úlohe cirkví pri uzdravovaní vojnou zasiahnutej spoločnosti. Jerry Pillay ocenil, že ukrajinské cirkvi zostávajú aj počas vojny dôveryhodným morálnym hlasom spoločnosti. Podľa jeho slov svojou jednotou dokazujú, že rozmanitosť môže byť zdrojom múdrosti, odolnosti a nádeje. Pripomenul tiež, že Svetová rada cirkví od začiatku ruskej invázie stojí pri Ukrajine modlitbou, humanitárnou pomocou i medzinárodnou advokáciou. Opätovne zdôraznil, že vojna je nezlúčiteľná s Božou vôľou i kresťanskými princípmi a vyzval Rusko na ukončenie invázie. Heinrich Bedford Strom osobitne vyzdvihol spoluprácu ukrajinských cirkví a náboženských spoločenstiev. Označil ju za existenciálny ekumenizmus, spoločné svedectvo viery, ktoré v čase vojny prináša ľuďom útechu, silu a nádej. Podporu Ukrajine vyjadril aj generálny tajomník konferencie európskych cirkví Frank-Dietrich Fischbach. Zdôraznil, že jednota ukrajinských cirkví je po viac než 4 rokoch vojny svedectvom vytrvalosti, odolnosti a nádeje nielen pre Ukrajinu, ale aj pre celú Európu.
2: Svetový luteránsky zväz pokračuje v humanitárnej pomoci rodinám, ktoré zasiahli ničivé zemetrasenia na severe Venezueli. Niekoľko týždňov po katastrofe zostávajú tisíce ľudí bez domova a odkázané na pomoc humanitárnych organizácií. Jednou z nich je aj Mildred Hernández de Betacourt. Počas zemetrasenia sa jej rodina len tesne vyhla tragédii. Hoci všetci prežili, následky katastrofy si podľa jej slov nesú dodnes, najmä v podobe strachu a psychických traum. Jej 13-ročný syn sa stále vyrovnáva so zážitkami z osudného dňa a využíva psychosociálnu pomoc. Svetový luteránsky zväz spolu s miestnymi partnermi distribuuje potraviny, hygienické potreby, matrace i potreby pre deti. Zároveň podporuje evidenciu postihnutých domácností a koordinuje pomoc s ďalšími medzinárodnými organizáciami. Podľa OSN si zemetrasenia vyžiadali 4829 obetí, viac ako 16 000 zranených a takmer 18 000 ľudí prišlo o svoje domovy. Humanitárne organizácie upozorňujú, že obnova zasiahnutých komunít bude trvať ešte mnoho mesiacov.
1: Generálny tajomník Svetovej rady cirkví Jerry Pillay vyjadril hlboké znepokojenie v súvislosti s výbuchmi násilia v Južnej Afrike namierenými proti migrantom z iných afrických krajín. Svetová rada cirkví berie na vedomie, že násilie namierené proti africkým migrantom v Južnej Afrike vychádza z menšiny juhoafričanov, ktorí si vybíjajú svoj hnev a nespokojnosť na nesprávnych ľuďoch, alebo ktorí si prisvojujú oprávnené rozhorčenie väčšiny bežného juhoafrického obyvateľstva a zneužívajú ho, povedal Pillay. Svetová rada cirkví kategoricky odmieta popierať ľudskú rozmanitosť Južnej Afriky voči svojim bratom a sestrám z celej Afriky tým, že by sa zamlčovali ich dobré skutky a bezhraničná pohostinnosť. Pillay s poľutovaním priznal, že Južná Afrika je na celosvetovej úrovni stále jednou z krajín s najväčšou sociálnou nerovnosťou. Príčiny tohto utrpenia však často nie sú jasne rozpoznateľné, povedal. Prostredníctvom cielených a dôkladných procesov morálneho posudzovania môžeme v Svetovej rade cirkví situáciu v Južnej Afrike klasifikovať ako pretrvávajúci dôsledok apartheidu a kolonizácie.
2: Sára Špajcherová je zástupkyňou generálneho tajomníka Svetového združenia kresťanskej komunikácie a poradkyňou v pracovnej skupine pre vieru a vedu Svetovej rady cirkví. V júli hovorila v Ženeve o prvom globálnom dialógu o riadení umelej inteligencie. Hlavným cieľom iniciatívy je vytvoriť inkluzívny rámec, v ktorom môžu o rizikách a prínosoch technológií rozhodovať všetky krajiny, nielen mocné technologické korporácie. Špajcherová zdôrazňuje potrebu etického dohľadu a ochrany zraniteľných skupín pred negatívnymi vplyvmi, ako sú dezinformácie alebo autonómne zbraňové systémy. Účastníci dialógu apelujú na aktívnu účasť verejnosti a občiansku angažovanosť pri presadzovaní digitálnej spravodlivosti a ľudských práv. Zároveň vyzdvihujú dôležitosť medzinárodnej spolupráce pri hľadaní rovnováhy medzi ekonomickým pokrokom a bezpečnosťou spoločnosti. Záver je taký, že cesta, pre ktorú sa rozhodneme, je príliš dôležitá na to, aby sme ju nechali len na mocných technologických gigantoch alebo jednotlivých vládach.
1: Dr. Matthews George Kunakara končí svoje pôsobenie vo funkcii generálneho tajomníka Ázijskej kresťanskej konferencie. Odchádzajúci tajomník hodnotí svoje úspechy pri modernizácii programových priorít a analyzuje vážne hrozby, ktorým čelia kresťanské menšiny v dôsledku geopolitických zmien a prenasledovania. Kunakara zdôrazňuje potrebu ekumenizmu zameraného na ľudí, ktorý sa prejavuje skôr praktickou spoluprácou v miestnych komunitách, než len oficiálnymi štruktúrami. Tiež upozorňuje na klesajúci záujem mladých generácií o tradičné cirkevné inštitúcie a na vzostup nezávislých charizmatických hnutí v regióne. Úloha tradičných cirkví a ich svedectvo v súčasnosti prechádza podľa neho drastickými zmenami v dôsledku niekoľkých faktorov. Členovia tradičných cirkví sú uchvátení čoraz agresívnejším evangelikalizmom a v dynamickom kontexte Ázie sa v niekoľkých krajinách čoraz viac do popredia dostávajú neinštitucionálne formy kresťanskej misie a evangelizácie.
2: Z cirkví sa ozývajú protesty proti ďalšiemu znižovaniu nemeckej rozvojovej pomoci. Nemecko sa nesmie vyhýbať svoje zodpovednosti. Vyzývame federálnu vládu a spolkový snem, zastavte škrty. Uvádza sa vo výzve, ktorú podpísali predsedníčka synody evanjelickej cirkvi v Nemecku Anna Nicole Heinrichová a predsedníčka ústredného výboru nemeckých katolíkov Irme Stetter Karpová. Podľa údajov ministerstva pre rozvoj by sa rozpočet mal znížiť o takmer 600 miliónov eur na približne 9,5 miliardy eur. Znamenalo by to, že by sa znižoval 5. rok po sebe a od roku 2022 by klesol takmer o tretinu. Práve teraz, keď svetové dianie ovládajú vojny a krízy, chce nemecká vláda šetriť tam, kde sa zachraňujú životy, bojuje sa proti hladu a posilňuje sa mier. Kto dnes šetrí na rozvoji, zdraví a blahu ľudí, zajtra zaplatí za krízy, konflikty a nestabilitu. Uvádza sa vo výzve cirkevných predstaviteľov.
1: Spoločenstvo protestantských cirkví v Európe si pripomína 20 rokov pôsobenia estonského teológa Tomasa Andreasa Pödera. Ten zdôrazňuje, že toto cirkevné spoločenstvo nevníma iba ako platformu spolupráce, ale predovšetkým ako konkrétny priestor spoločného života protestantských cirkví na európskom kontinente. Od roku 2022 zastáva pozíciu tajomníka pre teológiu a ekumenický dialóg. V tejto úlohe koordinuje spoločnú teologickú činnosť, rozvíja vzťahy s členskými cirkvami a aktívne sa podieľa na ekumenických dialógoch. Za jednu z kľúčových víziev nadchádzajúcich rokov označil hľadanie spôsobov, ako prehlbovať cirkevné spoločenstvo napriek rozdielom v učení a tradíciách jednotlivých cirkví. Böder sa venoval aj otázkam ekumenických vzťahov. Dialóg s Európskou baptistickou federáciou podľa jeho slov prináša pozitívne výsledky a vytvára priestor na ďalšie prehlbenie spolupráce. Oficiálny dialóg s rímskokatolíckou cirkvou naopak vstúpil do obdobia moratória, ktorého cieľom je dôkladnejšie preskúmať otvorené teologické otázky a vytvoriť vhodné podmienky na pokračovanie vzájomných rozhovorov. Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Lúčia sa s vami od mixážneho pultu Táňa Horvátová a od mikrofónu Jana Nunvážová a Pavol Náter. Prajeme vám príjemný zvyšok dňa a do počutia opäť o týždeň.

0: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Sobotný hosť Rádia Regina Stred.
1: Príjemné dopoludne vám želám z Banskobystrického štúdia Rádia Regina Stred. Za mixážnym pultom je Peter Mikloš, za mikrofónom Mariana Kovačechová. Keď sa povie hont, tak väčšina z nás si okamžite predstaví slávnu pamiatkovú rezerváciu Stará hora v Sebechleboch, alebo známe rímske kúpele a travertínové kopy v Dudinciach. Možno vám napadnú aj unikátne domy vytesané do sopečnej skaly v Brhlovciach. Hont je nesmierne vďačný a taký pokojný región. Dnes sa budeme rozprávať ale o tom, že k týmto tradičným pamiatkám sa ako turistický cieľ moderných výletníkov čoraz častejšie pridáva aj olej. Áno, počujete dobre, na mapu zážitkov sa už dostala aj poctivá, tekutá komodita z našich polí. V štúdiu vítam dve nesmierne šikovné dámy z tohto kraja, pani Vieru Šimčíkovú z obce Súdovce a pani Magdalenu Žlonkovú z Terian, ktorá pre rodinu a priateľov vyrába chutné a netradičné džemy od výmyslu sveta. Dámy, vítajte v štúdiu Reginy Stret.
2: Ďakujeme pekne a pekné sobotné predpoludnie.
3: A ja ďakujem a zdravím poslucháčov.
1: Dnes zistíme, aký luxus sa skrýva v obyčajnej fľaši domáceho oleja, prečo je hrozno Concordia lahôdka v pohári a kedy sa oplatí dať do džemu chili. Ponúkneme vám skvelé tipy na cestovanie, no najskôr si pustíme prvú pesničku.

0: sobotný host Rádia Regina Stret.
1: Veru, opäť sme vo vysielaní. Ak sa dnes vyberiete objavovať spomínané travertínové kopy či skalné obydlia z hlavnej cesty smerom na Dudince, je to už len skok. Trošku cesty. Kúsok pred obcou Hontianske Moravce nájdete odbočku do malej dedinky Súdovce. No a práve tam sídli otvorená, živá, remeselná lisovňa. A len kúsok odtiaľ v Teranoch zasa v domácom prostredí tvorí pani Magdaléna Žonková. Dámy, keď ľudia cestujú na Hont, zvyčajne mieria aj na pivné festivály, vinné cesty alebo do bazénov. Vy ste však dokázali upútať pozornosť úplne niečím iným. Takže Vierka, ako sa to stane, že popri takých silných pamiatkách, akými sú napríklad Sebechleby či Brhlovce, zrazu ľudia začnú ako turistický cieľ vyhľadávať lisovňu Oleja?
2: Ako sa to stalo? Nebol to plán. Určite sme to takto neplánovali. Keď sme začínali, tak sme si mysleli, že chceme priniesť domáci, zastudená lisovaný olej, dobrý ekvivalent k tomu olivovému, niečo z domácich surovín. Tak toto začalo. No a keďže ten olej podľa mňa neprávom ešte stále medzi potravinami ťahá za kratší koniec, naozaj sú najmä na Honte vínne cesty a vôbec po celom Slovensku zaujímavé teda vínne degustácie. Už sa konajú pivné festivaly, festivaly čokolády, kávy, haluškové festivaly a ten olej ešte stále niekde je na konci. Ale keď ten olej znamená v recepte trochu viac, len ako nejaké mazadlo a vníma sa ako sol, korenie, bylinky, tak podľa mňa má úplne rovnaké miesto medzi tými potravinami. A my sme boli taká raritka, keď sme začínali, že pre mnohých hľadeli na nás tak neveriacky, že olej doma. Akože toto nie, ako kadečo sa vyrába doma, ale olej doma to asi nerobíte. A tak spontánne, čo prvé mi napadlo, no však sa prídite pozrieť, uvidíte. Asi tak toto celé začalo.
1: A lisovňa v Súdovciach je naozaj živá lisovňa. Chodia tam výletníci cielene za tým zážitkom, aby videli celý proces od zrnka až po fľašu oleja na vlastné oči. Ja som to videla tiež a ja našim poslucháčom som to aj opisovala. Je pre teba toto taká tá topka z celej tej tvorby, ktorú doma máš? Že tam prídu ľudia a naozaj to ocenia, tú tvoju prácu?
2: Áno. To je tá pridaná hodnota. Lebo v tej záplave výrobkov si môžu vybrať čokoľvek a kdekoľvek, inde a iné. Ale keď to môžu vidieť nás priamo pri práci, vtedy ten deň, čo sa robí, tak oni to naozaj potom aj zažijú. A úplne všetko ochutnať, všetko je otvorené, môžu sa veľa vecí dotknúť, ovoňať. Tak to je tá topka.
1: Magdaléna, ty v Teranoch netvoríš masovo pre obchody, ty robíš čisto ako záľubu pre najbližších, pre seba. Za akými ohlasmi od svojho okolia sa stretávaš, keď ochutnávajú tvoje netradičné kombinácie džemov, lekvárov a sirupov?
3: Tak takým prvým ochutnávačom je samozrejme môj manžel, on je ten prvý. A to čakám na ten jeho dojem, aký urobím, že či teda ma pochváli, alebo povie, no, tak vieš čo, ešte popracuj. Ale väčšinou pochváli a už potom, keď sa teda rozhodnem, že áno, že v tejto kombinácii je to dobre, tak potom to dám najbližším rodine, s kamarátom, svojim priateľom a oni ochutnávajú a ako nemám zlý ohlas, takže sa teším z toho.
1: Ty ladíš chute len z domácich produktov?
3: Občas síce niečo pridám také, čo neviem doma vypestovať, takže dochucujem to vanilkou alebo škoricou, ale väčšinou bylinky používam z vlastnej záhradky, ovocie sa snažím tiež z vlastnej záhradky, ale tým, že ma poznajú, že vedia, že sa tomuto venujem, tak niekto mi povie, že tak mám veľa úrody a ja neviem, marhuľ, že môžem ti doniesť? Tak jasne, že nepoviem, že nie.
1: No a teraz pred pesničkou si mi hovorila, že už pracuješ na ďalších chutiach džemov, prezradíme aj poslucháčom.
3: No, skončila som jahodový s granátovým jablčkom a s vanilkou. A s jahodový s ružovým korením a s metou, ale tak som si tak sama pre seba povedala, že ešte trošku tej mety tam pridám viacej. No a ešte sa chystám vyskúšať jeden čerešňový. Rozhodujem sa medzi čerešňou a levandulou alebo čerešňou a makom. A chystám sa na ďalší a to je marhuľa s kokosom.
1: Vierka, Magdalenka to má také domáce, že jej ochutnávajú najbližší priatelia, známi, rodina, ale ty si pamätáš na ten moment, keď k tebe do Súdoviec dorazila prvá skupina turistov, ktorá neprišla náhodne okolo, ale smerovala vyslovene cielene za tebou do lisovne. Ty si sa to musela tiež naučiť nejako prezentovať, skúmala si, že čo by tak na nich asi zabralo?
2: Keď tak lovím v pamäti, tak myslím, že to bolo hneď prvý rok nášho fungovania v roku 2014. A stalo sa to opäť tak spontánne. My sme boli s ochutnávkou v blízkom kúpeľnom meste Dudince. A českých hostí to zaujalo. Tam to mohli len ochutnať, ale chceli to aj vidieť. Tak sme ich pozvali k nám. A to bola taký malý mikrobusík, to bola taká prvá skupinka. A museli sme si to aj zorganizovať, kde ich vlastne umiestníme. My sme ešte nemali hneď pripravené všetko na tú ochutnávku, čo sa týka priestorov. Takže sme boli len v takom altánku, čo bol pri dome postavený a takto to celé začalo.
1: My budeme hovoriť aj o benefitoch takýchto olejov, na čo všetko pôsobia, či nám pomôžu aj pri liečení nejakých zdravotných problémov, ale až po pesničke.

0: Príjemná sobota s rádiom Regina Stret.
1: No pre mňa je určite príjemná, pretože v štúdiu mám dve veľmi inšpiratívne ženy, Magdalenu Žlnkovú-Sterian a Vierku Šimčíkovú zo Súdoviec. Magdalenka, tebe dáme na chvíľočku pauzu, oddychni si, započúvaj sa do toho, ako rozpráva Vierka. Keď ideme na ochutnávku vína, tak to berieme ako takú spoločenskú udalosť. Ale čo ochutnávka oleja? Olej je predsa taká tá základná potravina, ktorú denne používame v každej jednej kuchyni. No a v dnešnej prechemizovanej dobe je pre mestského človeka možno aj luxusom vidieť na vlastné oči, odkiaľ presne ten jeho olej prichádza. Nie? Má to takú svoju pečať. Takže Vierka, skúsme porovnať bežný olej zo supermarketu a ten tvoj v lisovni.
2: Tak, nepoznám úplne všetko, čo momentálne je v tých supermarketoch v ponuke, ale to základné, v čom sa olej líši, je farba, vôňa a chuť. To mám aj ako spätnú väzbu od hostí, ktorí k nám prídu a už tú ochutnávku absolvovali. Dovtedy sa mnohí pozerajú na olej ako nejakú mastnú tekutinu bez výraznej chuti a vône. Áno, v potravinárskom priemysle ten rafinovaný olej je takýto. Nemá výraznú chuť ani vôňu. A v malej domácej lisovni vyrobený olej chutí po tej surovine, z ktorej je vylisovaný. A niektorý na podiv na jazyku vôbec tak mastno nechutí. To sú mnohí prekvapení, že keď ochutnávajú, vedia, ako keby som ani olej nejedol.
1: Áno, je to veľmi chutné. S chlebíkom, u teba sa to dá aj niečím zajesť, samozrejme, pri tých ochutnávkach. A mňa baví hlavne to pri tej tvojej lisovni, že využiješ úplne všetko. U teba platí takéto 100% bezodpadové spracovanie. Takže čo presne robíš s tými zvyškami po vylisovaní? Prezraď aj poslucháčom.
2: Snažíme sa, lebo sa to dá krásne využiť. Tie zvyšky sa nazývajú výlisky a v podstate sú to také peletky, ktoré už sú zomleté, lebo tá surovina tým lisovaním sa stlačí, teda zomelie, a majú menej tuku ako ten vstupný mak, ktorý nasypeme do lisu, alebo tie vlašské orechy, alebo konopné semienko, lanové semienko. Je to veľmi zaujímavé z hľadiska jednak z niektorých surovín pre zvieratka, je to veľmi cenná krmovina, ale z drvivej väčšiny tých olejnín je to zaujímavé aj pre nás ľudí, lebo to, čo je pre niekoho odpadom, pre druhého môže byť pokladom. Je to bezlepkové, fantastická vec, automaticky bezlepkové. Ostáva tam vláknina. Vláknina nemá šancu do oleja odísť, ostane v tej šupke, v tom zvyšku. No a mnohé sa dajú veľmi jednoducho využiť, už nemusíte nič mlieť, ale stačí to namočiť napríklad makové výlisky v noci do mlieka alebo vody, počkať, ráno to rozmiešať, zamiešať, čo chcete, cukor, med, slivkový lekvár, a máte hotovú makovú plnku bez nejakej námahy, mlieť to v mlynčeku. Takisto tekvicové výlisky sú vynikajúca vec, tekvica je obľúbená. A dokonca, keď sa jemne opražia na panvičke, na sucho, tak ako strúhanka sa kedysi opražila na slivkové knedle, tak chutia do orieškova. Opäť vynikajúce pre tých, čo nemôžu orechy kvôli nejakej alergii, tak si môžu pomôcť tou tekvicou a zrazu je to do pistáciova.
1: Alebo do palacinkového cesta?
2: Dajú sa. Aj do oblátok. Na Honte viacerí pečú oblátky, takže dajú sa aj do oblátok pridať. Do akéhokoľvek chleba sa dajú pridať. Do pagáčov, ale aj do nátierok. Taká vajíčková nátierka a povrchu ako bylinky si môžete posypať tekvicové výlisky.
1: Je 11:30, mne začínajú tiec slinky. Verím, že dovysielame pekne v pohode. Vráťme sa úplne na začiatok. Ktorý bol tvoj úplne prvý olej, ktorý si vylisovala? Ako dopadol ten prvotný pokus? Aj ty si to musela nejako ladiť, tak ako Magdalenka ladí chute džemov?
2: Tak toto si pamätám úplne presne, lebo prvý olej sme my naplnili do fľaše v januári 2014. Bol to zastudená lisovaný repkový olej a vedeli sme, k čomu sa chceme dopracovať. My sme ho už poznali, nie zo Slovenska, ale poznali sme ho. Takže tú chuť sme už na jazyku mali, ale či sa k nej dopracujeme, pretože je viacero odrôd, takže bolo treba správnu odrodu repky vybrať a trafili sme na prvý krát.
1: Takže aj kus šťastia pri tom.
2: Asi to bol aj kus šťastia.
1: Ty si na chvíľočku oddychneš počas hudby a ja sa teraz zameriam na Magdalenu Žonkovú Sterian, ktorá naozaj má vyberané chute v džemoch. Takže po hudbe pokračujeme pri týchto sladkých dobrotách.

0: V Rádiu Regina Stred sa opäť vraciame k jednej z mojich dvoch hostiek, k pani Magdaléne Žonkovej Sterian. Keď sa povie domáci džem, každý si predstaví takú tú klasickú marhuľku alebo jahodu v pohári, ale pani Magdaléna Žonková je hotová alchymistka. Jej nápady sú čistá inšpirácia pre nás všetky. Ja som už ochutnala napríklad hrušku s makom alebo aj džem z hrozna odrody Concordia. To je proste lahôdka. Ona sa nebojí do džemov pridať ani pikantné chili, čím vytvára odvážne kombinácie pre skutočných gurmanov. Navyše, ty si nesmierne umelecky zručná, vyrábaš také drevené truhlice s takou známou technikou.
1: Dekupáš.
0: Presne tak. Aj o tom možno budeme dnes hovoriť, ak budeme mať trošku viac času. Ty si tá, ktorá vie vždy dokonale poradiť, ako kombinovať chute. Tak nás teraz inšpiruj. Hruška s makom. Čokoláda s višňami alebo spomínané čili v džeme. Kam pridávaš čili?
1: Čili je vynikajúce, keď sa pridá k jahodám a potom je to vynikajúci džem napríklad k koziemu syru. Takisto šípkový džem je vynikajúci z čili. Ale napríklad už som skúšala aj broskyňu z čili a ako nebili sa chute, bolo to fajn. Takže ono, zrejme je to tak, že netreba sa báť, netreba to prehnať samozrejme, že stále chceme zachovať, aby to bol džem a nie nejaká pikantná nátierka. Ale taká jemná kombinácia čili, myslím, že by sa nebila so žiadnym ovocím.
0: Ale pikantný čili džem si dokážeš dať napríklad aj na klasický vianočný roštek.
1: Neviem, do zákusku by som ho zrovna nedávala, ale napríklad na chlebíku alebo na vianočke úplne v pohode.
0: Ja som spomenula hrozno Concordia. V čom je táto odroda špecifická, že džem z nej má takú neopakovateľnú silu a vôňu a to naozaj rozoznáš spomedzi všetkých džemov?
1: Je to tým, že odroda Concordia má svoju špecifickú vôňu. Tá sa nedá pomýliť teda pri žiadnej inej odrode hrozna. A tým, že si zachováva tú vôňu, tak je taký špecifický a ja vždy hovorím, že proste to je. Vyrábam veľa džemov. Keby som ich robila všetky v jednom roku, tak ich je možno 150 tých rôznych ochutení. Ale toto je proste kráľ medzi džemami.
0: Keďže ty to robíš hlavne teda pre svoju radosť, zo záľuby, akú najlepšiu radu by si dala mne a ďalším gazdinkám, ktoré by, alebo teda aj páni, ktorí by si chceli doma vo vlastnej kuchyni začať vyrábať džemy, experimentovať so sezónnym ovocím?
1: Tak tá prvá rada, ktorú by som dala, je vždy používajte ovocie, ktoré je zdravé. Zdravé a zrelé.
0: Ako myslíš zdravé, aby tam už neboli nahnité?
1: Áno, aby nebolo nahnité, aby nebolo veľmi doudierané. Proste, ak chceme mať dobrý lekvárik, musíme mu teda dať aj dobré ovocie, dobrý základ. A už potom ho nakombinujeme. Stačí sa pozerať. Ja napríklad idem do potravín alebo niekam do supermarketu a pozerám sa, že vidím čokoláda, ja neviem, s orieškami a tak rozmýšľam, že a tak celkom by som vyskúšala, ja neviem, do, dajme tomu, do broskyne. Že prečo by som neskúsila lieskový oriešok? Alebo už sme spomínali ten višňový s čokoládou. Všetci dobre poznáme tú známu čokoládu, že višne v čokoláde alebo oblátka. Takže stačí sa len dobre pozerať a nebať sa.
0: Tvoj prvý ochutnávač je manžel. Ano. Takže povedal ti niekedy, že tak toto nemyslíš vážne. Takéto chute ideš spojiť?
1: Tak to ani nie. Ale keď ochutná, tak potom povie, že no, že trošku ešte by to niečo chcelo, alebo keď už vidím na ňom, že povie, no, dobrý je, tak viem, že teda ešte musím vyskúšať niečo iné, nejak inak to pokombinovať.
0: Keď človek takto experimentuje v kuchyni s netradičnými kombináciami, nie všetko sa podarí na prvý raz. Aký bol tvoj najväčší omyl metodou pokus omyl?
1: No, tým, že ma poznajú, tak ľudia vedia, že teda tomuto venujem, že to je taká moja vášeň, tak niekedy mi tie recepty posielajú tak spontánne, že videla som, čítala som, alebo bola som niekde vonku v zahraničí a tam robili takýto, tak som sa pýtala a tak skús. A tak som skúšala takú kombináciu, zdala sa mi, že úplne úžasná, lebo tak voňavé veci do nej išli, ako je kokos, ananás, banán. No a keď som to teda spravila podľa toho receptu, ktorý mi dali, tak ako až tak veľmi ma neoslovil. Potom mal taký zvláštny názov, že opičí džem, lebo kvôli tomu banánu. A tak si to, keď si to prečítal, lebo ja tak sa s tým akože pochválim vždycky, tak sa pýta jedna známa, že teda či si ho môže teda odo mňa vziať, tak viem, samozrejme ochutnaj. A potom som sa aj pýtala, že čo teda hovoríš. No, no, no tak vieš, na chleba by som si ho nedala, ale že robila som palacinky, tak som vyskúšala, tam bol dobrý a potom je vynikajúci v mliečnom koktejli. Ale určite by som ho už nerobila. Toto bola kombinácia, ktoré napriek tým dobrým surovinám, ako nie, viacej už nebudem taký skúšať.
0: Takže koľko druhov džemov už máš za sebou?
1: No, keby som robila všetky, tak tie kombinácie, nemyslím tým akože jednotlivé druhy ovocia, ale tie rôzne kombinácie, že možno, že ja neviem, jahodových robím možno aj 6 tých kombinácií. Tak keby som ich robila v jednom roku všetky, tak ich mám cez 150.
0: My budeme v rozhovore pokračovať aj po pesničke. I

0: Pohoda s rádiom Regina Stret.
1: Teraz sa zameriame na zdravie a na sezónnosť, pretože obe naše hostky využívajú výhradne to, čo v danom momente v prírode rastie. Takže žiadne umelé konzervanty, nejaká chémia ťažká alebo niečo také. Čistá hontianská sila. Poďme teda radiť našim poslucháčom, alebo sa tak trošku aj pochváliť. Magdaléna Žlnková, ty pre svoju rodinu pripravuješ rôzne domáce sirupy. Aký je tvoj prísny kalendár? Čo zbieraš napríklad teraz, čo si zbierala na jar, čo si odkladáš na jeseň a zimu?
2: Tak hneď z jary je klasický baza, žihľava, potom je lipa, potom sú to moje bylinky, ako je meta, medovka. A zase na jeseň tam si nechávam šípku.
1: A existuje takýto kalendár aj pri olejoch, Vierka?
3: Oleje sa vyrábajú zo sušených jadier a semien, takže ten kalendár skôr majú naši pestovatelia, od ktorých my odoberáme suroviny. A v tomto období už za sebou majú zber repky olejnej, zber niektorých zimných odrôd maku. Neskôr na jeseň je to potom konope, tekvica, to sa berá z polí neskoršie.
1: Mm-hmm. No a my síce hovoríme o tom, o oleji ako o základnej surovine, ale zastudená lisované oleje majú predsa len niečo navyše, majú liečivú sílu. Tak za akými zdravotnými problémami za tebou možno ľudia aj chodia a hľadajú pomoc?
3: Niektorí už naozaj prídu cielene, že počuli, čítali, bolo im poradené, že ten, ktorý olej na niečo je a nemusíme toľko vysvetľovať my, ale ten základný benefit zastúňa lisovaného oleja je jeho zloženie. Tiež je to 100 gramov tuku na 100 gramov tuku, len ten tuk je pre naše telo trošku prospešnejší ako živočíšne tuky a môžeme si ho možno dopriať trošku viac. Sú to vzácne, nenasýtené omega-3 a omega-6, nenasýtené mastné kyseliny. To si ľudské telo nevie vyrobiť, musí prijímať v strave. Takto sme sa učili poučku v škole a nachádzajú sa tieto kyseliny len v rybách a olejninách, nikde inde, znikadiaľ, inakiaľ. Nemá naše telo možnosť si ich vyrobiť alebo získať, takže to je ten najzákladnejší benefit. Mnohé oleje pomáhajú pri srdcovo-cievnych problémoch, pri ťažkostiach s trávením, ak niečo mastné, ťažké, nemôže niekto, tak trošku takéhoto oleja predsa len znesie. Niektoré pomáhajú pri dobrom vstrebávaní vápnika, niektoré mi povedali, že obličkové kamene, to mám ale od zákazníka, že som bola sama prekvapená, že ten olej mu pri obličkových kameňoch pomohol. No a samozrejme, nemáme zabudnúť na pleť, môžu sa natierať ako kozmetické oleje a pre pleť sú blahodárne vďaka vitamínu E, to je antioxidant, takže môžeme ich použiť aj ako pleťový olej.
1: A ktorý z tvojich olejov považuješ za najväčší skrytý klenot pre naše zdravie, o ktorom ľudia možno málo vedia?
3: Neviem, či o ňom vedia málo, ale skrytý klenot je a čoraz častejšie aj bude, pretože vlašských orechov kvôli chorobám, o ktorých už asi aj mnohí vedia, buď sú to jarné mrazy, čo ten vlašský orech potom teda neurodí na jeseň, alebo teda tá vrtivka a tých vlašských orechov je nie len u nás v regióne Hont, ale čoraz viac aj na celom Slovensku menej a menej. Takže ten olej bude čoraz vzácnejší. Hovorí sa mu kráľ olejov a aj pre nedostupnosť tej suroviny bude čoraz vzácnejší.
1: Obe, keď spracovávate suroviny a bylinky, tak každá z nich vyžaduje nejaký iný prístup. Ktorá surovina z Hontu je z vášho pohľadu najnáročnejšia na spracovanie?
3: To by opäť asi vedeli lepšie povedať tí pestovatelia, ale z mojej skúsenosti to, čo máme problém v tom regióne zohnať na lisovanie, sú hlavne, opakuje sa to každý rok, keď sa s pestovateľmi dohadujeme, čo majú zasadiť, čo by sme vedeli použiť, čo potrebujeme. No a keď zaznie odo mňa, potrebovala by som konopné semienko, ľanové a horčicu, tak už začne od nich ale. Tak predpokladám, že s týmito troma surovinami tam majú najväčší problém.
1: No a keď sa teraz obrátim na teba, Magdalénka, tak pri výrobe džemov, ja som napríklad včera bola v Pukanci, lebo dnes je tam festival Moruše Čiernej a bola som pri tých prípravách a samozrejme som ochutnávala rovno zo stromu. Chytila som jeden plot a tiekla z toho červená tekutina, takže som sa celá zababrala a bolo to vynikajúce, samozrejme, také kyslo, sladké, ale v kuchyni ty máš s nejakou surovinou takýto problém, že ti to zafarbí všetko, alebo že to je ťažké na spracovanie?
2: Určite je to tá spomínaná Concordia hrozno. Ona dosť veľa farby. Ťažko sa spracúvajú šípky, lebo len kým ich nazbieram, tak po zbere vyzerám, ako keby sa pobila s nejakou mačkovitou šelmou. A potom, kým ich zase načistím, lebo kališ, ten okvetný kalištik musí ísť dole, stonka musí ísť dole, musí sa vyčistiť. Takže on je veľmi pracný. A potom, keď robím z červenej repy, to tiež je také, že ako musím si dávať pozor, lebo by som pofarbila celú kuchyňu.
1: A ľudia často trpia rôznymi potravinovými alergiami alebo intoleranciami. Aj v obchode si musíme dávať pozor na to zloženie produktu. Aj

0: Oh, aj má, aj keď je dokonca vyoperovaný, niekomu, keď väčšie množstvo by ho zjedol, tak môže byť ťažký.
1: A čo sa týka džemov, lekvárov, sirupov?
2: Takisto podobne ako aj pri tých olejoch, ak teda niekto má problém s nejakým ovocím, že ho nemôže, tiež spomínané orechy, pretože aj tie pridávam, alebo sú to mandle, tak takisto upozorňujem. Ale napríklad aj pri chutiach, keď napríklad robím levandulový, tak už dopredu hovorím, ak ho nemáte radi, tak si ho odo mňa ani teda nezoberte, alebo ho neochutnávajte, alebo vám chutiť nebude. A to isté je aj pri tej červenej repe, lebo kto nemá rád červenú repu, tak určite mu nebude chutiť ani ten lekvár.
1: Už sme spomenuli trošku aj sirupy, tak tam aj bylinky často asi využívaš. Tak poďme na tú výrobu. Dáva ti zabrať niektorá bylinka viac, niektorá menej?
2: Najviac mi asi dáva zabrať šípkový, lebo takisto treba ho čistiť, veľa ho treba pasírovať, takže to je taký najpracnejší, ale v podstate sirupy z byliniek nie sú nejak na prácu náročné, tam stačí dodržať si tie postupy, ktoré majú byť a bylinky sa urobia same.
1: A verím, že vám nedáva zabrať tento rozhovor, pre istotu si ale oddychneme pri hudbe.

Regina Stred spája ľudí a spája regióny. Dnes spájame Súdovce s Teranmi, spájame činnosť Magdalény Žlnkovej s Vierkou Šimčíkovou, alebo teda s jej činnosťou. Je to naozaj tak, že si aj fandíte, že tam je taká tá nefalšovaná súdržnosť?

0: A napríklad ty, Magdalenka, tak ty robíš tie svoje výrobky, džemy, lekváre a sirupy len pre najbližších, ale keď vieš, že sa niekto v Teranoch objaví, nepošleš ich do súdoviec, do lisovne?
1: No samozrejme, že pošlem. Ja poznám jej oleje skoro všetky, ktoré robia, aj pravidelne si beriem. A dávam ich aj ako darčeky. Keď niekam idem, tak si chodím teda vziať, alebo si kúpim tam, kde teda ich má a posúvam ich ďalej.
0: Vierka, a naopak, ty si už ochutnávala určite džemy, lekvár alebo nejaké sirupy?
2: Nejeden. Nemyslím si, že všetky, ale naozaj viacero som ochutnala. Aj pravidelne jedávam a musím si naozaj prikázať, tento pohárik si rozdeliš na dvakrát, nezieš ho naraz.
0: To je tá konkordia určite.
2: Áno, jednoznačne. To je obľúbené nedeľné raňajky sú vianočka. Namiesto toho masla si dávam lieskovo-orieškový olej a na to ide konkordia a kávička. A neviem prestať jesť.
0: No, nehovorím, že toto nemôžeme hovoriť pred 12 hodinou, keď nemáme na stole obed. Mali sme potom sa stretnúť ešte po obede. Takže doplňate sa. Ja si viem predstaviť hruškový lekvár od Magdalenky v kombinácii s nejakým makovým olejom. Tiež pokvapkaný na vianočke. Vy žijete v Honte a aj sme trošku rozoberali tento región. Čo je na živote v tomto vďačnom regióne najkrajšie a možno aj najťažšie?
1: Teraz by som povedala, že najťažšie sú teplá pre mňa. Ja stále hovorím, že
2: pridávam sa.
1: Že sa na 2 mesiace alebo na 3 odsťahujem z Terian, lebo neskutočne teda teplo je tam hrozné. Teda. Ale zase je to krásny región a myslím si, že taký jeden z tých najčistejších a bohatý na kultúru.
0: Chceš doplniť, Vierka?
2: Býva sa tam veľmi dobre pre tých, ktorí sú pokojnejší región. Nie je to také preplnené. Tým pádom aj tí turisti a hostia, ktorí prídu, tak tí, ktorí chcú pokojnú turistiku alebo aj tie cyklotrasy, nie preplnené vyhliadkové veže, tie vínne pivničky, to nemôžeme opomenúť. To je na Honte veľmi príjemné aj v týchto teplotách ísť do vínnej pivničky. Tak to je veľmi príjemné. A zase, čo je ťažšie, tak určite dopravné spojenie. To by hostia, ktorí sa do kúpeľného mesta Dudince chcú dostať nejakými verejnými dopravnými prostriedkami a sú, poviem, že z Banskej Štiavnice, z Kremnice alebo z Bratislavy, tak bez niekoľkých prestupov a naozaj dlhých hodín cestovania to ani nie je možné.
0: Ak by ste mali vybrať jednu jedinú vôňu alebo chuť, ktorá podľa vás absolútne najlepšie charakterizuje celý región Hont, čo by to bolo? Čo je pre vás osobne symbolom tohto kraja?
2: Magduška, ideš ty, či idem ja?
1: No, ja určite zase spomeniem len tú spomínanú odrodu hrozná Konkordia. Tu je neskutočnú, tak zapamätateľnú vôňu, ktorá sa nedá s ničím iným zameniť.
2: Ja si dovolím dve vône. Na jar vôňa agátu a potom agátový med. A samozrejme Hont a vôňa hrozná. Samozrejme aj tej Konkordie.
0: Možno si to prídu naši poslucháči vychutnať k tebe do súdoviec. Možno aj počas leta, ale ty máš aj na september nejakú pozvánku.
2: Som veľmi rada, že môžem poslucháčov Rádia Regina pozvať k nám do regiónu. A ak to nestihnú teraz v lete, nič sa nedeje, nemusíte byť smutní. Srdečne pozývam v nedeľu 20. septembra na náš deň otvorených dverí, kedy teda môžete pričuchnúť k tej vôni Hontu u nás v Súdovciach.
0: Mne je ľúto, že Magdalenka neponúka dni otvorených dverí, až vlastne je to naozaj iba jej záľuba, že sa k týmto džemom, o ktorých hovoríme, neviete vy ostatní dostať. Kuchárska kniha, to ti nenapadlo, že by si to aspoň takto posunula verejnosti?
1: Napadlo, a teda ani nie, že mňa napadlo, ale tak mi to aj moji blízky podsúvajú takúto myšlienku, že teda mohla by som tú kuchársku knihu vydať, tak možno raz ju urobím a bude to dedičstvo pre mojich blízkych, ale veľmi snívam a možno do budúcnosti sa mi to aj podarí, že mať takú svoju malú prevádzku, kde by som to teda mohla tak oficiálne zlegalizovať a teda nemať to len pre svojich priateľov a známych, ale že teda aby mohli vyskúšať aj iní.
0: My máme v úvode tohto dnešného predpoludnia, teda sobotného predpoludnia, vždy aj taký tip na výlet. Tak okrem toho, že lisuješ oleje a ty počas voľných dní a chvíľ vyrábaš džemy a všelijaké sirupy, tak zájdete si niekde do prírody, dáte nám ten tip, kam si povýraziť, aj keď nie sme nejako fyzicky zdatní.
1: Tak moja najbližšia cesta bude do Súdoviec, už sa zberám dlhšiu dobu.
0: To máš ďaleko.
1: Došli oleje, takže pôjdem na nákup. Ale určite prechádzka po kúpeľnom meste Dudince, blízka rozhľadňa v Hontianskych Tesároch. Takže takéto malé zakutička.
0: A tvoj tip na výlet?
2: Myslím si, že u nás v regióne si môžu vybrať aj náročnejšie túry, aj potom tie jednoduchšie, takže tam, kde netreba nejakú veľkú kondičku, ako Magdalenka spomenula, kúpeľné mestečko Dudince, v susednej dedine Lišov ich čaká úplne unikátny zážitok v Lišov múzeum. To je moja srdcovka.
0: Áno, bola som tam, aj som to priblížila poslucháčom v živých vstupoch.
2: Potom pamiatková rezervácia Stará hora, Sebechleby. Nech sa iný neuraz, ako ho nespomenieme, ale to by sme tu mohli menovať ešte aj do popoludnia. Takisto viacero výhliadkových veží, Hrušov je veľmi pekný, Púkanec, Brhlovce.
1: A vinné pivničky spomenieme ešte.
2: Tie sú takmer v každej dedine a viacero. Na Honte sa oplatí pýtať sa miestnych, nemusíte ísť cez nejaké oficiálne tie cestovateľské portály, ale niekoho tam zastavíte a opýtajte sa, kam by vás poslal. A určite vás do nejakej tej vínej pivničky alebo na nejaké zaujímavé miestečko pošle.
0: Hodina s vôňou a chuťou Hontu ubehla na vlnách Rádia Regina Stred neskutočne rýchlo. Našimi dnešnými inšpiratívnymi hostkami boli pani Viera Šimčíková z obce Súdovce a pani Magdalena Žonková z Terian. Dámy, ja vám ďakujem za návštevu v štúdiu, za skvelé rady a prajem vám, nech vám to na tom vašom krásnom Honte stále takto fantasticky vonia a chutí.
1: Ďakujeme za pozvanie.
2: Ďakujeme za pozvanie a ešte pekný zvyšok víkendu.
0: Od mikrofónu Rádia Regina Stred sa s vami lúči Mariana Kovačechová a spolu s Petrom Miklošom vám prajeme dobrú chuť k obedu.
3: Radosť byť spolu. Rádio Regina, váš najbližší svet.